Kuulimme Emerson kvartetin tulkitsemana Dmitri Shostakovitsin jousikvarteton numero 3 F-duuri. Nyt soi Ludwig van Beethovenin Kreutzer-sonaatti, eli sonaatti viululle ja pianolle numero 9 A-duuri, opus 47. Muusikot ovat Wolfgang Schneiderhan viulu ja Wilhelm Kempf piano.

Tähän finaaliin tempossa presto päättyi Ludwig van Beethovenin Kreutzer-sonaatti, eli sonaatti viululle ja pianolle numero 9 A-duuri opus 47. Muusikot olivat Wolfgang Schneiderhan viulu ja Wilhelm Kempf piano. Nyt soi Giovanni Battista Viottin sellokonsertto C-duuri. Kadenssit ovat solistin, joka on sellisti Ofra Harnoi. Veneton solistia johtaa Claudio Simone. Viottin C-duuri sellokonserton osat ovat Allegro, Adagio, päätteeksi rondotempossa Allegretto.

0: Ofra harnoi sello ja Veneton solistit, joita johti Claudio Simone, soittivat Giovanni Battista Viottin sellokonserton C-duuri.
1: Daniel Barenboimin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa kokonaisesityksenä Igor Stravinskin kaksiosaisen baletin Kevätuhri. Osat ovat L'adoration de la terre, maan palvonta, ja Le sacrifice, uhri.

Kuulimme Chicagon sinfoniaorkesterin soittoa, kapellimestari oli Daniel Barenboim ja sävellys oli Igor Stravinskin kaksiosainen baletti Kevätuhri.

Marek Janowski johtaa Pittsburghin sinfoniaorkesteria, joka soittaa Johannes Brahmsin sinfonian numero 1 C-molli, opus 68. Levytysvuosi on 2007.

Pittsburghin sinfoniaorkesteri soitti Marek Janowskin johtamana Johannes Brahmsin sinfonian numero 1 C-molli. Nyt soi Piotr Tchaikovskin Serenade Melancolique viululle ja orkesterille opus 26. Viulua soittaa Gil Shaham, orkesteri on Orfeus-kamariorkesteri.

Gil Shaham, viulu, ja Orfeus kamariorkesteri esittivät Piotr Tchaikovskin sävellyksen Serenade Melancolique, opus 26. Pianisti Angela Cheng ja Joan Falettan johtama The Women's Philharmonic esittävät nyt Clara Schumannin pianokonserton Aamulli, opus 7. Konserton osat ovat Allegro maestoso, Andante non troppo con grazia, lopuksi Allegro ma non troppo.

pianisti Angela Cheng ja The Women's Philharmonic, jota johti Joan Faletta, esittivät Clara Schumannin pianokonserton A-molli.

Vokaaliyhtye The Concord Ensemble laulaa nyt Thomas Louis de Victorian kuusiäänisen messun kuorolle a cappella Dum Complerentur. Osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei.

Sergei Shepkin tulkitsi pianolla Johann Sebastian Bachin dueton e-molli klaveerille kokoelmasta Klavierübung kolmannesta osasta. Nyt Jean-Philippe Rameaun balettisarja orkesterille Dardanus. Se alkaa alkusoitolla. Roy Goodman johtaa seuraavassa Euroopan unionin barokkiorkesteria.

Tähän Chaconniin päättyi Jean-Philippe Rameaun balettisarjaorkesterille operasta Dardanus. Sen soitti Euroopan unionin barokkiorkesteri, jota johti Roy Goodman, levytysvuosi 2003.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt vuorossa kirjani tarina.
2: Tornionjokilaakson murteen kaikista ihanin piirre mulle itselle on se, että tällä kielellä kun katsoo maailmaa, se on täynnä huumoria.
3: Rosa Liksom, lukisitko talokirjasi ensimmäisen kappaleen?
2: Unisten kurjitten kaihosat huuot kaikuvat pellon suunnalta halki viileän syysaamun sumun. Aurinko tekee nousua vaaran takaa ja valon aavistus taittuu keltaiseen. Kävelen kartanon poikki sulosonnin haualle.
3: Miksi aloitat kirjan näin? Mihin maailmaan viet lukija?
2: Mä vien lukijan tästä syksyyn 1944, syyskuuhun, kahden sodan väliseen aikaan. Ollaan juuri lopetettu jatkosota, miehet tulevat Kannakselta kotiin ja edessä on Lapin sota, eli sota suomalaisten ja saksalaisten välillä, jotka olivat koko jatkosodan ajan suomalaisten aseveljiä.
3: Kertojana tässä kirjassa toimii nuorukainen Aale, joka on myös murroskohdassa nuoruuden ja miehuuden, oman seksuaalisuutensa ja tulevaisuuden suhteen. Mitä tarkoitat käyttämälläsi termillä, kun määrittelet romaanin pastoraaliksi? Aalen ja Suomen tilanne on kaikkea muuta kuin idyllinen.
2: Tämä pastoraalinimitys alaotsikko tuli siitä, että koko kirjassa tämä kertomus etenee syystöiden mukaan, mitä maalaistalossa tehdään. Tässä on luonto erittäin suuressa asemassa, samoiten niin kuin kaiken näköiset eläinlajit. Ja siinä tavallaan niin kuin niiden kanssa tämä päähenkilö etenee sen parin viikon ajan, jota mä kuvaan tässä romanissa.
3: Kirjasi talo loppuu ajallisesti siihen, mistä edellinen romaanisi Väylä alkaa. Myös Everstinna kirjasi sijoittuu toiseen maailmansotaan. Miksi se on tärkeä aika ja aihe sinulle?
2: Nämä aiheethan nousivat tavallaan pintaan siinä vaiheessa, kun 10 vuotta sitten ostin kesämökin kotikylästäni Järven rannalta ja tavallaan palasin 25

0: muistot, kaikki kertomukset, joissa minut on lapsena jo marinoitu liittyen koko Lapin historiaan, ennen kaikkea Tornionjokilaakson historiaan, niin ne lähtivät nousemaan pintaan ja samoin sitten mun sukulaiset, joista niin kuin vanhin on jo 93-vuotias, mutta hänellä on erittäin hyvä muisti, niin Pauli Kantomaa nimittäin, niin hän on kertonut mulle todella tärkeitä asioita ja nimenomaan hänen tapa kertoa menneisyydestä on inspiroinut mua todella paljon. Ja tärkeää oli se, että siinä vaiheessa, kun aloin käymään taas kotikylässäni, niin ne ihmiset, jotka olivat eläneet sekä jatkosodan että Lapin sodan, niin olivat jo todella niin kuin vanhoja suomeksi sanottuna. Ja heille selkeästi tuli tarve kertoa, oikeastaan varmaan ensimmäisiä kertoja sitten elämässään kunnolla niistä ajoista. Ne asiat olivat painaneet heidän mieltä ja siitä sitten sain tämän inspiraation, että kun mä oon sieltä kotoisin, mulla on mahdollisuus kertoa näistä kaikista näistä asioista ja niinpä olen tehnyt.
1: Miten tämä kirja, Talo, mikä oli sellainen ensimmäinen aavistus tai ajatus siitä, mitä lähdet tekemään?
0: No, mullahan näitä kertomuksia, niin kuin varmaan monilla muillakin kirjailijoilla, niin syntyy siinä vaiheessa, kun teet edellistä teosta. Se on hyvin tyypillistä. Tämä kertomus, mikä on tässä talossa, niin tätä oli miettinyt jo oikeastaan ennen Väylää. Mulla on yleensä nämä aiheet sillä lailla teemat, joita mä oon miettinyt vuosien ajan. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että mä käytän tämmöistä historiallista näyttämöä niiden persoonoiden kehitykseen ja kuvaamiseen sekä sitten niin kuin koko aikakauden kuvaamiseen. Että tavallaan se on historiallinen kehys, jossa sitten teemat ovat ikuisia, eli aina ajankohtaisia.
1: Kerro lisää siitä, miten se edellinen kirja vaikutti tähän kirjaan?
0: No oikeasti niin ensimmäisen version tästä talosta olen kirjoittanut jo ennen Väylää. Siinä päähenkilönä oli nuori nainen. Sitten kun tuli tämä Väylä, tavallaan ohitti tämän taloteoksen silloin aikanaan, niin kun sitten palasin tähän taloteokseen, niin sitten mä aloin miettiä, että tuleeko siitä kirjasta liian samanlainen kuin Väylästä. Että käykö niin, että lukijat ajattelevat, että tämä Väylän nuori nainen on sitten Talon nuori nainen. Ja mä kipuilin pari vuotta tämän aiheen kanssa ja probleemin kanssa ja yritin sitä niin kuin muuttaa tätä taloromaanin kertojaa mahdollisimman erilaiseksi kuin Väylän kertoja tyttö. Mutta kuitenkin en ollut tyytyväinen ja sitten annoin tyttärelleni luettavaksi sen käsikirjoituksen. Se oli jo todellakin 2 vuotta, mä olin sitä tehnyt. Ja sanoin hänelle, että mietipä sitä kun luet, että onko tämä liian lähellä Väylän tyttöä. Niin hän sanoi, että ei ole lähellä Väylän tyttöä, mutta hän vaihtaisi tämän päähenkilön sukupuolen. Ja silloin kaikki loksahti kohdalleen. Minä jätin kokonaan sen teoksen, mitä olin 2 vuotta tehnyt, ja aloitin täysin puhtaalta pöydältä uuden teoksen, joka on nytten tämä Talo, joka on julkaistu.
1: Kerroit näistä kertomuksista, mitä olet kuullut. Minkälaista taustatyötä sä teit? Tässä on todella yksityiskohtaista tietoa näistä talon töistä ja työkaluista ja siitä, mitä tämmöisessä maalaistalossa tapahtuu.
0: No, mun suuri etu on se, että mä oon syntynyt maalaistalossa ja elänyt 15 vuotta siinä pihapiirissä ennen kuin sitten muutin Rovaniemelle lukioon. Ja senkin jälkeen kesät olen ollut maatalon töissä siellä kotona. niin mähän osaan nämä maatalon työt, että mä tiedän miten mennään, mitä tehdään ja sitten todellakin niin monet näistä vanhemmista

0: tärkeimmistä ihmisistä, varsinkin Pauli Kantomaa, on sitten hyvin paljon mulle kertonut sitä, että miten ne työt tehtiin 30-luvulla, miten ne tehtiin sodan aikaan ja niin edelleen. Ja mun on hirveän helppo samaistua siihen, koska ne työkalutkin ovat mulle tuttuja sieltä mun kotitilan niin kuin, makasiinin vinteiltä ja niin edelleen. Ja sitten toi taustatyö muuten, niin kyllähän mä niin Lapin historiaa olen tässä jo vuosien myötä tutustunut Lapinlääni historiaan niin kuin aika paljon ja se kiinnostaa mua hyvin paljon siis kokonaisuutena ihan siis viimeisen jääkauden ajoista lähtien. Ja, mutta sitten tietysti tämmöinen luonteva jutteleminen ihmisten kanssa, jotka ovat elämänsä asuneet Torniojokilaaksossa, niin sehän on kaikki taustatyötä.
1: Rosa Liikson, olet syntynyt Ylitorniolla, mutta elänyt suurimman osan elämääsi maailmalla ja täällä etelässä. Miksi kirjoitat meän eli Torniojokilaakson kielellä?
0: No, tämä Torniojokilaakson murre, jota Ruotsin puolella kutsutaan meän kieleksi, niin sehän on mun äidinkieli. Eli mä kirjoitan kaikista parhaiten Torniojokilaakson murteella, ainakin mä itse koen niin, että kun mä alan kirjoittamaan, mä aukasen läppärin ja panen ensimmäisen lauseen Torniojokilaakson murteella, niin se kaikki lähtee tulemaan sieltä hyvin niin kuin sujuvasti. Eli tämän kielen kanssa mulla ei todellakaan ole mitään ongelmaa, että mun kakkoskieli on sitten tämä kirjakieli.
1: Miten sä ajattelet, että se kieli vaikuttaa tämän tarinan kerrontaan?
0: Kyllä se vaikuttaa paljon, koska Väylän kohdalla mä kokeilin semmoista, että mä käänsin 20 ensimmäistä sivua kirjakielelle. Niin kyllähän siitä tulee täysin eri teos. Se on näin. Ja tämä niin kuin Torniojokilaakson murteen kaikista ihanin piirre mulle itselle on se, että tällä kielellä kun katsoo maailmaa, se on täynnä huumoria. Ja se on niin kuin se torniojokilaaksolaisten tapa käsitellä maailmaa ja todellisuutta sisältää aina uskomatonta huumoria. Ja se on niin kuin ja se tulee tässä kielessä myös niin kuin hyvin esille.
1: Kirjan näkökulma on huutolaspoika Aalen. Aalessa on paljon epätyypillisiä piirteitä. Hänen asemansa talossa, seksuaalinen suuntautumisensa, hänen kirjaviisautensa ja suhteensa ympäristöön, herkkyys, tarkat havainnot. Kerro siitä, miten tämä päähenkilö syntyi ja kehittyi kirjoittaessa.
0: Joo, siis mähän on tuommoinen niin kuin prosessikirjailija, eli mulla muuttuu se tarina koko ajan, tai kertomus, se muuttuu ihan viimeiseen 1,5 vuoteen asti, jolloin alkaa rankka editointiprosessi. Siihen asti se muuttuu hyvin, niin kuin, saattaa muuttua paljonkin, ja puolet henkilöistä tippuu pois, ja tulee joku uusi tyyppi, ja miksi näin? Niin sen takia, että mä luotan intuitioon ja tiedostamattomaan. Eli mä en valmiiksi katso mitään rakennetta, en valmiiksi niin kuin suunnittele eteenpäin, vaan mä aina uskon siihen kirjoitusprosessiin, että kun mä menen sen kertomuksen ääreen, niin mä annan sen kaiken tulla vaan sieltä mun alitajunnasta. Että mä nautin siitä, että se muuttuu koko ajan se tarina. Että se on musta kirjoittamisen niin kuin ihanuus mulle. Se, että se on koko ajan luova prosessi. Mä en niin kuin lukitse mitään etukäteen. En loppuja, en yhtään mitään. Ja näin sitten niin kuin siitä tulee sitten, sanotaan niin kuin, että 4 vuoden työstämisen jälkeen, niin tai 5 vuoden työstämisen jälkeen se on niin kuin aikamoinen niin kuin rehevä puu, jonka jälkeen sitten yhdessä mun kustannustoimittaja Harri Haanpään kanssa aletaan niin kuin katkaisemaan niitä rönsyileviä oksia pois. Ja sitä me tehdään sitten tosi intensiivisesti yleensä jopa 2 viimeistä vuotta.
1: Tämä päähenkilö, tämä Aale, niin minkälaisia yllätyksiä hän järjesti sulle sitten tämän kirjoitusprosessin aikana siitä sun lähtöpisteestä, että yllätyitkö?
0: Joo, mä kyllä todella yllätyin. Tässähän on siis niin kuin tämmöinen homma, että kun hänen nimeksi tuli Aale, niin kuin aika alkuvaiheessa jo, ja Aalehan on Suomessa sekä miehen että naisen nimi. Meillä on Aale Tynni, joka oli, runoilija Aale Tynni, joka oli nainen. Ja sitten meillä on Aale Kivimäki, joka on mies ja niin edelleen. Eli kun mä valitsin tämän nimen tälle päähenkilölle, niin siinä oli jo mun tiedostamattomasti niin kuin hänen kohtalonsa. Koska Aalehan on knapsu, joka on ilmaisu, jota käytetään Tornionjokilaaksossa. Tämä knapsu on yhteisön antama nimi persoonille, lähinnä miesoletetuille, joilla on hyvin voimakkaita feminiinisiä piirteitä ja jotka viihtyvät paremmin naisten töissä, naisten seurassa. Ja näitä knapsuja on ollut niin kauan olemassa kuin mä muistan. Lapsuudesta muistan oikein hyvin henkilöitä, joita sanottiin knapsuksia, jotka tietysti tunsin myös. Yleensä se ei ole pilkkanimi, vaan näillä knapsuiksi kutsutuilla ihmisillä, heillä on niinku paikka siellä yhteisössä. He voi hoitaa myös lapsia, he tekevät käsitöitä ja kaikkea tämmöistä, että he tekevät niinku semmoista tärkeää arvostettua työtä. Joten yleensä he saa olla rauhassa ja saa olla semmoisia kuin he ovat. Joillakin voi olla hamekki päällä ja niin edelleen. Ja tämä niin kuin mun mielestä on mahtava juttu Tornionjokilaaksossa, että siellä on varmaan mä en tiedä koska se knapsunimitys on niin kuin tullut kielenkäyttöön, mutta todennäköisesti sillä on satojen vuosien perinne. Niinpä tästä tulikin sitten Aale. Poika oletettu, joka onkin knapsu ja tekee töitä yhdessä taloudenhoitaja Signen kanssa. Tällä lailla se niin kuin lähti tulemaan ja myös sitten niin kuin tästä päähenkilöstä niin vielä se, että hän on myös erittäin lähellä luontoa ja sitten myös tämä, että hänen katse niin kuin kaikkiin muihin lajeihin, siis kaikki eläinlajit mukaan luettuna, on erittäin tarkka ja hän samaistuu luontoon ja koko tähän elonkehän kokonaisuuteen.
1: Kirjoitatko päivittäin, minkälaisia taukoja sulla on?
0: No mullahan on takana tässä nyt, onko mä 50-vuotinen, melkein 50 vuotta tätä kirjailijan tietä, että kyllä tässä niin kun jotkut asiat on niin kun selkeytyneet sen osalta, että miten on hyvä työskennellä. Ihan konkreettisesti niin mä oon aamuvirkku ja iltatorkku, eli mä herään niin kun siinä 5 ja 6 välillä. Niin kuin nuorena herättiin, kun navettaan piti lähteä töihin, niin nyt se on vanhana tullut takaisin se sama rytmi, kumma kyllä. Ja sitten mä oikeastaan yöpuku päällä menen suoraan läppäriääneen ääreen ja kirjoitan semmoisen niin kuin 90 asti. Ja sen jälkeen mä en kirjoita mitään. Eli mä lopetan aina sitten siihen ja siirryn sitten kaapelille, jossa mulla on ateljee ja menen sinne maalaamaan ja lukemaan ja niin edelleen. Eli mä pidän aika tarkkana sen, että mä en 10 jälkeen enää kirjoita, koska mä oon huomannut, että se ei sovi mulle. Mä oon kirkkaimmillaan silloin aamulla. Mutta tietenkin mä kannan näitä henkilöitä mukana kaikki ne vuodet, mitä mä työstän teosta. Että mä kannan niitä mukana 24 tuntia vuorokaudessa ja se näkyy siinä, että mä näen hirveän paljon unia näistä tyypeistä. Ja monesti unessa myös ratkaisen monen näköisiä ongelmia, mitkä näihin tyyppeihin sitten niin kuin liittyy.
1: mikä merkitys on muilla taiteen lajeilla, kirjallisuudella, kuvataiteella, musiikilla? Onko sille mitään vaikutusta tähän prosessiin?
0: Joo, no mä sanoisin niin omalta kohdaltani, että kirjoittaminen on mulla siis elämäntapa. Se on ollut sitä sieltä parikymppisestä lähtien. Se voi sanoa myös niin, että tähän mennessä mulla on ollut kirjoittamisen pakko. Eli se ei ole ollut niin kuin mikään valinta, vaan se on ollut niin kuin pakko.
1: Etkä joudu odottamaan inspiraatiota?
0: No ei, joo, en odota inspiraatiota, mutta sanotaan näin, että kyllä tämä kuvataidepuoli on mut niin kuin myös pelastanut. Että tavallaan se, että se mitä mä en pysty sanoin sanomaan, niin mä siirryn sitten kaapelille maalaamaan. Ja yleensä mä maalaan ihan toista maailmaa kuin se, mikä on tämä romanin maailma. Niin mä pääsen sillallakin hirveän hyvin pois siitä romanin maailmasta hetkeksi. Että mä maalaan jotain aivan muuta. Sitten musiikki. Mä kuuntelen musiikkia kaapelilla maalatessa. Mä kuuntelen Purokurun podcastia maalatessa. Ja sitten myös musiikkia. Että mä kuuntelen oikeastaan joka päivä Muistojen Boulevardin. Se inspiroi mua todella paljon. Ja sitten mulla on muutamia tämmöisiä nuoria räppäreitä, kuten Ege Zulu, se antaa mulle valtavasti energiaa. Sitten semmoinen pop-tähti kuin Olga, joka saa mut aina hyvälle mielelle, ja monia muita.
1: Rosa Liikson, tämä meidän kieli ei taida taipua mun kielelläni, vaikka se on korville hunajaa. Voisitko lukea toisen katkelman kirjastasi?
0: Näin pirtin klassista, että isäntää tuohan kartanolle. Livahtan kuistinvintin klassiin katsomaan, kun sieltä korkealta näkee parhaiten. Sahvöörillä on päällä harmaa kenttätakki, jossa on 2 rintataskua ja 2 alataskua, samanväriset housut, nahkavyö takin päällä ja kauluslaatat, joidenka mukaan se ei ole muuta kuin alikessu.
1: Kuvaat todella tarkasti ja taitavasti tällaisia historiallisia yksityiskohtia, vaatteita, lääkkeitä, työvälineitä, talonpitoon liittyviä töitä ja niin edelleen. Mihin pyrit tällä yksityiskohtaisuudella?
0: No musta yksityiskohdat on sillä lailla tärkeät, että lukija pystyisi hahmottamaan niin kuin mielessä jopa niin kuin elokuvamaisena ne tilanteet, maisemat.
1: Kirjan juoni tiivistyy ja tapahtumat paisuvat loppua kohden kuin kirjan juuri taikina. Millaista oli kirjoittaa tätä tai lähestyä tätä huipennusta ja kirjoittaa se?
0: No tavallaan niin kuin jälkeenpäin niin kuin, huomasin sitten, että tässähän lähdetään niin kuin ihan maasta. Sieltä sammal tasolta mennään lattiatasolle, noustaan vintille, noustaan ladon katolle, noustaan universumiin, kosmokseen, maailmankaikkeuteen. Et siinä on niinku tämmönen niinku nousujohteinen päähenkilön kulku.
1: Miten sitten, kun sä lähestyt sitä loppua ja tässäkin se on todella tämmöinen paisuva ja kiihtyvä kosmoksen laajentuminen, niin miltä se kirjan lopettaminen tuntuu? Tiedätkö, että nyt loppu lähestyy, kohta tulee kliimaksi, kohta laukeamme.
0: Ei, siis mä en ajattele niin, vaan sitten tämä rakenne, jonka mä huomasin jälkeenpäin, niin en mä ollut sitä ajatellut, että siinä noustaan niin kuin maan pinnalta lattialle ja siitä ylöspäin. Mä huomasin sen vasta jälkeenpäin. Mutta tämä syntyi kirjoitusprosessissa ja tietysti täytyy niinku painottaa sitä, että tämä editointiprosessi mun kirjojen kohdalla on todella tärkeä. Siitä kiitokset kuuluu Harri Hanpäälle, jonka kanssa olen työskennellyt niin 120-vuotiaasta lähtien. Ja olen oppinut häneltä todella paljon ja meidän yhteistyö sujuu upeasti.
1: Jäikö jotain kytemään, vai onko nyt kaikki sanottu tässä Aalen tarinassa? Ainakin henkilökohtaisesti haluaisin tietää, miten Aalelle ja hänen kärsälleen käy.
0: Joo, tämä on nytten pohdinnan alla. Mulla on nyt ideoita kyllä jo tästä seuraavasta teoksesta, mutta mä haluan nyt pitää lomaa, että mä katson tuossa vuodenvaihteen jälkeen, että miten se voi olla, että tulee joku muu teos, mutta kyllä mulla on tästä niin kuin, mulla on niin kuin mahtavaa materiaalia, jota mä en ole vielä käyttänyt ja se on taas aivan eri tarina kuin talon tarina. Mutta joka sijoittuu sinne Tornionjokilaakson lähihistoriaan, sanotaan näin.
1: Jos kuuntelet ohjelmaa Areenassa, käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenassa. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Sanoi tämän kirjani tarinajakson toimittanut Tiina Kaveen. Hänen vieraanaan oli kirjailija Rosa Liksom ja puheena syyskuussa julkaistu Liksomin romaani Talo. Jatkosodan päättymisestä on tänään kulunut 82 vuotta. Moskovassa solmittiin välirauha 19. syyskuuta 1944.

Isabelle Moretti soitti harpulla Marcel Tournien konserttietydin Au Matin aamulla. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On lauantai 19. päivä syyskuuta. Nimipäiväänsä viettävät tänään Reija sekä Turbori ja ortodoksisen kalenterin Kari, Karri, Makari ja Onni. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 6.57, Oulussa 6.51 ja Utsjoella 6.40. Aurinko laskee Helsingissä ja Utsjoella 19.30 ja Oulussa 19.31. Kello on 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Presidentti kertoo asiasta Truth Social-palvelussaan. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Trumpin mukaan yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei pysty rakentamaan tukikohtaa Grönlantiin tai tuomaan sotilaitaan saarelle ilman Yhdysvaltojen lupaa. Tanskan pääministerin kanslia tiedotti Trumpin ilmoituksen jälkeen, että Tanska, Grönlanti ja Yhdysvallat aikovat allekirjoittaa sopimuksen ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Suomen uudet F-35-hävittäjät tulevat toimimaan haastavissa olosuhteissa. Niiden todellinen uhka ovat Venäjän ilmatorjuntajärjestelmät, arvostettu brittitutkija sanoo Ylelle. Hävittäjään on hankittu erittäin tehokas ase näiden torjumiseen, mutta tutkaohjusten käyttöönottoaikataulu on auki. Maria Stenroos.
1: Brittitutkija kertoo, mikä on Suomen todellinen uhka Venäjältä.
2: The real threat from the Russians is the ground-based air defense network.
1: Se on Venäjän maavoimien ilmatorjuntajärjestelmät, joiden ohjukset pystyvät iskemään syvälle Suomen ja jopa Norjan alueelle.
2: Finnish or indeed Norwegian territory from inside Russia.
1: Näin sanoo Justin Bronk Rusista Lontoosta. Uusien hävittäjien sensorit, tutka ja kamerat luovat tarkan tilannekuvan. Konetta on vaikea havaita stealth- eli häiveominaisuuden takia. Asepaketti on erittäin tehokas. Yksi ohjuksista, uusi pitkän kantaman AA-RGM, on äärimmäisen tärkeä.
3: Tämä on tosi ratkaiseva nyt niin kuin hyökkääjän ilmapuolustusjärjestelmän lamauttamisessa. Ja tämä on meille uusi tehtävätyyppi. Ja ottaen huomioon nyt meidän tosi haasteellisessa toimintaympäristössä, niin tämä lisää meidän niin kuin elinvoimaa ja tehtävien tehokkuutta ihan merkittävästi.
1: Sanoo hankejohtaja Henrik Elo Ilmavoimista. Kaikki koneen ominaisuudet eivät kuitenkaan ole vielä valmiina. Näiden tutkaohjusten arvellaan olevan käytössä 5 vuoden sisällä, jos Yhdysvallat pystyy toimittamaan aseet.
0: Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustukseen. Poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen kertoo Ruotsin yleisradio SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuina. SVT mukaan vastaavia operaatioita on kuitenkin nähty ennenkin. Viime syksynä puolalaisjoukot osallistuivat Gotlannin turvaamisen harjoitukseen. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat sekä hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa. Lisäksi yli 100 ihmistä on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkäjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijöistä ei ole vielä varmuutta. Täällä kotimaassa suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sotepalveluihin on noin 1/4 suomalaisista. Ylen ovet Helsingin Pasilassa avautuvat tänään. Yle avoinna päivä järjestetään Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Päivän aikana vierailijat pääsevät tapaamaan ohjelmien tekijöitä, tutustumaan eri toimituksiin ja oppimaan, mitä Ylellä tehdään. Ovet ovat avoinna kello 10 kello 16. Tapahtuma-alueelle mahtuu kerrallaan rajattu määrä ihmisiä. Sääennusteen mukaan sadekuuria tulee suuressa osassa maata, paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Päivälämpötilaan 13-17 astetta, pohjoisessa jäädään kuitenkin monin paikoin alle 10 asteeseen. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueelle. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Kello on 8:05. Aamuhartauden pitää tänään metodistikirkosta assistentti Greta Heiskari Kirkkonummelta. Sitä ennen Yle Radio Yhdessä soivat hartaat sävelet. Hartaiden sävelten aluksi soi ruotsalainen sävelmä 1800-luvulta. Alun perin Lina Sandell-Bergin sanoin Tryckaregan ingen vaara, suomeksi kun on turva Jumalassa. Laulu löytyy nykyisestä virsikirjasta, virren 397, ensimmäisenä ja toisena säkeistönä, toinen säkeistö virsikirjassa hieman eri sanoin. Pieni Vilma Suomala laulaa.

Kun on turva Jumalassa, lauloi Vilma Suomala. Pianoa soitti Tuomo Kangas. Seuraavaksi Sionin virsi 244, suomalainen koraalitoisinto Herra, Herra, älä heitä. Sovittajat ovat olleet Erkki Tuppurainen ja Hanna-Maria Hapuli.

Hanna-Maria Hapulin johtama herännäisnuorten kuoro lauloi Sionin virren 244, Herra, Herra, älä heitä. Seuraavaksi hartaissa sävelissä tammikuisen mielivirsikyselyn satoa. Nimimerkki Äiti vuosimallia 70 Tuusulasta kirjoittaa virrestä 195, on riemu kun saan tulla. Olen useasti elämäni aikana ollut kirkkotilaisuudessa, esimerkiksi häissä tai messussa, jossa tilaisuuden aluksi on laulettu tämä virsi. Se on todella juhlava, vaikuttava ja voimaa antava.

Henna-Mari Sivula lauloi Viren 195 On riemu kun saan tulla. Urkuja soitti Viren sovittanut Emilia Soranta. Sävelmä on Toisinto Kalannista ja Edward Eversin sanat oli suomentanut Juho Laine. Nimimerkki Ahkera kuuntelija toivoo kuulevansa vuoden 1701 virsikirjan Virren 84 Mun silmän käteen nostan Sinikka Kontion veisaamana. Perustelu kuuluu, vanha teksti tulee eläväksi tässä tulkinnassa.

Sinikka Kontio veisasi vuoden 1701 virsikirjan virren 84, mun silmän käteen nostan. Sävelon Jaakko Kaheliinin laulama koraalitoisinto Keiteleeltä, alun perin sävelmä on 1500-luvulta Ranskasta. Jaakko Parheniuksen sanojen suomentaja on jäänyt tuntemattomaksi. Äiti Janakkalasta kertoo seuraavasta virrestä. Virrestä 971, maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Että se on usein hautajaisissa esitetty virsi, myös edesmenneen poikani hautajaisissa.

Virsi 971, Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, on P.J. Hannikaisen sävellys Imi Helenin runoon. Sovitus oli Miikka Lehtoahon. Eimen mieskuoroa johti Mikko Peltokorpi, solistina lauloi baritoni Joose Vähäsöyrinki. Ja mukana olivat Väre Jousikvartetti ja kitaristi Tommi Alakärppä. Hartaiden sävelten päätteeksi Rinki-yhtye esittää Sionin virren 100, koraalitoisinnon Pohjois-Savosta, Salattu voima uskon elämässä.

0: Rinkiyhtye esitti hartaiden sävelten päätteeksi Sionin viren 100, salattu voima uskon elämässä. Sävel on koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Suomenkieliset sanat julkaistiin ensi kerran halullisten sielujen hengellisissä lauluissa, ja sanat ovat myöhemmin uudistaneet Vilhelmi Malmivaara ja Anna-Maija Raittila. Aamuhartauden pitää nyt assistentti Greta Heiskari metodistikirkosta Kirkkonummelta. Greta Heiskari puhuu päiväretriitissä vanhalle parkatakille löytyneestä yllättävästä merkityksestä. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 525, 525, suurempi kuin sydämeni, ensimmäinen säkeistö.
1: Olin pitkään aikonut järjestellä kaappeja. Koleana kevätiltana sain vihdoin tartuttua toimeen. Nostelin kaapista vaatehengareita ja katselin haikeana sievää parkatakkia. Olin saanut sen kierrätettynä, mutta uudenveroisena. Sopivakin se oli. Talvi oli takana ja tätä pääsisi nyt käyttämään. Muistutin itseäni, että takki oli roikkunut käyttämättömänä koko edellisen kesän. Toimitin sen pesukoneeseen lähes tomerasti. Aikanaan sitten viikkailin vaatteita kierrätykseen vietäväksi ja mietiskelin, mitä olisi edessä seuraavana aamuna. Olin lähdössä päiväretriittiin. Kesken kaiken tuli olo, että tämä takki täytyy nyt pakata mukaan reissulle. Kummallista. En tiennyt yhtään, ketä retriitissä tapaisin ja mistä oli kyse. Aamulla nostin autoon päivärepun ja kangaskassiin taittelemani takin. Mieleen hiipi keskeneräinen virke. Onko siellä joku, jonka olisi pitänyt päästä kauppaan, mutta... Eikä se lause sen selkeämmäksi tullut. Olin perillä hyvissä ajoin. Päivän aikataulu oli selkeä. Siinä olisi ohjattua mietiskelyä, hetkipalvelus ja jonkin osion aikana kuulema olisi mahdollisuus lähteä ulkoilemaan. Näin ymmärtänyt mistään mitään. Miksi olisin lähtenyt kävelemään jonnekin pururadalle, kun olin vartavasten tullut opettelemaan retriittissä tapahtuvia asioita? Muut osallistujat tulevat paikalle joustavassa aikataulussa, halivat mukaan tyynyjä ja vetivät jalkaan villasukkia, istuivat kirkon penkeillä ja vaipuivat rukoukseen. Joku laittoi nappikuulokkeet korviin ja siirtyi viereiseen huoneeseen. Minä istuin selkäsuorana paikallani. Ei ollut yhtään helppoa tutkiskella sydäntään tai raamatun paikkaa. Niinpä kiskoin kengät jalkaan ja lähdin tutkimaan naapurusta. Heti pihasta päästyä alkoi sataa vettä. Lounaspöydässä tarinat polveilivat. Mietittiin Jeesuksen opetuslapsia. Miten nuoria ja intomielisiä he olivat, ja kuka oli oma suosikki tai samaistumisen kohde. Kukaan ei tingannut minua kertomaan omaa näkemystäni. Sain rauhassa kuunnella jutteluita ja tarkkailla ryhmää. Siinä oli selkeästi ihmisiä, jotka olivat rukoilleet yhdessä ja jakaneet arkensa ja juhlansa vuosikaudet. Kangaskassi roikkui eteisen naulakossa. Vietettiin hetkipalvelus, laskeuduttiin hiljaisuuteen ja minä nukahdin kirkon penkkiin. Iltapäivän edetessä osallistujat alkoivat liuota paikalta. Jollakin oli saunavuoro alkamassa, joku kertoi lähtevänsä laittamaan seuraavan päivän lounasta. Lopulta jäljellä oli vain minä ja retriitin vastuuhenkilöt. Suuntasin hetkeksi juttusille. Palautteena esitin, että ehdottaisivat kävijöille hajuvesien vähentämistä ja merkkaisivat opastekarttaan sen pururadan alkupisteen. Mainitsin, että olin ylipäänsä ollut retriitissä ensimmäistä kertaa ja kokemusta ohjatusta hengellisestä harjoituksesta on kovin vähän. Päivän mittaan ajatus oli takertunut kaikenlaiseen arkiseen, mutta lopulta olin antanut periksi. Olin sentään saanut ärsyntyä eri asioista kuin kotona. Olin todennut, että vaikka minun päiväni oli tällainen, Jumala on. Jotakin lähti aukeamaan. Keskustelun syvetessä rohkaistuin kertomaan asian, jota en pystyisi selittämään järjellä. Poikkesin naulakolla ja sanoin, että minulla on mukana vaaleanruskea parkatakki, mutta ainakaan värin puolesta se ei nyt mene nappiin. Toinen kun oli pukeutunut siniseen ja toinen oli miespastori. Minä tarvitsen ulkoilutakin, ihmetteli nainen. Tytär on sanonut samaa jo vaikka kuinka pitkään, mutta minä en jaksa roikkua verkkokaupoissa. Ei löydy oikeaa sävyä, sanoi nainen, enkä jaksa lähteä ostoksille. Ruokakaupassa pitää käydä ihan yhtenään. Milloin pitää hoitaa omat ja milloin vanhempien asiat. Tässä olisi tämmöinen, ojensin takkia. Hän kysyi, että saanko minä tämän? Kyllä, se on sinulle, sanoin. Tätä varten minä tulin. Kotiinpäin ajellessa mietin, että nyt oli kyse jostain ihan muusta kuin retriittisuorituksesta. Muistin Jesajan, jolta Herra kysyi, kenet minä lähetän sananviejäksi. Muistin myös Samuelin, vanhan testamentin kertomuksen ensimmäisen Samuelin kirjan 3. luvusta. Nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin, eikä näköjä usein nähty. Eräänä iltana Eeli oli jo mennyt nukkumaan. Hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, että hän tuskin näki. Jumalan lamppu paloi vielä ja Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa Jumalan liiton arkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia nimeltä. Hän vastasi, täällä minä olen, juoksi Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel palasi vuoteelleen. Herra huusi uudelleen, Samuel. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, ei poikani, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Silloin Samuel ei vielä tuntenut Herraa, eikä Herra ollut ennen puhunut hänelle. Sitten Herra kutsui Samuelia 3. kerran, ja Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui poikaa, ja hän sanoi, mene nukkumaan, mutta jos joku vielä kerran kutsuu sinua, vastaan näin. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni takaisin vuoteelleen. Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi kuten edellisilläkin kerroilla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Sama ikiaikainen Jumala kutsuu meitäkin. Tehtäviä on monipuolisesti ja viestejä välitettäväksi. Ja toisaalta vastine on arvoltaan mittaa.

Aamuhartauden piti assistentti Greta Heiskari metodistikirkosta Kirkkonummelta. Virttä 525, suurempi kuin sydämeni, lauloi Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro. Urkuja soitti Juhani Haapasalo. Etokelloina 18 aikaan soivat tänään Jepuan kirkon kellot ja niiden jälkeen lauantai-illan rukoushetkessä tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta lukee psalmista 86 ja puhuu kukkean kesän päättymisestä ja levossa kypsyvistä uusista aluista. Huomenna sunnuntaina lähetetään 10:ltä jumalanpalvelus Helsingin Paavalin kirkosta. Liturgina ja saarnaajana on seurakuntapastori Petja Kopperoinen ja kanttorina ja urkurina Jaakko Tyni. Ja huomenna sunnuntaina illalla kello 20 lähetetään Pyhän Ristin ylentämisen jälkeisen sunnuntain liturgia Pyhän Nikolauksen kirkosta Joensuusta. Palveluksen toimittaa rovasti Aleksander Rozenko ja kuoroa johtaa direktor kantuus Aleksi Suikkanen. Susy Blanc ja Tragicomedia vanha musiikin yhtye esittävät Francesca Caccinin hengellisen laulun tuntemattoman runoilijan sanoihin Maria Dolce Maria.

0: Francesca Caccinin hengellisen laulun Maria, Dolce Maria esittivät soprano Suzy LeBlanc ja vanhan musiikin yhtye Tragicommedia. Skotlantiin sijoittuva historiallinen seikkailuelokuva Braveheart teki 1990-luvulla nuoreen Markus Rantaseen niin suuren vaikutuksen, että jäljet näkyvät yhä. Tämä elokuva oli yksi innoituksen lähteistä Markus Rantaselle matkalla kohti säkkipillien maailmaa. Markus Rantanen esittelee säkkipillikokoelmaansa Maija Salmiselle ja meille kuuntelijoille nyt alkavassa Maailman tärkein pieni asia -sarjan jaksossa.
1: Nyt tässä ohjelmassa on tarjolla varsin omalaatuista ääntä. Anna mennä, Markus.

0: Näin soi yksi Markus Rantasen säkkipillekokoelman säkkipilleistä. 40 niitä on?
1: Kyllä, niitä on 40.
0: Miten tämän yksilön esittelisit?
1: Tämä yksilö tässä on bulgaarialainen kabakaida. Sitä soitetaan Rodopivuorten kupeessa Traakiassa, Etelä-Bulgaariassa. Ja tämä on tänne säkkipilliperheen ehkä yksi matalimpi äänisistä soittimista. Erittäin jykevää meininkiä lähtee tästä soittimista.
0: Kaunis melodia oli tuossa äskeisessä. Mitä soitit?
1: Se oli bulgaarialainen kansanlaulu, jonka nimeä en valitettavasti nyt muista.
0: Mutta kansanlaulu sieltä?
1: Kansanlaulu sieltä, kyllä.
0: Sinä olet säkkipillimies. Miksi näin on käynyt?
1: En tiedä. Rehellisesti sanottuna. Jollakin tavalla se säkkipillisointi on ollut kiehtonut pitkään. Mä luulen, että osa syynä siinä on ollut Braveheart-elokuva, joka joskus aikanaan tuli. Olin silloin 7. tai 8. luokalla, ja se teki suuren vaikutuksen nuoreen mieheen. Ja sitten mä kuulin sitten 90-luvun loppupuolella myös tämmöistä asturian tuolla Luoteis-Espanjassa, kyllä, niin sieltä tuli tämmöinen iso hitti kuin Hevia. Hevia on siis tämän säkkipillisoittajan sukunimi, mutta kai se on kuitenkin bändi siis oli, niin tämmöinen kappale kuin Businre Reel soi vähän joka paikassa, ja se onkin taitaakin olla yksi maan myydymistä säkkipillilevyistä. Niin sieltä jostain sitten teini-iän syvyydestä sitten lähti tämä innostus tähän säkkipilliin.
0: Onko sulla, sanoisinko, kohtelutovereita Suomessa kuinka paljon?
1: Muita soittajia vai?
0: Niin.
1: Niitä jonkun.
0: Ja keräjiä?
1: On muitakin soittajia, ei hirveästi. Säkkipilliyhteisö on hyvin hajaantunutta Suomessa. Että Oulussa päin on soittu tätä niin kuin irlantilaista säkkipilliä jonkun verran, ja sitten Helsingissä on tämä Helsinki Pipes and Drums, tämmöinen siis skottityylinen orkesteri. Ja sitten on sit muutamia yksittäisiä soittajia sit tunnen täältä myöskin.
0: Sinä myös opetat säkkipillin soittaa.
1: Kyllä, Turun konservatoriossa on nyt voinut tästä syksystä lähtien opiskella myös säkkipilliä, ja kaksi rohkeaa tarttui tähän tarjoukseen.
0: He ovat pioneereja.
1: He ovat pioneereja suomalaisessa säkkipillimaailmassa, kyllä.
0: Onko tämä vaikea vai helppo soitin?
1: Vaikea sanoa, että soittimista nyt ylipäätänsä, että on ne vaikeita ja helppoja, niin ehkä siinä, mitä on huomannut, että kun siinä pitää tehdä niin sanotusti niin kuin useita asioita ensin yhtä aikaa, eli puhaltaa säkki, hallita painetta ja liikuttaa sormia, niin se voi viedä jonkun aikaa, että siitä saa sen tolkun siitä hommasta.
0: Mikä on se, mikä tulee ensimmäisenä, se puhaltaminen vai sormitus vai mikä?
1: Ensin tarvitsisi, jos siis säkkipille lähtee ja säkin kanssa soittaa, niin kyllä se ensimmäiseksi tarvitsisi sitä puhaltamista saada harjoiteltua, että saa sen. Eli säkkipille siis toimii silleen, että sä puhallat sinne säkkiin sitä ilmaa, sit sä puristat useimmiten vasemmalla kädellä sit sitä säkkiä, että se paine tarvitsisi saada pysymään tasaisena, että se vire ei vonksu sinne tänne.
0: No tämä oli bulgaarialainen tämä, mitä tässä äsken kuultiin, mutta sitten kun tässä käytiin vähän näitä läpi, niin näitähän on aika erilaisia eri puolilta Eurooppaa, ja kun itse olen aina pitänyt tätä juuri ehkä Braveheartin takia, ennen kaikkea skotlantilaisena soittimena, niin ei suinkaan näin ole.
1: Ei ole. Säkkipilli on yleiseurooppainen soitin. Sen alkuperästä ei ole tietoa, mutta tiettävästi ensimmäinen säkkipillisti, siis tiedetty ensimmäinen säkkipillisti, voitaisiin näin sanoa, oli Rooman keisari Nero. Hänestä on jonkunnäköistä aikalaiskirjoitusta siitä, että hän olisi soittanut säkkipilliä.
0: Onko se tehty silloin sitten jostain eläimen mahalaukusta tai jostain?
1: No, säkkipillejä tai ylipäätään noita säkkejä on tehty aikanaan eläimen virtsarakosta, joka voi kuulostaa vähän groteskilta, mutta siis sehän on ilma- ja vesitiivis materiaali, niin sitä ei välttämättä tarvitse käsitellä mitenkään. Niitä on siis perinteisesti säkkipillejä on tehty siis niin sanotusti kokonaisen eläimen nahasta, eli se nahka on käsitelty, ja sitten sen jälkeen sidottu peräpäästä kiinni ja sitten pistetty etujalkoihin pillejä, päähän pillejä, ja sillä tavalla olisi saatu säkkipilli aikaiseksi.
0: Katsotaan vähän täältä sitten näitä muita säkkipillejä. Mitä haluaisit nyt ensimmäisenä esitellä?
1: No mä voin tuosta esitellä sitten vähän tämmöistä. Tässä on tämmöinen, tämä on kreikkalainen säkkipilli Kreetalta. Niillä on vähän eri nimitys. Askomandoura tai taas se, mitä ne Kreetalla käyttää. Sitten Sabona on semmoinen yleisnimitys näille säkkipillille. Tässä säkkipillissä ei ole lainkaan sitä matalaa pörinää, mitä monissa säkkipilleissä on. Sitten tässä on pelkästään nämä melodiapillit. Ja näissä, tämä on tämmöinen vanhakantainen säkkipilli. Näissä on useimmiten kaksi rinnakkaista melodiapilliä. Se saa siihen ääneen semmoista pientä huojuntaa, ja siitä oikeasti siitä äänestä tulee vähän täyteläisempi, sitten, kun siinä soi kaksi melodiapilliä vierekkäin.
0: Niin, tämä on selkeästi erinäköinen. Tuossa on toi pitkä puupilli juuri se. Onko se pörinän tuoja tuossa edellisessä ja tässä ei?
1: Tässä ei ole sitä kyllä. Et tässä on sitten tässä pelkästään tämä melodiapilli oikeastaan ja sitten se suukappale, mistä puhalletaan ilmaa sinne sisälle.
0: Ja tämä oli siis kreikkalainen?
1: Tämä on kreikkalainen.
0: Ja sitten täällä oli näitä puolalaisia ja tsekkiläisiä.
1: Kyllä. Puolalaisen ja tsekkiläisen pillin tämmöinen erikoisuus on siinä, että siinä on tämmöinen erittäin koristeellinen pukinpää.
0: Niinpä onkin, selvä pukin naama, silmät ja sarvet ja kaikki.
1: Kyllä, ja siis soitinta siis nimitetään siellä, että se on pukki. Mä oon itse nimennyt sen suomalaisen pukkipilliksi. Että se on siis, pukki on sellainen, mitä sanoisi, säkkipilliä tarkoittava sana siellä päin. Sitten se erikoisuus, mikä näissä puolalaisissa pilleissä ja tsekkiläisissä pilleissä pääasiassa on, niin niitä soitan palkeella. Eli niihin ei puhalleta ilmaa, vaan pistetään palje kainalo alle ja sitten sieltä pumpataan sitä.
0: Eli ihan tämmöinen samanlainen, mitä käytetään, jos halutaan tulee vähän puhtia.
1: Juuri nimenomaan samainen palje, että tällä sitten pumpataan ilmaa sinne. Se mahdollistaa sen, että voi samalla laulaa kuin soittaa. Se ei oikein onnistu, tai no jotkut onnistuu myös tuommoisilla puhallettavilla säkkipilleillä soittamaan laulamaan samaan aikaan, mutta se oikeastaan onnistui siinä. Ja tsekkiläiset sanoivat, että sillä pystyy myös juomaan kaljaa samaan aikaan kuin soittaa.
0: Oletko kokeillut?
1: En ole kokeillut.
0: Vielä. No sitten on se skottilainen, on sulla täällä semmoinenkin.
1: Kyllä.
0: Ja siinä on paljon enemmän pillejä kuin näissä muissa.
1: Joo, skotlantilaisessa säkkipillissä on sen melodiapillin lisäksi niin on kolme niitä porduunapillejä, eli niistä sitten, mistä lähtee se matalempi pörinä. Syytä siihen, että miksi siinä on kolme niitä, niin se on siitä, että sitten tulee laajempi ja isompi ääni oikeastaan.
0: Se on se ainoa syy.
1: Mä väittäisin näin, joo.
0: Nämä on kumminkin aika erilaisen näköisiä. Tarkoitan juuri tätä koristeluastetta, ja niin kuin sanoit, tämä puolalainen on erityisen koristeellinen. Onko nämä juuri sen maansa tyylisiä, ikään kuin tuolla bulgarialainen, kreikkalainen, puolalainen, skottilainen, niin ne on tämmöisiä?
1: Ne on monesti tämmöisiä. Tietyillä mailla on, tai ne on niin kuin alueellisia ehkä enemmän, niin siellä on erilaisia tyylejä sitten koristella niitä soittimia ja visuaalisesti minkä näköisiä ne soittimet on.
0: Ja tämä pussi, siis tämä säkki, kun säkkipillistä puhutaan, niin tämä on siis ilmeisesti käyttötavaraa.
1: Se on käyttötavara kyllä, että ne säkit jossain vaiheessa sitten jos ne on tehty nahasta, niin jossain vaiheessa ne vaan siis tulee tiensä päähän, että ne alkaa vuotamaan ja voi olla, ne kuivuu vähän ja eikä sitten enää niin kuin pidä ilmaa. Sitten nykyään tehdään paljon Gore-Texistä, tehdään myös noita säkkejä, joka sitten siitä kiva materiaali, että sitä tarvitsee hirveästi huoltaa myöskään, mutta se on niin kuin, no jossakin on sanottu, että se on niin kuin 7-10 vuotta, mitä säkki kestää. Voi olla, että se voi kestää pidempäänkin, riippuu paljon kuinka paljon soittaa. Ja myöskin varmasti siinä, missä päin maailma asuu, että kuinka kosteita on. Jos käyttää paljetta, niin toki se on taas kuluttaa sitä säkkiä vähemmän, koska jos sä hengität sinne säkkiin, niin sitten sinne tulee kosteutta ja tämmöistä.
0: Mutta pillit, ne ovat pitkäikäisiä.
1: Pillit ovat pitkäikäisiä, joo. Toi vanhimman pillin, mitä mulla tuossa on, niin noi bordunapillit on 1870-luvulta ja sitten se melodiapilli on 1900-luvun alkupuolelta.
0: Onko ne sitten semmoisia, mitkä tavallaan menee perintönä, jos siksi se tulee?
1: Kyllä, siinä on sitten perikunnalle ihmettelemistä, kun aika joskus jättää.
0: Markus Rantanen, kun sinä olit sen Braveheartin nähnyt ja sitten kuullut sitä kiehtovaa musiikkia, niin mitä sitten tapahtui? Miten sinä pääsit tämän soittimääreen?
1: No siinä kesti aika kauan. Mä lähdin opiskelemaan kansanmusiikkia Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuuhun. Sitten mä kuulin tämmöisessä Nordtrad-konferenssissani virolaisia säkkipillistejä. Ja sitten mä ajattelin, että mä halusin lähteä Viron vaihtoon, koska siellä voisi ottaa säkkipilliä. Mä oon siis kitaristi niin kuin oikeasti.
0: Ja miltä tämä sitten tuntui soittimena, kun kokeilit ensimmäisen kerran?
1: No kyllä mä siitä tykkäsin, että mä sain opettajaksi tämän Viron säkkipillielvytyksen päähahmon Ants Taulin silloin. Hän oli jotenkin kaivettu pois eläkkeeltä silloin, kun sieltä oli paikainen opettaja lähtenyt sitten jonnekin vaihtoon, niin sitten mä pääsin sitä Antsi oppilaaksi. Kiva oli hänen kanssaan soitella.
0: Mikä oli vaikeinta ensin?
1: Vaikeinta varmaan on se, nimenomaan se, että saa sen soittimen jollain tavalla pysymään vireessä, että painaa oikein niin kuin riittävästi tai ettei paina liikaa myöskään sitä säkkiä, että se soi sitten niin kuin puhtaasti se soitin.
0: Minkälainen on kaikkein hienoin säkkipilli?
1: Hienoin säkkipilli vai? Mun henkilökohtainen suosikki silleen kuunteluhommana on tämä säkkipilli, jota soitin, toi bulgarialainen Kabagaida. Ja sitten mä myös tykkään sellaista puolalaisesta, se on niin kuin Tyviekin alueelta, en varmaan lausu ihan väärin sen, mutta siellä kanssa soitaan sellaista hyvin matalaa säkkipilliä. Ne on semmoisia, niin mistä mä soinnillisesti tykkään. Ne, mistä sit musiikillisesti niin sanotusti niin kuin saa eniten ehkä irti itse tällä hetkellä, niin sitten on tuo galisialainen gaita, niin se on semmoinen niin ketterä näppärä soitin, ja sitten myös sen saksalainen hymmelseen. Niillä pystyy soittamaan hyvin monipuolisesti erilaista musiikkia.
0: No mutta onko näissäkin semmoisia niin kuin Mersuja ja Rolls-Royceja, ja sitten toiset on enemmän käyttötavaraa?
1: No kyllä näissä varmaan on vähän silleen, sitten se tietysti on vähän makuasioita. Mulla on yksi sellainen kaveri, joka soittaa, hän on erittäin taitava galisialaisen kaita soittaa, hän myös rakentaa niitä, niin hänellä on vähän semmoista, että hän ei niin hirvittävän paljon tykkää näistä mun mieltymyksistä tämmöisiin primitiivisiin soittimiin. Mun mielestä niissä on jotain tosi kiehtovaa. Samaten myös siinä kreikkalaisessa pillissä, kun siinä on niin kuin asteikko vähän semmoinen, mikä meidän korvaan saattaa tuntua omituiselta, niin niillä on kiva soitella.
0: Minkälaista on soittaa soitinta, joka toisaalta hymyilyttää ja toisaalta kauhistuttaa? Sen ääni.
1: Niin, no mä olin joskus, siitä on aika paljon aikaa pitäisi jollekin, oi vitsi, oliko se joku 4H-kerron tai joku Marttojen tämmöinen lastenleiri, että mä soitin siellä sitten kaikennäköisiä kansansoittimia, että mä soitin säkkipilliä, niin sitten se yksi tyttö kysyi, kun mä pistin korvatulpat päähän, että miksi sä soitat tuommoista soitinta, että sun pitää pistää korvatulpat päähän, että sä itse kestät sitä soittoa. Ja sitten puolisoni on monesti sanonut, että säkkipilli kuulostaa tosi kivalta kaukaa kuultuna. Vaikea sanoa, se on sellainen soitin, että sä herättää tunteita laidasta laitaan niin kuin sillä tavalla, että osa on hirveän lumoutuneita siitä, niin kuin minäkin, ja osalle taas sit se varmaan ihan hirveän kuulosta itse säkkipillisoitto.
0: Mikä se on se, mikä lumoaa?
1: Siinä on jotain semmoista ikiaikaista, varmaan se Bordunapillin matala pörinä, ja siihen tulee se melodia. Jotain kaikuja semmoisesta ajasta, mitä emme enää tällä hetkellä ehkä elä. Aika, jolloin ei ollut niin kauhean kiire joka paikkaan.
0: Niin tämä taitaa olla soittimenakin semmoinen, että mä ei ole kiireisimmän soitin.
1: Ei se aina välttämättä oikein osa näistä vaatii jonkun verran lämmittelyä, ennen kuin ne sitten niinku lähtee silleen kunnolla sitten soimaan. Et niitä on hyvä soittaa sitten niinku säännöllisesti, jos niiden kanssa esimerkiksi haluaa mennä keikoille, että ne sitten keikoilla toimii hyvin.
0: Mutta ei varmaankaan kerrostalossa.
1: Ei välttämättä, joo. Kyllä mä joskus on kerrostalossakin soittanut, oli onneksi semmoisia naapureita, jotka eivät häirintyneet sitten niin paljon siitä. Yhdet naapurit kyllä muutti joskus poiskin rivitaloasunnosta, mutta se ei kyllä ollut pelkästään mun säkkipillien vika, toivottavasti.
0: Yksi asia on soittaa, mutta sinusta tuli myös keräilijä.
1: Vähän vahingossa, joo. Mä olin kirjoittamassa tota säkkipillitietokirjaa ja sitten toi kaveri kertoi, että oli tämmöinen leskirouva, jolla oli miehensä säkkipillikokoelma ja siitä että käytiin vähän neuvotteluja. Hän olisi halunnut lahjoittaa sen museoon, mutta museot on vähän huonoja silleen, että se voisi olla hieno konseptina, että museossa joku pitäisi niistä huolta, mutta kun usein niistä ei pidetä sellaista huolta, että ne olisi soitettavissa. Ja sitten näitä loppuloksi päädyi ostamaan sen ja sitten korjaamaan sit myös niitä, että nehän oli, voi sanoa, että kaikki oli niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin soittokunnottomia. Niin sitten siinä tuli samaa sit opittua sit vähän, että miten tämä soitin rakentunut ja miten erilaisia säkkipillejä saa toimimaan ja miten lehdyköitä tehdään ja miten niitä säädetään.
0: Olisiko niin, että jos nämä päätyy museovitriiniin, niin sinne jäävät?
1: No se on vähän se ongelma siinä, että sitten kun ne päätyy museovitriiniin. Toki niitä sitten varmasti siellä saa käydä kattelemassa ja ihmettelemässä, mutta soittokunto siinä niitä ei pidetä.
0: Mikä tässä soittamisessa ja sitten myös tässä, että sulla on näitä aika paljon, tuottaa suurinta iloa?
1: Suurinta iloa se, kun on rauhaa aikaa ja soitella vaatekomerossa niitä. Toivottavasti ei aina täydy vaatekomerossa kuitenkaan soittaa.
0: Mitä soitat ennen kaikkea? Siis soitatko jotain vanhoja niin kuin tuossa kansansävelmää vai sovitatko uusia hittejä säkkipillillä?
1: No mä aika paljon nyt niin kuin ihan toi soitellut siis kansansävelmiä niillä. Mulla tuli semmoinen yksi kirjaprojekti yhden saksalaisen rakentajan kanssa. Mä sain siis hänet semmoisen kirjan tuossa noin kuin... No hän siis auttoi mua toi edellisen kirjan niin kuin faktojen tarkistuksessa. Siis mä olin hänen aika paljon yhteydessä tuossa. Hän lähetti mulle semmoisen kirjan kuin 111 sävelmää yhdelle italialaiselle säkkipillille. Sitten mä sitten ehdotin, että miten se olisi 111 sävelmää, suomalaista sävelmää tietylle saksalaiselle säkkipillille. Sitten hän sitten innostui siitä. Ja sitten me ruvettiin sitten tekemään sitä, niin mä oon nyt sitten niin niitä sit soittanut. Ettiin nyt suomalaisia kansansävelmiä, kansanvirsiä, kansanlauluja ja muuta vastaavaa, ja sitten sovittanut niitä sille saksalaiselle säkkipillille. Että sitä mä nyt oon tehnyt. Kyllä mä oon jotakin sitten niin ihan tämmöistä niin tehnyt vähän progemusaakin, missä mä oon käyttänyt säkkipilliä. En mä vaan vielä saanut niitä siis millään tavalla julkaisukuntoon.
0: No irtoisiko nyt jotain kotimaista vaikka?
1: Kotimaista soitettavaa. No mä voin soittaa tuolla galisialaisella gaitalla vähän jotain. Joo. Kotimaista.

0: Siinä on aika paljon enemmän puhtia kuin tuossa ensimmäisessä soittimessa.
1: Joo, noita säkkipelejä erottaa vähän semmoinen, että onko ne tehty vähän samantyyppinen kuin oboe, se lehdykkä niissä, vai onko se samantyyppinen kuin klarinetissa. Niin puhutaan yksi- ja kaksoislehdyköistä. Tuossa galisialaisessa gaitassa on kaksoislehdykkä, ja sitten siinä on vielä tuommoinen aukeava melodiapilli, eli kartiomainen melodiapilli. Näistä tulee aika kova ääni. Mutta skottipilli on vielä kovempi äänisempi. Ja sitten se kapakaida taas, niin siinä on yksoislehdykkä, ja sitten se on lieriömäinen se. Eli se on siis suora putki niin sanotusti, niin niistä lähtee vähän sitten vaimeempi ääni lähtökohtaisesti.
0: Eli aika saman näköisiä lopulta, mutta kumminkin rakenteelta erilaisia.
1: Kyllä, että säkkipilli ei ole mikään yksittäinen soitin, että se on soitinperhe.
2: Sanoi Markus Rantanen, jonka säkkipillikokoelmaan kävi tutustumassa maailman tärkein pieni asiasarjassaan toimittaja Maija Salminen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On lauantai, syyskuun 19. päivä. Nimipäiväänsä viettävät Reija sekä Turbori ja ortodoksisessa kalenterissa Kari, Karri, Makari ja Onni. Lämpimät onnentoivotukset teille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko on noussut Helsingissä 6.57, Oulussa 6.51 ja Utsioilla 6.40. Ja aurinko laskee Helsingissä ja Utsioilla 19.30 ja Oulussa 19.31. Tänään on kulunut päivälleen 82 vuotta jatkosodan päättymisestä. Jatkosota päättyi Moskovassa solmittuun välirauhaan 19. syyskuuta vuonna 1944. Kello on 9, aikamerkin jälkeen uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan, Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Presidentti kertoo asiasta True Social-palvelussaan. Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Myös ulkoministeri Marco Rubio suitsuttaa sopimusta ja sanoo, että Grönlanti tulee ikuisesti olemaan osa Pohjois-Amerikan strategista puolustusaluetta. Tanskan pääministerin kanslia tiedotti Trumpin ilmoituksen jälkeen, että Tanska, Grönlanti ja Yhdysvallat aikovat allekirjoittaa sopimuksen ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Suomen uudet F-35-hävittäjät tulevat toimimaan haastavissa olosuhteissa. Niiden todellinen uhka ovat Venäjän ilmatorjuntajärjestelmät, arvostettu brittitutkija sanoo Ylelle. Hävittäjään on hankittu erittäin tehokas ase näiden torjumiseen, mutta tutkaohjusten käyttöönottoaikataulu on vielä auki. Maria Stenroos.
1: Brittitutkija kertoo, mikä on Suomen todellinen uhka Venäjältä.
2: The real threat from the Russians is the ground-based air defense network.
1: Se on Venäjän maavoimien ilmatorjuntajärjestelmät, joiden ohjukset pystyvät iskemään syvälle Suomen ja jopa Norjan alueelle.
2: Finnish or indeed Norwegian territory. From inside Russia.
1: Näin sanoo Justin Bronk Rusista Lontoosta. Uusien hävittäjien sensorit, tutka ja kamerat luovat tarkan tilannekuvan. Konetta on vaikea havaita stealth- eli häiveominaisuuden takia. Asepaketti on erittäin tehokas. Yksi ohjuksista, uusi pitkän kantaman AA-RGM, on äärimmäisen tärkeä.
0: Hävittäjien aseisiin on varattu noin 1,5 miljardia euroa. Uusi hävittäjä käyttää myös Horneteihin hankittuja uudenaikaisimpia aseita. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Ruotsissa on alkanut Gotlannin puolustusta testaava poikkeuksellinen harjoitus, jossa on mukana myös saksalaisjoukkoja. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyse ei ole tavallisesta sotaharjoituksesta, vaan operaatiosta, jossa suojataan kuljetusta oikeilla aseilla. Harjoituksessa testataan Naton suunnitelmia suojata strategisesti tärkeää Gotlantia Itämerellä. Säännösten mukaan sadekuuria tulee suuressa osassa maata, paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa, illalla lännestä leviää uusi sadealue. Päivälämpötila on 13-17 astetta, pohjoisessa jäädään monin paikoin alle 10 asteeseen. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa lounaistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.
1: Odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
0: Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman vajaan tunnin kuluttua toimittaa Paula Vileen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää reijanpäivää. Muistojen bulevardin aluksi nousee päivä, laskee päivä.

Is this the little girl I carried? Is this the

Jerry Bockin ja Sheldon Harnickin laulu Sunrise Sunset on alun perin musikaalista Viulunsoittaja katolla. Sen ensi ilta oli Broadwaylla vuonna 1964. Vera Lynn levytti Alan Roperin sovituksen laulusta vuonna 1970. Yhdysvaltalainen sovittaja ja orkesterinjohtaja Quincy Jones esitteli oman näkemyksensä bossanovasta vuonna 1962 levyllään Big Band Bossa Nova. Yksi levyn kappaleista oli Lalo Schifrinin säveltämä Lalo Bossa Nova.

Quincy Jonesin orkesteri esitti Jonesin sovituksen Lalo Schifrinin kappaleesta Lalo Bossa Nova. Brasilialainen bossa nova laulaja Astrud Gilberto nousi maailmanmaineeseen 1963 laulettuaan Ipaneeman tytöstä. Nyt muistojen boulevardilla kuultava O Moro Nao Tem Vez on myös Antonio Carlos Jobimin Vinicius de Moraesin kanssa säveltämä ja sanoittama kappale. Se julkaistiin vuonna 1965 levyllä The Astrud Gilberto Album.

0: Astrud Gilberto ja Marty Pagein johtama orkesteri esittivät Jobimin ja Muragin kappaleen O morgonao tem vez. Lapin kesä on Eino Leinon runo. Se julkaistiin Leinon runokokoelmassa Kangastuksia vuonna 1902. Eino Leino oli siis Lapin kesää pohtiessaan vain vähän yli parikymppinen.
1: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri?

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

hetken. Ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin.

luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen

Vesa-Matti Loiri julkaisi vuonna 1978 Eino Leinon syntymän 100-vuotisjuhlavuonna ensimmäisen 4 Eino Leinon runoihin pohjautuneesta levystään. Tämän levyn sävellykset olivat Perttu Hietasen ja Taisto Wesslinin käsialaa. Yksi levyn pidetyimmistä lauluista on tämä Muistojen Boulevardilla soinut Lapin kesä. Yksi Skotlannin suosituimmista kansanlauluista on laulu Loch Lomond järvestä. Laulun ikää on vaikea arvioida, mutta se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1841 teoksessa Vocal Melodies of Scotland.

Amerikkalainen laulaja Maxine Sullivan levytti orkesterinsa kanssa skotlantilaisen kansanlaulun Loch Lomond vuonna 1937. Siitä tuli Sullivanin suosituin levytys. Sana Loch tarkoittaa järveä. Loch Lomond on Skotlannin suurin järvi. Sen pinta-ala on 71 neliökilometriä. Seija Lampila oli ensimmäisiä radion viihdeorkesterin naissolisteja. George de Kocinskin mukaan Lampila kuului ehdottomaan naislaulijien kärkeen. Seuraavan tallenteen aikaan Seija Lampila oli hädintuskin parikymppinen. Kyseessä on radioäänite eli niin sanottu kantanauha, eli esitystä ei julkaistu äänilevyllä, mutta Yleisradion käytössä kantanauhat ovat aina vain.

Seija Lampila loi uraa 1950-luvulla ja esiintyi kansainvälisesti muun muassa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Hän oli mieltynyt ranskalaisiin kappaleisiin ja kehitti kielen osaamistaan jatkuvasti tullakseen paremmaksi. Vuonna 1957 Seija Lampila levytti Georges de Kocinskin johtaman radioorkesterin kanssa Eddie Constantinin laulun Tout simplement je t'aime. Sävel ja sanat Constantinin ja sovitus oli tässä äänitteessä Georges de Kocinskin. Englantilainen laulaja Lonnie Donegan levytti ensimmäisenä Jimmy Carrin kanssa tekemänsä laulun It Looks Like I'll Never Fall in Love Again. Vuosi oli 1962. Laulusta tuli suurmenestys 5 vuotta myöhemmin, kun Tom Jones teki kappaleesta oman tulkintansa.

Tuure Erlingin sävellyksen Rengtynga Sjöar, Hasse Ekmanin suomenkielisin sanoin Sateen raskaat pilvet esittivät Reino Armio ja Sointuorkesteri. Levytys oli vuodelta 1942. Alun perin Rengtynga Sjöar kuultiin Alice Babsin ja Adolf Jaarin laulamana ruotsalaisessa elokuvassa Svingit Magistern vuonna 1940. Elokuvamusiikkia on seuraavakin.

M. Majan säveltämä kappale Syntipukki kuultiin Erkki Karun ohjaamassa samannimisessä elokuvassa vuonna 1935. Esiintyjät olivat Dalla P-orkesteri sekä harmonikkaa soittaneet Viljo Westerinen ja Paavo Raivonen. Seuraavaksi hieman erikoinen duettopari, Andrea Bocelli ja Edith Piaf.

Edith Piaf levytti Luigiin säveltämän ja sanoittamansa laulun La Vie en Rose vuonna 1947. Ja italialainen laulaja teki kappaleesta oman levytyksensä vuonna 2013. Tähän versioon lisättiin myös osa Edith Piafin lauluosuudesta. Ja näin Edith Piaf laulaa duettoa Andrea Bocellin kanssa, vaikka levytysten välillä on kulunut aikaa 66 vuotta. Kappaleen olivat sovittaneet David Foster ja William Ross. Ja William Ross johti orkesteria Andrea Bocellin levytyksessä. Ja vielä kun tarkennan, että aiemmin kuulun Sateenraskaat pilvet Slow Foxin suomenkielisen sanojen kirjoittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Hasse Ekman oli ruotsalainen ja hän vastasi Rengtynga Schuar laulun ruotsinkielisistä sanoista. Voimme mennä muistojen boulevardilla eteenpäin. Seuraava laulu on alun perin amerikkalaisen blueslaulajan Huddy Ledbetterin eli Ledbellin tekemä kansansävelmän pohjalta. Hän myös levytti laulun Cotton Fields ensimmäisenä vuonna 1940. Tässä 30 vuotta myöhemmin tehty suomenkielinen tulkinta.

Ilpo Saastamoinen oli sovittanut Cotton Fields-kappaleen, jonka suomenkieliset sanat kirjoitti Hector. Puuvillapellot-kappaleen levytti Cumulus-yhtye vuonna 1970. Muistojen Boulevardi päättyy tänään musikaalisäveliin. West Side Story perustuu William Shakespearen näytelmään Romeo ja Julia. Musikaalin tapahtuman paikkana on New York. Leonard Bernstein sävelsi ja Stephen Sondheim sanoitti laulut musikaaliin, joka sai ensi-iltansa 1957. Samanniminen elokuva on vuodelta 1961. Yksi sen vauhdikkaista numeroista on America, jossa Anita ja Bernardo väittelevät keskenään.

0: boca.
1: You forget I'm in America.

Rita Moreno ja George Shakiri ovat Anita ja Bernardo West Side Story -musikaalielokuvassa vuonna 1961. He esittivät muun joukon kanssa Leonard Bernsteinin ja Stephen Sondheimin kappaleen America. Orkesteria johti Johnny Green. Ja tähän päättyi Pasi Hiihtolan toimittama Muistojen Boulevardi.

0: vetää ja kyykytystä.
1: Knalli ja sateen varjo.
2: Katsopas, mitä minä olen tehnyt. Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
3: Ha, siinähän te olette.
4: Sir Gregory.
3: Hämmästyittekö, että olen täällä?
2: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
5: Viimeinen Ylen 100-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistuista kolmesta uudesta Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmasarjan jaksosta eli Penkkiurheilua kuunneltavissa Eetteriradiossa Radioteatterissa tänään kello 15. Ennen 10 on vielä aikaa, joten Muistojen Boulevardin hengessä vielä yksi kappale. Tuntemattoman tekijän ranskalainen rauhanlaulu Soldat par chagrin.

Mouloudi ja François Robertin johtama orkesteri esittivät laulun Soldat par Chagrin. Levytysvuosi ei ole tiedossa. Kello on kohta minuutin yli 10. YK on valitsemassa parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispuolinen pääsihteeri. Millaisessa tilanteessa maailmanjärjestö uuden pääsihteerin nyt saa? Tätä pohditaan nyt alkavassa Paula Vilénin toimittamassa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa.

0: Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen.
1: YK:n pääsihteeri Antonio Guterres jättää pitkiä jäähyväisiä maailmanjärjestölle. Hänen 2 5-vuotiskauttaan päättyy vuoden lopussa.
0: This is the last time I will ring the peace bell, but I will always stand with the champions of peace around the world.
1: Guterres kumautti viimeistä kertaa pääsihteerinä YK:n päämajan pihamaalla olevaa rauhankelloa viime viikolla tämän vuoden kansainvälisen rauhanpäivän kunniaksi. Japanilaisten lahjoittaman rauhankellon äärellä Guterresilla oli kansainväliselle yhteisölle myös painava viesti.
0: Violence and division are tearing apart communities. Conflicts are widening and deepening. People are suffering. And the dialogue and solidarity that solutions require are missing in action.
1: Guterresin mukaan väkivalta ja jakautuneisuus repivät yhteisöjä, konfliktit laajenevat ja syvenevät. Ihmiset kärsivät. Samaan aikaan ratkaisujen edellyttämät vuoropuhelu ja solidaarisuus loistavat poissaolollaan, Guterres pahoitteli. Hän peräsikin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolle saapuvia valtiojohtajia ryhtymään toimiin, investoimaan ratkaisuihin ja tekemään vaativaa työtä kestävän ja pysyvän rauhan rakentamiseksi.
0: Today I'll call on world leaders to stand with us. Take action, invest in solutions. And do the hard work of building lasting, sustainable peace.
1: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään asiantuntijoilta, millaisessa tilanteessa YK uutta pääjohtajaa nyt hakee ja millaisia kiemuroita prosessiin liittyy. Lisäksi kuulemme suomalaiselta YK-diplomaatilta, millaista YK:ta ja uutta pääsihteeriä YK:n turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi pyrkivä Suomi nyt soisi näkevänsä. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vilén.

0: YK:n kuoro lauloi suomalaisille varsin tuttua sävelmää viime viikolla YK:n päämajalla New Yorkissa. Sibeliuksen Finlandiasta on sukeutunut YK-yhteyksissä usein laulettu epävirallinen YK-hymni Rauhan laulu. Lloyd Stonein sanoituksessa pyydetään rauhaa paitsi omalle kauniille kotimaalle, myös muille maille. Rauhan toive on ajankohtaisin aikoihin, sillä viime vuonna sotien ja konfliktien määrä maailmassa oli peräti 65 Uppsalan yliopiston keräämän datan mukaan. Uppsalan yliopiston konfliktin tutkijoiden tilastoa pidetään kansainvälisesti johtavana tiedon kokoajana. Siinä varsin huolestuttavasti havaittiin valtioiden välisten konfliktien määrän tuplaantuneen viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Niitä on nyt 8, mikä on eniten sitten toisen maailmansodan päättymisen. Jos YK:n onnistumista mitattaisiin yksin kyvyllä estää sotia, maailmanjärjestön pitäisi siis parantaa juoksuaan. Mutta mahtaako konfliktien lisääntyminen näkyä suhtautumisessa YK:hon? Otin yhteyksiä asiaa seuraavaan tutkijaan.
1: My name is Albert Trithart and my title is Senior Fellow and Head of Publications at the International Peace Institute.
0: Vanhempi tutkija Albert Trithart International Peace Institute -ajatushautomosta New Yorkista vastaa työpaikaltaan, jonka ikkunasta näkyy YK:n päämaja. Trithart toteaa, että yhtä yleistävää johtopäätöstä YK:n jäsenmaiden suhtautumisesta järjestöön ei voi vetää. Alueelliset vaihtelut ovat suuria.
1: We also want to be careful about generalizing too much because there's a really big variation geographically. Public confidence is much higher in certain parts of the world than others.
0: Trithartin mukaan luottamus YK:hon on heikointa Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Itä-Euroopassa.
1: Well, trust across pretty much all surveys tends to be lowest in the Middle East and North Africa, in Latin America, in Eastern Europe.
0: Eniten luottoa YK:hon sen sijaan löytyy Kaakkois-Aasiasta, osasta Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Pohjois-Euroopasta.
1: And it tends to be highest in Southeast Asia, in parts of Sub-Saharan Africa and in Northern Europe, including Scandinavia.
0: Yhtä selvää syytä tähän ei välttämättä ole. Trithart arvioi yhdeksi selittäväksi tekijäksi sen, että niillä alueilla, joissa YK:hon luotetaan eniten, on muutoinkin korkeampi luottamus instituutioihin myös kotimaassa.
1: I think one thing we can potentially point to is that those are also regions, when we're looking at the places that have higher confidence in the UN, those are also regions that tend to in general have higher confidence in institutions, including domestic institutions.
0: Surkeimpia luottamuslukemia YK saa Trithartin mukaan israelilaisilta ja palestiinalaisilta. Myös länsiafrikkalaisessa Malissa järjestö on huonossa huudossa heikosti onnistuneen rauhanturvaoperaation vuoksi. YK:lle painolastina etenkin globaalissa etelässä on myös vanhentunut rakenne, mikä näkyy esimerkiksi turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden kokoonpanossa.
1: Do they see the UN as inclusive, as transparent? And certainly it does not help that the Security Council reflects a world order that no longer exists and clearly is not representative of most of the world's population.
0: Tilannetta ei tietenkään auta se, että turvallisuusneuvosto heijastaa maailmanjärjestystä, jota ei enää ole olemassa, eikä se selvästikään edusta suurinta osaa maailman väestöstä, Albert Trithart toteaa. International Peace Institutein tutkija tähdentää, että vaikka YK:n legitimiteetti olisikin jossain alueella kriisiytynyt, monenkeskisen yhteistyön tarve maailmalla ymmärretään ja sitä tuetaan edelleen laajasti.
1: There's still very strong support for countries to work together to resolve the world's problems. So basically the demand for multilateral cooperation is much higher than people's perceptions of the UN's actual effectiveness.
0: Trithartin mukaan monenkeskisen yhteistyön kysyntä on paljon suurempi kuin ihmisten käsitykset YK:n kyvystä vaikuttaa. Hän tähdentää, että nyt YK:n pitääkin pystyä vastaamaan tähän kysyntään ja täyttämään ihmisten odotukset.
1: What's needed now is for the UN to basically rise to the demand that the public has to meet its expectations.
0: Albert Rittard International Peace Instituteista lataakin paljon odotuksia tulevalle pääsihteerille, jotta hän pystyisi elvyttämään YK:n roolia.
1: Hopefully that can, you know, catalyze a reinvigoration of the UN's role, especially with the new leadership.
0: Rittardin mukaan laajasti jaettu käsitys on, että YK:n väistyvä pääsihteeri Antonio Guterres ei ole ollut kovin näkyvä rauhanrakentaja.
1: I think there is a widespread perception that the current SG has not been very visible in peacemaking.
0: Hänen seuraajakisassaan onkin Richardin mukaan keskitytty pitkälti siihen, miten YK voisi vahvistaa rooliaan rauhanrakennuksessa.
1: How can the UN reassert itself in the peacemaking space?
0: YK:lle haetaan tosiaan parhaillaan uutta pääsihteeriä. Maat ovat saaneet asettaa ehdokkaitaan tehtävään. Loppusuoralla on 8 ehdokasta, joista 5 on naista, nimekkäin heistä kenties Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet. Miten YK:n pääsihteerin monipolvinen valinta nyt etenee? Kysyin tätä prosessia tarkasti seuraavilta asiantuntijoilta sekä New Yorkin yliopistosta että Helsingistä ulkopoliittisesta instituutista.
2: Eli Katja Kreitz ja ohjelmajohtaja globaali turvallisuus ja hallinta tutkimusohjelmassa.
3: So my name is Thibaut Camelli. I am senior program officer and research scholar at the Center on International Cooperation of NYU and a former diplomat for France and the European Union to the UN.
0: Thibaut Camelli työskentelee New Yorkin yliopistossa tutkijana. Aiemmin hän toimi Ranskan ja EU:n diplomaattina YK:ssa. Camellin mukaan pääsihteerin valinta ei ole koskaan helppo ja joka kerta tuntuu kuin pyörää keksittäisiin uudelleen.
3: It's never an easy process, to be honest. So every 10 years it seems that we're reinventing the wheel.
0: 10 vuoden takaiseen Antonio Guterresin valintaan verrattuna nyt ehdokkaita on Camellin mukaan vain puolet tuolloisesta määrästä. Edellisellä kerralla pääsihteerin valintaa haluttiin myös tehdä läpinäkyvämmäksi ja antaa näin myös YK:n yleiskokoukselle vahvempaa roolia.
3: The process itself shows more willingness to have the whole of the General Assembly taking part of that selection process and not just within the closed doors of the Security Council.
0: Thibaut Camelli sanoo, että tällä kertaa yleiskokous näyttääkin saaneen enemmän osallistumismahdollisuuksia pääsihteerin valintaprosessissa, jotta se ei tapahdu vain turvaneuvoston suljettujen ovien takana. Myös ohjelmajohtaja Katja Kreutz nostaa esiin pääsihteerin valintaprosessin lisääntyneen läpinäkyvyyden.
2: Näitä kaikkia ehdokkaita on kuultu yleiskokouksessa. On järjestetty kyselytunteja ja tietenkin parin tunnin aikana ei kovin syvälle pääse ehdokkaiden haastattelussa, mutta ainakin peilataan tarkemmin heidän näkemyksiään maailmanjärjestöstä ja mihin he mahdollisena sitten pääsihteerinä panostaisivat eniten.
4: Oletko Katja Kreutz havainnut jotain yhteneväisyyksiä, ajatuksia vai ovatko vielä tässä vaiheessa pyrkimykset olla mahdollisimman paljon erottumatta vai minkälaisia nämä ehdokkaat on?
2: Juuri näin tämä jälkimmäinen vaihtoehto, eli pyritään olemaan aika neutraaleja, ei varmasti tässä vaiheessa haluta karkottaa mahdollisia turvallisuusneuvoston jäseniä ajattelemaan, että he olisivat jollakin tavalla radikaaleja. Eli kaikki puhuu YK:n vahvistamisesta, rahoitustilanteesta, joka on vaikea. Jotkut painottaa enemmän teknologioita, mutta se on se yleinen tämmöinen niin kuin muutostuulet YK:ssa ja mihin suuntaan YK:n pitäisi mennä, jotka ovat kaikkien niin kuin agendalla kylläkin. Mutta tosiaan aika, sanoisin, pieniä eroja ehdokkaiden välillä.
4: Ja kuten mainitsit, Katja, niin turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla, tällä niin sanotulla P5-kolla, P5-llä, on aika paljon sanomista. Niin miten luonnehtisit, että näistä avoimuuspyrkimyksistä ja läpinäkyvyyspyrkimyksistä huolimatta, niin mikä on näiden turvallisuusneuvoston pysyvien 5 jäsenmaan rooli tässä pääsihteerivalinnassa?
2: Kyllä tässä on selkeä jännite turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen välillä. Eli vaikka yleiskokous muodollisesti valitsee tai päättää pääsihteeristä, niin kyllä se päätös tapahtuu kulisseissa ja turvallisuusneuvostossa. Ja nämä 5 pysyvää jäsenmaata, niin heillä on periaatteessa käytössään, eli veto-oikeus. Eli jos he vastustavat yhtä ehdokasta, niin tämä ei tule valituksi.
0: 8 pääsihteeriehdokkaasta turvallisuusneuvoston ensimmäisessä koeäänestyksessä heinäkuussa parhaiten pärjäsi Kostarikan entinen varapresidentti Rebecca Greenspan. Toiseksi parhaiten Guyanan entinen ulkoministeri Carolyn Rodriguez Burkett. Molemmat ovat myös latinalaisen Amerikan ja Karibian alueelta, josta seuraavaa pääsihteeriä on maantieteellisen rotaation vuoksi toivottu. Sitova ehto tämä ei kuitenkaan pääsihteerille ole. Molemmat kärkikaksikosta ovat myös naisia. Yli 80 vuotta sitten perustetulla YK:lla ei ole ollut koko historiansa aikana yhtäkään naispääsihteeriä. Olisiko viimein aika? Katja Kröitz ulkopoliittisesta instituutista.
2: No sanoisin, että kansalaisjärjestöjen puolelta erityisesti niin paine on kova naispääsihteerin valitsemiseksi. Ja kyllä tätä siis painotettiin myös, kun prosessi laitettiin alulle, niin yleiskokouksen puheenjohtaja myös painotti, että naisehdokkaita kaivataan. Ja kyllähän tässä maailmassa luulisi löytyvän kompetentteja naisehdokkaita. Mutta tosin pitää muistaa, että tähän mennessä emme tiedä Yhdysvaltain tai Venäjän näkemyksiä, ja he ovat aikaisemmin ainakin painottaneet tämmöistä enemmän, että pitää olla niin kuin tarvittavat taidot siihen, että he ei suosi maantieteellistä jakoa tai naisehdokasta erityisesti.
0: Entinen YK-diplomaatti Thibault Camel New Yorkin yliopistosta huomauttaa, että myös 10 vuotta sitten pyrkimyksenä oli saada nainen pääsihteeriksi, mutta Guterres valittiin, vaikka ehdolla oli myös

0: Asia?
1: 10 years ago, there was a very similar aspiration, and yet Antonio Guterres was appointed.
0: Täysin poissuljettua ei tässä vaiheessa ole vielä sekään, että kisaan ilmaantuisi vielä musta hevonenkin.
2: Monet maat on vaatinut, että pitäisi olla takaraja uusille ehdokkaille esimerkiksi tätä turvallisuusneuvoston 5 pysyvää jäsentä vastustavat, koska he haluavat pitää sen päätöksen omissa käsissään. Ja tässä tietenkin Trumpin hallinto nyt varmasti on keskeisessä roolissa. Ja uskoisin, että suurvallat yleensä haluavat enemmän tämmöisen sihteerin kuin päädiplomaatin, eli he haluavat jonkun, johon he voivat luottaa ja joka ajaa ja ymmärtää heidän etujaan.
0: Kesällä joissain yhdysvaltalais- ja brittimedioissa levisi kulmakarvoja nostattava vahvistamaton väite, että Trump olisi halunnut nostaa YK:n johtoon kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon. Toistaiseksi koeäänestykset ovat edenneet ilman mustia hevosia. Tibor Gamelli arvioi, että seuraavissa koeäänestyksissä alkaa ehdokkaiden karsinta. Syyskuun lopussa hänen mukaansa voidaan edetä vaiheeseen, jossa turvaneuvoston niin sanotussa värillisten lippujen äänestyksissä käy jo ilmi, kuka tuki ketä.
1: So there's an expectation that by October there might be another one or two colored votes. Through which possibly Security Council would be in a position to make a recommendation of one name to the General Assembly.
0: Gamelli ennakoi, että lokakuussa turvaneuvostossa tulisi vielä pari äänestystä ennen kuin se voisi ehdottaa yleiskokoukselle nimeä seuraavaksi YK:n pääsihteeriksi. Suomelle monenkeskisyyttä korostavana maana hyvin toimiva YK on erittäin tärkeä. Suomi pyrkii parhaillaan myös turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi kaudelle 2029-30. Tässä kampanjatiimissä on mukana kesällä New Yorkista kotiutunut Lauri Voionmaa, jonka tapasin alkuviikosta ulkoministeriössä Katajanokalla.
3: No niin, olen saapunut tänne ulkoministeriöön. Oikein komeat tyylihuonekalut täällä ja edessä istuu Lauri Voionmaa Suomen YK-edustustosta kakkoslähettilään paikalta aivan hiljan Suomeen kotiutunut. Tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman haastatteluun, Lauri.
4: Kiitos Paula. On todella ilo ja kunnia kertoa YK:sta siitä, missä YK tällä hetkellä makaa ja varsinkin kun on juuri tosiaan New Yorkista palannut tänne ministeriöön. Palaan oikeastaan YK-turvaneuvostokampanjan tiimiin.
3: Ja avaa ensin, Lauri Voionmaa, nyt meille kaikille, että minkälaisen YK:n Suomi haluaa?
4: Me halutaan ilman muuta vaikuttavampi, vankasti monenvälisyyteen ja YK:n peruskirjaan nojaava, tehokas YK, joka pystyy myös ratkaisemaan yhden tämän ajan suurimmista haasteista YK:lle, eli tuon rahoituskriisin. YK on tällä hetkellä vakavissa taloushaasteissa, eikä vähiten sen takia, että tietyt keskeiset jäsenmaat maksaa maksunsa YK:lle myöhässä.
3: Ja Suomi tällainen monenkeskisyyttä korostavana maana, niin meille varmaan olisi tietysti eduksi, että YK olisi varsin hyvin toimiva järjestö, eikö totta?
4: Kyllä, ilman muuta. Ei ainoastaan niin kuin vahva YK-peruskirjan puolustaja ja edistyksen ajuri, eli edistysarvoissa, tasa-arvo, ihmisoikeudet, monet asiat, eikä vähiten ilmastonmuutos, luontokato ja ehkä näihin niin kuin uusiin haasteisiin vastaaminen ja tilaisuuksiin tarttuminen, esimerkiksi tekoälyn hallinta ja sääntely. Näihin kaikkiin YK täytyisi olla nykyistä kykenevämpi ja tietenkin toivotaan sitä, että se olisi semmoista niin kuin yhtenäisyyttä luova. Mutta valitettavasti me ollaan tällä hetkellä menty aika kauas suurvaltakilpailun takia ja geopoliittisten jännitteiden takia, ristiriitojen eikä vähiten Venäjän hyökkäyssodan vuoksi ja Lähi-idän sotien ja tapahtumien takia. Eli monenvälisyys on tällä hetkellä kovassa paineessa.
3: Niin, toden totta, eletään varsin turbulentteja aikoja, että eräällä tavalla YK:ta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan näiden valtavien kansainvälisten haasteiden vuoksi, mutta sitten tuntuu, että tämä geopoliittisesti jännitteiden tilanne tekee siitä toimintakyvyttömämmän kuin pitkään aikaan. Niin miten tämä dilemma ratkaistaan?
4: Tuo on mielenkiintoinen havainto. Eli on olemassa selvä epäluottamus, tietty pettymyskin monenvälisyyttä ja YK:ta kohtaan. Mutta samalla jokainen maa haluaa turvautua YK:hon ja etsii niitä ratkaisuja YK-järjestelmän puitteissa. Ja tämä, että me tehdään YK:sta entistä vaikuttavampi, kykenevämpi vastaamaan näihin haasteisiin, myös tarttumaan myönteisesti tilaisuuksiin, ihmiskunnan suuriin kysymyksiin, niin on yksi tämän niin YK-uudistuksen ytimeen menevistä dilemmoista.
3: Minkälaisia jakolinjoja, Lauri Vuojonmaa, näit tai olet nähnyt YK-jäsenmaiden ja myös eri järjestöjen välillä nyt tähän uudistukseen liittyen?
4: No ensinnäkin jäsenmaiden välisistä jakolinjoista, niin valitettavasti meillä on vastattavana vakava luottamuspula etelän kehittyvän maailman ja varakkaan lännen pohjoisen välillä, joka kerta kaikkiaan meidän täytyy kuroa umpeen. Ja siinä toivottavasti YK-uudistuskin osaltaan auttaa. Jakolinjat on aivan todellisia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on osaltaan näitä kärjistänyt. Valitettavasti monet maat etelässä näkee Venäjän hyökkäyssodassa vahvoja tämmöisiä niin kuin eurooppalaisia tai näkee niin kuin meidän huolet ja Venäjän tuomitsemisen niin kuin tiettynä kaksinaismoralismina, kun samalla koetaan, että moniin etelän haasteisiin, huoliin, vaikeuksiin ei ole vastattu samalla mitalla, alkaen Lähi-idän tilanteesta Israelin toimista Palestiinassa ja Gaasassa, mutta myös sitten Sudanin verinen sisällissota, eri konfliktit, eri humanitaariset katastrofit ympäri maailman. Ja tosiaan tämä mainittu suuri haaste, eli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen, ilmastonmuutos.
3: Kyllä. Ja tälle koko laivalle ollaan nyt hakemassa uutta kapteenia, eli YK on saamassa uuden pääsihteerin Antonio Guterresin kauden päättyessä. Niin Lauri Vuojonmaa, miltä näin niin kuin läheisesti tilannetta seuraavan näkökulmasta tämä prosessi on nyt tähän mennessä näyttänyt?
4: Tämä YK80-uudistus on ollut nyt väistyvän pääsihteerin Antonio Guterresin aivan ehdoton lippulaivahanke. Hän on kyllä johtanut prosessia onnistuneesti, niin onnistuneesti kuin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa voidaan tehdä. Seuraava pääsihteeri tulee saamaan käsiinsä tai pöydällensä osan näistä uudistuksista loppuun viemisen ja sitten toimeenpanon. Eli nyt eräiden mielestä etsitään uutta pääsihteeriä, joka on ennen kaikkea taitava manageri, hallinnoija, pystyy viemään uudistuksia läpi. Ja sitten toisten mielessä taas etsitään pääsihteeriä, joka pystyy pureutumaan näihin tämän aikakauden suurimpiin konflikteihin, sotiin, geopoliittisiin jännitteisiin, toimimaan taustalla rauhavälittäjänä ja ennaltaehkäisemään konflikteja niillä välineillä, joita pääsihteerillä nyt on käytössä. Eli tässä on tavallaan etsitään aika haastavaan tehtävään henkilöä, joka pystyy samalla osoittamaan visiota, antamaan niin kuin näkemystä koko YK-järjestelmälle siitä, että mihin YK on menossa, olemaan taitava johtaja, mutta sitten etsitään myös erittäin taitavaa niin kuin toimitusjohtajaa, hallinnoijaa, manageria, joka pystyy katsomaan sitten näiden uudistusten toimeenpanon perään.
3: No onko Suomella tässä vaiheessa nytten ajatusta, että kumpaa enemmän tarvitaan, tällaista yritysjohtajaa, manageria vai sitten tällaista rauhanrakentajaa?
4: Meille on ollut hyvin tärkeää se, että tuleva pääsihteeri käyttää kaikkia niitä keinoja, joita pääsihteerillä on käytössä rauhanvälityksen, ennaltaehkäisevän rauhantoiminnan hyväksi. Ja tämä on, jos mä nostaisin niin kuin esille jonkun odotuksen tulevalta pääsihteeriltä erityisesti kaiken näiden muiden suurten odotusten lisäksi, niin Suomi varmastikin odottaa pääsihteerin olevan aktiivinen ja laittavan itseänsä myös vähän niin kuin likoon rauhan ja turvallisuuden puolesta.
0: Näin sanoi Suomen entinen YK-diplomaatti Lauri Vuojonmaa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Heikki Heiskasen vedolla tarkastellaan tekoälyä ja etenkin siihen kohdistuvia epävarmuuksia ja huolia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
5: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman toimitti Paula Vileen. Hyviä aikeita-sarjassa toimittaja Ronja Salmi perehtyy rescue-koiratoimintaan. Selvitys vie läpi Baltian, jossa vastaan tulee varastettuja koiria, valehtelua ja eläinten kärsimystä. Kriittisiäkin kysymyksiä tarvitaan. Nyt alkavassa sarjan kolmannessa jaksossa kuullaan, mitä suomalaisessa rescue-koirayhdistyksessä ajatellaan liettualaisen koiratarhan toiminnasta. Helmikuussa Yle Areenassa julkaistun sarjan on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy.

0: pidä niinku pelätä sitä, että sä suututat ihmisiä. Jos sä haluat olla sen koiran, ajatella sen koiran parasta ja olla eläinsuojelija, sä suututat paljon ihmisiä. Se on ihan selvä. Ja sitä sellaista koirien varastamista niin kuin tapahtuu tosi paljon. Ja se ei ole pelkästään penkkakoja, mä sanon, kaikki tarhat tekee sitä.
1: Olen selvittänyt liettualaisen penkkakoja koiratarhan toimintaa. On aika kuulla, mitä tarhan tärkein yhteistyökumppani Pet Rescue Finland ajattelee tarhan surkeista oloista sekä varastetuista ja ulkomailta tuoduista koirista. Haastattelu laittaa liikkeelle tapahtumaketjun, jonka vaikutukset ulottuvat Liettuaan asti.
2: Because we somehow we know that they are bringing those dogs, because it's impossible that they have such an amount of the dogs in Lithuania. It's just impossible.
1: Kaikki liettualaiset rescue-koirat eivät ole kodittomia, eivätkä edes liettualaisia. Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Hyviä aikeita, jakso 3, takavarikko. Liettualaisen Penkta-kojan koiratarhan tärkein yhteistyökumppani on suomalainen rescue-yhdistys Pet Rescue Finland. Kumppanuuden myötä Suomeen on tuotu vuosittain satoja koiria. Järjestö on toiminut 10 vuotta ja on mukana Responsible Rescue-sitoumuksessa. Sitoumus edellyttää kodittomien koirien tilanteen parantamista lähtömaassa ja suosittelee viranomaisvaatimuksia, laajempia rokotuksia sekä tautien testaamista. On aika kysyä, mitä Pet Rescue Finland ajattelee penkkakojan tilanteesta ja toiminnasta. On elokuu 2025. Tapaan Liisa Leitsingerin, yhden järjestön perustajista. Paikalla on myös järjestön toiminnanjohtaja Emilia Säles. Liisa asuu Liettuassa ja vahvistaa, ettei maassa ole varsinaista katukoiraongelmaa.
0: Ja tosiaan niin kuin aika iso osa koirista, jotka tulee tarhalle, niillä on koti. Mutta sitten me kysytään siitä, se on se kysymys siitä, että millainen se koti on. Että jos koira on kuukaudenkin yksin siellä pihalla siinä 2 metrin ketjussa ilman ruokaa ja vettä, että naapurit tuo sit sinne jotain syötävää, niin se on eläinrääkkäystapauksia. Ne kodit.
1: Kysyn, mitä järjestö ajattelee penkkakojan tilanteesta?
0: Joo, se tilanne, siellä on liikaa koiria. Ja he on tavallaan niin kuin selvästi haluaa tahallaan kärjistää sen tilanteen. He haluaa tahallaan riidellä viranomaisten kanssa. Ja ne haluaa jotenkin niin kuin tahallaan somen kautta ja kärjistää sitä tilannetta. Sen johdosta me tehtiin sellaiset niin kuin eettiset ohjeistukset, jotka me annettiin kaikille meidän yhteistyötarhoille, jossa tavallaan kuvataan myös sitä, että millainen sen koiran elämä siellä tarhalla pitäisi olla. Että se on ottanut niinku semmoisen imakokseen sen, että he pelastaa kaikki koirat. Mm. Että he voi sillä sanoa, niinku, että muut tarhat ei tee, niinku, ei kanna korttaan kekoon. Että he käyttää sitä niinku tavallaan hyväkseen. Ja silloin kun me aloittiin heidän kanssa, niin tilanne siellä tarhalla oli ihan eri. Että siellähän oli niinku toimistotilat ja kaikilla koirilla oli tilaa. Ja joka vuosi he teki jotain uudistuksia, he rakensi sinne ulkotarhoja ja eläinlääkäreille tiloja. Et tällä hetkellä me niinku luultiin, että tämä on tämmöinen niinku väliaikainen tilanne, koska jokaisella tarhalla tulee niinku väliaikaisesti semmoista ruuhkaa ja käytetään niitä häkkejä. Mutta tämä tilanne on jatkunut liian pitkään.
1: Tarhasta on keskusteltu myös järjestön sisällä.
0: Meillä on niinku vapaaehtoisia, jotka on niinku isoja faneja, jotka käy siellä tarhalla. Ne rakastuu niihin koiriin ja ne haluaa ne koirat sieltä ulos just sen takia, että siellä on liikaa niitä koiria. Siinä on myöskin tämä tämmöinen, niin että ihmiset haluaa sitä sellaista, että nyt mä teen jonkun tosi hyvän jutun. Mikä on tietenkin, se on vaan se pinta siinä. Mitä huonommissa oloissa se koira on siellä tarhalla, sitä enemmän ihmiset haluaa sitä niin kuin pelastaa. Että heillä on niin kuin paljon isompi motivaatio tavallaan niin kuin olla siellä niiden koirien kanssa, kun heitä tarvitaan.
1: Pet Rescue Finland korostaa, ettei pelkkä adoptiotoiminta ratkaise kodittomien koirien ongelmaa. Järjestön mukaan koiria on esimerkiksi steriloitava lähtömaassa. Selvityksessäni on tullut ilmi, etteivät kaikki penkkakojan kodittamat koirat ole kodittomia. Osa koirista on otettu omistajiltaan, koska tarhan mielestä eläimistä ei ole huolehdittu riittävällä tavalla. Kysyn, onko järjestö tietoinen tästä asiasta?
0: todella monet liettolaiskoiranomistajat rakastaa niitä koiriaan, mutta ne ei tiedä, miten niitä koiria hoitaa. Niin kuin riittääkö se rakkaus? Ja tosiaan niin kuin aika iso osa koirista, jotka tulee tarhalle, niillä on koti. Mutta sitten me kysytään siitä, se on se kysymys siitä, että millainen se koti on. Mutta kyseessä on semmoinen taistelu, mitä ei pelkästään penkkakoija, vaan myös muut tarhat tekee tavallaan sitä, että mikä on sen koiran hyvä elämä. Onko sellainen omistaja, joka pitää koiraa ulkona, pihan perällä, joko se on kopissa tai ketjussa, yksin.
1: Olen nähnyt penkkakojan somessa useita videoita, jotka vastaavat Liisan kertomusta. Tyypillisesti videoissa soi tunteellinen musiikki ja kuvaaja lähestyy takkuista surkean näköistä koiraa pihan perällä. Koira on usein kiinni ketjussa koiran kopin edessä. On kuitenkin myös tapauksia, joissa penkkakojaa on syytetty koirien varastamisesta. Omistajat ovat sitkeästi yrittäneet saada koiriaan takaisin penkkakojan tarhalta.
0: Ei pidä niinku pelätä sitä, että sä suututat ihmisiä. Jos sä haluat olla sen koiran, ajatella sen koiran parasta ja olla eläinsuojelija, sä suututat paljon ihmisiä. Se on ihan selvä. Koiran omistajat suuttuu, kun heille sanotaan, että sä et hoida sun koiraasi hyvin. Jotain pitää tehdä ja joskus pitää taistella näitä asioita. Ja sitä sellaista koirien varastamista niin kuin tapahtuu tosi paljon. Ja se ei ole pelkästään penkkakoja, mä sanon, kaikki tarhat tekee sitä.
3: No miten millään koiralla olisi parempi siellä penkkakojassa?
0: Se on kuitenkin se tapa niin kuin näyttää sille omistajalle ehkä pelästymisen kautta, että tee jotain, tee muutoksia siihen. Mä oon ihan iloinen, jos tällaiset koiranomistajat Liettuassa pelkää, että heidän koira varastetaan ja myydään Suomeen. No mä oon iloinen, ehkä se pelästyttää heidät. Ehkä tuo sille koiralle vähän vettä ja ruokaa, ottaa kävelylle, ei päästä juoksemaan pihoilla.
1: Penkkakoja saa vuosittain satoja tuhansia euroja valtion verojärjestelmän kautta. Tarhalta koiran adoptoivat suomalaiset kattavat adoptiomaksuillaan oman koiransa eläinlääkäri ja muita kuluja. Onko Pet Rescue Finlandilla näyttöä siitä, että tarhalle ohjautuva raha käytetään koirien hyvinvointiin?
0: Sehän on julkista tietoa, miten paljon tarhat saa näitä veroprosentteja. Et siinä mielessä niin kun mulla ei ole ikinä oikeastaan minkään meidän yhteistyötarhan kohdalta tullut semmoista niin kun vakavaa epäilystä, että rahoja käytettäisiin jotenkin väärin. On tarhoja, jotka budjetoivat ne rahat paremmin, jotkut huonommin, mutta mä en usko, että siellä on mitään takana sellaista niin kuin varsinaista väärinkäyttöä, rahojen väärinkäyttöä.
3: Pyydättekö te jotain raportointia tarhojen rahan käytöstä? Haluatteko te nähdä kirjanpitoa?
0: Ei, mutta ne on nähtävissä julkisesti kyllä. Mm-hmm. Mutta me ei olla menty semmoiseen niin kuin tarkastamiseen. Joskus niin kuin tulee mieleen jollekin yhteistyötarhalla, että käytetäänkö niitä rahoja viisaasti, mutta ei ole.
1: Liisa kertoo tapauksesta, jossa erään yhteistyötarhan kanssa oli ongelmia.
0: Meillähän on ollut, yksi kriisi oli sellainen, kun me saatiin selville, että yksi meidän yhteistyötarha toi koiria Gruusiasta. Ja se oli niin järkyttävä tilanne, että minkä ihmeen takia, okei, sä pelastat eläimiä niin globaalisti, mutta silti se tuntuu terveellä järjellä, niin miten voi olla mahdollista, että tuoda Liettuaan kodittomia koiria Gruusiasta. Ja ne tuli vielä laittomasti, koska ne vietiin Moskovaan, Gruusiasta Moskovaan ja Moskovasta Liettuaan, jolloin ei tarvittu raivotaudin vasta-aineita. Ja totta kai me ilmoittiin viranomaisille, koska siinähän on jo raivotauti niin kuin riskit, kun tuodaan koiria silleen laittomasti. Ja siinä vaiheessa me laitettiin vaan ukaasia ja ehkä siinä vaiheessa itsekin tajus, että ei tämä ollut ehkä mikään fiksu juttu.
3: VNVT:n mukaan myös penkkakojalle tuodaan koiria ulkomailta. Kaikki koirat ei ole liettualaisia.
0: Joo. Sitä voi olla, että ne yhäkin sitten, niin kun, tässä oli myös muita tarhoja siinä mukana.
3: Joo.
0: Ja sitä voi olla, että sitä yhä

0: on viranomaisten tällaisessa niin kuin poikkiteloin viranomaisten kanssa ja että tällä tarhalla on niin kuin isoja ongelmia.
1: Joo, meillä oli ainakin pari vuotta sitten siitä oli juttua tehtiin. Me ollaan laitettu videoita, me kaikki mitä me kuvataan, niin me ollaan käytetty somessa. Meillä on adoptio perheille lähetetään videoita sieltä, kun on terveisiä nimenomaan sieltä sisätiloista. Mutta tietenkin vaikea sanoa niin kuin Suomen puolelta, on valitettava jos tommonen kuva tulee, mutta me ollaan ainakin yritetty laittaa sitä materiaalia. Ja aika paljon niin kuin yritetty sanoa, että kaikki meidän yhteistyötarhat on niin kuin erilaisia.
2: Pet Rescue Finland on julkaissut videoita Penktakojan tarhalta, mutta ne ovat tarhan paremmalta puolelta, ensimmäisestä huoneesta, jossa koirilla on enemmän tilaa. Moni video on myös kuvattu ulkona. Ennen vierailua tarhalla oli nähnyt ahtaita näyttelyhäkkejä vain Liettuan ruokaviraston julkaisemissa kuvissa. Kuulen, että myös toinen suomalainen rescue-yhdistys valmistelee yhteistyötä Penktakojan kanssa.
0: Mikä se on se piste, jossa sitten vaikka Penktakojan kohdalla te ette tekisi sit sitä yhteistyötä? Minkä takia te jatkatte sitä, vaikka nämä epäkohdat on tiedossa?
1: Hyvä kysymys. Me ollaan niinku tavallaan totuttu siihen, että siellä niinku joka vuosi tapahtuu jotain edistystä. Ja nyt sitten tämä tilanne on vähän niinku semmoinen, että toivoo, että sitä ei olisi. Niinku, että toivoo, että tämä jotenkin katoaisi ja jotenkin niinku he lakkaisi ottamassa niitä koiria ja lakkaisi perustelemasta sitä. Se voi auttaa siihen, että me sanotaan, että me ei viedä teiltä enää koiria adoptioon.
2: Pet Rescue Finland kertoo, että järjestöllä on nyt poikkeuksellisen paljon kodinvaihtajia, eli koiria, jotka ovat palautuneet uusista kodeistaan takaisin järjestön vapaaehtoisille. Tästä syystä adoptiotoiminta Liettuasta Suomeen on laitettu toistaiseksi tauolle. Haastattelun jälkeen järjestö lähestyy minua vielä sähköpostilla. Toiminnanjohtaja Emilia Säles kirjoittaa: olemme tehneet tietoisen päätöksen olla korostamatta Liettuan eläinoikeustilanteen raainta puolta yleisessä viestinnässämme. Sillä kokemuksemme on, että esimerkiksi säälin tunteen pohjalta adoption lähteminen heikentää mahdollisuuksia adoption onnistumiseen. Samassa viestissä todetaan, että koiran omistajia on myös informoitu tarhan oloista. Todisteeksi annetaan kaksi YouTube-videota, joissa näkyy joitakin näyttelyhäkkejä. Videot ovat yli 3 vuotta vanhoja ja niillä on yhteensä alle 30 katselukertaa. Muutama viikko haastattelun jälkeen Pet Rescue Finlandin somessa tapahtui jotain kiinnostavaa. Järjestön vapaaehtoiset ovat käyneet Penktakojan koiratarhalla ja tällä kertaa kuvanneet sisätiloissa kattavasti. Saan myös vahvistuksen sille, että keväällä tekemämme kierros tarhalla on jäänyt lyhyeksi. Videoilla on minulle uusia huoneita. Nekin ovat täynnä koiria, suljettuina pieniin näyttelyhäkkeihin. Tämä on ensimmäinen kerta vuoden kestäneen seurantani aikana, kun näen järjestön kanavissa tällaista materiaalia. Uusien videoiden ohessa kerrotaan, että Liettuan ruokavirasto on kieltänyt tarhaa vastaanottamasta uusia koiria, sekä toistetaan Penktakojan väite, että kunnalliset koiratarhat lopettavat koirat 2 viikon säilytyksen jälkeen. Jään odottamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.
3: Hei, ystävä! Hei! Hauska nähdä sua! Mahtavaa! Hänhän tuli sieltä kuin vanha tekijä.
2: Kesä on kulunut. Penktakojan tarhalta Suomeen saapunut Neela-koira tervehtii iloisesti. Omistaja Outi kertoo, että koirasta on kuoriutunut esimerkillinen koirakansalainen.
4: Hän kerää paljon ihailua osakseen.
0: Vähän sellaisen jotenkin vanhemman ja viisaan koiran oloinen.
2: Haluan kertoa Outille, mitä olen saanut selville Penktakojan koiratarhasta.
0: Me käytiin keväällä Liettuassa koiratarhoilla.
4: Joo.
0: Ja me käytiin 3 koiratarhalla siellä ja yksi niistä oli se Penktakojatarha, josta Neelakin on tullut. Ja se erottui niistä muista tarhoista negatiivisessa mielessä.
4: Oi vitsit.
2: Kerron Outille tarhan oloista ja ongelmista viranomaisten kanssa.
0: Sun ilmeisesti mä päättelen, että tää on sulle uutta
4: tietoa. Joo, joo. Ja sit ehkä senkin takia, että joku Instagram. Mutta siis seuraan sitä Penktakojaa niin kuin Instagramin kautta. Ja sieltä näkee niin kuin aina välillä jotain kuvia ja näin.

0: Ja sehän näyttää sillä aika lepposalta meiningiltä. Joo. Ja sitten kun myös seuraan tietenkin tätä Pet Rescue Finlandia, ja nekin lähettää aina välillä videoita, että kun heidän työntekijät tai vapaaehtoiset, siis eihän siellä kukaan vissiin mitään rahaa saa mistään, niin vapaaehtoiset on käynyt niin kuin siellä penktakojassa ja on ulkoiluttanut koiria. Ja sitten näkyy lähinnä niitä iloisia koiria, jotka kirmailee siellä niityllä. Jep.
1: Mä just joskus ihan niin kuin oikein kiinnitin huomioon, että ai jaa, täällä on... Niillä oli koirilla oli semmoset niinku juhlahatut päässä ja siellä oli kaikkea viirejä ja muuta. Et siellä on nyt vietetty jotain tämmöistä kivaa yhteistä juhlapäivää. Et siihen oli päässyt sitten ehkä 10 koiraa mukaan niistä 400. Joo. Ja kyllähän mä niinku sen arvasin, että varmaan karuja ne on ne koiratarhat. Et ei siellä varmaan mikään semmoinen juhlameininki ole noin niinku... Yleisesti ottaen, mutta toi oli nyt kyllä ehkä vähän yllättävää.
2: Outi on lahjoittanut penktakojan tarhalle rahaa uutta koiratarhaa varten.
0: Joo, nyt kiinnostavaa myös se, että miksei se esimerkiksi tämä yhteistyötaho, tämä Pet Rescue Finland, miksei he ole niinku jotenkin puuttunut tuohon, koska heillähän siellä selkeästi käy vapaaehtoisia kaiken aikaa. Joo, koska siis jos miettii tuommoinen, että 4 koiraa yhdessä kuljetushäkissä, niin en mä nyt tiedä, onko se sitten yhtään sen parempi vaihtoehto kuin että koira on siellä kadulla. Siis että se on mitään pelastamista tai auttamista. Mutta siinähän olisi kyllä nyt tavallaan 1000 taalan paikka tuolla tällä suomalaisella organisaatiolla vähän painostaa sitä penktakojaa, parantaa niitä oloja, koska se on... Jos on ainoa yhteistyökumppani, että koirat tulee vaan tänne, niin silloinhan just nimenomaan heillä on iso valta, että mitä he pystyy tekemään.
2: Olen aikaisemmin ollut myös yhteydessä Pohjois-Pohjanmaalla asuvaan Jessikaan. Jessikan pieni Luna-koira on tullut Suomeen samalla kuljetuksella Neelan kanssa. Myös Lunan tausta on penktakojan tarhalla.
3: Silloin kun me viimeksi puhuttiin, niin Luna oli ollut teillä vasta 2 viikkoa. Niin nyt kun on mennyt useampi kuukausi, niin minkälainen koira teillä on?
4: No meillä on oikein ihana ja energinen pieni nuori koira. Että se on kyllä ihan osa meidän perhettä ja on, se on ihan täydellinen uusi tulokas meidän perheeseen.
2: Kerron myös Jessikalle, mitä olen saanut selville penktakojan tilanteesta.
3: Mitä sä ajattelet niin kuin koiranomistajana, että olisiko ollut hyvä, että saisit tiennyt tästä etukäteen?
4: No, totta kai. Pistää kyllä aika hiljaiseksi. Ja tulee kyllä tosi surullinen olo, koska jotenkin se mitä niin kuin meille on kerrottu ja näytetty ja muuta, niin ei kyllä vastaa tätä, mitä nyt just kuulin.
2: Tieto saa Jessikan pohtimaan rescue-toimintaa.
5: Monesti niin kuin puhutaan, että se olisi niin kuin tavallaan sillä tavalla jotenkin eettinen ja ehkä kestäväkin ratkaisu, mutta sitten, et jos siihen tosiaan liittyy niin kuin tämmöisiä asioita, ja mitkä ehkä itsellä on myös ollut semmoisia jotenkin pelkoja, kun on niin kuin ruvennut miettimään, että mikä olisi semmoinen järjestö, minkä kautta jotenkin lähtisi niin kuin etsimään, niin siellä on ehkä itsellä ollut semmoinen, että kun tietää, että on varmasti olemassa niin kuin sellaisia järjestöjä, jotka sitten tavallaan käyttää systeemiä hyväksi, niin jotenkin sit se, että se, niin, se järkyttää kuulla tuommoista.
2: Tuoreille koiranomistajille tieto penktakojan tilanteesta tulee yllätyksenä. Mutta eivät uutiset tähän lopu. Saan uuden sähköpostin Pet Rescue Finlandilta. Käy ilmi, että edes he eivät ole tienneet koko totuutta penktakojan koirista. Sovimme uuden haastattelun.
3: No niin, nyt pitäisi kuulua Emilia ja Liisa.
6: Hyvin kuuluu. Liisa.
3: Yes.
6: Hyvin kuuluu.
3: Hyvä.
2: Puhelimen päässä ovat Pet Rescue Finlandin perustaja Liisa Leitsinger ja toiminnanjohtaja Emilia Säles. Heillä on uutisia.
6: Joo. Ensinnäkin me halutaan kiittää myös sua tässä kohtaa siitä, että sä otit tämän georgialaisten koirien asian esille silloin siinä ensimmäisessä haastattelussa, koska se jäi meitä silloin mietityttämään, kun me oltiin kuitenkin siihen asiaan jo puututtu silloin pari vuotta sitten, niin jäi kuitenkin meitä sitten mietityttämään, että onko meillä nyt sitten riittävät tiedot tilanteesta.
2: Edellisessä haastattelussa minulle kerrottiin, että järjestöllä oli ollut tapaus, jossa kaksi heidän yhteistyötarhaansa toi koiria Georgiasta Liettuaan. Nyt minulle kerrotaan, että toinen tarhoista oli penktäkoja. Koiria tuotiin Georgiasta Liettuaan vuonna 2023, ja tuolloin Pet Rescue Finland kertoi tarhoille, ettei se hyväksy tuontaja. Lisäksi toiminta oli laitonta, koska koirille ei tehty rabieksen vasta-ainetestejä. Pet Rescue Finland on ollut siinä uskossa, että tarhat olivat vahingosta viisastuneet ja lopettaneet tuonnit. Minulla on tiedossa, että penktäkoja on tuonut koiria Liettuaan vuonna 2024. Nyt on käynyt ilmi, että tuontaja on myös vuodelta 2025. Kaikki liettualaiset rescue-koirat eivät ole liettualaisia.
6: Tutkittiin ihan nettiä, georgialaisten yhdistysten sivuja, tämän toisen yhdistyksen niin kuin kautta Suomeen tulleen koiran papereista. Meidän yhdistys tunnisti penktäkojan työntekijän nimen. Ja sitä kautta sitten niin kuin ymmärrettiin, että kyseessä onkin tämmöinen Liettuaan vartavasten tuotu koira.
2: Pet Rescue Finland on selvittänyt asiaa yhdessä toisen suomalaisen rescue-yhdistyksen kanssa. Tämä toinen yhdistys oli keväällä 25 aloittamassa yhteistyötä penktäkojan kanssa. Järjestöt vertailivat tietoja ja dokumentteja sekä puhuivat liettualaisen virkaeläinlääkärin kanssa. Sitten on tehty sitä, mitä minäkin. Koluttu nettiä.
6: Me nyt ei kuitenkaan olla ihan eilisen teeren tyttöjä sillä lailla, että kyllähän näiden tarhojen kanssa keskusteluja jatkuvasti käydään. Mutta tässä on nyt käynyt niin, että me, kun meiltä oli suoraan kysytty tästä asiasta, niin ei kerrottu totuutta, vaan kerrottiin ihan muuta.
1: Joo.
6: Eli sitten tarvittiin niin kuin salapoliisityötä ja yhteistyötä viranomaisten kanssa ja muiden yhdistysten kanssa ennen kuin sitten tämä asia lähti selviämään.
2: Toinen suomalainen rescue-yhdistys vahvistaa minulle Pet Rescuen tiedot. Penktäkoja on tuonut koiria Georgiasta Liettuaan ainakin vuodesta 2023, välittämättä toiminnan laittomuudesta ja Pet Rescue Finlandin vastustuksesta. Georgia sijaitsee Mustameren rannalla, Ukrainan alapuolella. Maassa on suuri katukoiraongelma, eikä se ole Liettuaan ja Suomen tapaan rabiesvapaa maa. Georgiasta koirat ovat ensin ylittäneet rajan Venäjälle, kulkeneet Ukrainan itäisten osien ohi Valko-Venäjälle ja sieltä Latviaan. Latvian kierros ennen Liettua on pakollinen, koska Liettua on Ukrainan sodan takia rajoittanut rajan ylitystä Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Google Maps arvioi, että matka maata pitkin Georgiasta Liettuan Kaunasin kaupunkiin on yli 3000 kilometriä.
7: Mitä me laskettiin sieltä georgialaisen yhdistyksen sivuilta, niin laskin 21 koiraa, jotka näyttäisi silleen, että ne on päätynyt penktäkojen tarhalle ihan valokuvien perusteella. Mutta ne on löytänyt kodit Liettuasta.
1: Joo.
7: Että tämän yhden koiran kohdalla on sitten, mutta oli ehtinyt olla jo vuoden tarhalla. Ja sitten jos ei Liettuasta löytynyt kotia, niin sitten on etsitty Suomesta kotia.
2: Ainakin yksi georgialainen liettualaiseksi väitetty koira on tullut Suomeen toisen yhdistyksen kautta. Pet Rescuen kannalta tilanne on monella tapaa vaikea.
7: Se, mikä siinä on tämä iso arvoero oikeastaan tosiaan meidän toimintaan ja sitten mitä penktäkoja tekee, että nämä yksittäiset adoptiot, ne on ihania sille koiralle. Totta kai kaikkia koiria maailmassa eläimiä pitää auttaa. Mutta sillähän me ei tehdä sitä perustyötä. Se ongelma ei lopu siellä. Että jos penktäkoja tai mikä tuohon muu eläinsuojelija Liettuassa haluaa tuoda koiria, Georgiasta, niin se ei riitä. Heidän pitäisi olla siellä paikan päällä ja tehdä sterilointityötä ja valistustyötä ja kaikkea muuta, mitä siihen liittyy.
1: Aivan. Onko teille selvinnyt motiivi tämän toiminnan taustalla?
7: Meidän suurin ihmetys tässä onkin se, että niitä koiria löytyisi Liettuasta ja meidän pitäisi saada ne mahtumaan jonnekin. Siis tämä tilanne Liettuassa on se, että minkä ihmeen takia niin kuin tuoda ulkomailta koiria. Se, mitä mä puhuin näiden muiden tarhojen kanssa, niin myöskin semmoista vähän kyynistä sävyä, että sieltä pyrittäisiin tuomaan sellaisia niin kuin, sieltä Georgiasta sellaisia nuoria, helposti adoptoitavia, kivan näköisiä koiria. Koska tarhoille tuppaa jäämään koirat, jotka ei löydä kotia. Että sitten on paljon kivempaa heillä, kun heillä on semmoisia koiria, jotka on helposti saatavissa adoptioon, saavat semmoista kiertoa. Mutta se on vaan mun arvaus.
2: Tapahtumilla on merkittäviä seurauksia. Pet Rescue Finland sekä yhteistyötä aloittamassa ollut toinen rescue-järjestö ovat päättäneet lopettaa koirien tuonnit Penktakojasta. Kysyn, mitä Liisa ja Emilia ajattelevat siitä, että Penktakoja on valehdellut koirien alkuperästä?
6: Onhan se ihan totta, että kyllähän siellä jossain vaiheessa joku on tehnyt tietoisen päätöksen siitä, että toimitaan meidän kanssa tehtyjen sopimuksien vastaisesti. Eli millä tavalla se sitten on alkanutkin, niin ei se nyt tässä vaiheessa enää mikään vahinko ole. Ja tämän tarhan osalta niin vaikuttaa siltä, että ja mikä myöskin vaikutti tähän vähän meidän päätökseen on se, että vaikuttaa siltä, että he nimenomaan nyt haluaa toimia tällä tavalla. Että he ei haluakaan kehittyä siihen suuntaan, mihin niin kuin meidän kanssa toimiminen edellyttää.
7: Ja tosiaan vastaus tällä hetkellä tulisi tarhan johdolta, että heillä on oikeus auttaa koiria, pisteet. Ei edes lähdetä keskusteluun sit siitä, että jotain muutettaisiin, niin se on aivan selvä juttu meille, että meidän täytyy lähteä sieltä.
6: Et sitä me tietysti myös toivotaan, että kun me tehdään tämmöisiä päätöksiä, että ne lopulta kuitenkin sitten tukisi niin kuin kaikkia tarhoja kohti sitä lainmukaista järkevää toimintaa. Niin kuin pitkällä tähtäimellä veisi sitten sitä eläinsuojelu- ja oikeustilannetta eteenpäin.
7: Sanon, että jo, että meidän vapaaehtoisilla on kova huoli koirista ja kova huoli tarhan työntekijöistä, jotka ei varmaan ole osallisia näihin niin kuin tarhan johdon päätöksiin ja jotka siellä tulee yötä myöten ja hoitaa niitä koiria.
2: Selvitykseni aloittaman dominoefektin seurauksena Penktakoja on menettänyt kaikki yhteistyökumppaninsa Suomessa. Kerron uudet tietoni myös Liettuan ruokaviraston Aiste Prielgauskaitelle. Hänelle koirien ulkomaan tuonti osaltaan selittää tarhan suurta koiramäärää.
8: Because we somehow know that they are bringing those dogs because it's impossible that they have such an amount of the dogs in Lithuania as we do not have any stray dogs on the streets. It's just impossible.
2: Myös Liettuan ruokavirastolla on näyttöä siitä, että koiria on tuotu ulkomailta tarhalle. Ilmiön todellista kokoluokkaa on vaikea selvittää, sillä Latvian ja Liettuan rajalla ei ole tarkkaa valvontaa. Ruokavirastolle asioiden saama uusi käänne on kuitenkin kannustava. Virasto haluaa puuttua tarhan liian suureen koiramäärään ja koirien takavarikointia on suunniteltu pitkään. Nyt saattaa olla oikea hetki. Georgialaisten koirien maahantuonti on myös liettualaiselle yleisölle punainen lippu. Penktakoja on vaikeuksissa, koska sen adoptiotoiminta on Suomen osalta pysähtynyt.
8: Well, obviously, it's some kind of business, you know, and this business just stopped. But now we're thinking about to take away their
9: license,
8: yes, yeah. To have the shelter. But it's a big thing, it's a huge thing, and still we have to think about those animals inside. Yeah.
2: Penktakojalla ei ole viranomaisten lupaa vastaanottaa uusia koiria, mutta se saa edelleen toimia koiratarhana. Liettuan ruokavirasto harkitsee tarhaluvan perumista, mutta asiassa on otettava huomioon tarhalla nyt olevat koirat. Virasto on asettanut itselleen deadlinein. Vuoden 2025 loppuun mennessä asiaan on saatava jokin ratkaisu. Hyväntekeväisyydessä on aina kyse myös vallasta. Joku määrittelee, mikä on oikein, ja edistää asiaa näkemyksensä mukaan. Pet Rescue Finlandin mielestä liettualaisten koirien adoptoiminen Suomeen on hyvä tapa auttaa. Penktakoja ajattelee, että georgialaisten koirien tuominen Liettuaan on hyvä tapa auttaa. On suomalaisten koiranomistajien näkemys ja liettualaisten viranomaisten säädökset. Vuosien ajan Penktakoja on saanut toteuttaa omaa näkemystään. Nyt siihen on tulossa muutos. Lokakuussa 25 kollegoni Liettuasta, Audrius Lelkatis, soittaa minulle. Liettuan ruokavirasto aikoo suorittaa takavarikon Penktakojan koiratarhalla. Laitan viestin kontaktilleni Aistelle Liettuan ruokavirastoon. Paljonko he ottavat koiria? Mihin ne viedään? Tietääkö Penktakoja takavarikosta? Aiste vastaa, ettei vielä tiedä yksityiskohtia. Seuraavana päivänä Penktakojan Instagramissa näkyy ruokaviraston tarkastajia. He ovat tarhan sisällä valkoisissa suojapuvuissa, siniset polveen asti ulottuvat muovitöppöset jaloissaan. Tiedän, että varsinainen takavarikko tapahtuu seuraavana päivänä. Nukun yöni huonosti.
9: Nyt on keskiviikko, 8. lokakuuta ja Penktakojalla on tapahtunut. Tarhalta on eilen haettu 25 koiraa johonkin tällaiseen niin kuin kunnalliseen paikkaan. Ja Penktakoja väittää Facebookissa, että nämä koirat tullaan lopettamaan. Ja täällä on valtava määrä ihmisiä kommentoimassa ja tykkäilemässä näistä päivityksistä, niin kuin 1500. Täällä on 500 kommenttia, tätä on jaettu 1000 kertaa. Ja tässä päivityksessä valheellisesti väitetään, että nämä koirat tullaan lopettamaan. Ja sitten tässä on tällaisia videoita, joissa joku mies yrittää saada niin kuin koiria kuljetuskoppaan ja koirat vastustelee. Et hyvin niin kuin tunteisiin vetoava päivitys, ja se ei ole totta, että nämä koirat tultaisi lopettaa.
2: Myöhemmin takavarikoitujen koirien määrä tarkentuu. Vain 14 eläintä on otettu viranomaisten huostaan tarhalta. Ne on sijoitettu toiselle koiratarhalle, jossa eläimillä on runsaasti tilaa ulkotarhoissa ja eristetyt koirankopit. Liettuan ruokavirasto on tehnyt takavarikosta julkisen ja uutinen kiertää ympäri Liettuan mediaa. Tiedotteessa ruokavirasto kertoo, että vuonna 2023 annetun eläinten vastaanottamista koskevan kiellon jälkeen Penktakoja on ottanut tarhalle yli 1000 uutta koiraa. Seuraavien päivien aikana tarha käy kiivasta somesotaa ruokavirastoa vastaan ja virasto vastaa uusilla, täsmentävillä tiedotteilla. Penktakoja puolustaa päätöstään tuoda koiria Georgiasta Liettuaan. Heidän mielestään heillä on oikeus auttaa kaikkia koiria.
9: Yleinen mielipide siellä kommenteissa on tarhan puolella. Tarha jatkaa tätä väitettä siitä, että nämä koirat on otettu, jotta ne 2 viikon kuluttua sitten lopetetaan. Tätä väitettä niin kuin toistetaan. Ruokavirasto on sen kieltänyt tiedotteessaan, mediassa, ei tunnu menevän läpi. Tällä hetkellä tässä on käynnissä niin kuin useita päällekkäisiä taisteluja. Ja tässä taistellaan kertomuksesta, mä sanoisin. Tässä taistellaan siitä, että kuka on oikeassa. Tässä taistellaan faktoilla ja väitteillä ja suoranaisilla valheilla tällä hetkellä. Ja taisteluareenat on some, erityisesti Facebook ja sitten Liettuan media. Mulla on henkilö, joka välittää mulle tietoja siitä, mitä Pet Rescue Finlandin tällaisessa sisäisessä perheryhmässä puhutaan. Ja siellä myös moni ihminen uskoo tätä Penktakojan näkemystä. Ja on huolissaan siitä, mitä koirille tapahtuu. Ja siellä on nyt ikään kuin pakotettu Pet Rescue Finlandin ihmisiä kertomaan, että niitä koiria on tuotu ulkomailta.
2: Liettuan mediassa on ollut myös keskustelua Penktakojan suunnitellusta uudesta koiratarhasta. Agne Volskyte kertoo, että tarha halutaan edelleen rakentaa, mutta Kaunasin piirikunnan edustaja vastaa, etteivät he ole saaneet tarvittavia asiakirjoja, joilla hanketta voisi edistää. En löydä tietoa, mitä on tapahtunut uuden koiratarhan rakentamiseksi kerätyille varoille ja paljonko tuota rahaa on olemassa. Ruokaviraston Aiste sanoo, että seuraavaksi viraston on odotettava. Mitä Penktakoja aikoo tehdä? Somessa Penktakoja lakkaa toistamasta väitettä, että takavarikoidut koirat oltaisiin lopettamassa. Sen sijaan se sanoo, että on itse päättänyt lopettaa yhteistyön Pet Rescue Finlandin kanssa. Laitan tarhalle useita viestejä ja kysyn, onko tarhalla todisteita tarhoista, jotka tappavat koiria? Miksi tarha on tuonut koiria ulkomailta, ottanut niitä omistajiltaan ja mitä on tapahtunut rahoille, jotka on kerätty uutta koiratarhaa varten? En saa kysymyksiini vastauksia. Kohun rauhoituttua Penktakojen someen ilmestyy uudenlaisia esittelyjä kodittomista koirista. Niiden saatetekstissä lukee, kuinka koiralla on passi valmiina ja mahdollisuus matkustaa minne tahansa. Erässä julkaisussa kerrotaan, että yksi koira on saanut kodin Tanskasta. Liettualaiset kodittomat koirat eivät kaikki olleetkaan liettualaisia tai edes kodittomia. Kyse on kuitenkin vain yhdestä koiratarhasta, joka linkittyy Suomeen. Jokainen tarha ja rescue-järjestö on omanlaisensa. Olen liettualaisten koirien rinnalla selvittänyt useiden muiden rescue-järjestöjen toimintaa. Seuraavassa jaksossa tutustun virolaiseen koirien suojakotiin, jonka toiminta on kiinnittänyt Suomen poliisin huomion.
10: Mutta sitä voin sanoa, että se, mikä on tehty, se esitutkinta, että me ei ole tehnyt mitään väärin.
11: Tämän tyyppisissä hypoteettisissa tapauksissa saattaisi olla niin, että toimittaisiin yrityksenä ja vaikka sitten väitettäisiin, että ollaan hyvä tekeväisyysyhdistys.
2: Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041 740 1231. Viestit käsitellään luottamuksella.

0: Kuulimme kolmannen osan Takavarikko Ronja Salmen toimittamasta Hyviä aikeita -sarjasta. Helmikuussa Yle Areenaan julkaistun sarjan on Ylelle tuottanut Mellakka Management Oy. Kello on 11:03. Virtasen taloushistoriassa puhutaan nyt siitä, miten huumoria käytetään arabimaissa valtaa pitäviä arvosteltaessa. Taloudessa ei ole täydellistä vapaata kilpailua. Arabimaailman välikäsikulttuuri, korruptio ja nepotismi eivät ole kaikkien mieleen. Huumori antaa mahdollisuuden käsitellä arkojakin aiheita, koska huumorin avulla lopullinen johtopäätös vaikkapa pilakuvasta syntyy vasta katsojan päässä. Virtasen taloushistorian haastateltavana on Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori, dosentti Marko Juntunen ja toimittajana on Juha Virtanen.
1: Antropologi, Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori, dosentti Marko Juntunen. Toteutettiin nyt keväällä 26 kokonaisen yliopistokurssin Helsingin yliopistossa. Ja siitä käsittelitte arabimaailman välikäsikulttuuria, eli tätä vastaa. Ja sitten nepotismia, eriarvoisuutta ja korruptiota sekä sitten näihin liittyvää rikasta ja nokkelaa huumoria, pilakuvia ja kansankritiikkiä. Ja tämän luentosarjan otsikko on vasta arabimaailman välikäsikulttuuri, korruptio ja nepotismi. Ja tämä luento alkaa toteamuksella, että jos sinulla on vasta, voit viedä elefantin vihannesmarkkinoille. Mitä tämä tarkoittaa?
2: No siinä tämä vasta-käsite avautuu sitä kautta, että arabian kielessä verbi wasata tarkoittaa olla keskellä. Esimerkiksi wasat al-Medina, kaupungin keskusta. Vasta tarkoittaa, että sinun ja toivomasi kohteen välissä on välittäjähahmo, joka helpottaa kanssakäymistä. Voi olla kyseessä, että tyttärelle tarvitaan pasarista kengät, silloin otetaan naapurin yhteyttä, että sähän tunnet sen kenkäkauppiaan, sitten mennään tekemään hyvät kaupat ja tinkiminen onnistuu. Tai se voi tarkoittaa, että sun tarvitsee uusia ajokortti ja virkamies koneisto on äärimmäisen hidas ja silloin tarvitaan välikäsi, joka auttaa, ettei tarvitse pöydältä niin paljon maksaa, että saa ajokortin varsin nopeasti. Eli se on porrastunut ihan sieltä arjen pikkutasolta aivan sitten poliittisen ja talouselämän elittiin saakka tämä sama ajatusmalli.
1: Ja kaveria palvellaan hyvin ja kaverin kaveria palvellaan melkein yhtä hyvin.
2: Siis kaikki riippuu sun verkostoitumisesta. Niin. Tunnet ikään kuin millä tahansa yhteiskunnan sektorilla sen jonkun, joka auttaa asioiden hoitumista. Ja oikeastaan voi sanoa, että vallan keskiössä on se, joka on parhaiten verkostoitunut.
1: No kyllähän meillä länsimaissakin ainakin jotkut joskus käyttävät henkilökohtaisia suhteita sitten saadakseen etuja. Niin, ja eikä meillä nyt sitä pidetä pahana, jos vähän kaveria jeesaa, niin onko tämä vasta yleinen arabimaissa? Siis onko se ihan niin kuin käytäntö? Käyttävätkö sitä lähes kaikki ihmiset?
2: No silloin kun mä olen ollut tekemässä omia tutkimustöitä eri puolilla Lähi-itää, niin mua pidetään tietyllä tavalla äärimmäisen alkeellisena ajattelijana sen takia, että mä en ymmärrä, että no totta kai siihen tarvitaan vastaa. Että meillähän se on, musta se lähinnä ehkä meillä avautuu jonkinnäköisen tämmöisen vastavuoroisuuden kautta. On tässäkin sana vasta, mutta vastavuoroisuus, niin. että okei, mä autan sua nyt ja sä autat mua takaisin. Mutta meillä on hyvin selkeästi myös ymmärrys siitä, että missä tällainen yhteiskunnan niin kuin meritokratia, että tietyille meriteille päästään tiettyihin asemiin, mutta se ei päde suinkaan samoin arabimaailmassa. Että aivan täysin epäkompetentit ihmiset pystyvät pääsemään juuri verkostojen kautta. Isä tuntee sen ja sen ja sä läpäisitkin yllättäen pääsykokeen. Tai saa työpaikan niin kuin, esimerkiksi sun isän tai sukulaisten välikäsiverkostojen kautta. Siinä se ehkä tulee keskeisimmin näkyviin, että meillä on voimakas tämmöinen luottamusyhteiskunta, mikä ei suinkaan, että me ei tarvita monissa asioissa, meritit riittää, mutta siis että Lähi-idän yhteiskunnissa se toimii hyvin eri tavoin juuri tässä suhteessa.
1: No tässä verkostokeskeisessä yhteiskunnassa niin vasta on hyväksyttävää, mutta onko siinäkin sitten rajansa? Milloin arabien mielestä tämä vasta on tuomittavaa toimintaa?
2: Arabin maailmassa ehkä se tulee silloin ikään kuin rajapinta, kun aletaan tuottaa käytänteitä, jotka on erityisen eriarvoistavia. Eli juuri siinä vaiheessa, kun valmistaudutaan yliopistossa tai lukioissa pääsykokeisiin, tiedetään, että arvovaltaisimmissa perheissä pystytään saamaan lapsille paremmat pääsykoetulokset, pystytään saamaan lapset sisälle yliopistoihin ja varsinkin sitten virkamieshaussa. Silloin kun se alkaa lähestyä nimenomaan tämmöistä nepotismia, silloin se alkaa olla tuomittavaa. Ja yhteiskunnassa kyllä vallitsee sellainen voimakkaasti niin kuin moraalisesti tuomitsevaa keskustelu juuri siitä, että tässä yhteiskunnassa sä voit käytännössä melkein tehdä mitä vaan, jos sä olet riittävän verkostoitunut. Ja siinä tullaan helposti tällaisiin vakaviin moraalikysymyksiin, että kenellä on esimerkiksi yhteiskunnan rikosoikeudellinen vastuu, että köyhätän täällä vain joutuu vankilaan. Tässä se on voimakkaasti moraalisesti tuomittavaa.
1: Niin, mitä kielteisiä seuraamuksia siitä sitten on?
2: No siitä on ehdottomasti näkyvissä se kielteinen seuraamus, että tämmöisen, sanotaanko, eliittipiirien ulkopuolella ihmisillä on sellainen käsitys, että yhteiskunta ei ole läpinäkyvä. He käyttää paljon tämmöistä terminologiaa, että yhteiskunta on samea, että meillä ei kerrota totuutta, koska kaikkialla sen virallisen tahon takana on jotakin kähmintää ja nimenomaan omaan niin kuin tämmöisiä välikäsikulttuurin kytkeytyvää, pinnan alle jätettyä. Ja no, tämä kulkee hirveän monella tasolla, että ihmiset ei luota siihen, että se, minkä he näkevät, on totta. Mä muistan hyvän esimerkin. Esimerkiksi Rabatissa, Marokon pääkaupungissa, oli parlamentin edessä katutyömaa. Ja mä kysyn sitten, että niin kuin, mitähän tässä rakennetaan? Ei se ole mikään katutyömaa. Se katu on auki, ettei nuoret mene osoittamaan mieltä siihen parlamentin eteen. Että se tulee kaikkialla vastaan siinä, että et se, mitä meille kerrotaan, ei ole totta, koska siellä kaikkialla on tällaisia hämäriä välikäsiä. Toinen hyvä esimerkki on, vaikka mä yhden pasarikauppian kanssa keskustelin Läräisin kaupungin torilla ja kysyin häneltä, että kun mä oon menossa käymään Rabatissa, että tarvitsetko jotain sieltä, niin hän sanoi, että tuo mulle totuus.
1: Tuo mulle totuus.
2: Eli tässä tulee hienosti esiin se valtavan nokkela ja nopea huumori, joka kaikki kommentoi sitä yhteiskuntaa, että se, mitä sä näet, ei ole se, mitä se oikeasti on.
1: No, varjotalous, eli talous, joka toimii sitten virallisen valvonnan ulkopuolella, niin tässä luentoaineistossa ne on tällainen vitsi, että asiakas kysyy kuittia ja myyjä sitten vastaa, että tietenkin saa kuitin, mutta paperiset on loppu, saatte suullisen kuitin. Niin kuinka yleistä tämä varjotalous on arabimaissa?
2: Tuommoisten korruptiota mittaavien kansainvälisten think tankien mukaan, niin se vaihtelee siellä jossain noin 40% työvoimasta toimii, 40-49% jossain Jordaniassa, aina 80% Marokossa, mikä on siis aivan valtava määrä ihmisiä hankkii elantonsa virallisen talouden ulkopuolella. Ja etenkin maataloudessa se on sitten monissa maissa, muistaakseni Jemenissä peräti 98%, Marokossa 91%. Ja tietyt työvoimasektorit on käytännössä täysin varjotalouksien.
1: Ja miksi se osuus on noin suuri?
2: No, sitä voisi ehkä lähestyä eniten tämän valtavan nopean niin kuin väestörakenteen muutoksen kautta. Tuossa vasta 60-luvun taitteessa, niin imeväisyyskuolevuus alkaa laskea voimakkaasti ja uudet ikäpolvet on sitten hyvin laaja syntyvyyden kasvu ja sitten imeväisyyskuolevuuden lasku, niin tuottaa valtavan määrän työmarkkinoille sitten nuoria ja valtiot, yksinkertaisesti talousjärjestelmä ei pysty järjestämään työpaikkoja näille ihmisille ja se vaikuttaa hyvin keskeisesti sitten. Selviämismahdollisuudet on siellä varjotalouksien parissa, että kun mä olen Pohjois-Marokossa oleskellut pitkään, tehnyt useita eri tutkimuksia, niin siellä normaalista nuoret menee alemmassa keskiluokassa, niin menee työmarkkinoille tällaisen oppipoikajärjestelmän kautta, että rakennustyömaille, autotyöpajoihin, maalareiksi, kaikkiin tämmöisiin ammattikuntiin tullaan sisälle oppipoikajärjestelmän kautta ja sitten ajaudutaan niin kuin epäviralliseen työasemaan. Että se on aivan tyypillinen niin kuin ammatillinen ammattipolku.
1: Moni joutuu pakosta olemaan oman onnensa seppä, joko itse tai mieluummin sitten jonkun kaverin kautta, että olisi sitä mahdollisimman paljon sitä vastaan.
2: Kyllä, ja sitten nimenomaan siinä taloudessa toimivien ihmisten täytyy kehittää tällaisia erilaisia niin kuin retorisia taitoja kautta sitten tällaisia järkkäilytaitoja, jotta ylipäänsä selviää. Ja tämä järkkäily däppär on Marokon ehkä keskeisin verbi, tämmöinen ovela juonitteleva, pikkusen juonitteleva niin kuin luikertelu, jotta sitten löytää ne omat yhteydet. Esimerkiksi mä olen aika paljon tehnyt töitä ihmisten kanssa. Tämä Ceutan kaupunkihan on ollut paljon nyt viime aikoina uutisissa. Ceutastahan marokkolaiset tuo valtavasti eurooppalaista kodin tarvikkeita, pienelektroniikkaa sitten rajan yli Marokon puolelle. Ja siellä on valtava tämmöinen varjotalouden kaupan niin kuin ammattikunta, jotka kuljettaa Ceutassa tavaraa. Ja sitten nuoret aina puhuu, että ei kuka tahansa ei pysty toimimaan siinä hommassa. Että sulla pitää olla kyky taivutella niin kuin lahjusrahoja pyytäviä tullimiehiä, poliisia, santarmeja. He korostaa sitä semmoista nokkelaa järkevyyttä ja retorisia taitoja. Et nämä on hirveän keskeisiä resursseja tälle ammattikunnalle.
1: No, ei kuulosta mitenkään vapaalta markkinataloudelta, niin päinvastoin kuulostaa vähän tehottomalta. Että jos olisi täysin vapaa markkinatalous, niin se kaikkein nokkelin maahantuoja saisi ne markkinat ja ihmiset halvemmalla pesukoneita.
2: Se on hämmentävää, millä tavoin se luottamus toimii siinä talouden kentässä. Että se on hyvin myös individualistinen kulttuuri, että tämä synnyttää myös semmoisia tietynlaisia kilpailuasetelmia. Mä olin aivan ihmeissään, kun yksi mun keskeisiä huomion kohteita Marokossa toimiessani on siirtolaisen salakuljetuksen talous. Että sehän synnyttää aivan valtavan määrän niin kuin mahdollisuuksia tehdä tuloja. Ihan siis virallisten tai väärennettyjen paperien hankinnasta käännöksiin, että sun täytyy hakea Schengen-viisumia, kääntää papereita. Sitten siellä oli aivan niin kuin valtavat markkinat espanjalaisille SIM-korteille, koska marokkalaiset SIM-kortit ei toiminut käännykässä Espanjan puolella. Sitten siellä oli paljon tällaisia ammattikuntia, jotka järkkäili, hankki asiakkaita salakuljettajille ja sai sitten itse ilmaisen matkan. Mutta mikä oli jännää, että kun sä ajattelit sitä puhtaasti tämmöisen luottamustalouden näkökulmasta, niin jo 10 poikaa olisi voinut itse rakennuttaa veneen ja ne olisi tarvinnut siirtolaissalakuljettajaa mennäkseen yli. Mutta aina tuli vastaan se, että kun ei ole luottamusta, että kuinka sä uskallat koota niin paljon rahaa, että on varmaa, että joku niin kuin vie sun säästöt ja nappaakin ne rahat. Että se luottamus tulee vastaan ja se selittää musta aika paljon niin kuin sitä individualistisia käytäntöjä siinä varjotalouden parissa.
1: No sitten tämä oikeuspuoli, jos joku on kiistoja, niin oikeudenkäynnin sijasta voi hakea sopua käyttämällä välittäjää. No tämähän on kristityissäkin maissa täysin mahdollista, mutta arabimaissa tätä kutsutaan nimellä sulh. Niin tämähän

0: Ottaa ihan järkevältä. Vai onko tässäkin jotain ongelmia?
1: Ja sulho on erityisen keskeinen semmoisissa maissa, jossa jotenkin tämmöinen heikkous on jotenkin määrittävä piirre. Otetaan nyt tämmöinen vakavasti konfliktiin ajautuneet yhteiskunnat, joku Irak, Syyria tällä hetkellä. Et hyvin pitkälle, jos valtio on heikko, niin silloin tämmöiset heimorakenteet korvaa näitä valtiollisia rakenteita. Ja esimerkiksi Irakissa hyvin paljon tämmöisiä maanomistuskiistoihin tai omaisuuden vahinkokiistoihin, niin niitä neuvotellaan nimenomaan tässä sulh-järjestelmässä niin kuin heimojohtajien kesken. Ja koetaan, että se on paljon tehokkaampi kuin valtiollinen oikeusjärjestelmä ja puhtaampi korruptiosta. Tämä on ei niinkään tule näkyviin marokkolaisessa yhteiskunnassa, etenkin tuolla Lähi-idän kriisialueella se on elossa oleva instituutio.
0: Marko Juntunen, sanoitte puhtaampi korruptiosta, eli nämä sulheihin voi luottaa enemmän kuin oikeuslaitokseen.
1: Kyllä voisi sanoa siinä mielessä, että kun sieltä puuttuu monia tällaisia mahdollisia rahaa vaativia välikäsiä, niin kuin esimerkiksi oikeusavustajat tai jopa sitten ihan oikeuslaitos itse. Nyt on ollut aika paljon arabimaailman uutisissa erittäinkin vakavia juttuja niin kuin oikeuslaitoksen korruptiosta, että kyllä varmasti monissa ympäristöissä luottamus nimenomaan tämmöistä heimojen vanhempien välistä neuvotteluelintä kohtaan on ymmärrys siitä, että se on puhtaampaa kuin virallinen oikeuslaitos.
0: Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori ja dosentti Helsingin yliopistossa Marko Juntunen. Tässä luentoaineistossanne on muutama esimerkki sananvapauden rajoittamisesta, tai enemmänkin niitä, mutta yksi on tämmöinen aika mielenkiintoinen. Tubettaja Moul El Kaskita sai 4 vuotta vankeutta kritisoidessaan maansa, eli Marokon kuningasta. Ja tämä on siis vain yksi esimerkki. Muitakin pitkiä vankeusrangaistuksia on tullut kuninkaan arvostelemisesta. Niin onko tämä nyt sitten semmoinen tilanne, että Marokko on juuri erityisen tiukka arvostelijoiden kurin saattamisessa?
1: En voi sanoa, että erityisen tiukka, mutta Marokko on hyvin oma tapauksensa arabiankielisessä maailmassa siitä syystä, että jopa perustuslakiin on kirjattu, että kuningas on Hamil el Baraka, jumalallisen karisman kantaja. Kuningashuone on pyhä instituutio. Ja Marokossa on maailman toisiksi vanhin dynastia. Ja dynastia katsoo olevansa sitä profeetan vävyn alinpuoleista ja profeetan tytär ja Ali oli puolisoita ja heidän jälkeläistensä linjasukua. Eli heillä on valtava tällainen uskonnollinen aura siinä ympärillä. Ja tämän takia voitaisiin sanoa, että marokkolaisessa yhteiskunnassa ehkä on yllättävänkin paljon tiettyjä niin kuin sananvapauden sektoreita, jotka on suhteellisen ongelmattomia, mutta se kuningashuone on erityisen suojeltu tämmöisiltä loukkauksilta ja siihen puututaan kyllä just esittämäsi esimerkin tavoin, että kuningashuonetta ei saa ivata, kuningasta ei saa karrikoida, häntä ei saa esimerkiksi piirtää tai hänen julkisia puheenvuorojaan ei saa kritisoida. Hän ei koskaan pidä pressitilaisuuksia esimerkiksi. Että hän on tietyllä tavalla täysin keskustelun ulkopuolella oleva hahmo.
0: Onko hän varakas?
1: Hän on Afrikan varakkain mies. Hän istuu keskeisimpien marokkolaisten konsortioiden keskiössä. Lähdetään liikkeelle sokerista vehnään, ruokaöljyyn, jalat on siellä, polttoaineet, kaikki digitaalitalouteen liittyvä asia, finanssitalous. Se tulee nämä kuningashuonekeskeiset korporaatiot sieltä. Hän on todella keskeisin taloudellinen voima.
0: No tässä aineistossanne on pilakuva, jossa kuvataan kilpailua työpaikoista. 4 kaveria juoksee radalla ja viides ajaa heistä ohi mopolla. Eli siis säännöt eivät ole kaikille samat.
1: Ei todellakaan. Kärimin kanssa istutaan Rabatin keskustassa ja ohi ajaa poliisiauto. Kärimin äiti on poliisin tuolla virastopuolella töissä ja Karim sanoi, että tuo poika ei ole käynyt päivääkään poliisikoulua. Että siellä on sopiva isä, joka on sitten järjestellyt pojan sinne poliisivirkaan. Että se tulee vastaan. Jotkut kaverit, jotka ovat käyneet esimerkiksi vankilahallinnon pääsykokeissa, sanoivat, että yksikään niin kuin meidän provinssista ei mennyt läpi, että ne ei tykkää siellä tästä provinssista tulevista hakijoista. Että meitä aina sorsitaan näissä valtavissa valtakunnallisissa virkamieshaussa. Että kyllä se on juuri sitä, että se on niitä, jotka sillä mopolla ajavat ohi pääsykokeissa.
0: No jos ja kun sitten yhteiskunnassa ne fiksuimmat eivät pääse kouluttautumaan, ja jos niin, eivät välttämättä työpaikkoihin, että työpaikkoihin valitaan sukulaisia eikä pätevimpiä, niin taloushan ei silloin toimi täydellä teholla. Kuinka iso ongelma tämä on sitten arabimaissa?
1: Ilman muuta siitä syntyy sitä keskustelua, että kuinka se vaikuttaa ylipäänsä, ei ainoastaan talouden, vaan kaikkien, voisiko sanoa, merkittävän yhteiskunnallisten sektorin kehitykseen, että ne ei ole merittivetoisia. Parhaat ihmiset pääsee yritysjohtajiksi tai keskeiseen virkamieskuntaan. Että kyllä se tiedostetaan se ongelma ehdottomasti, ja ehdottomasti se on juuri niin, että se on valtava haaste, että siellä ei ikään kuin kompetentimmat ihmiset pääse tärkeimpiin tehtäviin.
0: Sitten tässä aineistossa on yksi aika erikoinen tieto, että vauraissa arabimaissa on vähemmän korruptiota kuin köyhissä arabimaissa. Mistä tämä johtuu?
1: No siihen kanssa pitää ehkä suhtautua pikkasen kriittisesti siinä mielessä, että totta kai vauraus tarkoittaa sitä, että virkamiehille pystytään maksamaan aivan niin kuin riittävää palkkaa. Jos ajatellaan, että jossain presidentti Mubarakin aikaisessa Egyptissä poliisin palkka ei riittänyt elättää nelihenkistä perhettä, niin silloin se poliisin piti paikata tätä tulovajetta nimenomaan lahjuksia vastaanottamalla. Näissä vauraammissa maissa pystytään tietysti takaamaan riittävät palkat. Ja mikä ehkä myös on hyvin keskeistä, että niiden talousjärjestelmissä on varmasti tämmöinen kansainvälinen investointikulttuuri on hirveän tärkeää. Ja se kansainvälisten investointien niin kuin houkuttelevuus tietysti vaatii paljon tietynlaista puhtautta siinä talouselämässä. Mutta sitten, että ne pystyy myös digitalisoimaan palveluja sillä tavalla, että joku esimerkiksi paikallistason korruptiota saadaan erilaisilla raportointijärjestelmillä ja sitten tämmöisillä anonyymillä työnhakujärjestelmillä saadaan torpattua. Sitten voisi ajatella, että ehkä myös öljytaloudesta on tietysti valtavan paljon puhuttu, että se ei millään tavoin, että öljyvauraus ei millään tavoin takaa korruptiovapaata yhteiskuntaa, mutta kyllähän siellä nyt valtavat veropääomasta, verotuloista riippumaton niin kuin valtion kanssa myös mahdollistaa niin kuin käytäntöjä, jotka parhaimmillaan tietysti voi vapauttaa korruptiosta. Että kyllä mä näkisin, että kaikki nämä tekijät ehkä sellaista kansalaisten niin kuin valtavaa kritiikkiä köyhissä maissa, niin kuin paikallisviranomaisia kohtaan, se ehkä puhdistaa sitä. Ihmisillä ei ole sellaista oloa, että joka ikinen asiointi paikallisviranomaisten kanssa erittää lahjuksia. Siitä se vapauttaa, mutta sitten ne on äärimmäisen nepotistisia systeemi, etenkin kaikki nämä erittäin vauraat seikkikunnat, Saudi-Arabian kuningashuoneet. Siellähän on tuhansia kuningashuoneeseen kuuluvia eri kategorisia ihmisiä, joilla on aivan valtavat suorat niin kuin kuukausitulot siitä, että ne kuuluu kuningashuoneeseen. Ja sitten se kuningashuone synnyttää semmoisen pyramidijärjestelmän, joka sitten ulottuu, kun tehdään, sanotaan vaikka isoja urakoita, tehdään isoja ratkaisuja, sanotaan vaikka modernin digiteknologian markkinoille, että kenen kanssa näitä isoja diilejä tehdään, niin siellä sitten tulee se, ei ehkä niinkään korruptio, vaan niin kuin tämmöinen suoranainen nepotismi tulee näkyviin. Ja se ei välttämättä näy sitten kansainvälisissä korruptiota koskevissa tilastoinnissa.
0: Onko huumori sitten sellainen keino ikään kuin kritisoida vallanpitäjiä ilman, ettei välttämättä heti joudu vankilaan? Että ikään kuin se, mä tarkoitan siis sitä, että käytetään sellaista huumoria, mikä sinänsä ei niin kuin pilkkaa ketään, mutta se on sen tyyppistä, että sen huumorin vastaanottaja omien korvien välissä tajuaa, että hetkinen, nyt tässä pilkataan.
1: Jos siellä syntyy semmoista äärimmäisen nokkelaa, tilanteen mukaista huumoria, joka on juuri jotenkin ironista, se on iskevää, se voi olla loukkaavaa, mutta se samalla synnyttää sellaista kriittistä vapauttavaa nauroa. Pari esimerkkiä tästä. Esimerkiksi Marokossa on tämmöinen vitsijuuriko, että mitä tämä sana oikeasti tarkoittaa, mistä se koostuu. Ja sana santarmi. Santarmithan kontrolloi esimerkiksi maantieliikettä ja pysäyttää autoja, katsoo, että siellä on salakuljetettavaa tavaraa tai tällaista. Ja tämä Marokko-arabian sana on gendarmia. Ja sitten kun kysytään, että mistä tämä oikeasti koostuu tämä sana, niin se koostuu verbeistä ja, hän tuli, dar, teki kierroksen ja hat emiä. Hän tuli, teki kierroksen ja vippasi multa, vei multa satasen. Tai tulli, diwana, tulee sanoista di entawa ana, ota sä ja jätä mulle loput. Ne käyttää tällaista, mutta sitten ne käyttää esimerkiksi kirjailijat tämmöisessä oikein totalitarisessa järjestelmässä. Musta mestari tästä on syyrialainen Zakaria Tamer, joka oli tämän Assad-isän aikana kuuluisimpia alueen kirjailijoita. Hänellä on muun muassa sellainen tarina kuin Tiikerit 10. päivänä, joka kertoo eläinten kesyttäjästä, joka vie oppipojat tiikerihäkin lähelle ja askel askeleelta novelli etenee siten, että tiikeri ensin pakotetaan syömään heinää ja sitten lopussa, kun eläintenkesyttäjä pitää poluttisen puheen, niin se taputtaa käsiä. Ja Tamerin kirjallisuus oli tietyllä tavalla siedettyä, mutta se oli äärimmäisen tästä allegorista ja herkkäsävyistä. Hänellä on myös hyvin lyhyt novelli, tiivistelmä siitä, mitä tapahtui Muhammad Mahmudille. Ja se on sellainen virkamies, joka istuu aina kahvilassa ja kun se kuolee, niin se haudataan sen kahvilan lattialle ja hän kirjoitti ylös jokaisen sanan, minkä hän yläpuolelta kuuli. Eli se on aivan tämmöistä upeaa, varmaan hyvin pitkälle jonkun Stalinin aikaisen Neuvostoliiton vastakulttuuria. Se on erittäin jalostunutta tämä tämmöinen hienovarainen ilmaisu.
0: Huumori ja islam, mille asioille sitten muslimit nauravat ja mistä ei ehdottomasti saa vääntää vitsiä. Ja näin tähän kysymykseen vastasi Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hadzar ohjelmassa Alia Husu vuonna 2013.
2: Niin, tässä niin kuin tuleekin sitten se kysymys, varmasti Anas, niin islam tabu.
3: Islam sinänsä ei, itsessään ei ole tabu, mutta kuitenkin meillä pitää ajatella asiat siltä osin, että jos puhutaan Jumalasta, Jumalan pilkkaa on asiat, mitä ei kuulu olla, koska islamin uskoon kuuluu se, että kun uskot Jumalaan, niin et pilkkaa Jumalaa. Kun uskot lähettiläisiin, et pilkkaa heitä, etkä muslimina pilkkaa omaa uskontoasi, koska sä uskot, että se on se oikea uskonto. Sen sijaan, jos joku tekee tai ymmärtää uskonnon määräyksiä hassulla tavalla, niin kyllä sitten se on se hassu puoli, mistä joskus me aika sydämeltään nauramme.
2: Joo.
3: Mutta siis siinä raja kulkee Jumalan pilkan ja profeettojen pilkan kohdalla.
0: Näin sanoi Anas Hadzar, joka tuolloin vuonna 2013 oli Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja. Marko Juntunen, mitä tästä tuli mieleen?
1: Aika pitkälle samoilla linjoilla. Kyllä Jumala ja profeetta on esiintynyt muutamissa vitseissä, mitä mä oon arabimaailmassa kuullut. Mutta mä olen ehkä samaa mieltä, että ne ei kohdistu ehkä siihen kumpaankaan tahoon Jumalaan tai profeettaan sinänsä. Tai jos kohdistuu, se on hyvin monitulkintaista. Pikemminkin se nauretaan esimerkiksi sille, että ihminen on heikko uskossaan, että se saattaa kiittää Jumalaa, mutta itse asiassa sen tilanne on aivan sietämätön ja sitten vitsi saattaa tarttua siihen, että miten sun usko voi vielä kestää tämän, että sä kiität koko ajan Jumalaa ja olet noin kammottavassa tilanteessa. Tällaisia juttuja mä oon kuullut. Erittäin mielenkiintoinen juttu Irakissa, jossa tietysti itsemurhapommittajat oli valtava ongelma ja yhä turvallisuusuhka, niin profeetasta tällaisen tarinan on kuullut, että kun nämä äärijärjestöt hän lupasi, että kun räjäytät itsesi, niin sä vielä samana päivänä lounastat profeetan kanssa. Ja sitten käy nuorelle kaverille näin ja hän pääsee sitten sinne profeetan lounaspöytään. Profeetta sanoo, että tiskaa ensin nuo astiat. Eli se ei osu niin profeettaan, se osuu tietyllä tavalla kritiikkiin siihen, että nämä järjestöt lupaa jotain aivan päätöntä ja että vitsi leikkii näille. Että tälleen jopa profeetta saattaa esiintyä vitsissä, mutta ei ole suoranaisesti kritiikin kohteena.
0: No Mitä ongelmia voi tulla ja tulee, vaikka jättäisi sitten Jumalan ja profeetat rauhaan? Millaisia tapauksia arabimaissa on ollut?
1: No tapauksiahan on ollut läpi vuosikymmenin. Ne saattaa, ehkä herkintä on tämmöiselle intellektuaalille lähteä jollain tavalla vakavasti aukaisemaan tällaista historialliskriittistä tulokulmaa islamiin, ja sehän on siis vuosikymmenen ajan tuottanut vakavia sananvapauskysymyksiä, jopa suoranaista väkivaltaa toimijoita kohtaan, ja kyllähän mekin ollaan tässä näiden esimerkiksi eurooppalaisten pilakuvakeskustelujen myötä saatu ymmärtää, että siellä on tabuaiheita, joihinka koskeminen on suorastaan vaarallista, että voisiko sanoa ehkä kaikkinainen sellainen historialliskriittinen avaus profeettaan, uskonnon perustajajäseniin, keskeisiin tällaisiin islamin historian avain, varhaishistorian avaishahmoihin, saati sitten Jumalaan itseensä, Koranin asemaan Jumalan sanana, niin kaikki sellainen saattaa kyllä olla hyvin riskialtista.
0: Arabimaissakin aika ajoin on korruption vastaista toimintaa. Kuunnellaan ote toimittaja Heikki Heiskasen tekemästä jutusta, joka käsitteli Pakistania, ja vuosi on 2009.
4: Lakimiehet hurrasivat oikeustalon edessä, kun Pakistanin korkein oikeus viime viikolla kumosi lain, jonka nojalla peräti noin 8000 pakistanilaista poliitikkoa ja virkamiestä oli armahdettu erilaisista korruptiosyytöksistä.
5: Victory of the people of Pakistan, particularly the poor and the downtrodden.
4: Armahduslaista valittaneiden asianajaja Abdul Hafiz Pirzada sanoi, että oikeuden päätös oli voitto ennen kaikkea Pakistanin köyhille ja sorretuille, kun valtaa pitävien ryöstämä kansallinen omaisuus saataisiin takaisin. Päätöstä kiiteltiinkin pääkaupungin Islamabadin kaduilla. Luoteispakistanilainen kauppias Haji Javaid piti päätöstä hyvänä, koska tulevaisuudessa se estää ihmisiä tekemästä vastaavia vääryyksiä. Armahduslaki sorvattiin vuonna 2007 Yhdysvaltain tuella, jotta korruptiosyytteiden varjolla syrjäytetyt poliitikot saattoivat jälleen muodostaa Pakistaniin siviilihallinnon vaikutusvaltaisen armeijan vastapainoksi. Pakistanin hallinnon pitäisi joka tapauksessa kyetä irrottautumaan korruption painolastista jo pelkästään ääri-islamilaisen Taliban-liikkeen vastaisen taistelun takia. Pakistanissa armeija on ennen kaikkea talousmahti ja siviilipoliitikot ovat olleet Pakistanin varakkaiden maanomistajien talutusnuorassa. Taliban-liike on kyennyt käyttämään hyväkseen maattomien talonpoikien luokkavihaa ja korruption synnyttämää raivoa.
0: Tällainen tilanne oli Pakistanissa vuonna 2009. Marko Juntunen, onko tilanne edelleen sama?
1: No kyseistä Pakistanin tilannetta mä en tunne, mutta ehkä mitä ajatuksia toi herättää toi uutisklippi, niin että korruptiosyytöksiähän pystytään käyttämään niin kuin poliittisen manipulaation välineenä hyvin moneen suuntaan. No jälleen jos palataan Marokkoon, niin siellä on esimerkiksi näkyvissä sellaisia asioita, että yhteiskunnallisesti kriittisiä toimittajia nimenomaan saatetaan oikeastaan kaksi välinettä. Korruptiosyytteillä heitä raivataan pois kentältä tai sitten tällaisia moraaliseen löyhyyteen, seksuaalisuuteen liittyville syytöksille, ja heitä saadaan vaimennettua tätä kautta.
0: Eli korruption vastaiset toimet, niin ne eivät välttämättä ole aidosti korruption vastaisia, vaan keino saada vastustajaa kiinni.
1: Kyllä, joo. Mm. Ja se on erittäin tehokas. Nyt selkeästi itsevaltaisia piirteitä osoittava Tunisian presidentti Said Kaisen on vaalikampanjassaan nimenomaan käytti korruption vastaisia toimia yhtenä välineenä ja osoittautunut erittäin poliitikoksi siinä mielessä, että nimenomaan kahmii kyllä valtaa ja suosi eli oman tukiryhmänsä kohtaan tällaisia nepotistisia käytäntöjä, mutta tämä korruption vastainen retoriikka on paikallista populismia. Hän muun muassa levittää tällaista afrikkalaisia siirtolaisia vastaan kohdistuvaa kritiikkiä. Hän puhuu Tunisian väestönvaihdosta, mikä on todella mielenkiintoista, että hän on omaksunut selkeästi eurooppalaisen niin kuin oikeistopopulismin piirteitä siihen omaan ympäristöönsä. hyvin mielenkiintoisella tavalla.
0: Tunisian väestönvaihto, siis että mustia afrikkalaisia tulee sinne
1: ja ei saa syntyä tämmöistä ajatusta, että Tunisia olisi niin kuin jonkinnäköinen transitmaa tai että ne, jotka ei pysty sitten ylittämään Välimerta, että he jäisivät tänne. Tämä on muistettavaa, että nämä Välimeren reunavaltiot kamppailee niin kuin vakavan siirtolaiskriittisen keskustelun kanssa suhteessa nimenomaan Sahara eteläpuoliselta Afrikasta tulleisiin. Et Marokossa on hyvin pitkälle samanlainen tilanne, että siellä siellä vallitsee hyvin niin kuin siirtolaiskriittinen keskustelu nimenomaan Sahara eteläpuolelta tulijoita ko-

0: vaan osa toimittaja Sampo Vaarakallion tekemästä jutusta vuodelta 2011.
1: Arabisanonta kuuluu, kun lehmä kaatuu, ilmestyvät veitset. Sanonta on osuvasti kuvannut mafiatyylistä Tunisian taloutta. Hyvin yleinen kuva tunisialaisten keskuudessa ja maan ulkopuolellakin on ollut, että väistyneen ja maastapaineen presidentin Zine El Abidin Ben Alin ja hänen vaimonsa klaani korruptoi maan talouden polvilleen ja yritystensä kautta sitten ryösti sen.
2: They were practicing a very systemic corruption.
1: Marokossa toimivan korruptionvastaisen järjestön Transparency Marokon vetäjä Sion Assidon tuntee hyvin Tunisian korruption. Hänen mukaansa Ben Ali ja hänen vaimonsa klaani harjoittivat erittäin systemaattista korruptiota. Heidän yrityksensä oli osallisena kaikessa korkean tason bisneksessä ja rahasti siitä osan itselleen, sanoo Sion Assidon. Kaikki on ollut hyvin tiedossa, mutta yleisessä keskustelussa se ei ole ollut, vaan se on ollut tabu.
2: It was completely taboo in the public space to speak about corruption.
1: Karkeasti ottaen Tunisia on jaettu siten, että Ben Alin suku hallinnoi omaa aluettaan Keski-Tunisiassa ja vaimon Trabelsi suku maan rikkainta Suur-Tunisin aluetta. Suvun edustajat ja vesat miehittävät keskeisiä virkoja ja liike-elämän johtopaikkoja. Heidän alaisuudessaan on merkittävimmät bisnekset, kuten turismi, autokauppa, rakentaminen ja liikenne. Harjoittaapa yksi Ben Alin veljestä viinan salakauppaakin. Kansan vihaamassa Trabelsi suvussa on lisäksi mafiatyylisiä öykkäreitä. Korruption mittasuhteet ovat valtavat, tarkat luvut tullevat, kun kansainväliset pankit ilmoittavat jäädyttämiensä Ben Alin klaanin varojen loppusumman.
0: Näin kertoi meille Sampo Vaarakallio Tunisiasta vuonna 2011. Tästä arabikeväästä, niin miksi se alkoi?
3: No se alkoi pienestä, varsin markkinaalisesta paikkakunnasta, missä tällainen nuori katukauppias, joka oli siis varjotaloudessa, hän myi kadulta vihanneksia. Ja hyvin tyypillistä tällaiselle ammattikunnalle on se, että he ovat jatkuvasti niin kuin viran poliisin ratsioiden kohteena. Että silloin kun sattuu joku lahjusrahojen nälkäinen poliisi paikalle ja sitten luvatta paikalla oleva vihanneskauppias ei pysty maksamaan poliisia hiljaiseksi, niin he saattaa takavarikoida lastin. Ja näin tälle nuorelle miehelle kävi ja hän sitten kaupungin hallintoviranomaisten talon edessä sytytti itsensä tuleen. Ja tämä tilanne on, siinä on niin paljon samaistumispintaa tällaisessa oman elannon takavarikoinnassa ja tämmöisessä mielivaltaisessa viranomaiskäytännössä, että se sitten resonoi niin laajan kansanjoukon, kansanryhmien kanssa, että se käynnisti täysin yllättäen kyllä niin kuin vastarinnan aallon, joka sitten ei ole lainkaan yllättävää, että se levisi myös naapurimaihin. Etenkin Egyptissä se sitten alkoi hyvin voimakkaasti nostaa paikallista vastarintaa. Se levisi myös helmikuun 23. oli ensimmäiset erittäin laajat mielenosoitukset Marokossa, koska siellä on niin hyvin pitkälle samankaltainen tilanne, että 80-90% nuorista elää juuri semmoisissa niin kuin ympäristössä, jossa on samastumispintaa tämän nuori herra Bou Azizin kanssa Tunisiassa, että se käynnisti valtavat liikkeet kyllä. Algeria oli ollut taas verisessä sisällissodassa 90-luvulla ja Algeriassa ehkä tiedostettiin se, että me ei kestetä toista sisäistä kaaosta näin nopeasti ja Algeria sitten ei välittömästi niin kuin heijastellut Tunisian tilannetta, mutta sitten niin kuin varmasti muistamme, niin Syyria Jemen siinä sitten, Libya oli siinä sitten seuraavat. Että tämä on tunnettu tämä sama turhautumisen pinta niin kuin kaikissa naapurimaissa.
0: No onko sosiaalisella medialla minkälainen rooli tässä, kun sitä on ainakin vaikeampaa valvoa kuin perinteisiä sanomalehtiä tai radiota tai televisiota?
3: Arabimaissa se murros ikään kuin mediakentän ja yleisen keskustelun niin kuin avautumisessa, niin se tapahtuu tavattoman nopeasti. 1996 tuli ensimmäinen kansallisessa kontrollissa oleva päiväskanava Al Jazeera. Ja se oli ihmisille niin kuin valtava jotenkin silmiä avaava kokemus, että nyt meillä ei ole sellainen kansalliskontrolloitu media, joka kertoo meille sen totuuden, vaan se niin kuin kenttä laajenee valtavasti. Ja siitä se lähti sitten pikkuhiljaa vuotamaan eteenpäin. Laajakaista internetit alkoi tulla siinä 2005 tienoille, ja se oli hyvin pitkälle tällaisia internet-cyber-kafeita alkoi nousta joka paikkaan.

0: noin 50 sentillä sai semmoisen puolisen tuntia vähintään. Nopeudet oli aika surkeita, mutta sitten hyvin nopeasti alkoi tulla tälleen todellakin toimivat laajakaistet. Ja sitten tämä älykännykkä tuli suunnilleen samaa tahtia kuin meille. Muistaakseni Twitter, Facebook teki arabiankieliset alustat noin 2009. Ja nyt mun mielestä ensimmäistä kertaa, missä se rupesi todella konkreettisesti näkymään, oli siinä, että ihmiset pystyivät linkkiytymään näihin marokkolaisille, algerialaisille, tunisialaisille, niin kuin irakilaisille ja egyptiläisillekin on valtavat verkostot ympäri maailmaa. Perheverkostot on monesti hyvin monikansallisia. Sitten alkoi tällainen vuorovaikutus, että näin teille ja näin meille. Mä olen monesti opiskelijoille kertonut, että mä olen näyttänyt valokuvaa, kun itsenäisyyspäivä juhlallisuudet oli meillä Tampere-talossa, oliko se 2010, oli siirretty Helsingistä Tampere-taloon. Presidentti Niinistö poimii punaiselta matolta roskan ja se oli välittömästi arabiankielisessä ylikansallisessa Facebook-virrassa, että katsokaa, presidentti poimii tuolla roskan punaiselta matolta. Sitten se kommenttikenttä on mielenkiintoista luettava, että ei koskaan meillä, ei voisi tapahtua meillä. Se on jännällä tavalla alkoi niin kuin tulla semmoinen aivan uudenlainen niin kuin ymmärrys siitä, että minkälaisia yhteiskunnat voi olla. Tai mä muistan toisen tilanteen. Yksi libyalaistaitainen mies kertoi mulle, että hän oli katsonut Suomen presidentin linnan vastaanottoa ja kolme aikaisempaa presidenttiä kättelee siellä jonossa. Ketään siellä oli, Ahtisaari Halonen ja kuka siellä olisi ollut Niinistä kättelemässä sitten. Oliko silloin Koivisto vielä elossa, en muista. Mutta hän sanoi, että ei ikinä meidän maailmassa. Ne on joko maapaossa, ne on joko telotettu tai ne on linnassa. Ja mä rupesin miettimään, että näin on. Mä en ole ikinä nähnyt uutta presidenttiä tervehtimässä elossa olevaa tai maassa olevaa aikaisemmin. Tämä kuvaa vaan sitä, että miten paljon tämä vuorovaikutus mahdollisti myös tämmöisen kaverilta kaverille kulkevan, että näin teillä Saksassa, näin meillä keskustelun, mikä oli kyllä tosi mielenkiintoista, miten nopeasti se muutti poliittista mielikuvitusta ja ymmärrystä yhteiskuntien erilaisista luonteista.
1: Marko Juntunen, Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori, dosentti Helsingin yliopistossa. Tästä hukrasta. Hukra on siis epäkunnioittavaa halveksuntaa, sivuuttamista, ylenkatsetta, nöyryyttämistä, perusoikeuksien sivuuttamista. Niin, tästähän tässä on nyt puhuttukin, että niillä ihmisillä, joita sitä niitä suhteita ei kovin paljon ole tai liian vähän, niin heidän elämänsä näyttää aika toivottomalta. On melko mahdotonta saada töitä ja vaurastua tai jotain muuta. Miten sitten siedetään tätä hukraa? Tämä lienee siis ihan kielteinen asia.
0: Joo, hukra on nimenomaan mielestä pohjois-afrikkalainen termi, joka kuvaa nimenomaan tästä kaunaista ylenkatsetta ja toisen mitätöintiä ja sille on hirveän vaikea varsinkin niin kuin nuorten tehdä mitään ja sitä puretaan erilaisilla vitseillä. Että mun mielestä osuva tarina on, marokkalaisissa vitseissä on paljon niin kuin eläimet saa inhimillisiä piirteitä. Musta osuva tarina on muurahainen, joka lähtee Marokosta juoksemaan ympäri maailmaa ja kun hän pääsee jonnekin Pohjois-Amerikkaan, niin ihmiset taputtaa tsemppiä muurahainen eteenpäin. Sitten muurahainen hyppää jossain siellä Brasilian korkeudella rahtilaivaa ja tulee Marokkoon. Sitten kun se pääsee Marokkoon, joku siellä jossain Casablancan satamassa sanoo, että hei, toi on se kuuluisa muurahainen ja mitä ihmiset tekee, ei hurraakaan, vaan joku pistää peukuja listiin sen katuun ja sitten sanoo, että ai tämäkö se on se kuuluisa muurahainen.
1: Eli julmatarina.
0: Julmatarina. Tai toinen tarina, miten tämä hukra sitten taisi, nyt kun meillä oli tämä Seutan rajakriisi, niin hukra linkkiytyy siihen, että mulla ei ole täällä mahdollisuuksia, mun on päästävä pois. Ja marokkolaiset käyttää tästä paperiton siirtolaisuus, siirtolaissalakuljetuksen välittämästä siirtolaisuustermiä härrääkä. Härrääkä-termin taustalla on verbi härk, joka tarkoittaa palaamista. 90-luvulla tämä juttu meni näin, että kun Saddam Hussein oli Persianlahden sodassa nokkapokkaiselle Yhdysvaltojen kanssa, se päätti, että se aikoo ampua ohjuksen Yhdysvaltoihin. Mutta Irak on liian kaukana, se tuon ohjuksesta Marokkoon ja ampuu sieltä. Sitten ne yritti laukaista sitä rakettia ja se ei lähtenyt liikkeelle. Ja sitten teknikko meni katsoa, että siellä raketissa roikkuu marokkolaisia nuoria. Että mitä ihmettä te teette täällä? Niin sanoi, että ihne baarin harako. Me haluamme polttaa. Mutta toisaalta siis vitsi leikkii sillä, että se polttaminen on sama kuin lähteä siirtolaiseksi. Eli ne on hyvin julmia juttuja, kuvaa sitä mieletöntä toivottomuutta ja sitä pattitilannetta. Ja ihmiset saattaa sanoa, että mulla ei ole valinnanvaraa, mun on pakko päästä Eurooppaan. Muuten Että he tiedostaa sen niin kuin leivän kapeuden Euroopassa ja ne vaikeat olosuhteet ja sen vaarat, mutta et mikään ei muutu, jos sen lähde pois. Että tämä leikkii, niin kuin koko tämä vitsien maailma leikkii sillä toivottomuuden tunteella ja ironisoi sitä.
1: Mutta onko arabimaissa sitten toivoa, tai toivoahan nyt aina on. Onko mahdollista, että vasta ja hugra ja muu tällainen niin jäisi taka-alalle ja tai ainakin sillä tavalla, että esimerkiksi vastasta vain ne myönteiset asiat jäisivät enää olemaan ja kielteiset sitten saataisiin kitkettyä. Ja kitkettyä korruptio, nepotismi ja muut.
0: Mullahan on siellä kurssimateriaalissa yksi musta osuva valokuva siitä, tai siis pilakuva siitä, miten myös korruption vastaisia toimia käytetään niin kuin tämmöisenä silmänlupeen kyltti, jossa on, joka korostaa sitä, että niin kuin hallitus taistelee korruptiota vastaan ja sitten kaksi liikemiestä keskustelee juuri siitä, niin kuin, että miten paljon ne niille, sille kylttibisnekselle pystyy tekemään rahaa. Onhan toki jokainen valtio toteuttaa jonkinnäköistä nimellistä tai enemmän tai vähemmän niin kuin juurisyihin pureutuvaa korruption vastaista politiikkaa, mutta kyse on juuri siitä poliittisesta tahdosta se poliittisessa eliitissä, kun nämä on tämmöisiä nepotistisia pyramideja nämä valtioiden hallinnot, jos se jollain tavoin se pyramidin huippu ei sitoudu siihen, niin kyllähän se on hirveä vaikea se semmoinen perustavaa laatua oleva talousjärjestelmän muutos. Että se, tietysti siihen voidaan puuttua niissä yhteisissä, no ensinnäkin mitä pitäisi aina ottaa huomioon, että nämä arabimaat on kuitenkin aika erilaisia suhteessa siihen, miten se nepotismi ja korruptio toimii. Että Marokossahan se on äärimmäisen kuningashuone keskeistä ja sen verkostojen ympäröimää, kun taas Egyptissä se on ehkä hajannutetumpaa, koska siellä armeijan upseeristo on erittäin keskeinen taloudellinen voima, mutta sitten siellä on myös niin kuin oma talouselämän eliitti. Eli miten lähteä purkamaan sitä vaikka, että olisiko yksi hyvä keino lähteä niin kuin tätä keskitettyä byrokratiaa hajannuttamaan, antamaan enemmän valtaa paikallistasolle, mutta miten sitten paikallistason korruptio, että se voisi ruokkia paikallistason korruptiota. No, mutta summa summan on tärkeää, että olisi katsoa jokaisessa kontekstissa se luonne ja sitten miten tämä digiteknologiahan voi olla siinä erittäin hyväksi avuksi, että yksinkertaisesti pannaan kaikki virkamieshaut, keskeiset tämmöiset poliittistaloudelliset tontit anonyymiin hapkuun ja jotenkin saata sitä meritokratiaa sit sitä kautta korostettua.
1: Palataan vielä pilapiirroksiin. Ali Fertsatin pilapiirrosten näyttely oli esillä Turun kaupunginkirjastossa vuonna 2012. Kuunnellaan tästä näyttelystä tehty juttu ja toimittajana tässä on Heidi Rautionmaa.
2: Ali Fertsatin pilapiirrokset näyttäytyvät kirjastossa monelle taidekuvina, mutta niiden alkuperäinen funktio on journalistinen. Poliittisen historian tutkija ja yliopiston lehtori Louis Clerc toteaa, että pilapiirroksista voidaan Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä puhua osana sananvapautta.
3: Pilapiirroksista voidaan puhua vain osana sitä lehdistövapaudesta noissa maissa, jotka on tietysti ei kannata yleistä liikaa. Jos puhutaan Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä, ne lehdistön statukset ovat eri maissa ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se on yksi noista ongelmista, joka puhuttelee hyvin vahvasti Marokossa, Algeriassa, nykyään Tunisiassa myös. Viime viikolla tuli semmoisen, että tunisialainen päivälehti laitoi puolialastoman nainen etukansille ja se kaksi toimittajaa ja päätoimittaja pidätettiin. Ja nyt on semmoisen debatti noista asioista, mitä on lehdistön asema yhteiskunnasta, mitä toimittaja saa ja ei saa tehdä. Ja myös tietysti sen taustalla on uskonnon ja uskonnollisten symbolien asema yhteiskunnassa. Ja se myös on keskustelun aihe. On vielä tietyt asiat ja tietyt symbolit, jotka ei saa koskea, joka ei saa esittää. Ja ne on niin kuin poliittisesti latautuneet ja uskonnollisesti latautuneet. Ja se on osa siitä, tai ne pilapiirrokset on osa noista yleisistä debateista.
1: Näin vuonna 2012. Mitä tästä tuli mieleen?
0: No joo, kyllä ilman muuta olen samaa mieltä, että se pilapiirrosten kulttuuri niin kuin sijoittuu aivan siihen samaan kenttään, että missä raja ylittyy, miten kriittinen saa olla. Et varmasti saa piirtää, niin kuin mun kurssimateriaalissa on kuva pikkuruisesta poliisista, joka yrittää raahata pullea virkamiestä vastuuseen ja näyttää siltä, että pullea virkamies kyllä riiputtelee käsiraudasta sitä poliisia ja tässä virkamiehen kyljessä lukee termi fäsäät. Fäsäät viittaa kaikkeen tällaiseen yhteiskunnallisesti mädännäiseen. Kyllä tällaista kritiikkiä saa esittää, mutta sitten pitää olla hyvin varovainen, että onko se virkamiehellä, onko sillä jonkun poliittiseen eliittiin kuuluvan hahmon kasvot tai se saa olla tällaisella aika abstraktilla tasolla ja sitä kyllä sallitaan. Ja joskus sallitaan, nämä järjestelmät toimii sillä tavalla, että joskus täytyy osoittaa ulospäin, että meillä sallitaan tällainen keskustelu ja hyvinkin esimerkiksi raju kirjallisuus saattaa mennä läpi tai joku raju stand-up-koomikon. Se on koomikon ilmaisu, mutta se aina viestii ulospäin jostakin, että me halutaan myös ulkopuolelle, varsinkin länsimaailmaan näyttää, että meillä kyllä on laaja sananvapaus. Mutta sitten se kontrolli saattaa tulla näkyviin hyvinkin hienovaraisilla tasoilla. Mulla on tämmöisiä kriittisiä marokkolaisia toimittajaystäviä, jotka on kertonut, että esimerkiksi Facebookin kontrolli on aivan äärimmilleen viety. Nyt kun oli Gazan mielenosoituksia, niin Facebook-saiteilla ei voitu sanaa Palestiina Filastiin kirjoittaa yhteen, koska varmasti algoritmit olisi osannut lukea sen sanan ja viestiä sitten, en nyt tiedä miten, eteenpäin taholle, jotka olisi voinut tuottaa negatiivisia seurauksia. Eli aina järjestelmällisesti sana Palestiina pilkottiin kesteelle sanaksi fils ja teen. Fils tarkoittaa kolikkoa ja teen savimaata. Tai esimerkiksi Hizbollah johtaja Hassan Nasrallah ja ei saanut, marokkolaiset ei uskaltanut niin kuin näyttää hänen kuvaa tuolla Facebookissa. Israelin lippujen polttamista ei saanut näyttää. Ja sitten kun katsoi niitä kommenttikenttiä, niin näiden marokkolaisten Facebook-sivujen seuraajat saattoi sanoa, että me olemme kuin gaasalaiset, että me olemme myös miehityksen alla. Ja he kuvasivat sitä, että he katsoivat, että heidän omaa poliittinen eliitti miehittää heitä niin kuin gaasalaisia Israel. Et ne oli, se oli hyvin mielenkiintoista, miten niin kuin se Facebookin viestii siitä, että täytyy todella pitää kieli keskellä suuta. Ja sitten se on toiselle meille jonkinnäköinen tämmöinen vapauttavan sanoman kenttä. Saatika sitten lehdistössä, että miten niin kuin marokkolainen toimittaja, sen täytyy vielä olla enemmän kieli keskellä suuta kuin ne suhteellisessa vapaassa tilassa toimivat Facebook-journalistit.
1: Näin lopuksi, Marko Juntunen, olette kirjoittanut useampiakin kirjoja islamista ja irakilaisista ja vuonna 2020 julkaistiin kirjanne Matkalla islamilaisessa Suomessa. Niin miksi aikoinaan innostuitte tutkimaan nimenomaan islamilaista kulttuuria?
0: No kyllä se varmasti hyvin pitkälle lähti siitä, että valtava kulttuurinen traditio ja hyvin pitkälle myös ehkä lähdin purkamaan niitä omia ennakkoluuloja ja jotenkin antropologian opiskelijan sitä helposti lähtee jonkinnäköisen eksottisen romantisismin perässä ja minäkin sitten häivyin heti ykkösopiskeluvuoden jälkeen Fidji-saarelle ja Samoalle ja tulin sieltä pois, että ei nyt joku kielitaito täytyy hankkia ja sen täytyy sitten olla avain jonkun todella pitkään kirjalliseen kautta kulttuuriseen traditioon ja marssin sitten Helena Hallenbergin Arabian peruskurssille, joka alkoi maanantaina 8.30 ja mietin, että jos tuolla vielä joulukuussa istun, niin olen varmasti aika innostunut ja innostuin aivan valtavasti ja kiehtova maailma sieltä aukeaa, että tässä nyt ehkä tuli puhuttua taas jälleen kerran aika negatiivisista asioista arabimaailmassa, mutta että niin kuin ehkä tämä huumorin hienovaraisuus tai tällainen verbaalinen nokkeluus tai tämmöinen ihmisten sosiaalisen elämän intensiivisyys, että niissä on valtavasti myös niin kuin kiehtovia puolia.
1: Ja sehän on hieno asia, että ihmiset käyttävät huumoriakin sen oman epätoivoisen tilanteen niin kuin muuttamiseksi.
0: Kyllä, se nauru on poliittista kritiikkiä, se nauru on vapauttavaa ja se nauru on jotenkin, nauru on tämmöinen niin kuin tänä päivänä tämä sama sana resilienssio niin yleinen. Se on yleinen, niin se on semmoisen sietokyvyn lisäämistä ja sitten se on semmoinen sallittu kritiikin väline. Ja se tekee, ne on aivan mestareita tämmöisessä spontaanissa huumorissa ihmiset siellä. Ja mikä tekee siitä kanssakäymisestä kauhean jotenkin kiinnostavaa ja miellyttävää.
1: Kiitoksia. Miten se muuten sanotaan arabiaksi?
0: Shukran.
1: Shukran.
0: Shukran. Ja sitten mun pitäisi sanoa, että lää shukra ele wajit, että ei kiitosta jostakin, joka on välttämätöntä, että tämä on täysin luonnollista. Näin selvä. Siitä vastataan.
1: Kiitokset vielä kerran.
0: Kiitos.
4: Juha Virtasen vieraana Virtasen taloushistoriassa oli Lähi-idän ja islamin tutkimuksen lehtori, dosentti Marko Juntunen ja puheena kulttuuri arabimaailmassa. Huumori arabimaailmassa. Seuraavassa Virtasen taloushistoriassa aiheena autojen sähköistyminen ja ohjelma kysyy, muuttuuko verotus? Vieraana on autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio viikon kuluttua tähän aikaan ja jo yli huomenna maanantaina kello 10. Viisi vuotta sitten edesmennyt Sirkka Turkka oli paitsi arvostettu runoilija myös tallimestari. Hevonen onkin toistuva osa Sirkka Turkan tekstien kuvastoa. Näin myös nyt päivän mietelauseeksi kuultavassa runossa, jossa vuorottelevat valo ja pimeys, nähty ja kätketty. Elämä on vakka di vakka duu. You gonna be sorry. Käytän aivojani luovasti, niin myös jalustinta ja kaasupoljinta. Kytken. Olen se jumalista, januskasvoinen. Toista puolta et näe. Kivikultaa vedestä, kala ja alitajunta. Mitään et näe kunnolla. Silmäsi ovat jo savea. Syntyäkin savilapsena. Ja saven huuto on mykkä. Et sinä näe tai kuule, kun valo tulee. Sen valaistu ratsumies. Lamput hevosen ja pään ympärillä. Se ratsastaa pimeään. Mietelauseeksi luin Sirkka Turkan runon kokoelmasta Nousevan auringon talo vuodelta 1997. Viikon mietteet oli valinnut Jussi Pylväs.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopuun Grönlannista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan sopimus takaa Yhdysvalloille pysyvän hallinnan Grönlannin turvallisuudesta ja kaikista muista tarpeista. Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Tampereen yliopiston apulaisprofessorin Rinna Kullaan mukaan sopu on helpotus niin Yhdysvalloille kuin Tanskalle.
1: Äärimmäisen tärkeä varmasti tässä on tämä ajoitus. Et Trumpilla on hyvin tärkeää nyt saada tämmöinen poliittinen voitto ja myöskin jonkunnäköinen selvyys asiaan ennen tätä Kiinan presidentin vierailua ja ennen seuraavia neuvotteluja Venäjän kanssa ja myöskin sitten tämän sisäpoliittisen tilanteen, oman tilanteensa vuoksi. Ja Tanska varmasti yrittää torjua vielä aggressiivisempaa politiikkaa Yhdysvalloilta, että Tanskallakin oli sitten kiire jonkunnäköisiin selvyyksiin asiasta.
0: Sopimuspaperin yksityiskohtia ei tuotu vielä julkisuuteen, mutta Yhdysvalloille taataan ainakin oikeus avata Grönlantiin uusia sotilastukikohtia. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. YK:ssa on menossa uuden pääsihteerin valinta. Paineita on saada maailmanjärjestölle historian ensimmäinen naispääsihteeri. Paula Vileen.
2: Antonio Guterres on johtanut YK:ta 10 vuotta. Guterres isännöi ensi viikolla viimeistä kertaa yleiskokouksen korkean tason viikkoa. New Yorkiin saapuville valtiojohtajille väistyvällä pääsihteerillä on selvä viesti. Aika on syvien epävarmuuksien täyteinen.
3: World leaders will be gathering at United Nations in an era of deep uncertainty. At the same time, power is shifting, the world is changing, and our institutions must change with it.
2: Guterresin mukaan maailma on muutoksessa ja samaan aikaan valta siirtymässä, ja myös YK:n instituutioiden on muututtava. Yksi nopeimmista muutoksista tapahtuu jo tänä syksynä, kun YK saa uuden pääsihteerin. Entinen YK-diplomaatti Thibault Kamelli New Yorkin yliopistosta sanoo Ylelle, että todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, sillä 8 pääsihteeriehdokkaasta naisia on 5.
4: So the odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
2: Tosin Kamelli muistuttaa, että myös 10 vuotta sitten ehdolla oli naisia ja valituksi tuli Guterres. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Katja Kreutz toteaa, että naispääsihteerille olisi ulkoapäin vahvaa tilausta.
5: Kansalaisjärjestöjen puolelta erityisesti niin paine on kova naispääsihteerin valitsemiseksi, ja kyllähän tässä maailmassa luulisi löytyvän kompetentteja naisehdokkaita.
0: Asiasta kerrotaan lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ohjelman voi kuunnella jo nyt Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini kertoi Ylen Ykkösaamussa, että hän aikoo kuitenkin olla ehdolla europarlamenttivaaleissa vuonna 2029. Soini sanoi, että harkitsee keskustaa puolueekseen eurovaaleissa. Kerrotaan vielä, että Ylellä on tänään 100-vuotisjuhlansa kunniaksi avoimet ovet Helsingin Pasilassa. Vierailijat pääsevät tapaamaan ohjelmien tekijöitä ja tutustumaan Ylen toimintaan. Ovet ovat avoinna kello 16 saakka. Sää on tänään epävakaista. Suuressa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjois-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Lämpötila on päivällä 8 ja 17 asteen välillä. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
6: Kello on 5 minuuttia yli 12. Radio 1 lauantai päivä jatkuu seuraavaksi maailman tarinoita -ohjelmalla. Kello 13 näistä levyistään Luovu-ohjelman vieraana on entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala. Jaakalle Haatasen vieraana tuntia myöhemmin Antti Vanhatalo, joka on palvellut turvamiehenä 5 eri presidenttiä. Tommi Kinnunen on julkaissut syyskuun alussa uuden Pitkä aukea -romaanin. Se on itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa sijoittuu vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön ja siitä irtautumiseen. Maailma tarinoina-ohjelmassa pohditaan nyt, kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu. Mikä on vanhoillislestadiolaisuudessa muuttunut, mikä ei? Neljäntien risteysromaanin esiin nostaman aihepiirin äärelle pysähtyvät kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori, lestadiolaisuuden tutkija Merianna Paloniemi, joka on lähestynyt tutkimusaluettaan myös taiteen keinoin. Ja keskustelua johdattelee sarjan toimittaja Marja Vehkanen. Ohjelma on uusinta tämän vuoden heinäkuulta.

0: Tommi Kinnusen syksyllä ilmestyvä kirja Pitkä aukea on itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Näistä keskitytään nyt Kinnusen esikoisromaaniin Neljäntien risteys, joka on eräänlainen avausosa tälle tarinalliselle jatkumolle. Kuusamoon sijoittuva tarina seilaa ajassa 1800-luvun lopusta vuoteen 1996 neljän eri henkilön näkökulmasta. Sivuilta suodattuu vanhoillisille stadiolaisen yhteisön vaikutus yksilöihin ja kyläyhteisön normeihin liike, kun on levinnyt voimakkaimmin Pohjois-Pohjanmaalle, kuten juuri Kuusamoon. Tarkoitus on tutkailla, miten romaanissa kuvataan yksilön tila yhteisössä, liikkeen vaikutuspiirissä ja miten romaanissa kuvattu peilautuu todellisuuteen, mitä se herättää pohtimaan tämän päivän lestadiolaisuudesta. Saan keskustella tällä kertaa teologian tohtori ja lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemen kanssa ja myöskin mukana on kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala, erityisalana sukupuolen tutkimus. Teille molemmille on paitsi tämä romaani myös lestadiolaisuus tuttua. Millaiseen tunnelmaan tämä romaani teidät jätti, Merianna?
1: No, tämä oli jollain tavalla aika kotoinen tunnelma sillä tavalla, että mullakin on sukujuuria Kuusamossa ja mä jotenkin mietin, että mikä siellä on Neljäntien risteys ja miltä nämä talot siinä näyttää ja näyttääkö siinä kylällä samalta. Ja mä peilasin sellaisia omia niin kuin mielikuviani Kuusamosta, kun on siellä itsekin paljon miettinyt ja toki sit myös sitä niin kuin ilmapiiriä ja sitä sellaista henkistä ja hengellistä maisemaa, mitä siellä sitten kirjassa näkyi, niin oli kiva lukea tämä uudestaan. Mä oon tämän aikanaan joskus lukenut ja nyt kun sen uudestaan luin, niin varmaan jotain uuttakin tarttu mukaan, mutta että oli kiinnostava lukukokemus.
0: Mitäs Teija?
2: Joo, no mä mietin kans kyllä lähinnä semmoista pohjoissuomalaista kulttuuria, että mun mielestä siinä tuli aika läpileikkausta niin kuin tavallaan koko meidän suomalaisuudesta ja tavallaan näiden henkilöhahmojen kautta ja sen aikaperspektiivin kautta, että tavallaan omat sukujuuret on kanssa Pohjois-Suomessa ja lestadiolaisuudessa siellä, niin kyllä siinä tuli paljon semmoisia tuttuja sanontoja ja vaikka ne on vähän ehkä jollain tavalla mun mielestä vanhentuneita, ehkä tämä sijoittuu enemmän sinne niin kuin viime vuosisadan alkuun, mutta tavallaan siinä tuli hyvin semmoinen tietynlainen mielen maisema siitä hyvin, hyvin selkeästi.
0: Te olette molemmat tutkineet vanhoillisille stadiolaisuuden piirissä eläneitä ihmisiä ja Merianna olet myös taiteen kautta lähestynyt aihetta, niin millaisia painopisteitä te olette ottanut näissä lähestymistavoissa, niin mikä teitä on erityisesti kiinnostanut tämän aiheen tiimoilta?
1: No mä oon lähtenyt alun perin tutkimaan vanhoillisille stadiolaisia äitejä ja sitä naisen asemaa ja sitä tilannetta, että mikä naisella on ja osittain myös lapsella ja sitten myös miehellä. Eli mun kiinnostus sitten niin kuin gradusta, jossa tutkin naisia ja äitejä, niin laajeni sitten myös miehiin isinä ja ylipäätään siihen niin kuin sukupuolirakenteeseen, sukupuolijärjestelmään ja sitten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Eli tämmöisiä sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden teemoja on tarkastellut. Mutta sitten niin kun ehkä ihan tässä myöhäisimmässä lestadiolaisuustutkimuksessa, jota mä oon tehnyt, niin mä oon ulottanut sitä sitten enemmänkin niin kun sellaisen eletty usko ajattelun kautta siihen koko arkiseen uskonnollisuuteen, jota lestadiolaisilla on. Että miten se arkinen elämä, se ruumiillisuus, tunteet, kehollisuus, kaikki tällaiset, niin miten ne niin kun käy vuoropuhelua sen uskon käsityksen kanssa?
2: Mulla on taas ollut, ehkä tämä naiseus on ollut semmoinen, että minkä takia lähinnä mun oman mummon saatuaan 12 lasta, niin tavallaan herättänyt jo pienenä semmoista ajatusta, että miksi joku nainen haluaa kuulua tällaiseen liikkeeseen, joka tavallaan sortaa hänen niin kuin oikeuksia ja minkä takia, mitä nainen niin kuin haluaa tässä liikkeessä, tavallaan se feministinen vanha kysymys. Mutta sitten ensin tutkin tosiaan naisia, jotka kuuluu liikkeeseen tässä väitöstutkimuksessa ja sitten myöhemmin naisia, jotka on eronnut liikkeestä. Ja siinä ehkä korostuu enemmän vielä nuoret naiset tässä viimeisimmässä ja se, että tavallaan niin kuin lisääntymisen ja ehkäisyn kysymykset myös sitten naisen asema tietenkin liikkeessä, mutta ehkä enemmän justiin nämä valinnat, että minkä takia naiset kuuluu ja minkä takia niin kuin eroaa liikkeestä.
0: Tässä vaiheessa on ehkä hyvä vielä tarkentaa just tätä käsitteistöä, eli kun me puhutaan lestadiolaisuudesta, niin puhutaanko me oikeastaan siis vanhoillislestadiolaisuudesta? Tästä näkin tuntuu jotenkin elävän vähän rinnakkain, että vanhoillislestadiolaisuus muodostui alusta alkaen lestadiolaisuuden suurimmaksi ryhmäksi, että ymmärretäänkö tämä yleensä tarkoittavan juuri sitä?
1: No aika monesti käytetään vanhollisesta stadiolaisuudesta tai vanhollisesta stadiolaisista nimitystä lestadiolaiset, mutta tietysti jos tarkkoja ollaan, niin kyllähän ne jossain määrin on aika erilaisiakin ne liikkeet ja nämä haarat, joita tässä herätysliikkeessä on, että nyt varmaan tässä, mitä me nyt juuri käymme keskustelua, niin puhutaan erityisesti vanhollisesta stadiolaisuudesta ja voisin sen vielä mainita, että mulla tosiaan on itsellä myös niin kuin henkilökohtaista taustaa, että on syntynyt vanhollisesta stadiolaisen perheeseen ja kylläkin tuonne Ouluun, mutta Pohjois-Suomeen ja se on kyllä tehnyt mun tutkimusurasta myös sillä tavalla itselleni merkityksellisen, että aihe on ollut aina niin kuin hyvin läheinen myös.
0: Saanko kysyä, ootko vielä?
1: En ole enää liikkeen piirissä ollut melkein 20 vuoteen, että minut vei sitten mukanaan se tutkijan kiinnostus.
0: Näin, mutta tosiaan tässä kun naiset mainittiin jo moneen kertaan teidän molempien toimesta, niin tässä romaanissakin annetaan paljon tilaa juuri eri sukupolvien naisten kokemuksille ja nyt syvennytään vähän siihen, että mitä on olla nainen vanhollisille stadiolaisen liikkeen sisällä ennen ja myös lähempänä tätä päivää, onko siinä tapahtunut muutosta ja mihin suuntaan. Jos lähtee ihan liikkeelle siitä, miten romaanissa kuvataan sitä, miten kätilö Maria on tyytyväinen, ettei ole itselleen miestä hankkinut vaikka lapsen kyllä. Hän on siis itsellinen nainen ja ajatus siitä, että joku häntä komentaisi, puistattaa. Ja näin kuvataan romaanissa hänen aatoksiaan. Joku rasvamaha nousisi päälle aina kun tahtoi, muutenkin määräisi mitä tehdä ja mihin tahtiin. Kävelisi kylätiellä kahta askelta edempänä vaimoaan kuin kunnon kristityn kuuluu. Tässä piirretään aika selkeä vallitseva valta-asetelma miesten ja naisten välillä, jota Maria mielessään kritisoi. Ja tuossa kohtaa eletään romaanissa vuotta 1936. Missä määrin tällainen asetelma mielestäni voidaan liittää juuri tähän vanhoilliselle stadiolaisuuteen?
1: Tässä oli erilaisia naishahmoja, tosi kiinnostavia ja hieno se sukupolvien kaari. Ja mä luin näitä vähän myös sellaisena niin kuin ajankuvina suhteessa siihen sekä me yhteiskunnan historiaan että sitten myös siihen liikkeen historiaan. Ja näin siinä sellaista kehittymistä, että tosiaan tämä Maria, joka on sieltä sotien ajalta ja ennen niin kuin liikkeen ehkä sellaisia tiettyjä sisäänpäin kääntymisen vuosia, niin edusti aika semmoista tavallista, tyypillistä suomalaistakin naista. Ja vanhollisesta edolaisuus oli myös tällaista ihan niin kuin kylien kristillisyyttä. Eli kaikki kävi niissä seuroissa ja niissä oltiin. Kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin, kunnes sitten sotien jälkeen, erityisesti kun yhteiskunta modernisoitui ja tuli televisio ja tuli kulttuuriviihteellistyminen, tuli ehkäisy, keskustelu naisten asemasta 60-luvulla, niin lestadiolainen liikehän kääntyi sisäänpäin. Alkoi nämä hoitokokoukset, joita täällä näkyy, ja sitten myös tämä naisen asema niin kuin sillä tavalla jämähti paikalleen siihen liikkeen jatkuvuuden turvaamistehtävään, eli tavallaan se naisen asema nostettiin korkealle siinä hengellisessä mielessä, jolloin se sitten taas tämmöisessä meidän tasa-arvokehityksessä, niin se kehitys lopahti.
0: Mm. Mitä tämä herättää, Teija Rantala?
2: Joo, ihan samoilla linjoilla olen tuossa, että tavallaan se kyläuskonto näkyy niin kuin omassakin taustassa tavallaan, että se oli niin kuin löyhempää se liittyminen siihen uskontoon. Sama mun mielestä heijasteli tämä kirjakin, että se on tavallaan kylän uskonto, mutta siinä kuitenkin on ne samoja piirteitä mun mielestä kuin tässä nyt niin kuin taloudelliset verkostot ja muut, mitä nytkin nähdään ja mitä on tutkittu tänä päivänä, niin lestadiolaisuudessa on hyvin, hyvin näkyvillä, että tavallaan että kyllä pienellä kylällä sulla ei ollut mahdollisuuksia kuin kuulua siihen, mitä muutkin teki tavallaan olla siinä yhteisössä niin kuin aktiivisena jäsenenä. Ja tässä niin kuin lahjan kohdalla mun mielestä se näkyy hyvin selvästi, että Marialla oli vapaus ja itsenäisyys tämän kätilöiden takia, ja koska se nähtiin ehkä tämmöisenä, miten mä sitä tulkitsin, niin synnillisenä ammattina, mitä en ollut aikaisemmin ajatellut, että se voisi olla tämmöinen, mutta tietenkin se liittyy varmasti tähän tämmöiseen naiseuteen ja kaikkiin tabuihin, mitä naisen kehosta nähdään, että mikä kaikki liittyy siihen ruumiillisuuteen, niin se on tavallaan perisynnin kanssa tekemistä. Mutta sitten lahjalla oli taas pakotteena sitten varmastikin se, että hän oli riippuvainen taloudellisesti siitä, jos hänellä oli talo siellä, hänellä oli perhettä siellä, ja sitten ammatti, jossa hän tarvitsi kuitenkin siihen omaan yritykseen niitä asiakkaita, niin hänen oli tavallaan niin kuin hän oli pakotettu siihen, että hän seuraa yhteisön ja tämän nimenomaan siinä tapauksessa oli vanhoillislestadiolainen yhteisö siinä vahvana

0: ja tota, he tavallaan pakotti häntäkin sitten myös tähän tämmöiseen käytökseen ja kaikella tavalla tämä kehollisuus mun mielestä tuli myös hänellä, tämä hoikkuusihanne ja kaikki tämmöinen, mikä vieläkin näkyy niin kuin näissä viimeisimmissä tutkimuksissa niin, naisten kohdalla, että se on hyvin vahvaa tämä tämmöinen tavallaan säännöstely siitä, mitä nainen voi olla.
1: Niin, tämä lahja on siis tämän kätilön Marian tytär, josta kasvaa sitten valokuvaaja ja joka onnimiehensä kanssa alkaa pyörittää valokuvaamoa. Tässä tuli just tämä synnillisyys, tabut, perisynti. Kiinnitin noihin sanoihin huomiota. Miten tämä naiseus ikään kuin tämmöisessä perisynnillisessä mielessä voidaan sitten nähdä olleen läsnä tässä lestadiolaisuudessa?
2: No tota, kyllähän siis kristinuskon historia ei ole vapaa niin kuin tässä naisen aseman kontrolloinnista niin kuin millään vuosisadalla. Että kyllä se on niin kuin aika tiiviisti siellä tota, ollut pitkin matkaa, ja sitä on niin kuin protestanttiset kirkot erityisesti lähtenyt purkamaan niin kuin poikkeuksena oikeastaan melkein muille isoille kirkkokunnille. Että tota niin, ja siinä mielessä me ollaan niin kuin täällä Pohjoismaissa niin kuin aika eri tilanteessa kuin monissa muissa maissa. Ja tota, voi sanoa, että se lestadiolainen käsitys sit naisen asemasta ja tästä perisynnillisyydestä ja eri, naisen erityisestä syntisyydestä jotenkin ja kehollisuuden ihan tämmöisten normaalien biologisten asioiden synnillisyydestä niin juontaa kyllä sieltä. Mutta että sitten tämä tota vanhollisen lestadiolainen yhteisö on kiinnittänyt sitä tähän niin kuin uuden elämän syntymiseen ja juuri siihen naisen asemaan ja tehtävään äitinä. Niin, että se jollain tavalla niin kuin siitä on tullut sellainen konstruktio, sellainen niin kuin opillinen rakennelma, joka sitten ylläpitää sitä naisen alisteisempaa asemaa miehen nähden niin kuin sellaisella rakenteellisella tasolla. Että tästähän sitten aina sanotaan, että noihin nainen ole alempiarvoinen ja miehetkin osallistuu kotitöihin, mutta kyse ei ole niin kuin siitä, vaan se on siitä rakenteellisesta, siitä teologisesta hahmotuksesta, joka siinä niin kuin on erona naisen ja miehen välillä. Ja kyllähän niin kuin nykyhengellisyyskin, nykyliikekin niin kuin tuntuu edelleen hyvin paljon enemmän sitä naisen kehoa ja seksuaalisuutta kontrolloivan verrattuna sitten mieheen.
0: Niin ja ehkä ristiriitaisena siinä mielessä, että naiselta toisaalta nainen on niin tärkeä, että siinä on vallastakin kyse. Mm. Nainen on tärkeä, koska hän on sen jatkuvuuden ja liikkeen jatkuvuuden ja kaiken opillisen jatkuvuuden niin ylläpitäjä omalla kehollaan ja sitten kuitenkin se keho on niin kuin normitusten alla ja naisten pitäisi olla yhtä aikaa hoikkia, että ei tulisi niin usein raskaaksi, mutta sitten toisaalta taas tarpeeksi hedelmällisiä, että tulee edes joskus raskaaksi. Että tavallaan ylläpitää sitä ja on sen myötä niin kuin liikkeen kunnollinen ja hyväksytty jäsen. Mutta siinähän on just tosi kova ristiriita, niin kuin näissä viimeksi tehdyissä haastatteluissa tuli esiin, että tosiaan nuoret naiset kokee sen ristiriitaisena ja se on usein syynä siihen, että jätetään liike, että pitäisi yhtä aikaa olla hoikkuus, ihanteen mukainen ulkonäkö ja hyveellisyys ja kaikki tämä vaatimattomuus, mutta sitten toisaalta pitää olla myös hedelmällinen, että se on niin kuin aikamoinen ristiriita naisen kehollekin.
1: Niin, että voi tulla aika voimakas joku tämmöinen epäonnistumisen kokemus pahimmillaan sitten, jos ei täytä ikään kuin syntyjään näitä tämmöisiä kehollekin asetettuja vaatimuksia.
0: Kyllä.
1: Tässä kirjassa täällä oli tämmöinen jumalanpalvelustilanne, jossa tota, siellä on vanhoja naisia, jotka ovat pääsemässä synnin tuntoon voihkien. Ja sitten pappi ajattelee, että he olivat ansainneet sen, eivät ainoastaan perisynnin takia, vaan myös siksi, että olivat naisia. Siitä sekä pappi että naiset olivat samaa mieltä, niin tämä tuntui tosiaan aika painavalta luettavalta. Mutta tosiaan tuossa, kun puhuttiin näistä historiallisista ja vuosikymmenten kehityksestä, niin tämä lahja sitten on just semmoinen, joka ei halua nöyrtyä ja painaa päätään, ei myöskään hänen äitinsä Maria, että he olivat aika tämmöisiä avoimesti kritisoivia tapauksia. Ja tota, tämä nähtiin sitten vielä siellä 60-luvun lopulla romaanissa seurakunnan piirissä yhtenä syynä monien muiden syiden lisäksi, että lahja pitäisi saada nöyrtymään ja katuvaiseksi ja niin kuin herraa lähestymään katuvaisena. Eli tuossa kohtaa ollaan kuitenkin jo tosiaan 60-luvulla, jolloin noin yleisesti ottaen se naisen liikkumatila ja vapaus on lisääntynyt, mutta sitten millaista aikaa se siis vielä tarkemmin Merianna edusti siellä lestadiolaisen liikkeen piirissä?
2: Tutkimukset kertoo, että tämä vanhollisen lestadiolaisen liikkeen sisäänpäin kääntyminen ja yksi sellainen niin kuin tärkeä tai keskeisin paikka sille on nimenomaan ollut Kuusamo. Ja, tota, ja siellä on niin kuin ollut näitä tällaisia hyvin niin kuin rajuja hengellisen väkivallan tilanteita, eli näitä hoitokokouksia, joissa sitten on yritetty saada ihmisiä ikään kuin kääntymään sen oikean opin tielle tai luopumaan tietyistä sellaisista ihan käytännön elämän asioista, jotka on nähty sitten synnilliseksi ja vääräksi. Ja jos ajattelee sellaista niin kuin lestadiolaisuuden psykohistoriaa, että

0: ja se on vaikuttanut, mikä mun mielestä näkyy näissä henkilöissä tosi hienosti, että oli rakennettu niin kuin taitavasti sitä, niin se 60-luku on vaikuttanut niin kuin sekä siinä liikkeessä eläviin että sit siihen ympäröivään yhteisöön. Et on se on ollut kaikille niin kuin hämmentävää, että kirkkokuoroista on kadonnut yhtäkkiä porukat, metsästysseuroista on kadonnut porukat ja ne on kokoontuneet sitten vaan niin kuin sinne rauhan yhdistyksen piiriin ja sosiaalisuussuhteita on katkennut ja kyläelämä sosiaalinen kenttä on muuttunut ja sitten se lestariolainen yhteisö on siellä on niinku vallinnut se vahva sellainen kontrolli-ilmapiiri, joka on liittynyt sitten sellaisiin ihan johonkin tällaisiin, mitä siinä kirjassakin on ollut, että onko ollut televisiota tai onko sitä katsottu tai miten vaan. Eli se näkyy niinku mun mielestä siinä lahjassa ehkä sellaisen ilmapiiri, että vaikka hän ei tuntunut liittyvän siihen liikkeeseen, niin jotenkin se ilmapiiri sellaisena, että on niinku vahvoja tabuja ja puhumattomuutta ja vaikeutta käsitellä niitä asioita ja joku sellainen niinku pelon ilmapiiri siinä, että mikä tulee myöhemmin sit näissä muissa henkilöissä, mitä tässä on. Niin ja sitten tietysti periytyy seuraaville sukupolville. Ja nythän me ollaan niinku ihan taas eri tilanteessa sitten, kun sukupolvia on mennyt eteenpäin tästä, niin liikkeen kaikessa siinä kehityksessä nähdään myös sitten niitä jälkiä toisaalta, mitä sieltä 60-luvulta on periytynyt seuraavalle, mutta myös sitten sitä, mitä sitä seuraavat sukupolvet vapautuu siitä.
1: Niin, jos vähän katsotaan lähemmäs nykyhetkeä, niin miten tämä naisten kokemus siitä kehosta tai seksuaalisuudesta, niin teidän tutkimusten mukaan, millaisena se näyttäytyy siellä? Että jos on ilman omaa valintaansa tullut syntyneeksi liikkeeseen, niin minkälainen kaari siinä on mahdollisesti havaittavissa?
2: No, mulla oli ainakin niin kuin tässä viimeisimmässä tutkimuksessa oli sitä, että ehkä semmoinen tietynlainen luottamuksen puute tulee naisilla siinä, kun he on eronnut liikkeestä ja sitten tietty semmoinen haavoittuvaisuus siinä kehon kuvassa, mutta ehkä enemmän semmoista niin kuin vieraantumista. Et näillä oli paljon semmoisia kokemuksia niin kuin omasta kehosta niin kuin tavallaan, että ei ole sinut sen oman kehon kanssa, että se oma keho on jotain muuta varten ja sitten ehkä semmoinen niin kuin yhteisöllisyys siinä kehollisuudessa, että se on tavallaan niin kuin sitä yhteisöä varten ja sitten se olisi yksilöllisyyttä ja tietyllä tavalla sitten syntisyyttä sekin, että lähdetään miettimään niin kuin omaa seksuaalisuutta ja nautintoa varsinkin seksuaalisuudessa ja muut, niin ne koettiin hyvin niin kuin semmoinen synnin taakka siinä, mikä varmasti on tuttu termi, niin se pyörii siinä mukana koko ajan se synnin taakka. Että tavallaan toinen osa on vielä siinä liikkeessä, vaikka siitä on erottu, että tavallaan se synnin taakan takia naiset kokee, että eivät pääse eroon siitä yhteisöstä ja sen aiheuttamista traumoista, ehkä voi sanoa jopa omalle keholle.
1: Niin, että se jää sinne ruumiiseen jotenkin elämään. Merianna Palonen.
0: Niin, kyllä mä oon niin samaa mieltä Teijan kanssa siitä, että niin tämmöistä. Ja se on myös osin niin kuin paljon tiedostamatonta ja se on sitä tapaa ihan vuorovaikutuskulttuuria ja kaikkea sellaista niin kuin tunteiden käsittelyn kulttuuria, mihin on kasvettu. Ja sitten tietenkin myös sitä, että miten se hengellisyys ja se oppi ja opetus on omaksuttu ja siitä on tullut vahvasti ruumiillista. Ja ainakin itse näissä omissa tutkimuksissani sitten havaitsin, että esimerkiksi silloin kun internet sitten tuli ja sosiaalinen media tuli niin kuin meidän yhteiskuntaa voimakkaasti, niin vanhoilliset stadiolaiset lähti sinne ennakkoluulottomasti mukaan ja mä tosiaan näitä äitien yhteisöjä tutkin, niin kyllä siellä niin kuin näkyi se, että ikään kuin kysellään ja keskustellaan ja vähän silleen, että no miksei näistä nyt voisi sitten keskustella ja keskustellaan niin kuin rohkeastikin, ei tosi varmaan kaikki, mutta sitten niin kuin ne keskustelut välttämättä sitten kuitenkaan vaikuta siinä yhteisössä sen kummemmin, että ne voi olla naisten keskinäisiä ja siellä haetaan sitä uutta ymmärrystä ja näin, mutta se internet ja sosiaalisen median vaikutus tämän liikkeen keskustelukulttuuri on ollut massiivinen ja se on ollut sen liikkeen nimenomaan näistä 60-luvun traumoista selviämisen kannalta tosi olennainen, koska se on tuonut sellaista niin kuin puhumisen tapaa ja mahdollisuutta myös aluksi anonyymisti sitten nimellä käsitellä niitä asioita. Ja kyllähän se on sitten myös muuttanut sitä liikettä. Eli on ollut väistämättä kohdattava niitä tiettyjä asioita ja keskusteltava niistä. Ja kyllä mä sitten näen myös ihan oman väitöstutkimukseni perusteella sen, että se usko myös muuttuu. Eli se, että kun usko määrittää sitä ruumista, niin myös sitten ne keskustelut siitä ruumiillisuudesta, kehollisuudesta, terveydestä, jaksamisen rajallisuudesta, niin ne alkaa vaikuttaa siihen teologiaan ja siihen tulkintaan. Ja erityisesti mun mielestä naiset tekee sitä uutta tulkintaa siitä opista. Ehkä keskenänsä, joo, mutta tekevät.
2: Mietin vaan, että ylettyykö se sitten tavallaan sinne niin kuin maallikkosaarnaajien ja sitten sen muun opin siihen, tämä tavallaan tämä vapautuminen. Että niin kuin naisten näissä haastatteluissa huomasin, että siellä monesti puhutaan, että he puhuvat keskenään, mutta se ei ylety sitten niin kuin sitä kauemmas.
0: Tämä on tosi hyvä kysymys ja mä en ole ainakaan huomannut, että se olisi suorastaan niin kuin kauheasti vaikuttanut. Että kyllähän niin. Se opetus ja kasvatus on silti edelleen samanlaista.
2: Ja rippikoulussa että, esimerkiksi niin. Se sanoo, että siellä niin kuin sanotaan, että ei saa masturboida esimerkiksi. Striimataan jotain tämmöistä isompaa niin kuin tavallaan voi sanoa, että semmoisia julkilausumia ihan siellä, että et ei pidä tehdä näin ja puhutaan meikkaamisesta esimerkiksi. Ja.
1: Mutta naiset yrittää tavallaan luoda sitä tilaa jotenkin tänne niin kun oppien sisään, näin mä vähän kuulen tässä.
0: Niin, semmoista omaa toimijuutta sinne varmasti niin kun pyritään jonkun verran rakentamaan ja on rakentunutkin. Ja mun mielestä kiinnostavaahan tässä on sillai kirkkososiologina tarkastella sitä yhteisöllisyyttä, että onko niin, että se liikkeen opetus ja arjessa eletty elämä ja usko, niin ne onkin jollain tavalla eriytymässä.
2: Niin.
0: Ja onko siellä niin kuin ehkä historiaan nähden niin suhteellisen isoja eroja sen suhteen, että mitä opetetaan ja miten käytännössä sitten kuitenkin eletään.
2: Ja niin kuin toisaalta rippikouluhan on varmaan niin kuin luterilaisen kirkon, meidän evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin määräysvallassa tavallaan kaikkialla, mutta silti lestadiolaiset tekee eri tavalla tätä rippikoulua, tavallaan oman versionsa siitä, vai mitä olet mieltä, että onko siinä eroja, kun meidän äiti on esimerkiksi käynyt sen, hän sanoi, että ei mitään seksuaalisuudesta puhuttu, eikä mitään seurustelusta, eikä muista.
0: No siis periaatteessa rauhanyhdistyksen rippikouluthan on, niiden tulisi noudattaa tätä meidän Evlut-kirkon rippikoulusuunnitelmaa, ja tämä, mitä kerrot, niin ei kuulosta siltä, mutta se tosiaan se näkyvyys siihen käytännön rippikoulujen toteutukseen voi olla ajoittain aika heikko.
2: Niin, onko sulla omakohtaista kokemusta? Saako kysyä siitä rippikoulusta? Että onko?
0: Onhan mä itse käynyt myös vanhollisen stadionlaisen rippikoulun, että kyllä se on ollut sitä konservatiivisen opetuksen mukaista silloin, niin kuin liikkeen linjan mukaista opetusta.
2: Niin, että se tavallaan ehkä se siirtyminen siitä 60-luvusta, mihin 80-90-luvulle ei ole ehkä ollut niin suurta sitten taas tässä, että mitä nuorille tavallaan annetaan mahdollisuuksia ajatella ja puhua siellä, kun yleensä puhutaan niistä asioista.
1: Eli tämä on jonkinnäköisessä murroksessa, mutta toisaalta kuulostaa siltä, että aika kankeaa on se, että asiat muuttuisivat liikkeen sisällä. Nyt kun tässä on puhuttu kehosuhteesta ja lisääntymisestäkin sitäkin sivuttu, niin tämähän on yksi kysymys, joka on jo pitkään ollut aiheena pöydällä lestadiolaisuuden yhteydessä. Tässä romaanissa kuvattu kätilö Maria arvostelee tätä vallitsevaa maailmanjärjestystä. Hän kätilönä on nähnyt, kuinka yhä uudelleen haurasluiset emännät kaatuvat vuoteille odottamaan yli 10 lastaan, tälleen sanotaan tuossa kirjassa. Ja hän haukkuu leskeksi jääneet isännät, kirjoittaa mielipiteensä lehtiin ja kehottaa naisia säännöstelemään mahdollisia aviollisen velvollisuuden täyttämisiä ja vihjaa, kuinka epätoivottuihin raskauksiin saattoi löytyä apu lähempää kuin luulisikaan jopa oman pihan kasvien joukosta. Eli Maria oli vihoissaan ja huolissaan näistä naisista, joita uhkasi kuolema lukuisten synnytysten takia. Ja tämä on varmaan silloin ainakin kauempana historiassa ollut ihan relevantti huoli. Miten tämmöistä on niin kuin perusteltu, Merianna?
0: No se opetushan siellä liikkeessä on sen kaltainen, että kaikki ne lapset, joita Jumala antaa, niin otetaan vastaan ja se tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin teologinen muotoilu, joka tarkoittaa siis sitä, että ehkäisyä ei pidetä oikeana eikä sallittuna missään muodossa ja se on periaatteista tärkein. Eli toinen lähes yhtä tärkeä teologinen periaate vanhollisessa stadionlaisuudessa, ellei jopa tärkeämpi, on tämä seurakuntaoppi, eli se, että vain tällä yhdellä uskolla, vain tällä lestadionlaisella tavalla uskovat pelastuvat. Ja nämä on kyllä kytköksissä toisiinsa hyvin tiiviisti tämä oppi tästä ja käsitys niin kuin naisen asemasta ja naisen tehtävästä ja sitten tästä oikeasta uskosta. Ja sitten tätä säädellään. Ja nainen on nostettu siinä semmoiseen ikään kuin korotettuun tehtävään, joka on suorastaan pyhää. Että se naisen ruumis on pyhä, uusi elämä on pyhä. Mitä se tietysti uusi elämä on aina hieno asia, mutta tässä se on niin kuin nostettu vielä sellaiseen, mikä on ihan siis kristillisen historiassakin erityisen korostettu asema. Että ihan sellaista tulkintaa ei kyllä niin kuin Raamatusta voi sinällään löytää, että se on laitettu palvelemaan sitten tätä pelastuskäsitystä ja myös tätä liikkeen tulkintaa siitä, että miten ihminen pelastuu.
1: Miten tähän on aikojen saatossa puututtu, että tässä on kysymys sitten itsemääräämisoikeudesta, ihmisoikeuksista, tavallaan siitä, että miten mä voin valita oman elämäni suhteen, niin missä tässä ikään kuin mennään?
2: No tässä on ollut varmaan viimeiset 20 vuotta mun mielestä nyt melkeinpä, eikö? Et siitä, milloin Merianna on tehnyt omaa tutkimusta ja teillä on ollut tämä, kerrot siitä teidän hankkeesta, mikä siinä aikana oli, missä tutkittiin myös tätä ihmisoikeuskysymystä varmaankin, ja se oli silloin tapetilla 2012-2013, milloin aloitin väitöskirjaa, ja se oli osa syynä siihen, minkä takia aloin tekemään myös, että minkä takia naiset suostuu tällaiseen tilanteeseen, että ja nyt mikä viimeisin ollaan tehty, Saaka Tikkanen, joka itse on kuulunut liikkeeseen ja eronnut siitä, on tehnyt gradun aiheesta kanssa, että mitä nämä nuoret naiset, miten he kokee todellisuuden tässä liikkeessä tällä hetkellä ja mitä muutoksia, miten se on murroksessa, niin hänen kanssa kirjoitettiin Turun Sanomiin siitä. Myös hän on sosiaalityön puolelta tehnyt tämän gradun ja kirjoitettiin siitä, että miten tavallaan terveydenhuollossa pystyttäisiin kohtaamaan näitä äitejä ja tunnistamaan tämä Suomessa tavallaan tämmöinen, että kyllä tunnistetaan muissa kulttuureissa ja näitä uskonnollisia konservatiivisia liikkeitä ja niiden suhdetta sitten tähän naisen ja lisääntymiskysymyksiin ja naisen synnytyksiin ja muihin, mutta sitten ei ehkä tunnisteta näitä kotimaassa vallalla olevia. Kuitenkin vanhoillis-lestadiolaisuus on niin määräävä suuri herätysliike Suomessa, että kaikki tuntee jonkun, joka tai on tekemisissä jonkun kanssa, jolla on siitä kokemusta. Niin, että miten tavallaan tunnistettaisiin näiden naisten tilanne, kun he tulevat terveydenhuoltoon ja onko moni synnyttäjiä, onko naisella itsellä halua vielä olla raskaana vai tarvitsiko keskustella ehkäisystä tai muuta.
1: Niin, onko tämä yhtään edennyt tämä asia, tämä lisääntymisen säännöstely jollain tavalla, että kun tullaan lähemmäs tätä päivää, niin onko siinä tapahtunut jonkinlaista muutosta?
0: No siis täytyy muistaa yhtä aikaa, kun äsken kerroin siitä, että naiset myös tekee sitä omaa tulkintaa, uutta tulkintaa, niin naiset on myös ehdottomasti itse niitä, jotka haluaa jatkaa sitä perinnettä tai niin kuin, jotka jatkavat sitä perinnettä ja huolehtivat siitä, että se säilyy ja myöskin niin kuin sitten sosiologi sanoo, että kontrolloivat toisiaan. Eli tavallaan myös tilanne ei ole niin kuin ollenkaan sillä tavalla mustavalkoinen, että miehet sitä ja naiset tätä, että et olisi joku tällainen, vaan että se on sukupuolijärjestelmä, jota sekä naiset että miehet ylläpitävät.
2: Kyllä.
0: Ja tässä mielessä niin kuin olennaistahan olisi esimerkiksi, jos katsotaan sitä vaikka terveydenhuollon näkökulmasta, niin olisi löytää ne ihmiset, jotka siellä oikeasti tarvitsevat tukea ja apua, koska olennaistahan on, että ihminen saisi itse valita. Aidosti ihminen saisi itse valita, haluaako hän ison perheen vai haluaako hän pienemmän perheen. Se vaatii siltä terveydenhuollon ammattilaiselta tietenkin valtavasti kykyä tunnistaa, että ne päätökset ei ole aina vapaita. Eli siellä on sitä yhteisöllistä kontrollia ja siellä on sitä teologista tulkintaa ja sehän vaatii niin kuin kokonaisen maailmankuvan uudelleen rakentamisen. Liikkeestä lähtenyt sen tietää, että, että se ei ole niin kuin sillain naps vaan, että päätänpä toisin, vaan se vaatii koko sen maailmankuvan uudelleen ajattelun ja sen teologian uudelleen rakentamisen, jos teologiasta ylipäätään haluaa pitää kiinni ja jos ei, niin koko sen muun identiteetin uudelleen rakentamisen.
2: Ja mun mielestä hyvä tässä on toisaalta se just, että huomata, että se, että jos syntyy johonkin tiettyyn ajatukseen ja ajatteluun ja itsellä on ehkä ollut rikkaus just se, että on ollut hyvin erilaisia maailmoja, että tavallaan on se mummolan maailma, jossa ollaan syvästi uskonnollisia ja sitten toisaalta siellä on kaikki äidin sisarukset, 12 lasta tullut, niin niistä ei kukaan kuulu enää liikkeeseen, eikä kuulunut silloin nuorempanakaan. Tavallaan se oli mummon ja papan uskonto, että siellä saattoi olla isossa talossa seuroja alakerrassa ja yläkerrassa soi rokki ja sähkökitarat ja mä oon saanut tavallaan musiikillisen kasvatuksen siellä niin kuin heiltä. Sanoisin, että todellisuus on myös jonkun kyläyhteisön, se on jonkun kulttuurisen tämmöisen tietynlaisen yhteisön. Sitten se on yksilön myös, että se, tavallaan se todellisuus on niin kuin subjektiivinenkin asia, että terveydenhuollossa kyllä nostan toisaalta hattua niille, jotka pystyy tunnistamaan sellaisen, koska tunnistaako aina itsekään sitä, että mihin on tavallaan, niin kuin, mikä se oma todellisuuden rakentuminen on. Että mitä valintoja on tehnyt ja mistä ne valinnat aina tulee kuitenkin siitä, että missä tilanteessa ollaan. Tai tavallaan tämmöinen ykseys, että sä et niinku pysty, valintoja ei pysty irrottamaan siitä tilanteesta.
1: Niin, että mistä tietää, kenen haluaa mikäkin oikeastaan on. Että se voi hämärtyä, jos se tulee niin sieltä ulkoa päin ikään kuin annettuna. Sitten se käsikirjoitus elämälle naisillakin.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan Tommi Kinnusen reilun 10 vuoden takaisen Neljäntien risteysromaanin kautta vanhoillis-lestadiolaisuuden vaikutuksesta yksilöihin ja normeihin kirjan kuvaamassa historiassa ja tämän päivän tosielämässä. Kirjassa on vahvoja naishahmoja ja niinpä katse on kääntynyt erityisesti naisiin tämän aiheen kontekstissa. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani aiheen äärellä ovat kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori, lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemi. Romaanissakin näkyy tavallaan se yhteisöllisyyden hyväkin puoli. Siellä on esimerkiksi tämmöiset, oliko sylittäjä, naiset tulevat näiden synnyttäneiden naisten luo, eli tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys, joku näköinen solidaarisuuskin sieltä paistoi, että vaikka me puhutaan, että se oli synkkä kirja, niin onhan siellä niin kuin tällaisiakin elementtejä, niin mitä siellä nähdään ikään kuin hyvänä siellä yhteisön sisällä, vaikka olisi siitä irronnutkin, niin mitä
2: no te ehkä nostaisit? Justiin tämä miesten, että miehet

0: toisia puolia ihmisissä. Että jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niin kuin miehetkin tavallaan sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on niin kuin vallassa ja naiset on niin kuin alistettuna, vaan että miehillä on myös ne omat niin kuin tässä Onnillakin tavallaan, että hän asui siinä kyläyhteisössä kuitenkin, jossa oli ehkä, voisi sanoa, että vallalla tämä vanhoillislestadiolainen oppi ja elämäntapa, niin tavallaan, että se vaikutti myös häneen siinä sitten ja hänen näihin valintoihin, että hän ei vaan niin kuin jättänyt perhettä ja lähtenyt pois tai tehnyt sen mukaan niitä valintoja, vaan häntäkin sito tavallaan sitten kuitenkin se yhteisön paine siinä, tai näin mä sen osittain ajattelin.
1: Kyllähän hyviä puolia tässä liikkeessä on esimerkiksi juuri se semmoinen tietynlainen perhekeskeisyys ja lapsimyönteisyys semmoisessa isossa kuvassa ja sitten myös se semmoinen, että pidetään niiden omien puolta ja sitten myös pidetään niistä huolta, että niistä omista pidetään kyllä huolta, mutta että se on niin kuin näkynyt sitten myös näissä taloudellisissa verkostoissa esimerkiksi, että ne sitten keskittyy hyvinkin paljon ne suhteet niihin omiin, mutta sitten se on aika rikas se klassisen kulttuurin harrastaminen nimenomaan, että siellä on paljon sellaista niin kuin kauneutta, siis musiikkia, kirjallisuutta, runoutta, joka sitten pitää tietysti ihmisiä siinä myös kiinni.
2: Mihin te olette törmännyt ikään kuin niihin keinoihin sitten, että jos on tämmöisiä, no kirjassa kuvatun onnin kaltaisia, että hän vaan sinnittelee siellä yhteisössä lainausmerkeissä vääränlaisena, niin jos nyt vaikka sitten teidän tutkimien naisten piirissä miettii tätä asiaa, niin minkälaisia ikään kuin luovimis-selviytymiskeinoja siellä sitten on, vaikka sen kokee vähän ahtaaksi sen yhteisön? Niin.
0: No mä oon ainakin kohdannut sitten ihan sen ensimmäisen porukan kanssa, jotka halusi kuulua liikkeeseen. Että siellä oli ainakin sitä, että osa luki kirjaimellisesti sääntöjä ja oppeja ja sitten kävi ripittäytymässä maallikkosaarnaajien luona, tai miten mä sen ymmärsin. ja sitten osa luki taas sillä tavalla, että he sovelsi niiltä osin, miten se sopi heidän niin kuin omaan elämään ja kävivät töissä, opiskelivat, oli ystäviä myös liikkeen ulkopuolella. Tai saattoi olla sitä, että kumppani ei esimerkiksi kuulunut liikkeeseen. Ja tämmöisiä erilaisia, niin moninaisia tilanteita pienessäkin tämmöisessä ryhmässä. Mä koin jotenkin, että siinä itse muistelutyötä tehdessä koin sen hyvin vaikuttavana sen, että ne, jotka otti kirjaimellisesti näitä oppeja, joilla oli hyvin tiivis se, ehkä asui pienellä kylällä, hyvin tiivis lestadiolainen yhteisö, ei muita tavallaan ystävyyksiä tai ihmisiä liikkeen ulkopuolella, niin ottivat hyvin kirjaimellisesti nämä opit, ja heille oli vaikeampaa sitten näiden kysymysten kanssa. Mutta tämä on tietenkin vain siitä yhdestä otoksesta otettu tunnelma, että kyllä varmasti on monenlaisia tapoja.
2: Kaikki vanhoillislestadiolaisnaiset tässä päivässä ei välttämättä tunnista itseään tai tuntemansa yhteisöä sellaisista mielikuvista ja aika halventavistakin ilmauksista, joita on vallalla, joista välittyy se, että naiset on lähinnä alistuvia, alistettuja, jatkuvista tai liiallisista synnytyksistä kärsiviä liikkeen piirissä, niin millaista naisten kokemusmaailmaa ja todellisuutta on olemassa teidän mukaan tällaisten mielikuvien rinnalla? Sellaisia, jotka ehkä jopa purkaa näitä tietynlaisia mielikuvia. Merianna Paloniemi.
1: Kyllä niin kuin vanhoillisen stadionlaiset joutuu paljon kamppailemaan niiden mielikuvien kanssa, mitä tässä maailmassa heistä on, ja siitä huolimatta tekevät ja usein myöskin jäävät sinne yhteisöön. Ja tietyllä tavalla toki täytyy niin kuin löytyä yhteiskunnasta sellaista kunnioitusta sitä kohtaan, mutta samalla tietysti täytyy löytyä sitä mahdollisuutta purkaa niitä käsityksiä ja niin kuin käydä sitä keskustelua näistä. Ja kyllähän nykyliikkeeseen ja sen vaikkapa naiskuvaan niin kuitenkin liittyy myös aika tällainen niin kuin urakeskeinenkin äitikuva, jossa tehdään sitten yhtä aikaa monia sellaisia itselle tärkeitä asioita sen perheen kasvattamisen kanssa ja yhdessä sen puolison kanssa sitä hommaa hoidetaan ja ollaan sitoutuneita niin kuin siihen yhteisöön. Ja sitten vielä pitää sanoa siitä, että kyllähän sitten, vaikka siellä varmaan jonkunlaista tilaa on sitä käsitystä muuttaa, niin kyllä silti hirveän moni valitsee sen, että lähtee siitä yhteisöstä. Eli tavallaan siinä kohti, kun se oma käsitys ja omat ajatukset ei enää vastaa sen yhteisön käsitykseen, sitten lähdetään sieltä. Että se on vaan sitten helpompi, vaikka sekin voi olla raskas tie monelle.
2: Niin, tässä romaanissa Lahja ja Maria elää osana sitä yhteisöä, vaikka eivät sitä uskoa jaa ja eivät sitä toteuta. He ovat tietyllä tavalla siitä riippuvaisia ja kokevat kuitenkin sit sitä jännitteisyyttä, puristeisuutta ja kontrolliakin. Mutta jos mietitään nyt sitten liikkeestä irtautumista just

0: mikä tuli tässä esiin, niin siitä on myös sellainen mielikuva, että se on väistämättä aika kivikkoinen tie ja iso prosessi. Onko tämä paikkansa pitävä useampien, esimerkiksi naisten kohdalla?
1: Joo, siis kyllä se liikkeestä lähteminen varmaan sellainen omanlaisensa niin kuin matka on, ja hyvin paljon siihen tarvitaan ja haetaan, onneksi myös haetaan niin ulkopuolista apua sitten, että se tosiaan vaatii tällaista niin kuin maailmankuva uudelleen rakentamista ja uusien sosiaalisten suhteiden synnyttämistä ja kaikenlaista, että vaikka vanhollisessa stadiolaisuudessa ei ole sitä ajatusta varsinaisesti tämmöisestä niin kuin karttamisesta tai niin kuin sosiaalisesta hyljeksimisestä, mutta käytännössä monesti ne tilanteet voi mennä kuitenkin vaikeiksi sosiaalisissa suhteissakin ainakin niin kuin aluksi, että kyllä siinä niin kuin sellaista jaksamista tarvitaan ja hyvin paljon tukea siihen, ja se vie aikaa.
2: Niin, onko se vähän niin kuin kulttuurista toiseen muuttaminen, että yhtäkkiä sun täytyy osata toista kieltä, koska kielikin on aika mun mielestä aika vahvalle stadiolaisuudessa. Tietyt merkitykset tietyillä termeillä, itse en omaksunut sitä ollenkaan, mutta se, että tavallaan niin kuin mitä kuulen sitten näistä haastatteluista, niin se on ihan eri kuin mun realiteetti tietyllä tavalla sitten siinä, että on tullut erilainen stadiolaisuus vastaan niissäkin, mutta se, niin, se eroprosessi, ehkä se on kulttuurista myös se, että jos on ensin ollut lupa kuunnella niin kuin ääritapauksessa, tietenkin tässä on monenlaisia yhteisöjä ja niin kuin mun mielestä stadiolaisuudessakin se, että jokainen yhteisö on erilainen, jokainen yksilö, jokainen perhe on erilainen. Että se moni, tavallaan se mikä mulla väitöskirjassakin oli se lopputulema, että moninaisuus on se juttu mun mielestä tässäkin, niin kuin kaikissa kulttuureissa. Että se kulttuurinen prosessi, se tavallaan, että jos on saanut kuunnella Sionin virsiä ja uutisia, niin kuin munkin papat ja mummat kuunteli uutiset, urheilutulokset ja sitten Jumalan palvelukset radiosta ja muuten se meni kiinni, niin et kyllä se niin kuin rajoittuu tietyllä tavalla se kulttuuri, että sitten kun sä oot yhtäkkiä menet muihin tavallaan tämmöisiin piireihin ja ryhmiin liityt, niin sitten sä et tiedä mitään, mitä on ehkä tapahtunut, tämä on sitten ääriesimerkki tietenkin, että sä et tiedä mitään, mitä on 20 vuoden aikana tapahtunut muualla. Et pitää opetella, niin mun mielestä Suvi Ratisen kirjassa Se matkaystävä oli erittäin hyvin niin kuin kuvailtu sitä, että miten ensimmäiset humalat ja tietyllä tavalla, vaikka sekin oli fiktiivinen, niin silti niin kuin siinä tavallaan tuli se, kuinka se on niin kuin törmäyskurssilla tavallaan, niin mitä omatkin enot ja tädit on kokenut lähtiessä pois pieneltä kylältä ja sitten tullut suureen maailmaan Helsinkiin, niin ehkä siinä on ollut samoja tendenssejä, että se ei ole varmasti kivutonta se vaihtaminen kulttuurista toiseen.
0: Niin, ja tässä näkee ehkä just tuon kaunokirjallisuudenkin merkityksen ja vaikka tämä Kinnusenkin romaani, niin se, että mitä se pystyy tuomaan ikään kuin tästä kokemuksen avartamisesta esiin, niin mitä te sanoisitte tämän niin kuin taiteen ja kirjallisuuden merkityksen osana keskustelua vanhoilliselle stadiolaisuudesta?
2: No mun mielestä ne kyllä täydentää toisia, ja mä koen ne sellainen niin kuin hyvin niin kuin lävistävän toisiaan koko ajan, että en mä koe, että tutkimus on erillään, koska mekin kirjoitetaan koko ajan, niin se on tavallaan hyvin läsnä se, että niitä ei mun mielestä sillä tavalla voi suoraan sitä erottaa. Tietenkin siinä on tutkimus, on tietyllä tavalla siihen, pyrkii tämmöiseen tosiuskomuksiin ja kaiken testaamiseen ja kriittiseen tietoon, mutta sitten taas tämä luovuus, mikä pystyy sitten taas ehkä jollain tavalla auttaa sitä ymmärtämistä, koska nämä, niin kuin tässäkin kirjassa mun mielestä hyvin nämä psykologiset prosessit tuli esille, tietty semmoinen poissaolevuus ja tavallaan semmoinen vieraantuminen ja ihmisten puhumattomuus, mikä mulla oli ainakin niin kuin, että ahaa, tällaisiakin perheyhteisöjä on, koska itse on taas tottunut siihen, että on niin kuin hyvin sanavalmista ja aika iloista tämä. Mä oon nähnyt iloisena tämän vanhoillisille stadiolaisen kulttuurin muutenkin, että se on ollut mulla taas, se mummola on ollut hyvin semmoinen niin kuin kirjava ja iloinen porukka, että en ole kohdannut sitä tällä tavalla ollenkaan, mutta sitten olen näiden tutkimusten myötä oppinut näkemään, että se vanhoillisille stadiolaisuus on myös muutakin ja sitten nämä kiellot kaikki, mitä siellä on, että ei voi niin kuin esimerkiksi kuorolaulua tai kilpaurheilua harrastaa, ja mulla oli täysin vieraita. Moni niin kuin suvussakin laulaa kuorossa ja on aina laulanut, että ettei niin kuin semmoisia ollut tullut vastaan aikaisemmin.
0: Niin, eli kuuleks mä oikein, että tämä Kinnusen romaani esimerkiksi edusti sulle vähän niin kuin vieraankin synkkää kuvausta ikään kuin.
2: Kyllä, kyllä. Todella kaunista, herkkää kieltä ja aivan uskomattoman kauniita kuvauksia ihmisen näistä prosesseissa, varsinkin Onnin kohdalla mun mielestä oli hyvin tämmöistä syväluotaavaa prosessointia, mutta samalla niin kuin ihmettelen muutenkin ehkä suomalaiskirjallisuudessa semmoista tiettyä synkkyä, että onko meillä niin synkkä tämä meidän kulttuuri. Et mä koen taas tämän hyvin semmoisena kielellisesti rikkaana ja hauskana, ja mihin on itse tottunut siihen tiettyyn semmoiseen sanailuun.
1: Hmm. Joo, siis mä jossain vaiheessa sen aktiivisimman tutkimuskauden jälkeen aloin niinku ajattelemaan, että mulla jäi kytemään sellainen ajatus, että niinku tieteellinen tekstikään tutkimuksellinen lähestymistapa vaikkapa vanhoilliselle stadionlaisuuteen ja sen kaltaiseen liikkeeseen, niin ei niinku jotenkin avaa sitä kokonaisuutta niin kuin riittävästi, tai jotenkin se jäi niin kuin kytemään, että millä tätä voisi avata. Ja mä sitten aloin tekemään installaatiotaidetta tältä pohjalta ja nimenomaan niin kuin vanhoilliselle stadionlaisuudesta ja eletystä uskosta ja siitä ruumiillisuudesta, kehomuistoista, tuoksuista, äänistä, sellaisista, kun musiikki esimerkiksi on liikkeessä todella tärkeä asia. Se on aika korkeatasosta. Siihen liittyy paljon siihen liikkeeseen sellaisia tuoksuja ja ääniä. Ja ihan se on aika omaleimainen niin kuin kehollisesti myös se kulttuuri tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin se oli tosi hauska juttu tehdä sitä taidetta, koska se todellakin tuntuu, että se avaa. Ja se myös niin kuin avaa erilaisista näkökulmista katsoville ihmisille siihen itse ilmiöön niin kuin monenlaisia ikkunoita. Kyllä. Ja tietenkin myös sitä niin kuin tulkinnan mahdollisuuksien semmoista niin kuin laajempaa kirjoa, ja mitä tietysti niin kuin kirjallisuus on myös, että tämähän oli siinä mielessä kyllä tosi hieno, ja eri henkilöiden kautta pystytään tuomaan niin kuin hirveän erilaisia puolia siitä, mutta on samaa mieltä kyllä sun kanssa siinä, että toki se oli aika synkkä, mutta yksi niin. Kuva.
2: Tietyllä tavalla luovasti mäkin olen yrittänyt niin kuin tutkimuksessa lähestyä, koska mä koin, että se semmoinen kaavamainen, tutkitaanpa tätä asiaa nyt ilmiönä, niin ei toimi sosiologisesti. Tavallaan mulle itselle ei toiminut. Ja sen takia tein niin kuin ulkomailta, satuin saamaan semmoisia kytköksiä paljon, ja siellä oltiin kiinnostuneita eri tavalla tästä koko uskonnollisesta ryhmästä, ja sitten samalla myös sitä, että miten eri tavalla voi niin kuin lähestyä ja luovilla keinoilla niin tätä uskontoa, ryhmää, kulttuuria.
0: Sä oot muuten paljon vaikuttanut ulkomailla, niin mitä siellä ajatellaan suomalaisesta vanhoillisesta stadionlaisuudesta?
2: No siellä ollaan aika yllättyneitä siitä, että Suomessa tässä tasa-arvon tämmöisessä ihanne maassa, miten tämä on nähty, vaikka se ei tietenkään ole todellakaan kritiiktöntä tämä tämmöinen ajattelu, mutta nähdään, että miten Suomessa voi olla näin konservatiivinen herätysliike vallalla ja näin laaja levinneisyys tällä liikkeellä. Ja sitten tavallaan se yhdistelmä sitten vielä niin kuin tähän saamelaisuuteen niin kuin Lestadiuksen kautta ja muutenkin, että se tavallaan, niin kuin sanoitkin, että Kuusamo ja Pohjois-Suomi on aika hyvin edustettuna siinä, vaikka itselläkin on kyllä ympäri Suomea, niin on näitä osallistujia ollut. Mutta se, että se kiinnostus on kyllä siihen, että lähinnä se ihmettely, että miten Suomessa voi olla näin. Ja sitten, että se on vaikutusvaltainen taloudellisesti, sitten on niin kuin kulttuurisestikin vaikutusvaltainen tutkimuksessa. Että ei
1: poliittisessa päätöksenteossa.
2: Kyllä, nimenomaan, että se on niinku kaikella tapaa niin vaikuttava yhteisö, että se ei sillä tavalla, millä tavalla itsekin sitä perustellut, että tätä pitää tutkia, että se ei ole millään tavalla yhdentekevää, että se olisi joku pieni minoriteettikysymys, vaan että se on ihan niinku vallalla oleva asia.
0: Niin justiin, se on pistänyt siellä silmään sitten ulkomaillakin. Tässä romaanissa myös on tätä, voisiko sanoa, vanhoillisille stadionlaista kieltä. Siellä on just hoitokokous on tässä noussut aikaisemmin. Sitten on tämä maailmallisuus, josta esimerkiksi lahjaa parjataan. Niin voiko sä Merianna Paloniemi avata näitä, että mitä näillä siis tarkoitetaan? Hoitokokousta sä varmaan avasit kieltä aikaisemmin. Mutta.
1: Joo, no maailmallisuus, mikähän sille nyt olisi semmoinen hyvä määritelmä, mutta se on jotain sellaista niin kuin viihteellistä tämän vanhoillisen stadionlaisen kulttuurin ulkopuolella olevaa. jotain sellaista, mitä tavalliset suomalaiset tekevät. Ja usein maailmallisuutenahan on pidetty siis esimerkiksi urheilukulttuuria, monenlaisia taiteita, ei ehkä klassisia taiteita, mutta populaarimpaa taidetta, musiikkia, siis pop, viihdemusiikkia ja niin poispäin, että maailmallisuus jollain tavalla on sellaista, mikä haastaa sit sitä liikkeen uskoa ja uskon käsitystä.
0: Joo, ja nyt sitten kun miettii tätä tämmöistä someaikaa ja me eletään tämmöisessä yhä enemmän niin kuin digitalisoituvassa yhteiskunnassa, niin mitä se tekee tavallaan tähän liikkeeseen?
2: No olisiko se yksilöllisyys, mikä tulee mun mielestä ainakin se, että jotenkin tuntuu, että lestadiolaisuudessa se yhteisö pitää pistää niin kuin yksilön edelle. Niin tavallaan, mikä on sinänsä hyväkin asia, koska siinä on paljon semmoista iloa ja yhtenäisyyttä ja semmoista ihmisen monia tarpeita niin kuin tyydyttävää asiaa, mutta ehkä se yksilöllisyys ainakin itsellä tuli näissä ja mistä nyt kirjoitan kanssa tavallaan tämä seksuaalisuus ja sitten tämä vihreä liike. Kuulin, että se on hyvin niin kuin, tämmöinen vastustettava asia. Juuri tavallaan varmaan vaikuttaa sitten tähän lisääntymisen kysymykseen tai on siihen ja kuluttamiseen sitten suuret perheet, niin myös nämä kulutuksen kysymykset on niin kuin vaikeita tavallaan sitten tälle aatteelle.
0: Sitten meillä on semmoisia ilmiöitä just kuin Tarra-toimikunta, joka on tämmöinen vanhoilliselle stadiolaisuudesta ponnistava sateenkaari ja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö. Ja Tarra-toimikunnan vuoden kohokohta on suviseurat, jossa se levittää lempeitä, mutta rakenteita ravistelevia tarroja ympäri seurakenttää. Ja osa on siis yhteisöstä irronneita ja toiset eivät, mutta kaikkia yhdistää ikään kuin tämä huoli kasvuyhteisönsä ihmisoikeustilanteesta. Niin mistä tällaisten yhteisöjen syntyminen kertoo, Merianna Paloniemi?
1: No kun tätä liikkeen historiaa katsoo, niin vähän jokaisella vuosikymmenellä on tosiaan ollut niin kuin omat kysymyksensä ja tuntuu, että nyt on tullut aika käsitellä sitten tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kysymystä sillä koko liikkeen tasolla. Et silloin vielä, kun mä tein tutkimusta silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, niin vaikka se oli mulla esimerkiksi siellä tutkimusaiheena ja sehän oli niin kuin piilossa oleva nouseva voima, eli myös tästä teemasta keskusteltiin verkossa anonyymisti ja haettiin niitä liikkeen piirissä eläviä vertaisia ja haettiin sitä keskustelun tilaa, mutta se oli hyvin tabu silloin. Nyt näyttää, että se ei ole enää samalla tavalla tabu. Että sehän on meidän yhteiskunnassa myöskin, meidän nuoret elää sellaisessa kulttuurissa, että ne on heille ihan itsestäänselviä asioita, että on tällainen niin kuin yhdenvertaisuuteen pyrkivä yhteiskunta, jossa kaikilla on oltava lupaa olla sellainen kuin on ja rakkaus on hyvä asia ja oikein ja miten siinä voisi olla jotakin väärää. Niin sitten kun nuoret törmää tähän, tietysti joutuu vastatusten sitten siinä kasvun kynnyksellä tämän liikkeen opetuksen kanssa, joka on niin kuin täysin toisenlainen, niin mä näkisin, että se on niin kuin siitä noussut ilmiö sitten, että ja herättänyt tietysti hirveän paljon keskustelua siellä yhteisössä, mikä on varmasti ollut Tarra-toimikunnan tarkoituskin ja sinällään niin kuin hyvä asia.
0: Tässä romaanissa nimenomaan tämän Onni-hahmon kautta, josta tässä on puhuttukin välillä, niin tuodaan tämä homoseksuaalisuus esiin ja tosiaan he elävät lahjan kanssa tämmöisessä kulissiavioliitossa, joka on aika kipeästi kuvattu siinä, että molemmat ikään kuin eivät voi toteuttaa itseään tai seksuaalisuuttaan sellaisena kuin haluavat yhdessä, mutta pysyvät kuitenkin sitten yhdessä siihen Onnin traagiseen loppuun saakka. Niin mikä on se suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ylipäätään liikkeen piirissä?
1: No opetus homoseksuaalisuudesta on ollut kielteistä siis sillä tavalla, että on niin kuin nähty, että se on ilmiö, joka on olemassa, mutta parisuhteessa eläminen samaa sukupuolta olevan kanssa tai seksin harrastaminen ei ole oikein. Ja se on ajanut kyllä vuosikymmenestä toiseen niin kuin tämmöisiin tämän Onnin kaltaisiin niin kuin elämän todella traagisiin ihmiskohtaloihin, että Onni on tietysti myös yhtäältä kuva sodan käyneestä miehestä ja siitä silloisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä sairaus että rikos. Ja sitähän tässä kirjassa myöskin käsitellään. Mutta että se tulkinta ja se käsitys on niin kuin edelleen myös opetus vanhoisessa liikkeessä on sitä samaa. Ja se synnyttää tätä paitsi sen ilmiön niin kuin semmoista vaikenemista ja vaientamista, mutta myös sitä täydellistä kyvyttömyyttä kohdata homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleja ja samaa sukupuolta olevia pareja sillai hyväksyen sen yhteisön niin kuin virallisella tasolla. Että noin niin kuin perhepiireissä varmasti pystytään ja näin, mutta ja paljon paremmin. Mutta kyllä mä itse, kun mä oon tehnyt, itse myös kuulun vähemmistöön ja oon tehnyt sit paljon näiden nuorten kanssa töitä ja mahdollistanut erilaista vertaisyhteisöllisyyttä ja muuta, niin kyllä se on edelleen siis todella vaikea paikka, kun nuori tämän oman identiteettinsä tunnistaa ja tulee näkyväksi perhepiirissään ja vaikkapa kyläyhteisössä, rauhanyhdistyksessä siellä paikallisissa. Ja se on sellainen tilanne, johon ei toivoisi kenenkään joutuvan, että se paine on kova ja ne riskit sen ihmisen selviämiselle on, tai sille, että ei niistä selviä, niin on niin kuin suuret. Ja nuoret ihmiset joutuu niin kuin aivan kohtuuttomien taakkojen kantajiksi siinä, kun he kantaa sitä yhteisön historiaa ja näin, että soisi tämän helpottuvan.
2: Olen itse kohdannut tavallaan tässä tutkimusta tehdessä ja sitten omaa taustaa läpikäydessä nyt tämän tulevan tietokirjan kautta, niin sitä, että tavallaan se koetaan niin kuin, että se on se luonnollisuus, luonnottomuus, onko se lisääntymiskeskusteluun taas liittyvä, koetko Merianna, että se on siihen liittyvä juttu, että se tavallaan ei tue sitä tärkeintä, niin kuin sanoit, sitä teologista oppia lisääntymisestä, niin sen takia se tavallaan koetaan, niin kuin, että se ei ole siihen kuuluva. Tavallaan se ei kuulu niin kuin lestadiolaisuuteen ja se halutaan niin kuin, tavallaan eliminoida pois siitä. Jotenkin mä sain siitä Tarra-toimikunnan dokumentista samanlaiset väreet, että se on jotain, mitä sitten se muu tietty osa tietenkin hyväksyy ja ymmärtää, ja että aina on ollut. Meillä on niin erilaista kaikessa tämä oleminen tavallaan, ja erilaisuudestahan se lähtee koko elämä, että eihän elämää ole, jos ei ole mitään eriytymistä. Jotenkin tämä normitus mulla on ollut koko ajan tullut niin kuin läpi tässä kirjassa ja sitten tavallaan näissä omissakin, että jos ei se ole yhteiskunta, joka normittaa, niin sitten se on uskonto, joka normittaa. Ja mikä se suurin syy sen normituksen takana on, että mihin meitä halutaan ajaa, että miksi me ei saada olla niin kuin me ollaan.
0: Tässäkin kirjassa tosiaan, niin kuin sanoit, niin se yhteisön paine siinä tuntuu ja varmaan tässä on ihan semmoista tunnistettavia mekanismeja tai suoranaista syrjintää, jolla sit se yhteisö ylläpitää ikään kuin rajojaan ja käsittelee tämmöisiä niin sanottuja toisinajattelijoita tai normista tavalla tai toisella poikkeavia, eli se liikkumatila on hyvin pieni. Niin, nyt me ajauduttiin jonnekin tämän normien tielle, mutta niin.
1: Niin, siis se tosiaan se sukupuolijärjestelmä on siellä sen tyyppinen, että se heteromaskuliinisuus on tietyllä tavalla sen ihmisen mitta. Kyllä. Ja sitten sille alisteisia ovat niin kuin sekä naiset että muunlaiset miehet, johon sitten tietysti seksuaalivähemmistöt sijoittuu.
2: Että valtakysymykset
1: se on siinä on valtakysymykset, kysymykset siinä on taustalla.
0: Nyt kun puhuttiin vähemmistön edustajana elämisestä liikkeessä ja näin, mutta että ylipäätään tässä vielä mietin sitä, että yhtäältä tämä yhteisö voi olla semmoinen turvallinen ja tukevakin, ja sitten toisaalta tämmöinen, joka sortaa tai polkee niitä ehkä omia arvoja tai jotain tuntemuksia, mitä siellä vaan herää, niin mietin sitäkin, että tämä tuntuu aika ristivetoiselta paikalta.
1: Vanhallisestadiolaiseen semmoiseen niin kuin kasvatuskulttuuriin kuuluu semmoinen hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että ollaan niin kuin heikoimman puolella, että kävellään sen mukaan. Sen tahdissa, kuka kulkee hitaimmin ja jotenkin kuka tarvitsee eniten tukea. Et se on niinku yhtäältä olemassa siinä opetuksessa. Mutta sitten jotenkin niinku aina yllättää se ajatus, että miten sitä ei niinku tässä nähdä naisten ja vaikkapa seksuaalisukupuolivähemmistöjen kohdalla. Kuinka sitä ei siinä niinku voida nähdä. Mm-hmm. Että itse asiassa niinku voitaisiin ottaa välillä se naisen jaksaminen esimerkiksi mitaksi sille, miten asioita hoidetaan.

0: Tommi Kinnusen Neljäntien risteys romaanista ja Lestadiolaisyhteisön kontrollista ja hoivasta keskusteltiin Maailma tarinoina -sarjan jaksossa. Vieraina olivat kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori, lestadiolaisuutta tutkinut Merianna Paloniemi. Keskustelua johdatteli sarjan toimittaja Marja Vehkanen ja tämä ohjelma oli uusinta heinäkuulta 2026. Tommi Kinnusen romaani Pitkä aukea on tämän kuun alussa jo julkaistu. Näistä levyistään luovuohjelman vieraana on entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala. Toimittajana on Maija Salminen.
1: Heidi Hautala, lämpimästi tervetuloa näistä levyistään luovuohjelmaan.
2: Kiitos.
1: Kysyn ensin, että miten sinua nykyään tituleerataan. Ennen lueteltiin aina europarlamentaarikko, ministeri, kansanedustaja ja näitä riitti, mutta entä nykyään?
2: No, mutta varmaan tunnetaan niin kuin entisenä Euroopan parlamentin pitkäaikaisena jäsenenä ja nykyään sitten teen työtä itsenäisenä asiantuntijana tiettyjen kestävyyskysymysten parissa. Että.
1: Minkälainen musiikki-ihminen olet?
2: No, mulla on pitkiä periodeja, että mä en kuuntele mitään. Ja se voi liittyä siihen, että mulla on paljon kuuloaistimuksia erilaisista tapaamisista ihmisten kanssa ja kokouksista. Mutta sitten on taas semmoisia pitkiä kausia, että mä kuuntelen paljon. Ja nämä on sitten vaihdelleet. Aloitin varmaan joskus, mä olin ehkä noin 12, niin mä rupesin silloin kuuntelemaan niin kuin Yleisradiosta listaa ja mä olin kovin innoissani niin kuin näistä suomalaisista pop-artisteista ja meitä oli sitten siinä niinä vuosina, oltiin ehkä 13, niin meitä oli kolme tyttöä luokalla, jotka yksi meistä ihaili Dania, toinen Kirkkaa ja minä Tapani Kansaa. Ja sitten me aina niin kuin keskusteltiin näistä meidän suosikeista ja muistan sitten, kun mä olin pianotunneilla Lauttasaaressa, niin kerran, kun kaikki tämä oli jo haihtunut aika kauan aikaa sitten, niin lukiovuosina niin yhtäkkiä törmäsin Tapani Kansaan pianon soiton opettajani odotushuoneessa, koska hän oli silloin opiskelemassa niin kuin klassista tai vakavampaa musiikkia. Ja silloin mä huomasin, että kyllä ne, niin kuin ne teinivuodet oli jo kaukana takana. Tietenkin hän oli niin kuin hieno muusikko kaikin puolin, mutta se teinivuosien semmoinen fänittäminen oli sitten jo jäänyt.
1: Kyllä, kyllä. Minkälaisia ovat ihan ensimmäiset musiikkimuistot vai ovatko ne näitä lista-asioita?
2: Joo, mutta sitten ne aika nopeasti korvautui semmoisella, sanotaan niin kuin siihen aikaan tietysti ainakin tietty osa nuorisoa niin oli tiedostanut, että Yhdysvalloissa tapahtui paljon, oli ollut Woodstock-festivaali ja sitten vuonna 1970, jolloin mä olin sitten 14, niin oli ensimmäinen ruisrock. Niin silloin tietenkin niin kun se musiikkimaailma aukesi ihan toisella tavalla ja mä kuuntelin paljon just tällaista vähän niin kuin underground-henkistä musiikkia ja kuinka ollakaan, niin silloin niitä alkuvaiheita niin sävytti se, että mua kiinnosti tämmöiset yhtyöt kuin Velvet Underground ja ehkä niin kuin voidaan vähän katsoa, että minkälaista se sitten oli.
1: Kuunnellaan Velvet Underground ja Sunday Morning.

0: minkälaiseen maailmaan tämä vei?
1: No siis mä tosiaan osallistuin 14-vuotiaana ensimmäiseen ruisrokkiin vuonna 1970. Ja siitä on hyvinkin paljon kaikkia muistoja, muun muassa niin kuin melko kylmästä, kirkkaasta yöstä, jolloin ihmiset sytytteli nuotioita ja vaelteli erilaisten esiintymislavojen välillä. Niin siellä sitten esimerkiksi ihan tämmöistä niin kuin kotimaisista progressiivisista yhtyeistä esiintyi Wigwam ja tasavallan presidentti. Ja nämä oli mulle tosi tärkeitä siis. En mä ehkä niinku osannut ajatella, että ne oli niinku suomalaisia, mutta ne oli valtavan kiinnostavia. Ne avasi sen progressiivisen rokin Suomessa kuitenkin aika pitkälle. Ja kummastakin yhtiöstä olisi voinut tulla niinku maailman tähtiä. Ja vahinko tavallaan, ettei se sitten niin mennyt. Ja näitä kuuntelin hyvinkin paljon. Se Wigwam varsinkin on jäänyt mieleen sieltä ensimmäisestä ruisrokista. Ja sitten vähän myöhemmin he teki semmoisen kappaleen, joka on soinut päässäni korvamattona paljonkin, semmoinen kuin Nuclear Nightclub. Ja kun varmaankin Jukka Gustafsson, johon me tutustuin vähän sitten henkilökohtaisestikin ja hänen puolisonsa Leenaan, niin hän taisi sitten koota niin kuin ihan tässä 20-luvulla muutama vuosi sitten, niin yhtyen sikäli kun se oli koottavissa ja olin Wigwamin konsertissa Porvoon taidetehtaalla, niin täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin ollut hienoja suomalaisia bändejä, niin kuunnellaanko vähän Wigwamia?

0: Wigwam ja Nuclear Nightclub. Kyllä tämä voisi olla ihan semmoinen kansainvälinen hitti tuolta ajalta.
1: Kyllä, ja siis tavattoman lahjakkaita muusikoita totta kai. Ja tasavallan presidentistä seurasin erityisesti niin kuin Jukka Tolosta, joka oli aivan niin kuin virtuosi-kitaristi, että hänkin olisi ansainnut niin kuin upean kansainvälisen uran.
0: Aika äkkiä pääsit kyllä Tapani kansasta sitten taas näihin tunnelmiin, että musiikkimaku muuttui.
1: Joo, mutta sehän on nämä vuodet, kun on niin kuin teiniässä, niin silloin tapahtuu tosi paljon ja nopeasti. Että mähän kävin näissä kulttuuritalon konserteissa jo ihan niin kuin sieltä niin kuin vuodesta 69 syksyllä. Ensimmäinen oli Steppenwolfin konsertti lokakuussa 69. Mä oon siis jäljittänyt niin kuin tietenkin faktojen kautta sen, että milloin se tapahtui, mutta olin hämmästynyt siitä, että mä olin niin kauhean nuori silloin. Ja nämä kaikki niin kuin jätti kyllä jälkiä hyvinkin paljon, ja sitten vuosikymmenien varrella on tullut niitä kuunneltua, niitä hittejä, Born to be Wild ja tämmöisiä.
0: Oliko tavallista siihen aikaan, että sinun ikäisesi tyttö tykkäsi juuri Wigwamista ja tasavallan presidentistä ja Steppenwolfista?
1: Ei se varmaan ollut, mutta että mulla oli varmaan aika kiinnostava kaveripiiri muodostumassa ja sitä kautta niin kun sain näitä vaikutteita. Mulla oli sitten niin kun lukiovuosina, mulla oli tosi kiva poikaystävä, joka myös sävelsi ja soitti ja heillä oli sellainen bändi kuin Kloakka Maxima, joka osallistui myös Rockin Suomen mestaruuskilpailuihin. Ei ihan voittanut, mutta pärjäs kuitenkin hyvin, ja tässä ihan muutama vuosi sitten niin mut kutsuttiin tällaiseen yhteen televisio-ohjelmaan yhdessä Sami Jaffan kanssa, ja tämä tehtiin tuolla Lippanilla Helsingissä saaressa olevassa ravintolassa, jonka omisti tämän mun lukioaikaisen poikaystävän Matin isä silloin aikanaan. Ja sitten mä tiesin, että siellä saarella on joku tällainen niin kuin klitsu, joku semmoinen esiintymiskämppä tai harjoittelukämppä. Ja me sitten Sami Jaffan kanssa löydettiin se sieltä saarelta. Ja kuinka ollakaan, niin siellä oli semmoisilla hippiajan kirjaimilla seinässä iso kyltti Kloakka Maxima, että tavallaan semmoinen palautuma tuli sitten niihin vuosiin.
0: Mutta tämä ei ole se kokoonpano, josta myöhemmin tuli CMX, vaan aikaisempi.
1: Ei ole sama. Ei ole sama. Että ja sitten oli, niin kun just, jos vielä ollaan siellä niin kun 70-luvun alussa, niin ihan valtavan suuren vaikutuksen muhun teki toi The Birdsin kappale Wasn't Born to Follow, jossa tavallaan niin kun ehkä tulee se semmoinen valtava vapauden kaipuu ja vähän semmoinen niin kuin irrallisuus ja jätetään taakse niin kuin turhaa ja vanhaa, niin sitä mä oon kuunnellut kans vuosikymmenten varrella, että se ei ole minusta irronnut mihinkään, että sitähän me voitaisiin vähän vaikka kuunnella.

0: The Birds I Wasn't Born to Follow. Tässä oli vähän sellaista, semmoista erilaista kepeyttä kuin noissa aiemmissa. Ollaan uuden asian kynnyksellä.
1: Joo, ja se on musta hyvin tämmöinen niin kuin visuaalinen tämä kitarasointi. Ja jotenkin siinähän puhutaan tämmöisistä niin kuin vesiputouksista ja väreistä ja muusta, niin se on mulle hyvin visuaalinen kappale myöskin. Mutta se päättyy sitten siihen, että in the end she will surely know I wasn't born to follow. Eli lopulta hän ymmärsi.
0: Aivan niin. Meneillään on näistä levyistä En luovu-ohjelma. Vieraana on Heidi Hautala, pitkäaikainen europarlamentaarikko. Olit siis Brysselissä pitkään. Toiko se musiikillisesti jotain uutta?
1: No ei varsinaisesti, mutta ehkä nyt tulee niinku mieleen se, että mun yksi suuri suosikki, venäläinen Zemfira, laulajatar ja runoilija ja tämmöinen niin kuin hyvin monialainen taiteilija, niin hän esiintyi ihan muutama vuosi sitten, varmaan 3 vuotta sitten Berliinissä. Ja mä muistan, että mä tein sieltä Brysselin hektiseltä työmaalta semmoisen pistokeikan Berliiniin saadakseni kuulla häntä. Ja hän on tällä hetkellä tällainen ulkomainen agentti. Venäjä on julistanut hänet ulkomaiseksi agentiksi. Hän on lähtenyt tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen pois Venäjältä

0: hän on asunut Ranskassa ja tiettävästi tällä hetkellä Lontoossa ja valmistelee nyt sitten uutta luovaa kautta siellä. Mutta jollain tavalla niin koska mä olin aina hirveän kiinnostunut sitten, kun ymmärsin, mitä Venäjällä tapahtuu, niin mä olin kiinnostunut tästä niin kuin vaihtoehtoskenestä ja oppositiosta, niin hän niin kuin jotenkin sitten istui siihen hirveän hyvin. Mä menin sinne Berliiniin, Tempodromin areenalle, joka ei ole mikään jättiareena, mä en muista kuinka monta tuhatta ihmistä sinne mahtuu, ehkä 5000. Ja ainoa, joka siellä puhui niin kuin saksaa, oli henkilö, joka myi siellä bratwurstia. Kaikki muut puhui joko Ukrainaa tai Venäjää. Et siinä kaupungissa on valtavan iso niin kuin venäläinen siirtokunta jo niin kuin monin vuosikymmenten ajalta, ja nyt on tätä uutta siirtokuntaa, ja samoin ukrainalaisia. Siellä ne oli kaikki sovussa, ja Zemfira antoi ymmärtää, että hän vastustaa tätä sotaa, ja hän sai valtavat aplodit. Niin tämä oli niin kuin upea kokemus sitten sitä kautta. No sitten mä palasin seuraavana aamuna kiltisti työmaalle Brysseliin.
1: Mutta sait uuden kokemuksen.
0: No ehdottomasti kannatti, ja mä toivon, että mä pääsen joskus vielä Zemfiraa kuuntelemaan. Että hänellä on semmoisia kauniita balladeja, mutta myöskin vähän rajumpaa. Здравствуй.

0: Zemfira ja laulu nimeltä Ostin. Vähän tämmöistä puhelaulua. Mielenkiintoista.
1: Joo, siis ensin mä ajattelin, että tässä hän kaipaa jotain Ostin nimistä ystävänsä, joka on jossain kaukana ja hän yrittää tavoittaa eri keinoin sitä. Mutta sitten sain selvää, että itse asiassa hän kuvaa tässä semmoista niin kuin videopeliä, jota hän oli pelannut, semmoinen kuin Homescapes, jossa rakennetaan tämmöisen Austin Butlerin nimisen henkilön kuin lapsuuden kotia uudestaan tai korjataan. Ja se selittää tämän aika paljon. Mutta siis Zemfira on hieno taiteilija. Ja nyt se on mun mielestä todella surullista, että kun hänet on Venäjä nimennyt tällaiseksi ulkomaiseksi agentiksi, niin sehän tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkea mitä hän tekee, niin siihen pitää liittyä tämä, että hän toimii tässä ulkomaisena agenttina. Ja se rajoittaa hänen mahdollisuuksia esiintyä esimerkiksi laajemmalla entisellä neuvostoalueella. Että hän on hirveän suosittu monissa näissä niin kuin Armeniassa ja muissa, mutta se, että hänen on vaikea nyt matkustaa, niin mä toivon, että vielä häneltä kuullaan jotain uutta. Tämä on niin kuin 20 lukua, ihan niin kuin muutaman vuoden takaa tämä kappale, mutta sitten hänellä on semmoisia niin kuin 20 vuotta vanhoja hienoja kappaleita, että tosiaan niin kuin aika semmoisia tunteellisia, ja mä uskon, että hän aika paljon kuvaa niin kuin omaa elämänsä siellä.
0: Näistä 20-luvun tunnelmista hypätäänkö vähän taaksepäin? Hypätäänkö Nikoon?
1: No joo, just. Niin siinä jo kuunneltiin Velvet Undergroundia, ja Niko oli tietenkin yksi. Oli, hänkin on niin kuin edesmennyt, niin hän oli Velvet Undergroundin keskeisiä hahmoja, ja joka lähti sitten omalle soolouralleen ja kiinnostui niin kuin hänen tämmöisestä aika tummasävyisestä musiikistaan. Hänellä oli varmaan aika vaikea elämä. Hän kai 49-vuotiaana sitten loppujen lopuksi menehtyi. Ja olin Amsterdamissa hänen konsertissaan. Siellä oli kaksi semmoista niin kuin legendaarista klubia. Toinen oli Paradiso, joka muistetaan enemmän ehkä niistä niin kuin hippiajoista, jotka vähän niin kuin ennen minua. Mutta sitten oli toinen tämmöinen Milky Way, niin siellä mä olen ollut Nikon konsertissa. Ja se oli hyvin vaikuttavaa. Hän esiintyi siellä yksin ja säästi itseään. Ja mä haluaisin, että kuunnellaan yksi tämmöinen tummasävyinen laulukappale, jonka nimi on These Days, näinä aikoina. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin kuvaa semmoista ei niin kauhean hyvää kautta, jolloin ei oikeastaan niin kuin huvita hirveästi tehdä mitään. Ja kuunnellaanko?

0: Niko ja These Days. Viehättävän lempeä tunnelma kumminkin.
1: Vaikka ajat eivät olisikaan ihan parhaat.
2: Näin. Ja niitä tulee niitä aikoja, jotka ei ole parhaita. Itse kullekin.
0: Heidi Hautala, tässä on kuunneltu kevyttä musiikkia, mutta myös klassisella musiikilla on elämässäsi sija.
2: Joo, pitää paikkansa siis. Just ehkä niin, niin kuin mä oon varmaan ollut niin kuin lukioaikoina hyvinkin, niin kuin mä oon kuunnellut tosi paljon klassista musiikkia. Kävin, mulla oli kausikortti kaupunginorkesterin tai radion sinfoniaorkesterin konsertteihin ja musta se oli tärkeää käydä läpi ja kuulla mahdollisimman paljon. Ja sitten mä jollain tavalla niin kuin mä asetuin tämmöiseksi barokkimusiikin suureksi ihailijaksi ja erityisesti Johann Sebastian Bach, joka on niin kuin voi sanoa, että lähtökohta monelle sitten. Ja koska mä pidän tosi paljon niin kuin pianomusiikista, mä kuuntelen paljon pianomusiikkia niin erilaista, niin sitten esimerkiksi tämä Bachin tämmöinen pitkä teos Das Wohltemperierte Klavier on tullut niin kuin jäädäkseen mun kuuntelulistoille, niin sieltä voitaisiin jotakin poimia.

0: poimimme siis Bachin kokoelmasta Das Wohltemperierte Klavier preludin ja fuugan numero 11. Anders Schiff soitti pianoa. Mainitsitkin käyneesi aikanaan pianotunneilla ja kuuntelevasi pianomusiikkia, mutta vieläkö soitat?
1: En oikeastaan koske pianoon, että mä en pidä itseäni niin taitavana, että mulla on ehkä tullut jonkinlainen semmoinen kompleksi siihen, tai sitten en ryhdy pianoa soittamaan enää, että annan muiden soittaa ja improvisoida.
0: Soitatko jotain muuta?
1: En.
0: Nautit muiden soitosta?
1: Kyllä, erityisen paljon.
0: Seuraavaksi pääsemme puolalaisiin tunnelmiin, jos haluaa niin nähdä, tai klezmer-tunnelmiin.
1: Joo, kyllä. Siis klezmer-musiikki on mun mielestä tavattoman hienoa ja sehän liittyy tämmöiseen niin kuin itä-eurooppalaisiin juutalaisiin perinteisiin ja jiddisin kieleen. Niin erityisesti Berliinissä sitten, kun siellä olin paljon sitten niin kuin 90- ja 2000-luvulla. Mulla oli pitkäaikainen kumppani siellä, joka tuli sieltä niin kuin DDR:n oppositiosta alun perin ja niin käytiin siis paljon kuuntelemassa klezmeria. Ja se on hyvin jännittävä perinne. Sehän on nykyään jo semmoista niin kuin maailmanmusiikkia, että se ei välttämättä enää liity pelkästään siihen taustaansa. Ja sitten huomasin, että maailman kuulu viulisti virtuoosi Nigel Kennedy oli soittanut puolalaisen Kroke-yhtyeen kanssa. Ja ihastuin tosi paljon niin kuin siihen yhdistelmään. Kroke on jiddisin kieltä ja tarkoittaa Krakovaa. Krakovassa oli niin kuin tämmöinen merkittävä juutalainen kulttuuri. Ja sitten tähän täytyy sanoa, että Nigel Kennedy aiheutti semmoisen pienen skandaalin, kun hän kritisoi Israelia ja puhui niin kuin Palestiinan puolesta noin ehkä vähän toistakymmentä vuotta sitten. Ja BBC poisti hänen kommenttinsa tämmöisestä taltioinnista ja osoitti ehkä sitten sen, että ei se sananvapaus aina niin rajatonta ole.

0: Siinä laulaa Nigel Kennedyn viulukrokeyhtiö oli mukana. Jovano Jovanki oli tämä kappale. Mainitsit tuossa jo Berliinin, että olet siellä viettänyt paljon aikaa. Se lienee musiikin ystävälle oikea kultakaivossa.
1: Joo, se pitää paikkansa. Siis itse asiassa mä muistan, että mä oon joskus aivan niin kuin nuorena ollut semmoisella jollakin ryhmäreissulla Berliinissä, joka niin kuin osui pääsiäisen aikaa, niin suurin piirtein kun Folkkarin Kleinbussi saapui Berliiniin ja oltiin rättiväsyneitä, niin pääsin kuuntelemaan Berliinin Philharmonikkoja ja Matteus Passiota. Et se oli mun ensimmäinen Berliinin musiikkikokemus. Et kyllä joo, siellä on tosi paljon kaikkea. Ja just tämä klezmer-kulttuuri on siellä jollain tavalla, se niin kuin edustaa sitä semmoista niin kuin vanhaa itä-eurooppalaista perinnettä. Muuten kyllä Helsingissäkin järjestetään klezmer-iltamia ja ne on ollut tosi kivoja kanssa, olen niissä aikaisemmin varsinkin käynyt. Mutta monenlaista on Berliinissä.
0: Kaikkihan siellä käy esiintymässä.
1: Joo. Mulle tulee mieleen, että se talo, jossa mun kumppanini asui, se oli semmoinen siis ennen muurin murtumasta vallattu talo, niin siellä kellarissa nämä Rammsteinin pojat oli harjoitelleet, että heistähän tuli sitten kuuluisampia kuin kuuluisia myöhemmin.
0: Kyllä. Kaikenlaisia tarinoita.
1: Kyllä.
0: Minkälainen merkitys Erik Satien musiikilla on sinulle?
1: No mä en tiedä, miten mä siihen törmäsin, mutta siinä on kyse tämmöisestä niin kuin 1900-luvun alun erästä niin kuin kulttuurimyllerryksestä, jolloin niin kuin klassisen rajat rikottiin. Ja Erik Satie on säveltäjä, joka ehkä ei ole sitten niin kuin, ei ole ehkä niin arvostettu kuin ne, joihin hän vaikutti. Hän vaikutti Claude Debussyhin aika paljon, joka on myöskin mielisäveltäjiä. Siis tämä tämmöinen Erik Satien tämmöinen kepeä, vähän parodioiva suhtautuminen musiikkiin ja tämä rajojen rikkominen, huumorin taju myös, niin on musta aivan loistava. Hänellä tunnetaan ehkä parhaiten sellaisia lyhyitä sävellyksiä kuin ensi Gymnopédie numero 1, joka on monissa elokuvissa ollut, että se on vähän kulunutkin sen takia, että se on niin paljon ollut esillä. Mutta sitten hänellä on kaikkia tämmöisiä vähän omalaatuisempia juttuja, niin kuin pienoiskappale nimeltä 3 päärynän muotoista kappaletta. Ja tausta on ilmeisesti se, että häntä kritisoitiin siitä, että hänen musiikkinsa oli kovin muodotonta, niin hän sitten päätti säveltää
0: hän
1: jotakin.
0: Hän määritteli muodon.
1: Oli, niin kyllä, joo, että kuvaa minusta hyvin hänen tällaista niin kuin suhtautumistaan. Niin kuin, että asiat ei ollut kuitenkaan niin vakavia, että se vakavuus piti jollain tavalla murtaa.
0: Rajojen rikkojat ovat joskus vähän hankalammassa asemassa. Mutta tässä Erik Satien musiikkia.

0: Erik Satien musiikkia esittivät siinä pianistisisarukset Katja ja Marielle Labeck. Heidi Hautala, sitten kuunnellaan kotimaista musiikkia.
1: Joo, kyllä, ja ehkä vähän semmoista niin kuin kepeämpää ja kutsuvampaa. Tanssita mua esittäjänä Mirkka ja Madrugada. Nämä on käsittääkseni niin kuin brasiliasvaikutteisia, mutta ihan niin kuin kotimaista tekoa, tekijä taitaa olla Larri Himma. Niin tässä on mun mielestä jotain semmoista aistillisuutta ja semmoista niin kuin elämän iloa ja kaikenlaista mukavaa odotusta, mitä haluaisin tässä myöskin jakaa.
0: Elämän iloa ei ole koskaan liikaa.

0: Siinä Mirkka ja Madrugada ja tanssita. Mua mainitsit jo brasilialaisvaikutteet tämän yhteydessä. Oletko latterimaailmaa mitenkään kallellaan?
1: No hirveän vähän oikeastaan olen siihen uppoutunut, että tämä vaan tämmöisellä niin kuin elämän ilollaan ja kepeydellään niin kuin vei mukanaan.
0: Tämä näistä levyistä En luovu -ohjelma, tämä alkaa olla tässä loppua vailla. Ja vielä ehdimme kuunnella Pekka Strängin musiikkia. Minkälainen merkitys Pekka Strängillä on sinuun?
1: Joo, nyt mennään taas sitten sinne aika kauas 70-luvun alkuun varmaankin. Ja mä kuuntelin tosi paljon tällaista albumia nimeltä Magneettimiehen kuolema. Pekka Strängin, käsittääkseni se liittyy jotenkin tasavallan presidenttiin myös. Niin siellä oli tietysti hienoja, semmoisia niin kuin ehkä vielä niin kuin tätäkin upeampia luomuksia, kuten Sisältäni portin löysin, joka oli mulle niin kuin ehkä siis semmoinen kutsu niin kuin miettimään niitä sisäisiä ovia ja portteja ja sisäisiä, pääsy sisäisiin maailmoihin. Mutta sitten siellä on semmoinen aivan viehättävä semmoinen laulu Hyönteisestä, joka nukahti ruusun vuoteeseen, niin ehkä tämä olisi semmoinen mukava loppu tälle meidän keskustelulle ja valinnoilleni.
0: Siitä tulee hieno mielikuva. Heidi Hautala, kiitos visiitistä tähän ohjelmaan.
1: Kiitos, oli tosi mukava olla mukana.

Näistä levyistään luovuohjelma päättyi Pekka Strengin lauluun Hyönteisestä, joka nukahti ruusun vuoteeseen. Maija Salmisen vieraana näistä levyistään luovuohjelmassa oli entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala. Sarjan ensi viikon vieras on ministeri Ville Rydman. Viikon kuluttua tähän aikaan ja jo perjantaina kello 17.35. Valkoinen riikinkukko on Charles Tomlinson Griffithsin pianosarjasta Roomalaisia luonnoksia.

Pianisti Garrick Ohlson soitti osan The White Peacock, valkoinen riikinkukko, Charles Tomlinson Griffithsin pianosarjasta Roman Sketches, roomalaisia luonnoksia. Kalle Haatasen aiheena presidentin turvamiehet. Viittä presidenttiä palvellut Antti Vanhatalo kertoo vaativasta työstään, sen historiasta ja muutoksista. Turvallisuusvartiosto on ollut tasavallan presidentille Suomen historiassa niin välttämätön paha kuin lähes ystävyyssuhdekin. Ajat ja tavat ovat muotokanneet protokollaa. Suomessa on mielellään kerrottu, kuinka presidentitkin saattavat liikkua kansan parissa kävelyillä ja toreilla. Mutta eivät he yksin ole olleet. Taustalla on joukko, jonka tehtävä on olla läsnä ja piilossa yhtä aikaa. Antti Vanhatalo on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Antti Vanhatalo, joka on toiminut presidentin turvallisuusvartiostossa vuosikymmeniä, komisario tällä paikalla. Tämä termi turvallisuusvartiosto ja nämä hallinnolliset rakenteet, jotka on suojanneet Suomen tasavallan presidenttejä eri aikoina, niin yksi asia, joka tässä tekee tästä asemasta hieman, tai siis tekee siitä hyvin mielenkiintoinen, on se, että se ei ole suoraan armeijan ja se on toisaalta taas poliisin tehtäviä, mutta presidentin tai tasavallan presidentin kanslialla on tässä oma osuutensa. Eli en halua tehdä tästä mitenkään liian sekavaa, mutta minkälainen ikään kuin itsenäinen status näillä turvamiehillä ja turvahenkilöillä on, jotka presidenttiä suojaa?
1: Se yksikkö on siinä mielessä poikkeava, että se on myöskin osittain presidentin kanslian johdon työjohdon alla, koska siihen tehtävään liittyy niin paljon sellaista työtä, mitä siellä kansliassa tehdään semmoisena niin kuin tiimityönä ja sitä jonkun pitää johtaa. Ja yleensä niitä johtaa yleensä adjutantit. Ja silloin turvamiehet, niin kuin kaikki muutkin siellä, niin on tämän näitä adjutanttien työjohdon alla. Ja tämä ei tietenkään koske niin kuin semmoisia tehtäviä, missä tarvitaan poliisivaltuuksia, mutta poliisivaltuuksia tarvitaan se erittäin harvoin. Mutta kaikki muu. Ja sitten siinä mielessä se on itsenäinen ja poikkeava, että presidentin turvallisuudesta niin vastaa tasavallan presidentin kanslia, ei poliisi. Eli se vastuu on niin kuin tällä presidentin virastolla sit turvallisuudesta. Ja jotta he pystyvät vastaamaan sit turvallisuudesta, niin heillä täytyy olla jonkin verran niin kuin työjohtoa tähän sitä suorittavaan porukkaan, mikä on tämä vartiosto sitten.
0: Ja kuka vartii vartijoita? Eli siis tulee mieleen tietysti suojeluspoliisin asema ja sitten tietysti ylimmän poliisijohdon ja armeijan. Eli onko tässä ollut jonkinlaista sisäistä vetoa siitä, mihin suuntaan tätä pitäisi kehittää, vai onko tässä ollut tällainen luontevaksi muodostunut tasapaino, niin kuin mä olin ymmärtävinä, niin sun kirjan loppupuolella erityisesti?
1: On siinä ollut vetoa varmasti siis kautta historian niin siitä, mihin suuntaan se mutta suojelupoliisi, ei suojeluspoliisi, suojelupoliisi, niin suojelupoliisihan huolehti vuosikausia niin kuin pääministerin ja sisään tulevien valtiovierailun turvallisuudesta. Ja sitten taas tämä presidentin henkilösuojaus, niin se kuuluu kymmeniä vuosia niin kuin liikkuvan poliisin tehtäviin. Eli tämä turvallisuusvartiosto kuuluu niin kuin hallinnollisesti liikkuvan poliisiin, ja sillä on oma tämmöinen historiallinen syynsä, miksi siellä oli sitten, kunnes liikkuvan poliisista lakkautettiin. Mutta kyllä sitä vartioston asemaa on siinä jo 80-luvulla ja varmasti aikaisemminkin, niin aina silloin tällöin pohdittu, että mihin se niinku pitäisi kuulua. Ja 90-luvulla oli voimakkaasti vallalla semmoinen käsitys, että nämä yksiköt laitetaan yhteen ja turvallisuusvartiosto liitetään suojelupoliisiin, mutta näin ei sitten käynyt, vaan se näkee vähän niin kuin päinvastoin, eli suojelupoliisi luopui tästä henkilösuojauksesta jossain vaiheessa, ja se oli ensimmäinen askel tästä tämmöisen, koska suojelupoliisi halusi tiedusteluviranomaiseksi, ja tämä oli ensimmäinen askel siihen, eli he luopuivat tämmöistä operatiivisesta toiminnasta kokonaan. Ja armeija, mitä sitten taas armeijaa tulee, niin on maita, joissa tämmöinen toiminto on armeijalla, ja periaatteessa Suomessakin se voisi olla hyvin armeijan tehtävänä. Ei se olisi kovin vaikeatakaan järjestää, mutta armeijalla on sikäli kytkös siihen, että nämä adjutantit, jotka on kuitenkin puolustusvoimien viroissa, niin he niin kuin vastaa siitä turvallisuudesta siellä kansliassa, että he liittyy tähän niin kuin kiinteästi.
0: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija, tietokirjailija Antti Vanhatalo. Puhutaan presidentin henkivartiosta tai presidentin turvallisuusvartiostosta ja sen tarinasta. Voisi vielä tarkentaa tuota armeijakytkentää tässä, että juuri näinä päivinä syyskuussa 2026 on presidentin adjutantteja on tässä vaihdettu ja saattaa olla, että jotenkin ihmiset menee sekaisin, mitä adjutantti tekee, miten vaikkapa näkyy jossain linnan juhlissa takana ja mitä taas on turvallisuusvartiosto. Voisitko kertoa vähän tästä olennaisesta erosta?
1: Adjutantti on puolustusvoimien lähettämä tavallaan niin kuin avustaja presidentille ja he vastaa suoraan tasavallan presidentille. Heidän lähin esimiehensä on tasavallan presidentti ja heidän tehtäviinsä kuuluu presidentin ohjelmien valmisteleminen, niiden koordinointi ja sitten on tällaisia protokollaan liittyviä asioita. Esimerkiksi ensimmäinen adjutantti on presidentin kanslian protokollapäällikkö. He huolehtii protokollosta myöskin, mutta sitten adjutanttien vastuulle kuuluu myöskin turvallisuudesta huolehtiminen. Ja ero on siinä, että he on puolustusvoimien upseereita ja sitten turvamiehet on sitten taas poliiseja, joilla on niin kuin poliisin valtuudet. Että tässä on se ero, mutta molemmat työskentelevät sen turvallisuuden parissa siellä ja sitten taas siihen vastatakseen turvallisuudesta adjutantin, niin hän ei tarvitse siihen poliisin valtuuksia, että ollenkaan. Ja viime kädessä adjutanttien kyläpuolella siinä on kansliapäällikkö sitten, presidentin kansliapäällikkö.
0: Ja adjutantin virat saattaa ilmeisesti johtaa armeijassa usein hyvin korkeisiin virkoihin, kenraalikuntaan tai amiraalikuntaan.
1: No, suurin osa on ylennyt kenraaliksi tai amiraaliksi ja ainakin yksi on puolustusvoimien komentajaksikin asti ylennyt, mutta siinä on nyt ei kuitenkaan kaikki. Et viime vuosina on tapahtunut, se johtuu ehkä tästä puolustusvoimien virkarakenteesta ja ikärakenteesta sillä, että ihan kaikki ei kuitenkin kenraalikunta asti ole yltänyt.
0: No mennään historiaan, joka Suomessa on ollut vaiherikas, eli jos nyt mennään suunnilleen tuolta, no alkaa nämä todella turbulentit ajat, joskus viimeistään 1905 suurrakko ja vallankumouksellisuutta ja totta kai tullaan vuoteen 1919 on vielä vähän epäselvää, ollaanko kuningasta valitsemassa tai ketä, ja Suomi on ollut Ruotsin monarkian osa. Tämä sekava aika, jolloin Suomi itsenäistyi ja hallitusmuodosta oli vielä epäselvyyttä, ne oli myös hyvin väkivaltaisia aikoja. Millä tavalla presidenttien turvallisuudesta huolehdittiin tuolloin?
1: No, ensimmäinen presidentti Suomessa, joka aloitti 1919, ensinnäkin jo sitä ennen oli, että valtionhoitajalla oli jo turvamiehiä. Ja se jatkuu oikeastaan se valtionhoitajalta niin kuin suoraan presidentille niin kuin samoin voimin. Että kyllä se poliisi oli jo silloin mukana, että hieman eri lailla ihan alkuun kuin nykyään, mutta ihan alusta asti niin Helsingin poliisilaitos lähetti sinne. Ja se oli siihen aikaan rikospoliisin miehiä ja he lähettivät sinne niin sanotulle erityistehtävälle miehiä ja siinä mä luulen, niin kuin se historia tutkinut, niin siinä ei se aluksi haki niin kuin niitä muotoja ja oikein miehetkään tiennyt, että mihin tehtävällä heidät menee ja miten tästä kuuluisi toimia, mutta se alkoi ja siitä tuli pysyvää, että se jatkui katkeamattomana sitten näihin päiviin asti.
0: No sä oot tehnyt tutkimusta tuolta ajalta. Sun kirjassa tulee siis sun omia muistoja ja sitten sua edeltävien työntekijöiden ikään kuin jo, mitä mä sanoisin, ammattiperintö, jota on kulkeutunut sitten sukupolvelta toiselle, mutta sitten tämä varsinainen historiallinen osuus, niin ymmärsis mä oikein, että tuolta ajalta niin oikeastaan ennen 40-lukua oli hyvin hankala saada tietoa siitä, mitä tapahtui.
1: Joo, tieto oli saatavissa, mutta se piti niin kuin kaivaa. Eli pitkään oli vallalla sellainen käsitys, että Suomen presidentin henkilösuojaus alkoi 44 sodan jälkeen, mutta se osoittautui sitten vääräksi. Mutta se johtui siitä, että silloin se siirrettiin liikkuvalle poliisille, kun liikkuva poliisi perustettiin sodan jälkeen. Mutta siitä lähtien oli saatavissa paljon tietoa, kun se tuli liikkuvalle poliisille ja sitten sitä jotenkin niin kuin kuviteltiin, että silloin se alkoi. Mutta sitten mua jotenkin alkoi se asia jossain vaiheessa kiinnostamaan, että eihän tämä voi olla näin. Ja sitten oli erilaisia niin kuin viitteitä siitä, että ennen sotiakin jotain on ollut. Ja sitten menin Kansallisarkistoon ja aloin tutkimaan dokumentteja ja sieltä sitten löytyi niin kuin todisteet siitä, että kyllähän se sitten olikin jo ihan alusta asti ollut. Ja sen lisäksi sitten vielä julkisesta lähteestä kirjallisuudesta löysin presidenttiä ja presidentin puolisoiden kirjallisuudesta niin kuin viitteitä, hittejä, ihan suoria viitteitä siitä, että siellä turvamiehet olivat olleet mukana jo ihan 19 alkaen.
0: Kuinka poliittinen enintä oikeastaan oli tai kuinka poliittista tämä toiminta oli? Mä tarkoitan siinä mielessä, että sisällissodan jälkeen valkoiset siis tietysti edustivat legitiimiä oikeusvaltiota, että ei siinä sen kummempaa poliittisuutta, mutta rekrytoidessa kyllä. Eli kuinka kauan meni aikaa, että suomalainen yhteiskunta oli niin eheä, että tämä vuoden 18 perintö alkoi helpottaa?
1: Mä luulen, että se meni ihan sinne toiseen maailmansotaan asti. Ja kyllä se näkyy siinä turvamiesten rekrytoinnissa, että siinähän Helsingin poliisilaitos oli osoittautui yllättävän punaiseksi sitten loppujen lopuksi. Siellä oli hyvin paljon ollut punaisten puolella taistelemassa poliiseja. Niin siellä tehtiin sitten tietynlaista puhdistusta. Näistä tästä punaisesta aineksesta pyrittiin eroon. Ja jossain vaiheessa sitten Mannerheimin ollessa valtiohoitajana 18 alkupuolella, anteeksi, taisi olla 18-19 vuoden vaihteessa siinä, niin Mannerheimin ollessa valtiohoitajana, niin hän tai sitten hänen adjutanttinsa tai joku muu huolestuu tästä, että onko näissä turvamiehissä mahdollisesti punaista aineesta. Ja siitä he sitten lähestyvät pääesikunnan tiedustelutoimistoa ja pyysivät sitten selvitystä siitä ja se selvitettiin ja sitten he vastasivat valtiohoitajalle, että on selvitetty ja sieltä turvamiehissä ei ole punaista aineesta, päinvastoin, että valkoisten puolella hyvinkin kunnostuneita.
0: Kuinka valmiita oltiin esimerkiksi aseelliseen toimintaan? Tullaan myöhemmin vähän tuollaisiin, poistetaan hieman ehkä jotain stereotypioita, mitä turvakoneistosta on, mutta tuohon aikaan 1920-luvulla suunnilleen kieltolakikin tulee vielä siihen, niin sä mainitsit kirjassa, että esimerkiksi siis murhat per capita tai per 100 000 ihmistä oli Suomessa aivan eri kokoluokkaa kuin läntisessä Euroopassa yleensä. Eli tämä oli hyvin väkivaltainen maa. Kuinka halpaa henki tuolloin oli?
1: Kyllä se mua yllätti siinä tutkia sitä, että itselle valkeni se, että miten väkivaltainen maa Suomi itse asiassa oli silloin 20-luvulla. Siinä oli varmaan monia syitä. Että tietenkin sisällissota yksi oli. Ja sitten kieltolaki. Sitten Helsinki oli kansainvälinen. Että meillä oli, niin kuin, ja oli niin kuin esimerkiksi niin kuin, rikollisuutta, oli salakuljetusta, prostituutioa yllättävän paljon. Että kyllä se, ja sitten tietenkin aseet oli saatavilla varmasti enemmän ja lupa-aseisiin se oli höllempää ja näin, että on siitä ihan tilastot, että se oli se 20-luvun alkupuoli, niin siinä on sellainen piikki näissä henkirikoksissa.
0: Miten se näkyy sitten valtionhoitajien ja presidenttien kohdalla? Siis valtionhoitajana oli hetkinen Svinhufvud ja Mannerheim ja Stolberg tulee sitten ensimmäisenä varsinaisena valittuna. Mutta sisäministeri Ritavuoren murha oli sitten jo siinä, siis totta kai jo aiemmin oli ollut Bobrikovin murha, mutta tässä oli tällaisia, jopa tällainen teinijoukko, susi...
1: Verikoirat.
0: Verikoirat, aivan joo. Niin se tuntui sellaista, että oli olemassa myös, oli syytäkin salaliitoille, koska oli olemassa tällaisia toimivia ryhmiä. Kuinka vakavasti nämä otettiin? Olis presidentti, tajuttiinko silloin, että tässä on nyt jotain todellinen uhka?
1: Kyllä se oli, koska poliisin miesvahvuudet oli todella pieniä siihen aikaan ja Suomi oli köyhä maa ja valtiohallinto oli köyhä. Ei ollut varaa, ei ollut edes niin kuin presidenttikanslialla taisi olla yksi ajoneuvo ja poliisilla oli Helsingin poliisin niin kuin pinnisteli siitä, että ne jotenkin saa sen miesvahvuuden. Niin muutamiakin turvamiehen, kymmenenkin hengen turvamiesjoukkoon, niin se oli kova resurssinen panostus. Ei se ole mitenkään niin itsetäänselvyys siihen aikaan, että muun muassa pääministerillä ja millään muulla ei ollut mitään suojausta siihen aikaan. Että se, että presidentti ylipäätään asetettiin tämmöinen, niin kyllä se jotain osoittaa siitä, että aika oli väkivaltainen ja se uhka oli todellinen. Ja tietenkin kaikilla oli varmaan sitten muistissa Bobrikovin murhat ja sitten oli näitä poliittista kuohuntaa, mikä oli alkanut silloin 1900-luvun alkupuolella. Se jatkui sinne 20-luvulla asti ja se otettiin varmasti huomioon tässä. Ja tajuttiin se, että valtion päämies tarvitsee tämmöistä suojelua.
0: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija Antti Vanhatalo. Me puhutaan henkivartiosta, siis kirjan nimi on Henkivartija, tällä otsikolla presidentin turvallisuusvartioston tarina. Kun sitten demokratia alkaa vakiintua tuossa sitten, vaikka vähän huteralla pohjalla oli kyllä 20-30-luvunkin sotiin saakka, mutta mainitsit jo aiemmin, että 40-luvulta eteenpäin alkaa löytyä systemaattista tietoa. Syntyykö silloin jokin ikään kuin vakiintunut organisaatio tai sitten eri organisaatioiden välinen yhteistyö?
1: Saan mä vielä palata tuohon edelliseen kysymykseen, niin vielä siitä 20-luvun alkupuolella mennään, mitkä oli ne syyt siihen presidentin suojaamiseen. Kyllähän se Ritavuoren murha silloin myöskin niin kuin herätti taas, että se on ainut Suomen historiassa ainut poliittinen murha. Ja se on itsenäisen Suomen historian poliittinen murha 22. Ja silloin Ståhlberg ja Ritavuori katsottiin vähän olevan niin kuin poliittisesti niin kuin samalla puolella ja monet olivat sitä mieltä,

0: Se oli yhtä hyvin voinut sattua Stolberiin tämä isku. Ja sitten sen, mikä mä löysin arkistoista, oli se, että pienistä resursseistaan niin 3 päivää sen tai 2 päivää Ritavuoren murhan jälkeen niin sitä presidentinvartiostoa niin yhtäkkiä kasvatettiin parilla miehellä. Et se oli hyvin harvakseltaan, sinne lähetettiin ketään uusia, se oli pieni porukka, niin sinne lähetettiin 2 miestä, että ihan selkeä vahvennus oli tämän murhan takia.
1: No kun lähestytään sitten tätä 40-lukua ja jonkinlaista aikojen stabiloitumista, niin mä olisin kysynyt tästä turvaorganisaatiosta, että järjestäytyykö se näkyvämmin. Otetaan sen vaikka ensimmäisenä kysymyksenä. Joo. Tapahtuiko organisaation muutos? 40-luvulla siis sotien jälkeen.
0: Tapahtui sillä tavalla, että mikä on mielenkiintoista, niin poliisin rahat oli tiukassa ja resurssit pienet, niin jotenkin tämmöinen henkivartiointi, sitä kutsuttiin siihen aikaan erityisvartioksi tai tämmöiseksi vartijaosastoksi, niin se oli tämmöistä niin kuin poliisi katsoi, Helsingin poliisi, että se oli vähän niin kuin kuluerä ilmeisesti, että rahaa vievää, että sillä ei ole mitään tuottavaa tulosta tullut ja siitä pyrittiin niin kuin eroon. Helsingin rikospoliisi uudistettiin 27 ja siinä samassa yhteydessä niin nämä presidentiturvamiehet, jotka oli ollut siis Helsingin rikospoliisin miehiä, etsiviä, heidän virkanimikin oli etsivä, niin heidät siirrettiin tasavallan presidentin kanslian palkkalistoille. Eli siinä jotenkin neuvoteltiin sitten siinä kohtaa niin, että poliisi pyrki halusi sitä eroon. Ja presidentin kansliassa katsottiin, että tarvitaan. Ja presidentin kansli alkoi maksaa heille palkkaa sitten poliisille. Siinä oli 10 etsivää siihen aikaan. Ja he olivat sitten siinä presidentin kanslian palkkalistolla aina vuoteen 1944 asti, kun liikkuva poliisi perustettiin. Ja siinä kohtaa sitten sodan jälkeen niin katsottiin, että nämä henkivartijat etsivät, niin siirretään niin kuin liikkuvan poliisin kirjoille. Mutta siinäkään kohtaa ei liikkuvan poliisin tullut mitään erityistä niin kuin osastoa eikä yksikköä, vaan se pysyi se vartiosto siellä kansliassa ja silloin sillä nimeksi tuli tämä lopullinen nimi, mikä tänä päivänäkin on turvallisuusvartiosto. Mutta palkanmaksijaksi tuli liikkuva poliisi siinä kohtaa.
1: Kuinka haluttu paikka oli sitten olla osa presidentin turvallisuusvartiostoa? Eli ainakaan virat eivät tainneet olla missään avoimessa haussa. Millä tavalla tämä virkakierto tässä toteutettiin?
0: Mitä aikakautta tarkoitat?
1: Mä tarkoitan tässä alkuvaiheessa, koska loppuvaiheessa käy ilmi, että maailma on jo niin kansainvälinen, että asiat on muuttunut.
0: Siitä ei ole saatavilla oikein. Sitä mä pystyn selvittämään oikein, että miten se rekrytointi tapahtui ja kuinka haluttu paikka se on ollut silloin ennen sotia vähän jälkeen. Että se on kuitenkin selvää, että jonkinlainen valintaprosessi siinä oli ja ja miehet pysyvät sitten aika pitkään. Sitten kun 20-30-luvulla se vakiintui, niin kun sinne tultiin, niin siellä yleensä alettiin olemaan sitten kauan. Se, mitä on ollut 50-60-luvulla, niin mä luulen, että se on ollut silloin jo. Eli se on ollut tällainen prosessi, että sinne on, niin kuin, on lähetetty vaan sopivia miehiä ja he on sitten viihtyneet ja jääneet sinne.
1: No entä sitten tämä turvallisuusvartioston henkilökunnan toiminta, siis tässä on tietysti koko ajan siis se tietynlainen ristiriita, että turvallisuusvartiosto ei voi toimia siis täysin näkyvästi ja olla ikään kuin viedä huomiota koko presidentti-instituutiolta, vaan täytyy olla jotenkin piilossa ja takana. Ja sitten tullaan ihan henkilökemiaan, eli millä tavalla eri presidentit on suhtautuneet tällaiseen turvallisuusvartioston toimintaan. Eli jos ottaisiin esimerkiksi vaikka Mannerheimin tai sitten myöhemmin hetkinen tuo Risto Ryti, tai se karkailla aina välillä sitten turvamiehiltä. Tällainen oman arvon tuntoisuus ja muuta. Kertoisitko näistä sanotaan, että vaikka no, ennen Kekkosta, niin kuin Paasikiveen saakka suunnilleen, eli minkälaista, siellä oli niin hankalia tyyppiä, Mannerheimin temperamentteja tiedetään, Paasikiveähän jotkut pitävät nykytermeen suunnilleen psykopaattina, että niin kuin aivan omanlaisessa henkilö, niin miten tämä yhteistyö lähti sujumaan?
0: Se on vaihdellut eri presidenteillä jonkin verran, mutta kyllä kaikki viittaa siihen, että suurimmalla osallinen tämmöinen tämän turvamiehet oli, se oli taakka siinä ympärillä. Siinä oli vaikea tottua ja eivät he kauhean yhteistyöhalusia sitten ollut. Sitten täytyy ottaa huomioon se, että mä luulen, että varmaankin kun mennään sinne ihan aikojen alkuun, niin oltiin lähempänä tätä luokkayhteiskuntaa, eli presidentti oli koulutettu ja poliisi ei suinkaan siihen aikaan Suomessa ollut mitään koulutettu, vaan edusti enemmän niin kuin semmoista alempaa sosiaaliluokkaa. Ja mä luulen, että heillä hirveästi ole keskusteltavaa ollut. Mutta sitten se, mitä on löytynyt, niin esimerkiksi niin kuin kuitenkin he kuuluisivat ihan kiinteästi siihen presidentin kanslian niin kuin perheeseen. Eli Kyösti Kallio on viitteitä, että hän jopa harkitsi oman poikansa rekrytoimista vartiostoon. Sitten siitä on spekuloitu, että johtuuko siitä, että ei olisi tarvinnut lähteä rintamalle ollenkaan. Mutta ei se tapahtunut sitten, mutta kyllähän niin kuin on selvästi arvostanut, jos oman poikansakin sinne olisi ottanut. Mutta sitten tietenkin varmasti ääripää koko historiassa Mannerheim, joka todennäköisesti niin ei puhunut koko aikana turvamiehelle yhtään mitään. Et siinä saattaa olla kielikysymyskin ollut. Suuri osa turvamiehistä oli suomenkielisiä aina, mutta hän oli niin eri tasolla ja eikä oikeastaan ei välittänyt näistä, eikä pitänyt niitä tarpeellisena ja huomautteli siitä jatkuvasti sitten näistä kavalierjestään. Paasikivi ei myöskään, hän osoitti mieltään näille turvamiehille usein ja ei ollut niitä helpoimmasta päästä olevia. Ryti sen sijaan, hän oli ottanut kontaktia jopa ja jutellut ja kertonut. Silloin kun oli semmoinen hetki tullut, niin oli sosiaalinen ja avautunutkin jopa turmeen.
1: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija Antti Vanhatalo. Me puhutaan presidentin turvallisuusvartiostosta otsikolla Henkivartijat. Antti Vanhatalo siis toiminut turvallisuusvartiossa komisario taustaltansa päällystöesimies. Tullaan sitten Kekkoseen, ja Kekkosesta riittää anekdootteja ja tarinoita, mutta sitten on pakko nostaa ihan erilleen sellainen, että Kekkonen ei suinkaan ollut sellainen, johon olisi loppunut urheilullisten presidenttien aikaa. Eli tässä kyllä rupeaa käymään selväksi hiihtämisen merkitys suomalaisessa identiteetissä, kilpailuhenkinen presidentti, ja myöhemmin totta kai tulee lentopalloa ja monta muuta lajia, mutta tässä vaiheessa sitten varmaan henkilökemialla rupesi olemaan jo todella suuri osuus. Jos vielä siis suhteellisen suppeasta turvallisuusvartiostosta on selkeää, että täytyy olla valmis vaikka minkälaiseen eräretkeen tai mihin tällaiseen ikinä. Eli otetaan tämä vaikka sen kautta, että kuinka paljon ruvettiin vaatimaan fyysistä kuntoa.
0: Kekkosen aikana, niin mä en usko, että se mikä niin kuin oikeastaan vaatimus oli se fyysinen kunto, että siihen aikaan semmoisia asioita ei niistä puhuttu, että poliisilla miehellä oli se kunto, mikä oli, mutta tietenkin nuoria miehiä rekrytoitiin, että Kekkonenhan oli hyvässä fyysisessä kunnossa niin kuin ikäisekseen, että mutta täytyy ottaa huomioon, että hän oli jo sitten 56-vuotias, että suuri osa turvamiehistä oli parikymmentä vuotta nuorempia, että vähän tasotusta on saanut siinä. Ja no sitten, kun aikaa kuluu, hän oli Suomen pitkäaikaisen presidentti, niin hän tietenkin se, vaikka ikää tuli, niin urheiluharrastukset pysyi, lenkkeily ja hiihto varsinkin. Ja nämä turamiehet tietenkin vanheni siinä sitten. Siinä oli aika pysyvä joukko, hyvin muuttumaton se pari 30 vuotta, se sama joukko. Ja no siinä sitten kaikki ei enää kyennyt niin kuin lenkeille mukaan, mutta sitten siinä rekrytoitiin nuoria, jotka jaksoivat, että siinä joutui sitten valikoimaan aina niitä, mutta kyllä se niin kuin siinä kirjassakin on kerrottu näitä tapauksia, näitä hiihtotapauksia. Hän oli kilpailuhenkinen ja hän halusi testata näitä turvamiehiä selvästi, että se oli monelle vähän shokki aluksi.
1: Mitä nuo paikat vielä, siis kun Kekkonen toimii Mäntyniemestä käsin tietysti, josta pääsi, oli hyvin nopea pääsy Seurasaareen siinä vieressä, mutta sitten toisaalta sitten on presidentin kesäasunto Kultarannassa ja tietysti siis tasavallan, tai siis presidentin linna ja näiden samojen tilojen alle ei ole mahtunut oikein kaikki organisaatiot, niin kuin tasavallan presidentin kanslia ja turvallisuusvartiosto, vaan tässä on ollut tällaista tilojen käytöstä johtuvia eroja. Tarkoittaako tämä sitä, että tehtävän kuvaukset tavallaan oli ihan erilaisia, missä paikoissa nämä nyt tapahtukaan? Ja tarkoittaako myös sitä, että organisaatio oli vähän niin kuin hajonnut ja tieto ei kulkenut oikein niiden välillä?
0: Kyllä se vähän tarkoitti sitä. Tietenkin se ei ollut Mäntyniemi, vaan Tamminiemi. Joo, se on tärkeä asia siinä mielessä, että presidentin kanslia, suuri osa presidentin kanslian henkilökunnasta työskentelee presidentin linnassa. Mutta turvallisuusvartiosto on aina ollut ja turvamiehet aina siellä, missä presidentti asuu. Ja ennen sotia presidentit asui linnassa, jolloin kaikki oli sitten saman katon alla. Mutta Kekkonen päätti muuttaa Tamminiemeen ja vartiosto oli siellä. Ja siinä aikana se Tamminiemi oli niin pieni, että siellä ei oikein niin kuin kansliaa, siellä ei edes avustajille tai adjutanteille ole mitään tiloja kunnollisia. He olivat kaikki linnassa. Kekkonen juurikaan linnassa käynyt vähän, hoiti asioita puhelimella. Hän kävi kerran viikossa linnassa ja valtioneuvoston esittelyssä sitten hän tapasi avustajien siellä. Ja sitten joku avustaja saattoi käydä Tamminiemessä silloin tällöin kansliapäällikkö näin, mutta heillä ei oikein ollut kunnollisia tiloja, mutta turvavartiosto oli siellä. Turvavartiosto oli tilat pienet, mutta kuitenkin turvamiesto oli pakko olla siellä. Ja siinä kohtaa niin se vartiosto vähän niin kuin eriytyi siitä muusta kansliasta, että ei ollut siihen aikaan, ei liikuttu niin paljon, ei ollut sähköposteja eikä puhelimia eikä mitään, että sitä oltiin sitten siellä Tamminiemessä niin kuin omana tuli niin kuin kaksi perhettä tavallaan. Kunnes sitten Koivistot, kun tuli, niin tilanne muuttui.
1: No pysytellään vielä Tamminiemessä. Mä oon tässä jo sählänyt Mäntyniemen suojeluspoliisin kanssa, mikä oli jo niin kuin uusi ennätystyöpäivässä. Mutta pysytellään Tamminiemessä, koska se sitten ikään kuin jäi Kekkosen perinnöksi ja sitten voi tulla jo omalle muistinvaraiselle alueelle, jolloin hetkinen Tamminiemen pesänjakajat kirja ilmestyi ja on tunnettuja kuvia presidentti Kekkosesta vanhana tuolla Tamminiemen porteilla. Oliko tämä aivan uudenlaisen media-aikakauden alku ja oliko se niin surullista kuin miltä ne kuvat siinä sitä myös näyttää?
0: Kyllä se, mä luulen, että se oli, sitä pitäisi tietenkin kysyä varmaan media-alan ammattilaisilta, että oliko, mutta musta tuntuu, että se oli Suomessa. Ja siitä ajasta, jos googlaa katsoa, on todella paljon kuvia Kekkosesta, juuri näitä kävelykuvia. Se johtuu siitä, että siellä oli kuvaajat silloin paikalla, niitä tilaisuuksia tuli ottaa kuvia, oli. Et jos se tämmöistä sairastumista olisi tullut, niin enpä usko, että kävelykuva juurikaan olisi. Mutta siinä on useampia turvamiehiä näkyy, kun he on kävelyllä Kekkosen kanssa Tamminiemen ympäristössä ja Tamminiemen sisällä. Ja se aika oli raskasta turvamiehillä, mutta toisaalta aika mielenkiintoista ja historiallista aikaa.
1: No siirrytään siitä sitten tietyllä tavalla aikojen normalisoitumiseen, eli Koiviston valintaan. Siinä oli ollut kuitenkin hyvin, hyvin poikkeuksellinen presidenttivetoinen jakso Suomen historiassa. Koivisto... Siis tämä on mulla aivan spekulaatiota, mutta mielenkiintoinen hahmo, koska osasi, kun on katsonut jotain arkistomateriaalia televisiosta vaalitenteestä ja muista, kuinka Koivisto onnistui villasukissaan olevan niin lupsakka ja kansanomainen ja hiustensa kanssa hieman tuolla tavalla pöhöttelemään, mutta toisaalta hyvin oman arvontietoinen ja pitkä älyllinen mies, jonka kannanotoista oli välillä aika hankala saada selvää. Minkälainen Koiviston tiedetään olleen, mikä hänen suhteensa tuntuu olevan tällaiseen turvallisuusvartiostoon?
0: No, mä aloitin silloin Koiviston aikana ja loppuaikana ja sain itsekin kokea sen onneksi. Hänen suhteensa oli hyvä. Siis Kekkonen suhtautui turvamiehiin hyvin asiallisesti, kohteliaasti, aina. Ei heillä ole mitään pahaa sanottavaa Kekkosesta, mutta Koivisto oli lähestyttävämpi ja jotenkin kansanomaisempi. Et siinä tapahtui tämmöinen muutos. Sittenkin Kekkonen oli niin kuin, hän oli niin jo paljon vanhempi silloin ja turvamiehet oli, siinä tuli paljon nuoria silloin. 70-luvun lopulla sinne ja se ikäero oli jo niin valtava. Mutta sitten kun Koivista tuli, niin hän oli tämmöinen kansanomaisempi ja saattoi jutella enempi ja ottaa kontaktia näin, että se oli niin kuin uutta sitten turmeille.
1: Entä Kultaranta? Siis, tässä tuntuu korostuvan muutama seikka, siis Kultarannan merkitys presidenttien kesänviettopaikkana ja toinen asia, joka on sitten oikeastaan ikään kuin jo mökkeily, siis kuin epävirallista epävirallisempi kesäasuminen. Oliko tämä Kultaranta Koivistolle nimenomaan tärkeä, koska sinä aikana ainakin, tai siis tästä kirjasta ei kuvan, että mä en todellakaan tiedä, kuinka laaja alue tämä oli, kuinka monta rakennusta ja kuinka suuri merkitys vaikkapa sitten lentopallolla oli tässä näin. Eli oliko nämä presidentit, siis totta kai siis presidentin virkaan ympäri vuotista ja tuollaista, mutta oliko siellä tiettyä leppoisuutta kuitenkin kesäaikana? Oliko sellainen mahdollista edes?
0: Kyllä se ero on selkeä, että kesäaikana se on lepposampaa. Se oleminen on lepposampaa ja siellä ollaan enempi semmoisessa niin kuin vähän vapaammassa asetelmassa ihan pukeutumistakin lähtien, varustuksesta ja kaikesta ja ohjelman puitteissa. Mutta kyllä mä luulen, että Kultaranta on ollut tärkeä ihan kaikille presidentille, että siellä ennen sotiakin nämä presidentit, niin on paljon kuvia ja on paljon kertomuksia näiden varsinkin presidenttien puolison kirjallisuudessa, missä kertoo Kultarannasta, että kaikki, suurin osa on viihtynyt siellä. Ja Kultarantahan on sellainen paratiisi, niin kuin Suomen mittapuussa, niin poikkeuksellisen kaunis viihtyisä paikka. Ja sota-aikana siellä ei oltu, mutta muuten kaikki ovat siellä viihtyneet. Kyllä Kekkonenkin siellä viihtyi. Ja Koivistolle taas sitten, että hänen omat harrastuksensa tuli siellä sitten esiin, niin kuin lentopallo ja tällaiset, niin kuin vesiurheilu ja tämmöiset. Niin kuin.
1: No tässä turvallisuus toiminnassa on tietenkin koko ajan siis sellainen kaksiulotteinen asia, siis pitää presidentti varjeltuna ja toisaalta presidentti myös haluaa välillä ainakin nähdä kansaa ja esiintyä julkisuudessa ja ei seremoniallisesti. Ja nyt mä tekisin tässä vaan tällaisen vähän niin kuin ajallisen rajauksen, että Koivistosta eteenpäin, siis niin kuin Koivistosta tiedätte, että hän piti käveilys, vaikka oli urheilullinen toki muutenkin, niin kävelyt varmaan auttoivat fundeeraamista ja oli tärkeää olla jonkinlaisessa rauhassa. Miten tämä presidenttien ikään kuin kulkeminen kansan parissa niin, että ei välttämättä tunnisteta, niin miten sellainen onnistui?
0: Koivistosta eteenpäin, niin Koivisto oli kehittynyt sellainen, hän käveli paljon. He kävelivät puolison kanssa paljon ja hän käveli yksinkin. Hän oli niin kuin kehittänyt sille semmoisen oikeastaan taktiikan, että hän pukeutui hyvin vaatimattomasti ensinnäkin. Ja sitten hän oli semmoinen hattu päässä ja pikkusen katse alaviistoon niin, että se lippa vähän, että suojasikin häntä. Että hän oli selvästi oppinut tämmöisen, että yllättävän hyvin se, että turvamiehenä sen näki siltä takaa, kun kulki. Mäkin niitä ehdin tekemään, niin se monta kertaa sitten saattoi, jos hän havaitsee, että joku joukko, että ne ehkä huomaa, että hän saattoi taktisesti jopa ottaa joku nenälinnan juuri siinä kohtaa, että hän osaa sitä peliä. Ja sitten kyllä ihmiset monesti tunnisti, mutta sitten kun he tunnisti, niin oli jo 10 metriä menty ohi ja ei enää turvamiehet sen näki sitten aina, siitä takaa näki hyvin, kun joku kääntyi sitten ja kysyi, että oliko toi. Mutta hyvin se meni ja lukemattomia kilometrejä hän käveli kyllä Helsingin kadulla.
1: jos turvamiehet kulki siinä sitten presidentin takana sillä tavalla, että heitä ei välttämättä nähty, niin tässä on esimerkiksi kirjassa kohta, jossa joku vastaantuleva sanoi, että oliko tuo presidentti, että mähän olisin voinut vaikka ampua sen, ja turvamies tulee, se on siinä vieressä siihen aikaan juuri ja sanoi, niin kuin te et kuule, olisi voinut olla. Eli Suomesta usein sanotaan, että täällä poliitikot voi kulkea suhteellisen rauhallisesti ja käyttää julkisia kulkuneuvoja, vaikka tällaista. Ja sama sanotaan presidenteistä, mutta jos katsetta vähän tarkentaa ja leventää katsettaansa, niin näissä siviilikäynneissäkin sanotaan vaikka jollakin torilla tai jossain, niin sieltä taitaa löytyä turvamiehiä takaa kuitenkin.
0: Kyllä niitä aina on. Ei se presidentti, tasavallan presidentti, niin koskaan siellä yksin ole, että julkisilla paikoilla, että kyllä

0: niin eivät halua niin kuin luoda sellaista kuvaa, että tämä olisi turvaton, että olisi valtavia turvatoimia, vaan päinvastoin, että se on, halutaan luoda sellainen kuva, että tämä on turvallinen, jossa presidentti voi vaan mennä torille, jos haluaa, tai kauppaan, niin kuin he on tehnyt. No, turvatoimet hoidetaan tavalla tai toisella. Ja niitä turvamiehiä siellä on, mutta kun siinä, jos presidentti menee jonnekin, niin sinne tulee niin sanottu tämmöinen presidenttisyndrooma. Mä oon itse kehittänyt sen nimen, että presidentti sanoo, että katse kiinnittyy siihen presidenttiin tai hänen puolisoonsa näin. Niin silloin se on tavallaan etukin, niin harva katselee sen ympärilleen sitten, että ketä siellä on. Sitten jos tilanne niin kuin jää pysähtyy jonnekin torilla tai muuta, tai hän esiintyy jossain, niin kyllä sitten yleisö alkaa katsomaan. Sitten ne huomaa, aha, tuolla on ja tuolla ja näin, että... Mutta ei he koskaan niin kuin yksin missään liikuttu.
1: Oliko jotain sellaista hetkeä tai muuta, jolloin tällainen joku viattomuuden aika oli ohi? Mä viittaan, sä nostit kirjassa esiin, kun Olof Palme murhataan, oliko se 86, ja Ruotsissahan on käynyt sitten pääministerien kohdalla myös, on tapahtunut ikäviä asioita. Vaikutti sitä sillä tavalla, mä tarkennan vähän kysymystä siis siihen, että esimerkiksi tekninen valmiusvalvonta lisääntyy tai otettiin enemmän teknologiaa käyttöön, kommunikaatiovälineitä ja muita tällaisia. Eli missä vaiheessa tämä tällainen kuva siitä, että on korvanappi ja aurinkolasit ja katsoo, etenkin jos katsoo amerikkalaisia elokuvia, mutta missä vaiheessa tällainen murros tuli?
0: Ei se enää naapurimaan murhat siihen vaikuttanut. Enempi teknologian käyttöönotto vaikutti siihen, miten se tekniikka niin alkoi kehittymään ja korvanapit suomalaisille turvamiehille tuli yllättävän myöhään, että sehän on se perinteinen näin tämmöinen, niin kuin, että nappi korvassa, niin se on niin, niin mä kun aloitin, niin meillä ei vielä semmoisia ollut. Amerikassa varmaan oli jo silloin, mutta ei meillä, ne tuli vasta paljon myöhemmin. Ja sitä mukaan kun on, niin välineistö otetaan käyttöön, että mitkä sitten soveltuu, että ne ei ole liittynyt näihin murhiin kyllä sillä tavalla. Siis sitten taas muu tekniikka, tämmöinen niin kuin näiden kiinteistöjen valvonta, se on siinä kirjassakin mainittu tapauksia, siis missä on vahingotekoja tapahtunut presidentinlinnaa tai muualle, niin ne on aina vauhdittanut tietenkin sitten turvatekniikan kehittämistä ja sitten, että siihen niin kuin budjetoidaan rahaa. Rahastahan se on monesti kiinni.
1: No tullaan Martti Ahtisaareen, josta on niin kuin alustuksena sanottavaa, että munkin tulkinta Ahtisaaresta on ollut sellainen, mikä mä luin sun kirjasta vähintään rivien välistä, että todella samantyyppinen, että Ahtisaari oli, hänen kansainvälinen taustansa oli valtava ja se jatkui myös sitten presidenttikauden jälkeen ja voi olla, että hänen luonteeltansa on ollut niin kuin paras mahdollinen juuri jotenkin Suomen kansan presidentti tai jotain, mutta hänen ansionsa oli muualla ja ne oli aivan valtavan suuret, että eikä ole mitään sattumaa, että sieltä tuli Nobelin palkintoa ja tämän kaltaisia asioita. Eli hyvin erilainen presidentti sitten suhteessa julkisuuteen ja varmaan siis muutta työkuvaa ja valtavasti siis siinä, että kansainvälisyys oli niin keskeisessä asemassa tässä.
0: Kyllä se muutti. Kyllä se tahti muuttui siinä kohtaa, että Ahtisaari on varmasti ollut näistä, mitä itse on ollut ja sitten tutkinut tätä historiaa, niin siinä mielessä yksi poikkeuksellisimmista presidenteistä, että hän toi sen kansainvälisyyden niin, ja sitten Ahtisaari ei ollut semmoinen kansanmies, joka menee maitokauppaansa torille, että se ei ollut hänen tapansa vaan hän oli tottunut jo tietynlaiseen tyyliin, elämäntapaan. Ja hän oli ollut turvamiehet myöskin tuolla. Hän oli YK:ssa niin korkeassa virassa, että hän oli turvamiehet ollut. Ja sitten kun alkoi hänen kanssa työskentelemään, niin silloin mä sitten huomasin, että ja kun matkusti hänen kanssaan, niin huomasin, että miten merkittävä henkilö itse asiassa oli ollutkaan. Että, ja miten merkittävässä virassa. Että kyllä hänen kohdallaan varmaan pätee tämä hyvin tämä kukaan ei ole profeetta omalla maallaan sanonta, että hän nimenomaan edusti sellaista, että et siinä silmät aukesi sitten, kun meni hänen kanssaan New Yorkiin, niin tiesi. Mutta matkustelu tuli arkipäiväisemmäksi. Mulla oli yllätys turvamiesten niin kun kielitaito oli kehno, kun mä sinne menin. Mulla oli hyvä englanninkielen taito jo mennessä, mutta nuorimmalla porukalla

0: vielä oli, mutta vanhemmilla se oli huono. Ja siinä tuli vähän niin kuin ongelmia. Ja koska ei oltu totuttu tällaiseen, ei sinne ollut vaadittu kielitaitoa, koska ei ollut. Matkat, ne harvat matkat, mitkä oli, niin ne oli ollut Kekkosen Koiviston ajan aika paljon itään, Neuvostoliittoon, ja siellä kukaan myöskään puhun englantia. Että se alkoi vasta oikeastaan nyt sitten 90-luvun alkupuolella se kunnolla niin kuin alettiin avautua sillä lailla länteen.
1: No ilmeisesti Ahtisaari tapasten suhtautua turvallisuushenkilöstöön oli ilmeisesti paljon välittömämpi. Ja sitten tässä tulee tietysti mukaan kuvaan se, että kun Ahtisaari ei enää ollut tasavallan presidentti, vaan presidentti siis virkakautensa jälkeen, niin hänellä oli turvatoimia edelleen ympärillä jonkin verran. Mikä tämä, sanoisin, pienennetty turvallisuuspalvelu oli tässä?
0: Joo, hänellä aluksi. No ensinnäkin niin suurimmalla osalla presidenteistä niin se ne turvatoimien mukaantulo on koettu heidän puolestaan niin oudoksi, ehkä epämukavaksi ja uudeksi jutuksi, vaatinut totuttelua, mutta Ahtisaarella lähti käyntiin heti samana päivänä. Hänelle se oli niin kuin, hän oli tottunut siihen ja hänelle se ei ollut mitään uutta. Ja, mutta sitten kun he eläkkeelle, niin siinä sitten aluksi se oli hyvin pientä. Mä en nyt niihin niin kuin tarkkoihin määriin ja järjestelyihin voi mennä, mutta se oli aluksi hyvin pientä se hänen ne turvallisuusjärjestelyt. Mutta sitten kun alkoi tulemaan tätä julkisuutta ja kansainvälistä vaativaa tehtävää enempi, kun mentiin kohti sen Nobelia, niin sitten ne vaatimukset ja siinä tuli sitten jonkinlaista uhkaakin ajoittain. Kun hän oli kuitenkin mukana sellaisessa neuvottelussa, puhutaan niin kuin Balkanista, ja joka toi mukanaan uhkaa, niin siinä sitten tietynlaiset turvatoimet hän järjestettiin ihan sitten elämänsä loppuun asti. Että.
1: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija Antti Vanhatalo. Ja me puhutaan presidentin turvallisuusvartioston tarinasta otsikolla Henkivartija. Antti Vanhatalo on siis entinen päällystön esimies, komisario. Ja kun tullaan sitten, lähdetään taas nykypäivään, tullaan siis Haloseen ja Niinistöön, niin jaa. Siis mä en osaa, molemmista on luotu kauhean vahvaa sellaista julkisuuskuvaa Halosesta ehkä etenkin, koska on sellaisia Halonen vihaajia ja sellaisia, jotka taas niin kun on erityisen vaikuttuneita Haloselta. Tietysti tämä koskee vähän joka presidenttejä. Mutta oliko se tällainen tuttavallisuuden lisääntyminen, oliko se ihan oikeastaan kuitenkin, niin kuin riippuen, johtuen presidentistä, oliko niin, että aika muuttui sillä tavalla, tämä teitettely muuttuu sinutteluksi. Itse asiassa mä olin vähän yllättynyt siitä, että sinuttelu muuttui niin kuin vallitsevaksi käytännöksi, kun jotenkin armeijan käyneenä, niin mä olin vähän yllättynyt siitä, että sinuttelu on vallitseva periaate. Eli jos nyt tullaan sitten vaikka Halosen ja Niinistön kautta, niin kuinka ystävällismieliseksi tai tällä tavalla niin kuin läheiseksi tai epäformaaliseksi eikö nämä suhteet saattu muodostua?
0: Kyllä niin siinä, kyllä mä erittäin, silloin kun oltiin niin sanotusti omalla porukalla ja kanslian henkilökunnan, niin se oli hyvinkin epäformaalia ja Halonenhan oli siinä mielessä tämmöinen niin kuin kansan ihminen, että hän saattoi jopa avustajiaan, adjutantteja tai jopa turvamiehiä kutsua niin kuin työkavereiksi, että kaikki oli niin kuin työkavereita. Että. Ja hän, se sinuttelu, teidittelyn loppuminen johtui ihan hänen, että hän ei ollut siihen tottunut. Mutta mä luen nykyään taas sitten, että sitä ei ole, niin se on aikakin on muuttunut. Ja mä en usko, että se teidittely on enää koskaan paluutakaan. Että muuten kuin tietenkin sitten virallisissa, kyllähän siitä taas virallisissa ja kyllähän TV-ssäkin haastatellaan ministeriöt, taas on presidenttiä, niin kuuluu hän. Teidittely kuuluu asiaan, eli erikseen olisi sovittu. Että aika on muuttunut, mutta kyllä siinä kohtaa 2000-luvun alkupuolella, niin kun Halonen tuli, niin se oli hän itse, hän koki sen vieraaksi.
1: Tullaan sitten vielä sellaisiin tiettyihin stereotypioihin, mitä turvallisuusvartiostoon ja yleensäkin turvallisuuspalveluihin saatetaan liittää, koska Hollywood on hyvin voimakas valtiomahti. Eli tulee mieleen juuri siis tällaiset turvallisuusmiehet ja naiset yhä enenevässä määrin, mutta siis aurinkolaseissa nappikorvassa. Ja monissa elokuvissa on ollut siis sellainen hetkinen, nyt mä en muista se elokuvan nimeä, se on Clint Eastwood ikään kuin ikääntynyt turvamiehenä, joka on siinä sitten juoksee siinä saattuen kyljessä ja on tällaisia, ja hirveän usein nämä on pelkistynyt sellaisiin asioihin, että jos joku vieras kysyy turvamieheltä, niin kuin mitä sen tehtäviin kuuluu, niin vastaukset on se, niin häneltä kysytään, niin kuin, että minkälainen toi on siviilissä tai oikeasti tuo valtion päämies, ja siihen tietysti vastataan, että niin kuin, ei kuulu sulle, ja sitten on tämä kaikkein traagisin, josta amerikkalaiset elokuvat on ammentanut, että ottaisitko luodin vastaan niin kuin presidentin puolesta. Onko nämä sellaisia kysymyksiä, mitä sultakin kysytään?
0: Kyllä ne on. Kyllä ne on noin, ja ne on juuri ne kysymykset, mitkä kysytään usein. Ja sitten on jopa kysytty, että kuuluuko teidän niin kuin heittäytyä luodin eteen. Mutta se on tietenkin, mä ymmärrän sen, että se on Hollywoodin, ja eihän elokuvat ole, eihän ne näyttäisi, eihän kukaan niitä katsoisi, jos ne kertoisi niin todellisuuden, se on tylsää. Pitää niin se tapahtua, jotta ne pitää raflaalia. Mihin on rakennettu, näitä on lukuisia USA:ssa tehty. Et tietenkin se on surullinen historia näissä valtion päämiehen murhia paljon, mutta siellä on paljon tehty leffoja, niin sinne yleensä pyritään rakentamaan sen turvamiehen ympärille. Siitä tehdään niin jonkinlainen sankari, joka on muutakin kuin turvamies. Se vähän niin kuin tutkiikin sitten sitä salamurhaajaa, ja että se on vähän niin kuin tämän rikostutkija samalla. Eihän sitä niin kuin turvamiehen tehtäviin kuulu millään tavalla, eikä näin, että, mutta siellä se ei riitä, että jos se laitetaan siihen niin kuin pelkistetty se, mikä se Secret Servicen agentti on, niin se on aika tylsä ja yksi hyvin monotoninen se työkuva kyllä niillä, että.
1: Kuinka paljon sitten sunkin kokemusta mukaan, kuinka paljon menee tuollaiseen odotteluun ja muuhun? Siis mä huomaan tässä, että kun olet Ahtisaaren kanssa toiminut, niin työkomennukset saattavat tulla hyvin nopealla aikataululla, että lähtee aamulla töihin ja luulee lähtemänsä jonnekin kruununhakaan tai jotain ja huomaa olevansa jossain kaukoa asiassa seuraavana päivänä tai tällaista. Eli täytyy olla niin kuin valmis lähtemään vaikka mihin, mutta se samalla tarkoittaa sitä, että voi olla tuntikausia lentokentällä tai voi jopa tulivuori puhjeta Islannissa ja niin edelleen. Eli onko tämä odottaminen ja siirtyily sitten niin kuin valtaosa työajasta vai miten sä sen tunsit?
0: Kyllä se voi sanoa, että jos laskettaisiin työaika niin kuin jotenkin minuuttina tai muuta, niin varmasti se odottaminen on suurin osa siis sitä aikaa. Että sä oot matkustamassa jonnekin tai odottamassa jotain, että näin se on.
1: No mä en voi kysyä sellaista kysymystä, että mitä sä et kerro, mutta me voidaan sivuta aihetta, koska tuossa aikaisemmin sä sanoit, että turvallisuusprotokollista, että ei mennä nyt niihin, niin mä vaan niin kun, kysyn tältä tätä, että on olemassa tiettyjä turvallisuusprotokollia, on olemassa tiettyjä käytäntöjä, joita varmaan harjoitellaan ja niin edelleen, ja nämä on sitten tällaisia, että nämä nyt ei kuulu suurelle yleisölle mitenkään, ja ne kannattaa pitää salaisuutena. Ymmärtääkseni myös kirjan valokuvien joidenkin turvamiestä, se käytetty pelkästään etu- ja sukunimen kirjaimet myös oli tällaista, että siinä suojellaan henkilöidentiteettiä. Eli en aio kysyä, että kerro parhaat palat tuollaisista, mutta mä niin kuin varmistan, että on olemassa tiettyjä protokollia, on olemassa asioita, joita harjoitellaan, ja on asioita, joita sä et todellakaan aio tässä kertoa.
0: Joo, siis kyllä. No ensinnäkin niin se, että mitä yliluonnollistahan siellä ei osata eikä opeteta, eikä turvamiehet ole mitään supersankareita, joilla on yliluonnollisia kykyjä. Että monesti ajatellaan, että te mullakin monta kertaa kysytty, että sinähän on valtavat vaatimukset ja sunhan pitää olla sellainen ja tällainen. Että, mutta siis, ja sitten se, että ne tekniikat ja taktiikat, niin ne on yksinkertaisia. Niissä ei mitään yliluonnollista, niin missä ei ihmeellistä. Että mä luulen, että nettiin, jos ihminen menee googlaamaan, niin se löytää sieltä kaiken mahdollisen, mitä maan päällä ja kantaa, mitä on keksitty. Ja sitten jos katsoo uutisia, kun Donald Trumpia ammutaan ja mitä tapahtuu sen jälkeen, siitähän nyt jokainen pystyy katsomaan, mitä tapahtuu, kuinka harjoitellaan. Ja nämä asiat on keksitty tuhansia vuosia sitten. Ei siinä ole niin kuin mitään uutta. Se, mikä on tullut uutta niin kuin tämmöiseen, on tietenkin tekniikan kehitys. Eli tekniikkaa voidaan käyttää, niin kuin jos on, ja sitä käytetäänkin.

0: mutta tämmöinen perus, tämmöinen turvamiehen toimintamalli, niin se on varmaan jo niin keisarin ajoilta, tai sitäkin ennen jo varmaan antiikin Kreikasta jo asti niin ollut ihan samanlainen.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Antti Vanhatalo. Oli joo.
0: Kiitos.
2: Presidentin turvamiehistä puhuttiin tänään Kalle Haatasen ohjelmassa. Viittä presidenttiä palvellut Antti Vanhatalo oli Kalle Haatasen vieraana. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää päivää. Kohta vuorossa ykköskolumni, jossa puhutaan tiedustelupalvelusta. Ja Knalli ja Sateenvarjo juhlistaa tänä vuonna Yle 100 juhlaa. Kuunnelmasarjasta on tehty 3 upouutta jaksoa. Siltasekoilu, ensiapua avuttomille ja penkkiurheilua. Ja tänään kuullaan penkkiurheilua 5 minuutin kuluttua. Aristoteleen kantapäässä eetos, paatos, proseduraalinen retoriikka. Digitaalisen retoriikan ymmärtäminen on itsepuolustustaito. Eli Pasi Heikura sukeltaa someviestinnän syövereihin. Perehdyttäjinään tutkijatohtori Marja Eronen-Valli, dosentti Lotta Lehti. Aristoteleen kantapää alkaa 35 minuutin kuluttua. Fauni iltapäivässä soi klassinen musiikki. 16 uutisten jälkeen ja 17 uutisten jälkeen Marko Gustafssonin vieraana on näyttelijätaiteen professori Elina Knihtilä. Sota Iranissa on karu esimerkki siitä, miten voi käydä, kun tiedustelupalvelu politisoituu. Vuosia supossa työskennellyt Saana Nilsson pohtii näin ykköskolumnissaan.
3: Kirjoitin aiemmassa työssäni satoja tiedusteluraportteja. Mielessäni varsinkin yksi lukija. Tasavallan presidentti. En pohtinut, suuttuuko hän arvioistani. Mietin ainoastaan, millaisista analyyseistä voisi olla hänelle hyötyä. Viime aikoina olen ajatellut paljon entisiä kollegoitani Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisössä. Hekin, joilla vielä on työpaikka, joutuvat yhä useammin pohtimaan, vaarantaako epämiellyttävä arvio tai johtopäätös oman uran. Uskaltaako kukaan heistä enää kirjoittaa rehellisiä arvioita? USA:n tiedusteluyhteisö on massiivinen. Siihen kuuluu 18 eri organisaatiota. Yhdysvaltojen viimeaikainen kehitys on herättänyt läntisessä tiedusteluyhteisössä kysymyksiä. Missä vaiheessa poliittinen ohjaus johtaa koko tiedustelun politisoitumiseen? Tiedustelupalveluiden työ pohjautuu kokemukseen, verkostoihin ja luottamukseen. Organisaatioiden sisällä tehtävät on rajattu niin, että jokaisella työntekijällä on pääsy vain oman työnsä kannalta oleelliseen tietoon. Donald Trumpin hallinnon lukuisat irtisanomiset ja henkilövaihdokset vaarantavat tärkeää tietopääomaa. Pahimmillaan menetetään kriittistä osaamista, jonka korvaaminen ja uudelleen rakentaminen vie vuosikausia. Trumpin toisella kaudella on irtisanottu esimerkiksi lukuisia Venäjään perehtyneitä analyytikoita. Äkilliset ja näyttävät irtisanomiset ovat myös signaali siitä, että kukaan ei ole turvassa. CIA:n analyytikoille vuosittain tehdyssä kyselyssä vastaajat kertoivat suoraan pelkäävänsä seurauksia, jos heidän arvionsa eivät ole nykyhallinnon mieleen. Trumpin hallinto on myös julkistanut poikkeuksellisella tavalla aiemmin salaista tiedustelutietoa tavoitteenaan tukea hallinnon omia poliittisia tarkoitusperiä. Yhdysvaltojen tiedustelun turbulenssi aiheuttaa päänvaivaa myös sen kansainvälisille kumppaneille. Yhteistyön lopettaminen ei ole mahdollista, koska eurooppalaiset tiedustelupalvelut ovat riippuvaisia Yhdysvaltojen kyvykkyyksistä. USA:n signaali, satelliitti ja kybertiedustelun merkitys Euroopalle on kriittinen. Sen takia kumppanuutta jatketaan, mutta tasapainoillen. Yhdysvaltojen tiedustelun kriisi ei ole vain tiedusteluyhteisön ongelma. Jos globaalin suurvallan päätökset perustuvat ensisijassa presidentin mielipiteisiin, eivätkä riippumattomaan tiedustelutietoon, tilanteella voi olla hurjia seurauksia. Lähin esimerkki on meneillään oleva Iranin kriisi. Trumpin hallinnon aggressiivisuutta omaa tiedusteluaan kohtaan on vaikea tulkita muutoin kuin niin, että Trump ja hänen hallintonsa eivät näe tiedustelupalveluita päätöksentekonsa tukena, vaan vihollisena. Poliittinen johto presidentti etunenässä painostaa tuottamaan arvioita, jotka ovat mieluista kuultavaa. Kun työpaikkojensa puolesta pelkäävät työntekijät sensuroivat raporttejaan, myöskään kansalaiset eivät voi enää luottaa tiedustelun riippumattomuuteen. Suomen vahvuus on se, että meillä presidentti ei ole samanlainen vallankäyttäjä kuin USA:ssa. Presidentti on Suomessakin tiedustelun tärkein asiakas, mutta hän ei puutu tiedustelupalveluiden johtamiseen tai arvioihin, puhumattakaan potkujen antamisesta. Vakava maailmantilanne ja poliittinen kuohunta kotimaassa nostattavat aika ajoin ministereissä ja heidän avustajissaan haluja saada tiedustelupalvelulta tukea omille näkemyksilleen. Itseäni tällaiset toiveet turhauttivat. Joskus tuntui esimerkiksi, että Supon toivottiin todistavan jokainen valtakunnassa tapahtunut risahduskin Venäjän salaiseksi operaatioksi. Tiedustelun ei pidä kertoa päätöksentekijöille sitä, mitä he haluavat kuulla. Tiedustelun arvo syntyy kyvystä tunnistaa myös sellaisia kehityskulkuja, jotka ovat ristiriidassa vallalla olevien oletusten kanssa tai poliittisesti vaikeita. Tiedusteluviranomaisten tehtävänä on suojella kansalaisia ja demokratiaa. Yhteiskunta on demokraattinen niin kauan, kun tiedusteluanalyytikko uskaltaa haastaa presidentin.
2: Hyvä tiedustelupalvelu vähät välittää siitä, mitä päättäjä haluaisi kuulla, pohti kolumnissaan vuosia Supossa työskennellyt Saana Nilsson. Yle 100 vuotta juhlat jatkuvat Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmasarjan kolmannella upouudella jaksolla. Tänään kuullaan penkkiurheilua. Kirjoittanut Campbell Crawford vuosina 1979-80 Etelä-Afrikan Springbok Radiolle alkuperäisen kirjoittajan Edward Taylorin luvalla. Yleisradiolle tekstin on suomentanut Kersti Juva, ohjauksesta vastaavat Aila Svedberg ja Soila Valkama, äänisuunnittelusta Anders Wiksteen, musiikista Jani Ulenius ja tuotannosta Yle Draaman Laura Jaakkola. Tässä kolmannessa upouudessa jaksossa penkkiurheilua rooleissa ovat Lennox Brown, Heikki Nousiainen, Lam, Pekka Autiovuori, Mildred, Aila Svedberg, Sir Gregory Pitkin, Jarmo Koski, Cornelius Krug, Tuomas Uusitalo, Lolita Krug, Anna-Leena Sipilä, Strong, Markus Riuttu, Työmies, Ylermi Rajamaa, konstaapeli Jarkko Pajunen, ministeri Santeri Kinnunen, Old Man, hovimestari Jori Pessala, kertojana ja uutisten lukijana Asko Sarkola. Nyt siis penkkiurheilua. Herrat Lennox Brown ja Lam saavat Sir Gregorylta käskyn tutkia pääministerin kesäasunnon tukkeutunut likakaivo ja tarkistaa samalla myös puutarhan penkkien kunto. Kaksikko lähtee tarmokkaasti suorittamaan tehtävää. Välikohtauksilta ei tietenkään vältytä. Lopulta viemärisekoilu ja nakupelleily tuovat aivan uuden näkökulman penkkiurheiluun.

0: rakkaat kuuntelijat, suurelta yleisöltä näkymättömissä maamme vallan kulisseissa vaikuttaa joukko miehiä ja naisia, joiden väsymättömät ponnistukset ja ryhmähenki takaavat, että valtion hallinnon pyörät pyörivät moitteettomasti ja tehokkaasti. Ja nyt siirrymme vielä kerran ministeriön erikoisosastolle.
1: Mildred, kuulkaa, minä tarvitsen apua.
2: Selvä, pyymistö Läm.
1: Voisitteko auttaa minua tutustumaan naisten alusvaatteisiin?
2: Siis mitä?
1: Niin, minä en ehkä tiedä mitään naisten alusvaatteista. Ja toivoisin, että olisitte mukana, kun minä perehdyn niihin käytännössä.
2: No, mutta mitä minun Bernard siihen mahtaisi sanoa?
1: Ottakaa Bernard mukaan. Eihän minua haittaa. Itse asiassa mitä enemmän meitä on, sen parempi.
2: Oho, jopas on.
1: Niin, katsokaas, tämän päivän lehdessä on tällainen mahdollisuus. Odottakaa, niin luen. Etsitään kauppamatkustajaa myymään naisten alusvaatteita. Hyvä palkka ja kulunkitili, työsuhdeauto ja ilmaiset näytteet. Aikaisempi kokemus ei ole tarpeen.
2: Ai jaha, ja minä kuvittelin.
3: Hyvää huomenta, Läm ja Mildred.
1: Huomenta.
2: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
1: Tiedätkö mitä? Minä olen päättänyt irtisanoutua. Ottaa lopputilin.
3: Hetkinen vain. Asiat tärkeysjärjestyksessä. Meillä on tässä muita asioita hoidettavana ensin.
1: Ai mitä?
3: Teitä. Olkaa kiltti, Mildred. Minulle vain 6 keksiä. Yritän vähentää.
2: Teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
3: No niin, Läm. Mitä hölynpölyä sinä puhuit lopputilistä?
1: Tahdon päästä elämässä eteenpäin.
3: No, taaksepäin ei pääse. Oletko sinä nyt todella ajatellut tämän loppuun asti? Ei enää lounasseteleitä.
1: Kyllä olen.
3: Ei enää kuukausipalkkaa.
1: Olen.
3: Ei enää säännöllisiä työaikoja 9-5, tai sinun tapauksessasi 10-3.
1: Minä...
3: Reipastun nyt! Ja karista tuo maanantaiaamun murhe.
1: Totta puhut. Minkä takia minä valittaisin maanantaiaamun murheita keskiviikkona?
3: No niin sitä pitää.
1: On jo aika hellittää ennen viikonloppua.
3: Sinä sen sanoit. Mikä otetaan tänään? Kimble? Uno? Ministeriön erikoisosastolla Uno... Ei kun Lennox Brown puhelimessa.
4: Pitkin täällä.
3: No mutta huomenta, Sir Gregory. Saanko sanoa, että...
4: Ei sanaakaan. Minulla on tehtävä teille kahdelle. Pääministerin kesäasunnolla on valitettu ikävää hajua. Syy saattaa olla tukkeutunut likakaivo. Painukaa sinne ja tutkikaa se pohjia myöten.
3: Pohjia myöten?
4: Niin. Siitä on ollut kovasti harmia. Hallituksen kokouksessa on kuultu ikävää pulputusta.
3: Ikävää pulputusta hallituksen kokouksessa? Se ei sovi.
4: Niinpä. No niin, meillä on siellä jo työmiehiä ja teidän pitäisi nyt hankkia yleisten töiden ministeriöstä viemäripiirustukset ja matkustaa paikan päälle, kuin olisitte jo.
3: Voitte luottaa minuun, kuten aina.
4: Oi voi. Ja sitten toinen juttu vielä.
3: Niin?
4: Ministeri kertoi, että siellä on puutarhassa penkkien kunto todella huono. Toimittakaa joku tekemään niille jotakin.
3: Asia selvä.
4: Ei mitään sotkua sitten.
3: Ei mitään sotkua. Sain kaiken kauniisti ja siististi ylös. Kaikki on visusti tässä paperissa.
4: Minua ei kiinnosta, mitä te pyyhitte toimiston lattiasta.
3: Olipa kumma tapa lopettaa puhelu. Läm.
1: Mitä?
3: Katso tästä lapusta, mitä pääministerin kesäasunnolla tarvitaan. Sillä aikaa, kun minä pistäydyn yleisten töiden ministeriössä.
1: Hyvä on. Katsotaan. Kunto, penkit, no niin. Treenitalo, kuntosalivarusteita, kuntopenkkejä myytävänä.
5: Juota yhteen johdot C ja S. Noin.
6: Juhu! Mitä sä puuhaat, Cornelius?
5: Lollita! Nyt on kova!
6: Oi, Cornelius!
5: Tämä poika astuu kohta maailman näyttämölle.
6: Aijaa.
5: Mä meinaan räjäyttää ilmaan pääministerin kesäasunnon. Hullu kostaa.
6: Onko susta tullut hullu?
5: Hullu on laulun ja soitin yhtye, jonka perustaja jäsen mulla on kunnia olla. Huilu, laulu, lu, uttu, eli hullu. Ootko perillä siitä, että on olemassa salaliitto meidän hullua vastaan? Häh? Yhtäkään sen jäsenistä ei kutsuttu tänä vuonna esiintymään kuninkaalliseen varieté-souhun.
6: Onpa tärkeää. Kuinka monta jäsentä siihen kuuluu?
5: No kun mut lasketaan mukaan, niin yksi. Hyvin sujuu. Puuttuu vielä piimaa. Toisitko sitä mulle?
6: Meillä ei ole piimää. Kaurapuuroa olis.
5: Ei. Piimaa on dynamiitin ainesosa. Tuolla hyllyllä on valmiita pötkylöitä.
6: Varmaan nämä tässä käärössä.
5: Hyvältä näyttää. Sitten tökätään sytytin tähän keskelle, kääritään pötkylät kimpuksi, säädetään ajastin ja yhdistetään piuhat. Lopuksi helahoito tähän laatikkoon. Noin.
6: Mahtavaa. Siinäpä aamupala pääministerille.
5: Saavat nähdä, ettei meikä poikaa kohdella ihan miten vaan.
3: Katsopas, mitä minä olen tehnyt. No mitä? Ai jaa. Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Voi hyvänen aika. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
7: Ha, siinähän te olette. Arvelinkin, että olisitte tässä junassa.
8: Sir Gregory.
7: Hämmästyittekö, että olen täällä? Ministeri on kutsuttu kokoukseen pääministerin kesäasunnolle. Ja Lennox Brown, miksi Lämm on avannut sateenvarjonsa? Ja miksi mies piileskelee sen takana?
3: Hän ei pidä vedestä.
7: Minäkin pidän enemmän konjakista.
3: Tämä on ihan kauhua.
7: Mitä? Onko miehellä vesikauhu? Parasta, että häivyt tästä mieluisampien tehtävien pariin.
3: Ai jaa, onko kone kirjoittama Miss Pentwater myös samassa junassa?
7: Näkemiin, ja pitäkääkin huoli, että ette möhli. Kun tulemme perille, olen hyvin kiireinen, enkä halua, että minua häiritään.
3: Asia selvä ja terveisiä Miss Pentwater. Siis herra ministerille. Lem, voit laskea sen sateenvarjon nyt. Lämmä! Voi taivas! Nyt sillä on aristokraattikauhu. No niin. Oletan, että tämä on pääministerin kesäasunto. Mitä tuossa aidan takana olevassa lapussa lukee?
9: En saa selvää. Täytyy työntää pää aidan rakoon.
3: Niin?
9: Noin. No, nyt näen lukea.
3: Mitä siinä sanotaan?
9: Siinä lukee, jos näet lukea tämän, pääsi on jumissa aidan raossa.
3: Aha.
9: Pitää paikkansa, fiksusti sanottu. Pää on jumissa.
3: No niin.
9: Niin. Onkin tiukasti jumissa. Lennox Brown.
3: Älä panikoi. Tärkeintä on, että pidät pääsi kasassa.
9: Voi
3: hyvänen aika, ryhdistäydy. Tässä olisi voinut käydä paljon hassummin.
9: Miten?
3: Minun pääni olisi voinut jäädä jumiin. Rauhallisesti. Tuolta on tulossa mies ja nainen. Minä kysyn heiltä neuvoa.
9: Anteeksi.
10: Mitä?
3: Osaisittekohan te auttaa meitä? Ystäväni on kauheassa hädässä.
9: Oi.
10: Jaa, en minä tiedä. Olisikohan lähi tuolla rautatieasemalla?
3: Ette ymmärrä. Näettekö, hänen päänsä on juuttunut aidan rakoon. Eikä hän saa sitä irti.
6: Oi, ei se meitä haittaa. Ollaan varsin avarakatseisia.
3: Ei. Hänellä on kauheassa hätä saada päänsä irti.
10: Jaa, tää on nähty ennenkin. Korvista se kiikastaa. Täytyy kääntää koko mies ylös alaisin, niin sitten pää liukuu raosta.
3: Nerokasta!
10: Antakaas, kun mä autan. Lasken vaan pakettikääröni tähän. Tosin ylös alaisin käännettäessä kaikki, mitä taskuissa on, tippuu maahan.
3: Tosiaan.
5: Ai ai.
3: En tullut ajatelleeksi sitä. Läm, ota takki pois.
5: Hyvä on.
3: No eikä sekään, että kolikot lentävät taskuista sinne tänne. Paras kun ne risut housutkin.
5: Entäs tämä rouvas henkilö?
3: No miksi ihmeessä hänen pitäisi riisua housunsa? Läm, älä heittäydy hankalaksi.
5: Mutta hän näkee.
3: Olen varma, että rouva on niin hienotunteinen, että katsoo toisaalle. Eikö niin, rouva?
6: Juu, totta kai. Mä lupaan olla kurkkimatta.
5: Hyvä on.
9: No niin, siinä on. Ja siinä.
6: Cornelius.
10: No mitä, Lolita?
6: Nyt on, tiedät kyllä mikä näkyvissä.
3: Mitä?
10: Mikä?
6: Tiedät kyllä mikä näkyvissä.
10: Olethan sä nähnyt sellaisen ennenkin.
6: Mutta tämä ei ole sama, tiedät kyllä mikä.
10: Mehän käskettiin sun katsoa toisaalle.
6: Mähän katson toisaalle. Ja sieltä on tulossa, tiedät kyllä mikä.
10: Mitä? Missä?
9: Voihan pompatti. Tule, Lolita. Nyt häivytään.
3: Älkää jättäkö minun ystävääni. Hei, paketti jäi. Hyvää päivää, konstaapeli.
8: Hyvää päivää. Kunhan olemme saaneet tämän auringonpalvojan irti, lienee parasta, että seuraatte minua asemalle, jossa voimme vähän keskustella.
3: Taas jouduttiin kiipeliin. Sinun takia, Silän. Sir Gregory oli raivoissaan, kun joutui tulemaan poliisiasemalle ja hoitamaan meidät vapaiksi.
5: Mutta mistä minä saatoin tietää, että se lappu aidan luona oli vitsi?
3: Etkä sitten rupea lukemaan sitä toista kertaa? Me menemme kohta siitä ohi.
5: Hyvä on. Hei, katso. Tässä maassa on joku paketti.
3: Tosiaan. Se mies jätti sen, kun säntäsi tiehensä. Anna tänne. Sinä olet liian onnettomuusaltis. Minä hoidan tämän. Jaha. Sen täytyy olla kello. Tikitys kuuluu. Ja nyt täytyy toivoa, ettei ole möhlinyt niiden penkkien kanssa.
5: Minä tilasin parasta laatua. Tuolla on pakettiauto ja sen vieressä on mies. Mutta miksi hänellä on trikoot?
11: Hyvää päivää. Minun nimeni on Strong. Ei ole taidettu tavata.
5: Emme ole. Puhuimme puhelimessa, Mr. Strong. Minä olen Lam ja tämä on kollegani Lennox Brown ministeriön erikoisosastolta.
11: Se ei kyllä arvaa.
3: Anteeksi, kuinka?
11: Noin surkeassa kunnossa olevia ajia harvoin näkee. Penkit tulevat tarpeeseen.
3: Eivät penkit ole meille, vaan pääministerin vieroille.
11: Sekin kyllä huomattiin. Olitte myöhässä, niin pantiin toimeksi paikalla olevien kanssa. Mutta nyt minun on mentävä. Salilla odotetaan jo.
3: Salilla? Millä salilla?
11: Kuntosalilla. Treenitalossa. Heippa sitten vaan.
3: Lämmä. Sinun piti tilata penkkejä. Mitä sinä olet taas möhlinyt?
5: Penkkejä niin. Kuntopenkkejä.
3: Kuntopenkkejä. Sinun piti hankkia puiston penkkejä.
5: Ehkä kuntopenkeilläkin voi istua. Sir Gregory murskaa minulta kallon käsipainolla, kun saa kuulla tästä.
3: Ei, älä pelkää, Lämmä. Minä olen aina lähelläsi, heti selkäsi takana. Mutta nyt meidän on aika alkaa tutkia viemäreitä. Katso, joku on kaivanut kuopan tähän portin eteen.
5: Tosiaan, liittyisikö se jotenkin viemäröintiin?
3: Minusta näyttää, että tuolta mutavellin keskeltä pilkistää joku putki. Vai onko se kivi? Joo, ei. Tuonne pitää mennä tutkimaan.
5: Hyvä, että sinä menet, enkä minä.
3: Kuka niin sanoo? Sinä menet tuonne alas. Ota nuo vanhat tikkaat.
5: Ovat aika huteran näköiset.
3: Noin heppoisen kaverin ne kyllä kantavat.
5: Hyvä on.
3: Läm! Ole hyvä ja lopeta tuo pellein.
5: Olen ihan märkä. Ja housuihin valuu vetelää törkyä.
3: Niin siitä. Löydätkö sen putken?
5: En. Täällä on liikaa mutaa.
3: Odota. Minä ojennan sinulle lapion tässä.
12: Ei haloo. Se on kuulkaa mun lapio.
3: Hyvää päivää. Me teemme täällä tutkimuksia.
12: Ai niin kuin kaivatte.
3: Juu.
12: Ja tuolla alhaalla on... Onko se kahjo?
3: No ainakin se Gregory on sitä mieltä.
12: Siis valtuutettu kaivuuhenkilöstöjärjestön operaattori. eli kahja.
3: Hän operoi lähinnä klemmareiden ja A4-sten kanssa.
12: Eipäs vitsailla, tai minä runtaan teiltä knallin kurkusta alas. Hei, mitä te olette tehneet mun tikkaille? Ne on ihan säpäleinä, varsinaiset vandaalit.
3: No me voivat tuota... No, jospa tämä riittäisi korvaukseksi.

0: Mitä? 50 penniä? Se ei kyllä kahjoja rauhoita.
1: No, tässä.
0: Että punnan edestä vaitioloa. Se ei pitkälle riitä.
1: No, olkoon.
0: Okei. 5 puntia.
2: Hei, Lennox Brown! Se putki on kivi!
1: No, sitten sinun on parasta tulla sieltä ylös.
2: Selvä on. Miten?
1: No, minä ojennan sateenvarjon ja vedän sinut ylös. No, ole, ota kiinni. No niin, nyt. Katso nyt, mitä teit. Vedit minut alas. Nyt meidän täytyy kavuta tuonne ylös näiden rikkinäiden tikkaiden avulla. No niin, ainakin päästiin ylös. Mutta me emme voi mennä minnekään tässä kunnossa. Mennään tuonne pusikkoon ja ripustetaan vaatteet oksille kuivumaan.
3: Minä olen läpimärkä.
1: No niin, minäkin. Meidän täytyy ottaa kaikki vaatteet pois, mutta ei hätää. Minulla on nämä 2 isoa viemäripiirustosta. Sinä voit kietoa toisen ympärillesi ja minä kiedon toisen. No niin, ohoja. Kaikki vaatteet on nyt ripustettu kuivumaan.
2: Sinulla on paljon isompi kuin minulla.
1: Mitä?
2: Katso.
1: Niin. Totta puhut. Sinun on vähän pienenpuoleinen.
2: Niin. Nämä ovat kovin pienet piirustukset. Kattavat vain yhden tyypillisen sakokaivon. Mitä sinulla on?
1: Näyttävät kattavan kokonaan koko ulkoisen putkiston. Nyt se poliisi on taas tuolla. Ja nyt hän löysi paketin. Ja puhuu radiopuhelimensa. Voi taivas! Nyt hän on huomannut vaatteet puskissa ja tulee tänne päin.
2: Mitä me nyt teemme?
1: Ei ole vaihtoehtoja. Otetaan jalat alle.
4: Ja nyt uutiset. Pääministerin kesäasunnolla nähtiin tänään erikoinen näytelmä, kun 2 knallipäistä mielenosoittajaa riisoitui ja juoksi ilkosillaan puiston poikki. Paikalta, jossa miehet oli viimeksi nähty, löytyi symbolinen pommi. Sytytin oli kiinnitetty 0,5 kilon makkarapakettiin, mikä johdatti poliisin siihen käsitykseen, että mielenosoituksen aiheena oli makkaran korkea hinta. Viimeksi miehet nähtiin 15 mailin päässä kesäasunnolta juoksemassa tyttökoulun ohi mielenosoituskylttejä pidellen. Pääministeri ilmoitti, että tällä kertaa mielenosoitus oli mennyt liian pitkälle.
5: Olipa se välikohtaus pitkin. Onneksi yleisten töiden ministeriö hoiti viimeisen hajun pois.
6: Aivan niin. Hyvä ministeri.
5: Mutta ongelmat eivät päättyneet siihen.
6: Mitä? Vielä lisää?
5: Joo, kiitos. Kiitos pitkin. Vielä 1 tuplakonjakki.
6: Hyvä on. Olvan.
7: Niin?
6: Sama herra ministerille.
7: Hyvä on.
5: Entäs sitten penkit?
6: Minulla on niistä yhtä ja toista sanottavaa. Lämille ja Lennox Brownille huomenna.
5: Aivan oikein. Ja viekää terveiset minultakin.
2: Olipa se myö, Mildred, aivan kamala.
8: Oi, mister Lämm, te olette kaamea vilustunut.
2: Mikä ihme se on? 40 mailia peltoja ja kuji. Ja London pikkukaiduja ilman rihman kiertämä.
8: Voi, mutta mister Lämm.
2: Ja sitten siellä nousi vielä voimakkaita buuskia.
8: Voimakkaita puskia. Kaikkia siellä maalla onkin, mistä kaupunkilaistyttö ei tiedä mitään.
2: Buuskia.
9: kamala duuli.
8: Huono tuuri tosiaan. Ja kuinka se on Mr. Lennox Brownin laita?
9: Yhdä kurjasti. Duuli vei kaikki ulkoiset budgistot. Eikä hänelle jäänyt mitään.
8: Ai, kauheeta.
10: Huomenta, Mr.
9: Huomenta.
8: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
10: Olipa se yö. Mr. Aivan kamala.
8: No toivuttako te ollenkaan?
10: Eiköhän, kun saan kupin teitä teetä, niin olen terve mies.
8: Teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
10: Onkohan se Gregoria näkynyt?
9: Ei ole. Hän on kyllä varmasti aivan kauhuissa ja raivoissa meille.
5: Siinä te olette. Te ette siis saaneet pääministerin kesäasunnon viemäreitä kuntoon. Onko näin?
11: Näin on, Sir Gregory.
5: Ettekä te toimittaneet puutarhaan uusia puistonpenkkejä?
11: Emme, Sir Gregory.
5: Ja olette kirvailleet pitkin peltoja nakupelleinä, niinkö?
11: Olemme, Sir Gregory.
5: Lepo vain. Voitte rentoutua. Pääministeri oli sitä mieltä, että kuntopenkkiharjoittelu ennen hallituksen kokousta oli vallan mainio idea. Oh. Aivan uusi näkökulma penkkiurheiluun. Onneksi olkoon paviaanit. Kerran keksitte jotain.

Yle 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi olemme saaneet kuulla kolme upoutta jaksoa Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarjasta. Ja tämä kolmas uusi jakso oli nimeltään Penkkiurheilua. Sen on kirjoittanut Campbell Crawford vuosina 79-80 Etelä-Afrikan Springbok Radiolle alkuperäisen kirjoittajan Edward Taylorin luvalla. Yleisradiolle tekstin on suomentanut Kersti Juva. Ohjauksesta vastaavat Aila Svedberg, Soila Valkama, äänisuunnittelusta Anders Wiksteen, musiikista Jani Ulenius ja tuotannosta Yle Draaman Laura Jaakkola. Ja näissä upouusissa jaksoissa rooleissa olivat Lennox Brown, Heikki Nousiainen, Lam, Pekka Autiovuori, Mildred, Aila Svedberg, Sir Gregory Pitkin, Jarmo Koski, Cornelius Krug, Tuomas Uusitalo, Lolita Krug, Anna-Leena Sipilä, Strong, Markus Riuttu, työmies Ylermi Rajamaa, konstaapeli Jarkko Pajunen, ministeri Santeri Kinnunen, Oldman hovimestari Jori Pessala, kertojana ja uutisten lukijana Asko Sarkola. Nämä kaikki kolme uutta jaksoa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa viitisen vuotta. Tekijän oikeudellisista syistä vanhempia jaksoja on vain muutamia kuunneltavissa ja niitä voi kuunnella tämän vuoden loppuun saakka. Osa jaksoista on ladattavissa kotikoneelle. Osa jaksoista on tekijän oikeussyistä rajattu kuunneltavaksi vain Suomessa. Sieltä löytyy esimerkiksi Polskan pyörteissä, joka on tämän vuoden loppuun saakka kuunneltavissa. Polskan pyörteissä, kuka tahansa puistossa, pandapaniikkia. Kyllä niitä muutama löytyy sieltä Yle Areenasta. Kuunnellaan hieman musiikkia.

0: Johannes Brahms sävelsi tämän unkarilaisen tanssin numero 5 fismolli soitettavaksi pianolla nelikätisesti. Tässä pianoa nelikätisesti soittivat sisarukset Katia ja Mariella Beck. Tänään kuullaan klassista musiikkia reilun puolen tunnin kuluttua Faunin iltapäivässä ja lauantain toivotut levytkin soivat tuttuun tapaan. Klassisen musiikin helmiä kuullaan 19 uutisten jälkeen parin tunnin ajan musiikkikamarissa. Musiikkikamarissa 19 uutisten jälkeen kuullaan Schumannin, Brahmsin, Dvořákin ja Schubertin musiikkia. Ja Brahmsilta kuullaan viulukonsertto D-duuri, solistina Christian Tetzlaff. Eetos, paatos ja proseduraalinen retoriikka. Digitaalisen retoriikan ymmärtäminen on itsepuolustustaito. Someviestinnästä puhutaan tänään Aristoteleen kantapäässä, jossa Pasi Heikuran haastateltavina ovat tutkijatohtori Maria Eronen-Valli ja dosentti Lotta Lehti.
1: Voiko homma levitä kasaan? Voivatko melojat kanotoida ja hinnat raketoida? Kohta tuo kaikki selviää, mutta ensin sukellamme someviestinnän syövereihin ja kysymme tutkijatohtori Maria Eronen-Vallilta ja dosentti Lotta Lehdeltä, eroako digitaalinen retoriikka klassisesta retoriikasta ja miten? Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta ja minä olen Pasi Heikura. Moni valittelee, että suomalainen kieliyhteisö intoilee liikaa englannin kielen sanoista ja on unohtanut suomen kielen liki rajattoman ilmaisuvoiman. Merkkejä päinvastaisestakin on kuitenkin olemassa. Ainakin kuulijoidemme Virpi K., Tarja T. ja Kajakki Härkä kokemusten mukaan uusien sanojen muodostaminen tutuista aineksista on kesän aikana ollut suosittu harrastus laajalla skaalalla. Ilmiössä tutusta sanasta muodostetaan ennenkuulematon teonsana. Etelä-Suomen Sanomien jutussa asiantuntija ei ennustanut polttoaineiden hinnan laskua, mutta ei myöskään hintojen raketoimista. Helsingin Sanomat taas kertoi urheilusivullaan, miten suomalaiset naiset mitaloivat kisoissa. Ja kyllä Aamulehdessäkin osataan, siellä luvattiin, että jos joku haluaa mennä huomenna kanotoimaan, se onnistuu. Tarja T. ihmettelee muotoa. Ovatko tällaiset sanat olemassa vai keksiikö toimittaja uusia sanoja kuin savonmurteen taitaja ikään? Muodot saattavat olla yllättäviä uutuuttaan, mutta sitten muistuvat mielemme kielemme lukuisat muut oida, yidä päätteiset kehitelmät. Imurista on tehty imuroida, analyysistä analysoida ja arviosta arvioida. Niin kuin kielikellolehti totesi vuosituhannen alussa, sananloppu oida, öidä kuuluu suomalaisiin verbinjohtimiin, joten niitä voi hyvin käyttää, jos sellaisella saa asiansa ilmaistua. Se, onko sana yleisesti hyvä ja käyttökelpoinen, jää muiden 6 miljoonan suomen kielen puhujan ratkaistavaksi. Me päätämme, onko uutuudesta syytä ilakoida vai pitääkö sitä kritisoida. En nyt halua vihjata tai väittää mitään tai viitata kenenkään tiettyyn henkilöön, mutta kysynpähän vaan ihan vilpittömästi, mitä antiikin Roomassa elänyt puheopin eli retoriikan taitajana pidetty Cicero olisi ajatellut modernista sosiaalisen median usein kahtia jakoiseksi yltyvästä viestittelystä. Tutkijatohtori Vaasan yliopiston viestintätieteissä Maria Eronen-Valli.
2: Hei.
1: Ja digitaalisen diskurssin tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa Lotta Lehti.
3: Hei.
1: Niin, mitä Cicero olisi ajatellut?
2: No Cicero, kuten muutkin antiikin retorikan oppineet, niin hän puolusti ihmisten keskinäistä kunnioitusta. Ja monista antiikin retoriikan teksteistä voidaan lukea ajatus, että luotettava puhuja on sellainen, joka ei toimi manipuloivasti yleisöään kohtaan eikä hyökkää sitä vastaan ja on kunnioittava. Eli tämmöinen moraaliin liittyvä perusajatus näistä antiikin teksteistä kyllä löytyy. Eli kyllä Cicero olisi varmaan kauhistellut joitain nykysomen keskusteluja, joissa aggressiivisesti hyökkäillään toisia vastaan.
3: On tosiaan muistettava, että jos nyt viittasit esimerkiksi Yhdysvaltain nykyiseen presidenttiin, niin nämä hänen pöyristyttävät töräykset siellä Truth Social-palvelussa ei ole somen koko kuva onneksi. Että sitähän käytetään myös hyvin järkeväänkin keskusteluun ja se on monelle ihmiselle hyvin tärkeä vaikuttamisen kanava ihan hyvienkin asioiden puolesta.
4: Jos puhutaan sitten ihan retoriikan keinoista, niin olisiko Kikero yllättynyt, mitä kaikkea uutta vakuuttamisen saralla onkaan keksitty?
2: Kyllä luotettava ja kiinnostava viestiä kuva on aina se, mihin somekin perustuu, että kyllä siellä kuitenkin jonkinlainen yhteys yleisöön täytyy luoda, jotta olisi vakuuttava. Eli tämmöinen perusperiaate ei ole siinä mielessä muuttunut näistä antiikin ajoista. Mutta tietysti nämä uudet digitaaliset työkalut ja erilaiset alustat tuo retoriikkaan ilman muuta uusia ulottuvuuksia ja voisi ajatella, että reettori on joissain tapauksissa loitonnut kauemmaksi siitä viestistään, eli retoriikka elää myös paljon omaa elämäänsä verkossa ilman sitä alkuperäistä intentiota. Viestit voi levitä hyvinkin viraaleiksi alkuperäisen reettorin tarkoitusperistä riippumatta. Tai sitten jos ajatellaan vaikka botteja, jotka toimii jonkun alkusysäyksen vuoksi, mutta sitten kuitenkin nämä botitkin tuottaa sitä viestintää. Siellä voi olla propagandasisältöjä ja vaikka kaupallista huijaamistakin. Eli kyllä nämä on semmoisia nykypäivän viestinnän ilmiöitä, mille ei ihan suoranaista vastinetta löydy antiikista.
4: Viime vuosina on alettu yhä enemmän puhua vaikuttajista, eli influenssereista, jolloin puhutaan myös siitä, miten he vaikuttavat, ja silloin puhutaan retoriikasta. On puhujakouluja, on someviestintäkursseja, ja toisaalta kriisiviestintä, business kukoistaa, kun ihmisillä ja instansseilla on mennyt viestintä, eli retoriikka, pieleen. Antiikin roomalaiset ja kreikkalaiset ovat pitkään olleet retoriikan ideoiden auktoriteetteja. Muinaisena Ateenan toreilla käytiin läpi erimielisten tyyppien vakuuttamisen ja heidän kanssaan vänkäämisen erilaiset menetelmät. Siellä vaikutettiin, vakuutettiin, suostuteltiin, trollattiin varmaankin. Ja siis kun me puhutaan sosiaalista mediasta, puhutaan viimeisten 2 vuosikymmenen aikana levinneestä maailmanlaajuisesta ilmiöstä. Onko tällaisessa ilmiössä mitään liittymäkohtaa näihin tässäkin pyörittelemiimme vanhoihin retoriikan perusasioihin, Aristoteleeseen, Kikeroon ja niin edelleen?
2: Kyllä yhtymäkohtia on paljonkin. Eli tässä meidän kirjassa Digitaalinen retoriikka keskeinen ajatus on, että vanhojen retoriikan käsitteiden avulla saadaan semmoista analyyttistä etäisyyttä nykypäivään ja retoriikan teoriat ikään kuin niillä on sitä ajallista kestävyyttä, mutta niitä täytyy soveltaa uudestaan ja ne näyttäytyy uudessa valossa nämä retoriikan käsitteet ja samalla meidän oma aikamme näyttäytyy uudessa valossa. Ja toki tämä luotettava ja kiinnostava viesti ja kuva on se, eli pitää luoda luotettava eetos. Kyllähän influenssereiden vaikutusvalta perustuu tähän, eli pitää osata tulla yleisön tasolle. Aristoteleella on tämmöinen retorinen osa siinä eetoksessa kuin eunoia, joka on just tätä ikään kuin hyvän tahtoisuutta ja yleisön tasolle tulemista. Mutta on samalla tarjottava jotakin, jolla erottuu myös muista. Somessa tänä päivänä monet sisällöt, jotka nousee pintaan, on aika extreme sisältöjä. Tuli mieleen vaikka Maria Nurdin, joka raskaana ollessaan syö raakaa jauhelihaa ja tekee tämän tyyppisiä somepäivityksiä. Näillä sitten saa huomiota. On kiinnostava esimerkiksi tämmöinen ilmiö myös, että kuinka antiikissa jo harjoiteltiin tätä, että miten oma ääni voidaan antaa toiselle taholle. Roomalainen Quintilianus puhuu siitä, miten valtiot, jumalat, kuolleet ja tämmöiset monenlaiset entiteetit saattoi saada äänensä. Eli harjoiteltiin ihan tämmöisiä keinoja, että miten puhua toisen kautta. Ja tämmöinen

0: niin on tärkeää huomioida, että tässä tutkimusperinteessä ei siis käytetä pelkästään sitä antiikin retoriikan teoriapakkia, että se on hyvin monitieteistä se tutkimus. Siellä on se retoriikan perusajatus, että miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Ei puhuta pelkästään eetoksesta, paatoksesta ja logoksesta ja näin, vaan hyödynnetään hyvin monien tieteen alojen teorioita, vaikka sosiaalipsykologiaa ja kielitiedettä ja mediatutkimusta ja näin, että lähdetään aika avoimin mielin katsomaan, että millä tavalla näitä vaikuttamisen ilmiöitä voisi selittää. Me ollaan esimerkiksi pohdittu sitä, että mikä on algoritmien rooli digitaalisessa retoriikassa, ja siihen ei välttämättä niillä klassisen retoriikan termeillä pysty ehkä ihan pureutuun. Se somealustan algoritmihan ei ole semmoinen itsenäinen toimija ja reettori, vaan sen takana on omistajia ja ohjelmoijia, jotka määrittää, mihin suuntaan se algoritmin kuulijaa ja reettoria ja keskustelua ohjaa. Kun antiikin agoralla eli torilla vapaat miehet keskusteli yhteiskunnallisista asioista, niin digitaalisella agoralla se tori on jatkuvasti vinossa tai aaltoliikkeessä, kun ne algoritmit tavallaan yrittää viedä sitä keskustelua ehkä johonkin suuntaan, se vähän viettää johonkin päin. Ja vaikka ihmiset yrittäisikin ehkä pyristellä vastaan, niin saattaa sitten ajautua sen algoritmin vietäväksi jonkun tietyn mielipiteen suuntaan, vaikka esimerkiksi perustelut ei osoittaisikaan sinne suuntaan. Et jotkut on ehkä sitten valppaampia ja vahvempia ja pystyy taistelemaan sitä algoritmien valtaa vastaan, mutta ei kaikki.
1: Tulee mieleen tämä paatoksellisuus myös, että paatoshan on yksi retoriikan keino tai retorinen todiste, johon voidaan vedota. Aristoteleella paatos oli sitä, että miten yleisössä saadaan aikaan tietynlainen kohahdus tai tunteita, voidaan koskettaa sitä yleisöä. Ja kyllähän, jos mietitään vaikka nykypäivään jotain pitsausoppaita, eli miten kertoa joku kiinnostava vaikka yritystarina, niin kyllä siinäkin kaikki perustuu siihen, että pitää osata koskettaa sitä yleisöä ja herättää siinä tunteita. Mutta toki viestintä on nopeutunut, globaalisoitunut ja monimuotoistunut tosi paljon. Eli jos ajatellaan vaikka somealustan selaamista, sosiaalisen median alustat yrityksinä toimii tänä päivänä niin, että ne seuraa kävijämääriä ja sitä, että kuinka kauan kävijät pysyy alustoilla. Ja jo somealusten selaaminen on tämmöinen retorinen teko, josta jää digitaalinen jalanjälki ja se on sitten pontta mainostajille. Eli tässä on monenlaisia toimijoita, joita me ei kaikki suoraan edes nähdä. Eli jos mietitään tätä antiikin retoriikkaa, että on se puhuja ja yleisönä, se oli semmoista hyvin suoraa vaikuttamista. Mutta tänä päivänä vaikuttaminen on todella paljon myös tämmöistä epäsuoraa ja jotenkin hähmäistä.
2: No, millaisia olisi sitten tämmöiset digitaaliselle maailmalle tyypilliset retoriset keinot? Maria Eronen-Valli.
1: Voisin nostaa tässä esille proseduraalisen retoriikan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että taustalla pyörii niitä algoritmeja, jotka on ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla. Pelitutkija Vogost on lanseerannut proseduraalisen retoriikan käsitteen, ja tällähän tarkoitti alun perin sitä, miten digitaaliset pelit toimii niin, että ne on ohjelmoitu, niissä on tietynlainen narratiivi siellä taustalla ja käyttäjää ohjataan seuraamaan sitä tiettyä polkua, joka on valmiiksi rakennettu. Mutta tänä päivänä me nähdään tämä sama ilmiö sosiaalisessa mediassa siinä, miten algoritmit syöttää meille tiettyjä sisältöjä, mitkä on kohdistettu juuri meille sen meidän digitaalisen jalanjälkemme mukaan.
0: Kaikki on loppupeleissä kiinni kuitenkin ihmisistä, että miten ihmiset niitä teknologioita käyttää ja millaisia teknologioita ihmiset luo kuluttajille tarjolle, ei ne teknologiat itsessään, vaan kyllä tämä on ihmisistä kiinni.
2: Miten suhtautuminen retoriikkaan on muuttunut vuosisatojen varrella?
1: Antiikin ja keskiajan aikana oli tämä retoriikan taito, eli opetettiin sitä, että miten viestiä vakuuttavasti, miten viestiä suostuttelevasti, eli se oli käytännönläheistä. No sitten valistuksen aikana ja 1900-luvun alkupuolella ennen toista maailmansotaa niin oli tämmöinen retoriikan torjumisen vaihe, että modernin maailman ihanteena oli järki, joka tulee sieltä valistuksen ajalta ja ajateltiin, että retoriikka on tämmöistä turhuutta ja hölynpölyä. Ja ei ollenkaan ajateltu sitä, että kaikki viestintä on retoriikkaa ja me tarvitaan retoriikan oppia, jotta me voitaisiin myös kritisoida viestintää ja kritisoida retoriikkaa, osallistua siihen argumentointiin. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen retoriikkaan alettiin jälleen suhtautua vakavammin. Taustalla oli tämä toinen maailmansota ja natsi-Saksan esiin nousu ja siellä ne karmeat retoriset keinot, joita käytettiin. Ja alettiin kiinnostua uudestaan retoriikasta ja nähdä se tärkeänä, että voitaisiin vastustaa propagandaa.
0: Nykyäänhän sitten

0: retoriikka ymmärretään sekä tutkimusalana että retoriikan taitona. Ja erityisesti tietenkin politiikassa, markkinoinnin aloilla hyödynnetään sitä retoriikan taitoa, mutta toki myös muualla. Täytyy todeta, että Suomessahan tämä retoriikka tutkimusalana ei ole ihan niin vahvoilla kuin monessa muussa Euroopan maassa tai sitten Pohjois-Amerikassa. Että meillä ei esimerkiksi ole yhtään oppiainetta nimeltä retoriikka suomalaisissa yliopistoissa toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa.
1: Eikä Suomessa ole retoriikan professuuria. Muissa Pohjoismaissa taitaa kaikissa olla.
0: Kyllähän meilläkin olisi todellakin tarvetta sille, että laajemmin ymmärrettäisiin, minkälaisia retorisia keinoja vaikkapa siellä somessa käytetään ja miten meihin yritetään vaikuttaa.
2: Natsien propaganda. Siinä otettiin käyttöön silloiset modernin maailman uusimmat välineet, radio ja elokuvan. Alkoiko totuuden jälkeinen aika jo silloin? Onko tämä someaika vaan saman idean massiivista paisutusta nykyteknologian avulla? Lotta niin. Lehti.
0: Totuuden jälkeinen aika, en tiedä milloin se on alkanut. Mä tavallaan tykkään siitä termistä, se on paljon puhuva ja kuvaava, mutta kyllähän politiikassa on aina ollut vähän sellaista valikoivaa totuuden esittämistä. Ja
1: lisäisin tähän sen, että varmasti huijaamista ja manipulointia on ollut aina, että jo antiikin Kreikassa tunnettiin Pythia-niminen orakkeli, jonka uskottiin tuovan viestejä jumalilta, mutta todellisuudessa hän ajoi sen ajan hallinnon etuja, eli ne viestit oli hänelle syötettyjä ulkoa päin. Nykypäivänä somemaailmassa huijareillehan avautuu lukemattomia ennen näkemättömiä työkaluja, eli on algoritmit, tekoäly, multimodaalinen sisältö, lukuisat yleisöt, erilaiset alustat, joiden kanssa pelataan. Eli toimijoita siinä yhdessä sopassa voi olla lukemattomia ja kaikki ei näy sinne julkisuuteen. Ja jos mietitään vaikka huijausverkkokauppoja, niin tämähän on valtavan organisoitua bisnestä nykypäivänä. Miten ne hyödyntää hakukoneoptimointia? Esimerkiksi ne huijauskauppojen nimet voi olla tämmöisiä, kuten vaikka Niemi-putiikki tai Naava Turku, joille löytyy osumia hakukoneista. Ja sitten myös ne on jollakin tavalla turvallisia nimiä, että sieltä kun hakee eri hakukoneiden kautta, niin sieltä tulee myös osumia ihan tavallisille sivustoille. Ja on tosi vaikea jäljittää sitten, että mikä tämä oikeasti tämä toimija. Ja nämä nimet myös vaihtuu, sivuja voi avautua uusia samalla kun vanhoja suljetaan. Ja sitten nämä myös hyödyntää somealustoja. On tutkijoita, jotka on tosi kriittisiä sitä kohtaan, että miten somealustat ylläpitää näiden huijareiden toimintaa sallimalla niitä huijausprofiileja siellä omilla alustoillaan. Antiikin tarustoissa on tämä hydrahirviö, jolla oli monta päätä. Ja jos yhden pää katkaisee, niin syntyy kaksi uutta. Nämä huijausverkkokaupat, nämä toimijat on valtavan taitavia siinä, että miten he sitten pystyvät jatkaan sitä toimintaansa ja avaamaan aina uusia sivuja. Tämä on tämmöistä monikontekstista tämän tyyppinen retoriikka tänä päivänä. Eli hyödynnetään paljon erilaisia välineitä, erilaisia sivustoja, erilaisia alustoja. Se toiminta on tosi organisoitunutta ja siinä sopassa voi olla lukemattomia eri tahoja mukana, osa ehkä tietämättäänkin.
2: Kuulostaa siltä, että jos retoriikka ennen oli keino vaikuttaa asioihin, niin nykyään se on selviytymisoppi tuolla digitaalisessa maailmassa.
0: Itse puolustustaito.
2: Kun on poliittisia, kaupallisia, valtiollisia, salaliittoteoreettisia ja ties mitä instansseja, niin käyttävätkö ne erilaisia retorisia keinoja? Maria Eronen-Valli.
1: Kiinnostavaa on, että näillä instansseilla voi olla sekä yhteneväisiä retorisia keinoja, mutta sitten tietysti myös eriäviä. Ja tänä päivänä retoriikka on sellaista, että sitä tehdään eri alustoille, eri konteksteihin vähän eri tavalla. Jos otetaan esimerkiksi verohallinto. Verohallinnon verkkosivuthan on valtavan byrokraattisen asialliset ja tehty silleen hyvin tunteettomiksi väritykseltään ja kaikin puolin. Mutta sitten jos katsotaan Instagramia, niin viestintä onkin aivan toisenlaista. Esimerkiksi viime vuonna muistaakseni oli tämmöinen Grumpy Cat, Jarmo-kissa, joka muistutteli veronmaksajia kiinteistöveron maksupäivästä hyvin tämmöiseen sarkastiseen tyyliin. Se oli tämmöinen meemityyppinen sisältö, joka oli samalla myös virallista viestintää, eli siinä oli ihan oikeat päivämäärät. Se viestinnän sisältö oli asiaa, mutta se kaikki se kuorrute siinä oli sarkastista huumoria. Et se on kiinnostavaa, että miten myös tämmöiset hyvin viralliset organisaatiot on ottanut käyttöönsä tämmöisen, mistä me käytetään nimitystä itseilmaisullinen tyyli, eli semmoinen niin kuin ruohonjuuritason viestintätapa. Se on myös keino, mitä myös huijarit käyttää. Eli jos puhutaan vaikkapa siitä, miten astroturffausta tehdään, eli astroturfhän tarkoittaa keinonurmea. Jos ajatellaan ruohonjuuritasoa, niin se on ikään kuin keinotekoinen ruohonjuuritaso. Ja sitä käytetään sitten poliittisessa viestinnässä ja kaupallisessa viestinnässä. Eli jokin henkilö tai botti, joka tuottaa keinotekoisia itseilmaisullisia viestejä jonkin korkeamman tahon palveluksessa.
2: Lotta Lehti.
0: Tämä itseilmaisullinen retoriikka, itseilmaisullinen viestintä, niin se on ehkä vähän semmoinen meidän akilleen kantapää siellä somessa. Se todellakin myy. Ihmiset on hirveän kiinnostuneita siitä henkilökohtaisesta kokemuksesta ja tavallisista ihmisistä. Jos mä yritän valita hotellia, kun mä oon lähdössä matkalle, niin useinhan luetaan niitä arvioita, mitä on sen sivuston alalaidassa. Ja niiden perusteella saatetaan jopa tehdä se päätös, että mihin hotelliin mennään. Mutta tosiaan ne ei välttämättä mitenkään kaikki ole siis todellisten matkailijoiden kirjoittamia todellisiin kokemuksiin perustuvia arvioita, vaan siellä saattaa olla ihan palkattu ihmisiä kirjoittaa myönteisiä arvioita sille hotellille. Ja se on jopa vaikuttavampaa kuin sen hotelliketjun tuottama suurella rahalla tehty markkinointimateriaali. Politiikan puolellahan tämä astroturffaus on ehkä yhteiskuntiemme yksi suurimmista kysymyksistä, että miten tämä oikeastaan ratkaistaan. Suomessa nyt me ollaan vielä kohtalaisen turvassa, ehkä tämä on niin pieni kielialue, mutta jos mennään katsomaan esimerkiksi vaikka saksankielistä sosiaalista mediaa, niin siellähän on esiintynyt ihan valtavan paljon tämmöistä Venäjän trollitehtailta johdettua astroturffausta, eli sitä, että siellä esiintyy muka tavallisina saksalaisina kaiken näköisiä profiileja, jotka vaikkapa vastustavat Ukrainan tukemista. Ja se on ollut hirveän tehokasta viime aikoina. Kaikkein kuuluisin esimerkkihän tietenkin tästä Venäjän poliittisesta astroturffauksesta on vuoden 2016 presidentin vaalit. Se, että miten paljon Venäjältä ohjailtiin kaikenlaisia someprofiileja, jotka osaltaan vaikutti siihen, että Donald Trump valittiin ensimmäisen kerran presidentiksi, niin siitä on hyvin paljon tutkimusta tehty, hyvin paljon todistusaineistoa on. Ja harva ehkä enää muistaa, että silloin loppuvuodesta 2016 presidenttinä vielä toiminut Barack Obamahan karkotti maasta 35 venäläistä diplomaattia siksi, että Venäjä oli sekaantunut vaalikamppailuun. Tämä, miten paljon nämä tavallisina kansalaisina esiintyvät poliittiset vaikuttajat oikeasti, miten paljon heillä on nyt valtaa ja miten paljon tämmöistä keinoa käytetään, niin se on aika hurjaa.
2: Kirjan nimessä, joka siis on digitaalinen retoriikka, alaotsikkona on eetoksesta hämäysreettoriin. Mikä tämä hämäysreettori nyt sitten on?
1: No, hämäysreettori on se, joka on nimenomaan sidoksissa näihin piilotoimijoihin. Hämäysreettori on vähän niin kuin nukke tai jonkinlainen tekele, joka tarjotaan vaikkapa sen valeprofiilin kautta tai tietynlaisen botin kautta, vaikka deepfake-videon kautta, sijoitushuijauksia paljon, joissa on esiintynyt esimerkiksi Alexander Stubbin hahmo. Eli se on tämmöinen luotu hahmo, joka ajaa sen piilotoimijan etuja. Ja tällöin kyse on aina huijauksesta. Kun piilotoimijat käyttävät hämäysreettoreita, niin silloin tämä itse retoriikka jätetään piiloon. Ei kerrota, että kyse on retoriikasta, mutta silloin kun meillä on kyseessä taustatoimija ja sitten vaikka influenceri, joka tekee kaupallista sisältöä vaikkapa jollekin yritykselle, niin silloin kun tämä influenceri postailee erilaisia päivityksiä ja siinä päivityksen yhteydessä lukee, että mainos, niin siinähän tuodaan esille se, että kyseessä on mainonnan retoriikka. Ja silloin siinä ei ole kyse huijaamisesta, mutta sitten kun on piilotoimijoita, jotka toimii hämäysreettoreiden avulla, niin se illuusio siitä autenttisuudesta pyritään luomaan hyvin vahvana. Siinä peitetään kokonaan se ajatus, että minkälaista retoriikasta todellisuudessa on kyse. Ja tänä päivänä näitä luodaan todella paljon tekoälyn avulla.
3: Viikon fraasirikos.
2: Täystyrmäys sopimukselle. Homma leviää kasaan. Tämä Iltalehden taannoinen otsikko sai kuulijamme Tarja Teen hämmennyksen valtaan. Kasa voi levitä, mutta materiaali ei voi levitä kasaksi. Homma voi levitä käsille tai reisille, mitkä kuvaavat tilannetta paremmin, kun kaikki menee niin sanotusti tuhannen pilkun päreiksi. Aristoteleen kantapään kasaläjitysfraasien levikkipäällikkö on samaa mieltä. Ihminen on oppinut elämään niin tiiviisti koossa pysyvien ja helposti käsitettävien fyysisten esineiden maailmassa, että ajattelemme käsitteellisetkin asiat jollain lailla kiinteinä, yhdessä pysyvinä asioina. Jos esimerkiksi toimintasuunnitelma, romaanin rakenne tai organisaatiouudistus ei toimi mielemme mukaisesti, sanomme, että se ei pysy koossa. Myös voi ajatella, että kasaan kerätty aines ei pysy koossa ja että sopimus tai homma leviävät taivaan tuuliin. Mutta jos kirjoittaa lehteen, että jokin leviää kasaan, syyllistyy umpikujalogiikan levittämiseen lukijakunnan ennestäänkin herkkään mieleen. Niinpä määräämme kirjoittajan menemään harava kourassa lähimpään pihaan, odottamaan, että lehdet putoavat puusta, haravoimaan lehdet kasaan, hyppäämään kasaan lehtiä kaikkialle heitellen ja sitten katseellaan puntaroimaan, että kun lehtikasa leviää, leviävätkö lehdet kasaan. Toivottavasti tämä opettaa hänelle kasan ja leviämisen perusteet. Tässä kaikki tänään. Jos jokin auvoisa, ajattelematon tai muuten vaan arvoton sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso tulvahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapään olivat toimittaneet Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ja tänään somen viestinnästä Pasi Heikuralle kertomassa olivat tutkijatohtori Maria Eronen-Valli ja dosentti Lotta Lehti.
5: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
4: Teidän toiveita toteutetaan siis viikon kuluttua 19 uutisten jälkeen. Tänään 19 uutisten jälkeen kuullaan klassisen musiikin helmiä. Schumannia, Brahmsia, Dvořákia, Schubertia. Mutta klassinen musiikki soi jo tuota pikaa reilun 10 minuutin kuluttua. 7 minuuttia yli 16 alkaa Faunin iltapäivä, jonka aluksi soi tänään Sara Bande. Ja toiveita toteutetaan toki tänäänkin, kun on lauantain toivotut levyt. Kuuntelijoiden suosikkilevyt ovat soineet radiossa syksystä 1935 lähtien ja lauantain toivotut levyt soivat tänäänkin kello 18.10. Kohta siis uutiset, sen jälkeen Faunin iltapäivä. Reilun tunnin kuluttua 17 uutisten jälkeen Marko Gustafssonin vieraana on näyttelijätaiteen professori Elina Knihtilä. Hänelle näytteleminen on maaginen taiteenlaji ja läsnäolon taidetta. Esitys ei tapahdu näyttelijässä, vaan tarvitsemme välisyyttä. Olemme enemmän verkostoja. Asiat tapahtuu meidän välissä eikä yksilössä, Elina Knihtilä muun muassa kertoo. Tämä ohjelma sai esilähetyksensä joulukuussa, viime vuoden lopulla joulukuussa. Marko Gustafssonin vierana siis näyttelijätaiteen professori Elina Knihtilä, 5:17. Ehtookelloina soivat Jepuan kirkon kellot ja kello 18. Lauantai-illan rukoushetkessä tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta lukee psalmista 86 ja puhuu kukkea kesän päättymisestä ja levossa kypsyvistä uusista aluista. sellaista parin tunnin kuluttua luvassa. Ensi viikolla siis sävel on vapaa. 3 viikon kuluttua toteutetaan runotoiveita.
6: Seuraavassa Tämä runon haluaisin kuulla -lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikka.
7: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
6: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä 5 tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
7: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
6: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
4: Sellaista luvassa siis lokakuussa, 3 viikon kuluttua. Ensi viikolla toteutetaan musiikkitoiveita. Nyt vuorossa kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvallat ja Tanska ovat sopineet Grönlannin asemasta. Ylen avoimet ovet houkutti runsaasti yleisöä Helsingin Pasilaan. Sää on tänään sateista, mutta huomenna maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Uutistudiossa on Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Yhdysvallat ja Tanska kertovat päässeensä sopuun Grönlannista. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu, mutta Grönlanti ei siirry osaksi Yhdysvaltoja, vaan saari säilyy Tanskan itsehallintoalueena. Sopimus antaa Yhdysvalloille mahdollisuuden laajentaa sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa. Kööpenhaminassa on toimittajamme Karoliina Kantola. Mitä uutta tämä sopimus tuo Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin suhteisiin?
1: No, uutta ja tärkeintä nyt on se, että sopimus on ainakin tehty. Yhdysvallat saa siis laajentaa sotilaallista läsnäoloaan, mutta Tanskan kuningaskunnan itsemääräämisoikeus säilyy ja Grönlannin kansa tunnustetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Mutta tarkemmat yksityiskohdat on siis määrä julkistaa ensi viikolla, kun sopimus sitten virallisesti allekirjoitetaan.
0: Miten Tanskassa ja Grönlannissa on reagoitu tähän sopimukseen?
1: Tanskalaiset ja grönlantilaispäättäjät ovat huojentuneita sopimuksesta. Grönlannin pääministerin Jens Fredrik Nielsenin ja Tanskan Mette Frederiksenin mukaan sopimus vahvistaa arktisen alueen turvallisuutta ja on siten hyvä myös koko Euroopalle ja Natolle. Grönlantilaiset ovat ainakin varovaisen optimistisia siitä, että heillä on valta päättää omasta tulevaisuudestaan.
0: Entä millaisen jäljen tämä vyyhti on jättänyt Tanskan ja Yhdysvaltain suhteisiin?
1: Kyllä tämä on jättänyt särön maiden välisiin suhteisiin ja muokannut ainakin tanskalaisten ja grönlantilaisten asenteita Yhdysvaltoja kohtaan. Donald Trumpin viime vuosien puheet ja kaikkien yhdysvaltalaisdiplomaattien vierailut Grönlannissa ovat uhanneet liittolaisten periaatteita ja heikentänyt luottamusta Yhdysvaltoihin ja tämä sopimus tuskin heti paikkaa näitä haavoja.
0: Karoliina Kantola, kiitokset sinne Kööpenhaminaan. Tanskan ja Yhdysvaltojen Grönlantisovun sisällössä on kyse hienosäädöstä, sanoo perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja Suomen entinen ulkoministeri Timo Soini. Sopimus on Soinin mukaan silti tärkeä, koska se rauhoittaa Yhdysvaltojen ja NATO-liittolaisten välistä jännitettä.
2: On vahvistettu se vallitseva nykytila, mikä USA ja Grönlannin järjestelyissä on ollut, mutta uudessa kääreessä ja Trump on tämän kääreen nyt muuttanut oman Amerikan lippuun, että nyt se on saanut Amerikan kääreen. Mutta hirveän hyvä asia on se, että tämä kieltämättä tosi häiritsevä asia NATO-liittolaista ja koko USA ja Naton välillä, etenkin Tanskan ja USA välillä, saadaan paketoitua ja pois päiväjärjestyksessä. Se on hyvä asia.
0: Voimakkaat kyberhyökkäykset ovat häirinneet nettiäänestystä Venäjän parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Uutistoimisto Interfax kertoo, että hyökkäyksiä on ollut Moskovassa viime yönä ja tänään aamupäivällä. Vaaliviranomaisten mukaan iskut on kuitenkin torjuttu ja tilanne on hallinnassa. Duuman vaalit kestävät perjantaista sunnuntaihin. Venäjän hallinto on kehottanut venäläisiä suosimaan nettiäänestystä. Perämeren suurimman saaren Hailuodon ja Mantereen välisen tieyhteyden avautuminen näkyy kunnan taloudessa kasvavina verotuloina ja parantuneena työllisyystilanteena. Kesällä vilkkaana käynnistynyt turistisesonki jatkuu Hailuodossa edelleen. Luovo-hotellin yrittäjä Ari Flink.
3: Kävijämäärät on aika lailla viisinkertaistunut, niin kuin nuo tilastokin näyttää. Ja ryhmää on ollut, porukkaa on ollut, perheet on ollut, firmaporukoita, kaveriporukoita. Ja kyllä me ollaan hyvin tyytyväisiä tähän tilanteeseen.
4: Kyllähän se monelle tuo lisää tuloja. Itsellekin on ollut kiva, kun on saanut jättää. Ja sitten sehän on ihana asia, kun joku tulee ja ostaa jonkun sun tuotteen. Ja esimerkiksi näitä tämmöisiä pieniä matkamuistoja, niin näitä on mennyt ihan tuhottomasti, satoja.
0: Noin Hailuodon käsityöläisten Luovon puojin myymälä vastaava Maija-Liisa Huttunen. Yle on viettänyt tänään avoimien ovien päivää Helsingin Pasilassa. Yleisön kiinnostus oli runsasta. Paikalle saapui liki 2500 ihmistä. Nähtävillä oli muun muassa Euroviisuartistien asuja sekä tunnettuja toimittajia ja juontajia. Ulla Malminen tapasi Aaltosen perheen sekä lapsille eli Mikaelille ja Emilialle että Antti-isälle riitti kiinnostavaa nähtävää Ylen studiotalossa ja rekvisiittavarastossa.
5: Mistä sä sait idean tulla tänne?
6: Näin jossain Ylen kanavalla, että on tämmönen, ja sitten mä päätin kertoa vanhemmille, että täällä me nyt ollaan.
5: No, mitä hauskaa sä oot nähnyt täällä?
6: Esimerkiksi tuo pelinurkkaus ja sitten niitä lavasteita.
7: Ainakin Ylemiksen pisteen.
5: Seuraat sä yleensä Ylemiksiä?
7: Joo, mä seuraan Ylemiksin WhatsApp-kanavaa.
5: Minkä takia?
7: Koska siellä on niinku uutisjuttuja lapsille.
8: No, on mielenkiintoista nähdä näitä tiloja ja ehkä TV:stä tuttuja ihmisiä.
0: Monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja ehkä myös ukkosta. Huomenna aamulla maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu poutaisemmaksi ja osittain aurinkoiseksi. Päivälämpötila on huomenna 7 ja 17 asteen välillä. Lounaistuuli on huomenna voimakasta ja puuskaista koko maassa, Lappia lukuun ottamatta.
9: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Merja Vindia. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää lauantai-iltapäivää. Faunin iltapäivän aloittaa Leroy Andersonin säveltämä Sarah Bond.

Faunin iltapäivän aluksi soi Leroy Andersonin Sarah Bond. Pinhas Steinberg johti Kölnin radioorkesteria. Faunin iltapäivän jatkaa nyt kamariyhtye Boy Meets Girl. Tältä kuulostaa Hylätty puutarha.

Sellainen oli hylätty puutarha. Tämä oli Florence Beatrice Pricein The Deserted Garden. Sävellys viululle ja pianolle. Tässä sen soitti kamariyhtiö Boyd Meets Girl. Tässä Boyd Meets Girl -yhtyessä soittaa Robert Boyd kitaraa ja Laura Metcalf selloa. He olivat tehneet tämän sovituksen. Nyt laulaa Maria Callas. Tämä on Alfredo Catalanin operasta La Valli. Valli ei halua suostua pakkoavioliittoon isänsä valitsemaan miehen kanssa. Mieluummin tämä alppien tyttö eläisi yksin vuorten lumisilla rinteillä.

Tämä oli äänite vuodelta 1954. Sopraano Maria Callas lauloi Vallinaarian Ebben Neandro Lontana Alfredo Catalanin oopperasta La Valli. Tämä aaria kuullaan oopperan ensimmäisessä näytöksessä. Lontoon Philharmonia.

Se oli kolmas osa Vite Nerves Maa Rytme Nadia Boulangerin teoksesta. Kolme kappaletta sellolle ja pianolle. Selloa tässä soitti Antonio Meneses ja pianoa Selina Sirvinski. Kuunnellaan nyt kotiikävästä kertova Kaledonialle eli Skotlannille omistettu laulu. Tätä skotlantilaisen laulaja lauluntekijä Doggy MacLeanin vuonna 1977 säveltämää folk-balladia kutsutaan usein Skotlannin epäviralliseksi kansallislauluksi. Kaledonia, kutsut minua, olen tulossa takaisin kotiin.

Blake Morgan oli sovittanut vokaaliyhtyeelle tämän Dougie MacLeanin balladin Caledonia. Voices 8 vokaaliyhtye lauloi. Jatketaan Faunin iltapäivää elokuvamusiikilla. Tämän kappaleen ovat säveltäneet Finneas O'Connell ja Billie Eilish.

sellisti Rafaela Gromes ja pianisti Julian Riem soittivat kappaleen No Time to Die, joka on alun perin vuoden 2021 James Bond-elokuvasta 007 No Time to Die. Sade putoaa kevyesti polttavan päivän ylle, vaikka illan pimeys ja sateen harmaus pyyhkivät päivän kirkkaat värit pois, ovat ne edelleen piintyneet sydämiimme.

Light Falls the Rain on kolmasosa Dobrinka Tapakovaan sinfonisesta runosta On the South Downs. Sävellys sellolle, kamariorkesterille ja kuorolle, Francis William Poudillonin sanoihin. Natalie Klein soitti selloa, Truron katedraalikuoroa ja BBC:n konserttiorkesteria johti Christopher Gray. Nyt kuuntelemme Humoreskin, jonka tulkitsee pianisti Hiroko Ishimoto.

Agathe Backer Gröndalin humoreskin tulkitsi Hiroko Ishimoto. Allegretto Amorevole on toinen osa Alice Mary Smithin sinfoniasta C-molli.

Howard Shelley johti Lontoon Mozart-soittajia. Tämä oli toinen osa Allegretto Amorevole Alice Mary Smithin sinfoniasta C-molli. Lontoon Mozart-soittajien jälkeen Faunin iltapäivässä soittaa Emerson-kvartetti. Tämä on Felix Mendelssohnin Scherzo.

Emerson kvartetti soitti Felix Mendelssohnin Skertson jousikvartetille A-molli. Se on kokoelmasta Vier Stücke für Streichquartett opus 81. Vielä on kaksi teosta jäljellä Faunin iltapäivässä. Tämä on vuonna 1977 syntyneen ruotsalaisen Jenny Löfgrenin sävellys. Reetta-Maria Rajala soittaa pianoa.

Reetta-Maria Rajala soitti Jenny Löfgrenin pianosävellyksen Frozen in Time. Fauni iltapäivä päätteeksi kuunnellaan esitys vuodelta 1970. Tässä laulavat Usko Viitanen, Kauko Väyrynen sekä Suomen kansallisopperan kuoro. Fauni iltapäivän päätteeksi suuntaamme Roomaan, siellä julma poliisipäällikkö Scarpia punoo juoniaan. Sant'Andrea della Vallen kirkossa, kun Jumalan palvelukseen kokoutunut seurakunta rukoilee ja laulaa väkevää Te Deum-hymniään.

mieste, se kavalut pian, seuratkaa minne hän menee, niin ettei hän huomaa.

0: Tämä oli Scarpian Spolettan ja kuoron kohtaus Giacomo Puccinin oopperasta Tosca ensimmäisestä näytöksestä suomeksi laulettuna. Scarpian roolissa lauloi baritoni Usko Viitanen, Spolettan roolissa tenori Kauko Väyrynen, Suomen kansallisopperan kuoroa ja radion sinfoniaorkesteria johti Okko Kamu. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Anniina Aho.
1: Yle Radio 1.
0: Täällä Yle Radio 1 kuuntelemme seuraavaksi kello 17 Yle Uutiset. 5 minuutin kuluttua Margot Gustafssonin ohjelmassa vieraana näyttelijä professori Elina Knihtilä.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Yhdysvallat ja Tanska kertovat päässeensä sopuun Grönlannista. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu, mutta Grönlanti ei siirry osaksi Yhdysvaltoja, vaan saari säilyy Tanskan itsehallintoalueena, kertoo toimittajamme Karoliina Kantola Kööpenhaminasta.
1: No, uutta ja tärkeintä nyt on se, että sopimus on ainakin tehty. Yhdysvallat saa siis laajentaa sotilaallista läsnäoloaan, mutta Tanskan kuningaskunnan itsemääräämisoikeus säilyy ja Grönlannin kansa tunnustetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Mutta tarkemmat yksityiskohdat on siis määrä julkistaa ensi viikolla, kun sopimus sitten virallisesti allekirjoitetaan.
0: Miten Tanskassa ja Grönlannissa on reagoitu tähän sopimukseen?
1: Tanskalais- ja grönlantilaispäättäjät ovat huojentuneita sopimuksesta. Grönlannin pääministerin Jens Fredrik Nielsenin ja Tanskan Mette Frederiksenin mukaan sopimus vahvistaa arktisen alueen turvallisuutta ja on siten hyvä myös koko Euroopalle ja Natolle. Grönlantilaiset ovat ainakin varovaisen optimistisia siitä, että heillä on valta päättää omasta tulevaisuudestaan.
0: Entä millaisen jäljen tämä vyyhti on jättänyt Tanskan ja Yhdysvaltain suhteisiin?
1: Kyllä tämä on jättänyt särön maiden välisiin suhteisiin ja muokannut ainakin tanskalaisten ja grönlantilaisten asenteita Yhdysvaltoja kohtaan. Donald Trumpin viime vuosien puheet ja kaikkien yhdysvaltalaisdiplomaattien vierailut Grönlannissa ovat uhanneet liittolaisten periaatteita ja heikentänyt luottamusta Yhdysvaltoihin ja tämä sopimus tuskin heti paikkaa näitä haavoja.
0: Noin kertoi Kööpenhaminasta toimittaja Karoliina Kantola. Voimakkaat kyberhyökkäykset ovat häirinneet nettiäänestystä Venäjän parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Uutistoimisto Interfax kertoo, että hyökkäyksiä on ollut Moskovassa viime yönä ja tänään aamupäivällä. Vaaliviranomaisten mukaan iskut on kuitenkin torjuttu ja tilanne on hallinnassa. Duuman vaalit kestävät perjantaista sunnuntaihin. Venäjän hallinto on kehottanut venäläisiä suosimaan nettiäänestystä. EU pyytää Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen viisumien epäämistä palestiinalaishallinnon jäseniltä YK:n yleiskokouksen alla. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat torjui länsirannan palestiinalaishallinnon johtajan Mahmoud Abbasin ja hänen delegaationsa viisumit. Ilman viisumeita he eivät pääse YK:n yleiskokoukseen ensi viikolla New Yorkissa. Täällä meillä työpaikkojen liikunta- ja kulttuuriedut eivät aina tavoita niitä työntekijöitä, jotka tarvitsisivat tukea eniten. Näin arvioidaan uudessa väitöskirjassa. Väitöskirjan mukaan työhyvinvointia pitäisi tukea pitkäjänteisesti ja työntekijän tarpeisiin kohdennetusti. Väitöstutkija Antti Äikkään mukaan pelkästään liikuntaedut eivät riitä.
2: Pelottaa ajatus siitä, että yksilöt jätetään jotenkin liian yksin näiden asioiden kanssa. Ajatellaan, että digitaaliset työkalut ja webinaarit ja esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit ikään kuin ratkaisee tämän asian niin, että se vastuu siirretään työntekijälle suoraan. Mun mielestä edelleenkin tässä vallitsevassakin maailmassa me tarvitaan tämmöistä inhimillistä kosketusta hyvinvointi- ja terveyteen liittyvissä asioissa.
0: Yle on viettänyt tänään avoimien ovien päivää Helsingin Pasilassa. Yleisön kiinnostus oli runsasta. Paikalle saapui liki 2500 ihmistä. Monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja ehkä myös ukkosta. Aamulla maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu poutaisemmaksi ja osittain aurinkoiseksi. Päivälämpötila on 7 ja 17 asteen välillä. Lounaistuuli on huomenna voimakasta ja puuskaista koko maassa, Lappia lukuun ottamatta.
3: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Hyvää lauantai-iltapäivää. ja iltaa. Margot Gustafssonin vieraana on kohta näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä. 55 minuutin kuluttua ehtookelloina soivat Jepuan kirkon kellot. Sen jälkeen lauantai-illan rukoushetkessä puhuu tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Lauantain toivotut levyt soivat 10 minuuttia yli 18 ja 19 uutisten jälkeen kuullaan lähes 2 tunnin ajan klassisen musiikin helmiä. Musiikkikamari alkaa kello 19.02. Näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilälle näytteleminen on maaginen taiteenlaji ja läsnäolon taidetta. Esitys ei tapahdu näyttelijässä, vaan tarvitsemme välisyyttä. Olemme enemmän verkostoja, asiat tapahtuu meidän välissä eikä yksilössä, hän sanoo. Opettajan työstään hän sanoo, ettei ole oppinut muualla yhtä paljon näyttelemisestä kuin yhdessä opiskelijoiden ja muiden opettajien kanssa. Elina Knihtilä oli Margot Gustafssonin vieraana joulukuussa 2025 ja nyt kuulemme tämän ohjelman uudelleen.
4: Ajatelkaapas, jos ihminen joutuisi joka päivä syntymään uudestaan. Ei nyt ihan fyysisen konkreettisesti, mutta niin, että joka päivä joutuisi aloittamaan nollasta. Onko sellainen edes mahdollista? Minun mielestäni ei ole, mutta tapaan tänään ihmisen, joka ammattinsa puolesta saattaa hyvinkin ajatella, että kyllä, joka päivä tai joka ilta oma olemassaolo on lunastettava uudelleen. Tämä sama ihminen on usein pelottavan tosissaan ja seuraavassa hetkessä huone täyttyy hänen naurustaan. Ja mikä parasta, minusta tuntuu, että hän uskaltaa ja ennen kaikkea osaa nauraa myös itselleen. Elina Knihtilä, 1000 kiitosta, kun ehdit tänne kesken hirveän kiireen päivän. Mä oon jo hävetti, että mä pyysin sua.
5: Ei voinut kieltäytyä kutsusta. Oho, mitä määritelmiä. No niin, katellaan.
4: Mä ajattelin sitä, että näyttelijä, varsinkin teatterissa, niin on sellainen, että se ehkä joutuu joka ilta vähän ikään kuin todistaa, että onnistuu olemaan olemassa.
5: Niin. Siis näytteleminenhän on läsnäolon taidetta ja se vaatii niin kuin tiettyjä, etenkin teatterissa näytteleminen ihan samalla tavalla kuin kamerassakin, kameratyöskentely tai vaikkapa äänityöskentely, niin vaatii sitä hetkessä olemista ja sitä oman keskittymisen ja fokuksen ohjaamista ja sitä on oikeastaan varmaan semmoista, sitä omaa keskittymisen lihasta treenataan niin kuin tuossa meidän koulutuksessakin ja se on se haasteellisin on se kysymys siitä läsnäolosta, että sitä voi sitten arjessa miettiä, kun menee kotiin, että kuinka paljon on siinä hetkessä, mutta tavallaan kello 18.30, kun näytös alkaa, niin sun täytyy olla niin kuin siinä ja tässä ja nyt. Ja se toisaalta tekee sitten teatterista myös, koska yleisökin on siellä paikalla, niin aika maagisenkin taiteenlajin siinä läsnäolon taidemuodossa.
4: Entäs toi, kun mä ajattelin, että hurja ja herkka ainakin näyttämällä, niin onko se siviilissä myös hurja ja herkka?
5: No varmaan ainakin herkkä, mutta ehkä mä oon saanut semmoista kuorta kanssa tai jotain semmoista, niin kuin suoja itselleni tai herkkyydelleni, mutta en mä nyt tiedä, onko mä kauhean hurja, mä oon aika kiltti ja diplomaattinen ja pelkään konflikteja siviilissä, mutta näyttämällähän niitä ei tarvitse pelätä, niin siksi se onkin se paras paikka, koska siellä parhaimmillaan voi kokea valtavan vapauden tunteen ja tutkia niin kuin kaikkia puolia, ei pelkästään itsessään, vaan kaikessa niin kuin elämässä ylipäätään.
4: Yksi tyyppi sanoi kerran, että Elina Knihtilä tai Ellu kiihtyy 0-100 nopeammin kuin formula-auto.
5: Siis missä näyttämällä vai siviilissä? Kyllä mä siviilissäkin otan kieppiin, mutta mä otan siis silleen, niin kuin, mä saatan hermostua jostain asiasta, mutta, mutta en mä usein niin kuin kohdista aggressi- tai omasta mielestä kauheata nyt paljastuu joku hirveys, että mä oon ihan monsteri töissä, mutta mielestäni kyllä mä kiihdyn niin kuin asioista, mä saatan hermostua, niin kuin, että mitä helvettiä, mitä hulluutta, mä aina sanon hulluutta, mutta ei niin kuin, en mä kuitenkaan usko, että mä niin kuin huudan ihmisille tai raivoan. Sillä tavalla kuin mitä mä ehkä saan tehdä näyttämällä.
4: Arvaas, kuka se tyyppi oli, joka sanoi näin?
5: En mä tiedä. Kuka?
4: Semmoinen Tommi ja sukunimi Korpela.
5: No joo, se voi olla. Ne on sitten eri juttuja.
4: Se pitää paikkansa, hän on sanonut näin.
5: Joo, okei. Okay. No joo, kyllä mä, joo, no joo, on aika nopea.
4: Joo. Tuosta äkkipikaisuudesta, niin itse sillä tavalla... Jos mä mietin niin kuin luonteen piirteitä, niin mulle se äkkipikaisuus omalla kohdalla on semmoinen, että mä haluaisin pois siitä, niin kuin, että vitsi kun voisi niin kuin harkita sen 10 sekkaa. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin se on aika niin kuin semmoinen nautittava, että siinä on semmoinen reaktiivisuus ja semmoinen reagointi, että on niin kuin...
5: Joo. Mä saan kiinni siitä, mutta sitten on tajunnut myös, että ton myötä kun on toiminut tuolla, toimii opiskelijoiden kanssa ja on toiminut 12 vuotta esihenkilönä ihmisille ja niin kun koulutusohjelman johtajana, niin on tajunnut, että se äkkipikaisuus joo jossain siitä on hyötyä, mutta sitten on tilanteita, jossa pitää noudattaa ranskalaisen naamioteatterin opettaja Philippe Bouleen ohjetta, jota suosittelen sullekin.
4: Okay.
5: Eli 3 sekuntia. Aina pitää laskea 3 ennen kuin reagoi. Jos sulta kysytään jotain, mä en nytkään, mä ala heti vastaamaan. Mm. Että hengittää vastaan sen asian ja hetken ja sitten vasta vastaa. Esimerkiksi kysymykseen.
4: Mä laskin 3.
5: Oliko liian pitkä aika?
4: Ei, koska siinä ei varmaan mennyt vasta kuin sekunti, koska 3 sekuntia on tosi pitkä.
5: Joo.
4: Saat sä itse asiassa kiinni niin kuin arjen tilanteessa sellaisesta hetkestä, että hetkinen Elina Knihtilä, nythän mä tässä näyttelen.
5: Niin, Sellahan on paljon puhunut nyt siitä näyttelemissanasta, että häntä ehkä syystäkin ärsyttää se näyttelijäsana sinänsä, että hän ei pidä siitä sanasta, koska se sisältää semmoisen esittämisen tason, että me ikään kuin esitetään jotain. Siis näyttelijähän itse uskon autenttisuuteen ja sisäiseen totuuteen niin kuin näytellessäni. Tai se on oikeastaan se, miten osaan näytellä, että mulla ei ole, tai se pyrkimys siihen on se, miten pyrin näyttelemään, koska mulla ei ole kapasiteettia, en ole teknisesti niin taitava, että osaisin hämättää ihmisiä jotenkin muuten, niin ehkä semmoiseen, mihin se näytteleminen tai näyttelijäksi opiskeleminen on auttanut tai sen äärellä oleminen on se, että pystyy mukautumaan tilanteisiin ja niin kuin koittaa aistia niin kuin sitä, että okei, mikä tässä nyt on. Koska meillä on vuorovaikutuksen ammattilaisia, meillä on kysymys kommunikaatiosta vuorovaikutuksesta näyttelemisessä, niin se, että miten sitä sitten käyttää normielämässään, niin sekin voi vaikuttaa siihen. Mutta en mä nyt näyttele, että mä nyt esitä. Tai kaikkiaan mä kai jotain rooleja aina esitetään. Nyt sä esität mitä sä
4: niin,
5: nyt siellä, ja mä esitän roolissa. Tässä nyt haastateltavaa. Ja. Niin, ja siihen kuuluu niin kuin joka tilanteessa se, että mikä mun perustehtävä tässä tilanteessa on, tai mitkä on ne, kun roolillahan on myös aina rajat ja raamit. Et siksi roolit on ihania, kun siinä on se raami olemassa jotenkin, minkä sisään voi mennä. Että se ei ole kaoottista. Vaan siinä on niin kuin rajat jollain tavalla, niin samalla tavalla meidän siviilirooleissa on. Että en mä voi niin kuin esimerkiksi opettaessani käyttäytyä samalla tavalla kuin mä käyttäydyn vapaa-ajalla joidenkin kavereiden kanssa. Niin että vaan siinä on tietty sopimus vastuusta ja vapaudesta. Siinä on kaikki kysymys.
4: Semmoinen niin kuin kokeilu, että missä kohtaa, minne suuntaan, miten pitkälle voi mennä tietyssä suunnassa, niin se on aika kiinnostavaa myös. Vaikka tämmöisessä niin kuin haastattelutilanteessa, niin kyllä mulla tuolla takaraivossa on koko ajan joku ajatus, että onko mulla lupa mennä tonne, niin kuin kysyä
5: Just, niin. Niin, mutta miksi sulla on se, että eikö sä sit ajattele, että ihminen sanoo, että en mä vastaa sulle tuohon kysymykseen, eikö se ihminen itse päätä siitä, mihin se lähtee. Eihän se toi kysymys on vallasta, sähän käytät tässä tilanteessa nyt valtaa, mä en tiedä mihin suuntaan sä oot viemässä tätä haastattelua, mutta mullahan on vapaus, mulla on tuossa ovi, josta mä voin lähteä. Mä ei toistaiseksi kai ole vangittu tänne studioon.
6: Ei kyllä toi, kyllä tuossa pääsee ulos vielä toistaiseksi. Tuo on hyvä pointti, koska se, jos mulla on siellä takaraivossa se jonkinlainen, mikä se nyt sitten onkaan, semmoinen niin kuin esto tai joku, niin sehän on vaan mun oma tällainen, miksikä sitä voisi sanoa, häveliäisyys tai se oma, että mä oon luonut itselleni sen roolilaatikon, sen lukeron ja mä oon ajatellut, että tässä mulla menee rajat ja mä en halua ylittää niitä rajoja. Ja ehkä se on siitä omasta halusta nimenomaan, että en mä tunne tarvetta mennä tuonne, vaikka niin kuin joku, mikä nyt voisi olla esimerkki, mainitsin Tommi Korpelan, niin mä tunne tarvetta kysyä teidän asioista, niin kuin siviiliasioista.
5: Kiitos. Kiva.
6: Eli sun ei tarvi lähteä.
5: Niin mun ei en mä varmaan tästä lähtisi, vaikka sä kyselisit, vaan mä perustelisin ehkä, että miksen haluaisi vastata semmoisiin kysymyksiin.
6: Ja nyt tullaan sitten siihen, että mä en koe sellaista kysymystä edes tarpeelliseksi, koska älä loukkaannut, mutta se ei mua hirveän paljon kiinnosta, miten te Tomminkaan.
5: Ihanaa. En mä ymmärrä, miksi muitakaan kiinnostaa.
6: Mua kiinnostaa sun ajatukset niin kuin tästä sun työstä ja tekemisestä ja muusta tietenkin ja susta itsestäsi. Niin, sä oot hirveän nuorena pienenä oivaltanut, että sä haluat näyttelijäksi.
5: Joo, kyllä. Joo. 7-vuotiaana about.
6: Oliko se pahvipöllö jotenkin niitä ensimmäisiä rooleja?
5: Pahvipöllö oli ensimmäinen rooli ja se oli kaamea pettymys olla sen pahvin takana, kun muut sai olla näkyvillä. Eikä mulla ollut montaa repliikkiäkään. Muistaakseen vai sanonko mä vaan jotain huhuu. Mä en enää muista sitä, mutta mä luulen, että sinänsä se haaven näyttelijyydestä ei liittynyt niinkään siihen, mitä mä sain tehdä siellä ala-asteella, vaan se liittyi siihen johonkin käsitykseen jostain kuuluisuudesta tai julkisuudesta tai siitä, että näki näyttelijöitä elokuvissa. Ja esimerkiksi mä muistan Lauren Bacall oli musta valtavan cool näyttelijä nuorempana. Se oli niin poikkeava niin kuin naisnäyttelijä, nuori naisnäyttelijä niissä elokuvissa, kun silloin tuli paljon telkkarista mustavalkoisia elokuvia, niin kuin se oli hymytön ja sillä oli jotenkin kauheasti valtaa verrattuna aika moneen naiskarakteriin, kun on miettinyt, että miksi juuri hän esimerkiksi kiinnosti näyttelijänä. Mutta varmaan se halu ryhtyä näyttelijäksi oli joku, että musta tulee kauhean kuuluisa.
6: Sanoit jo sanan valta.
5: Kyllä, ja saan paljon valtaa.
6: Mä oon kirjoittanut tänne muutamaankin kohtaan lihavoinut sanan valta.
5: Joo, se on kiinnostavaa. Se on kiinnostavaa, se valta. Valta kiinnostelee.
6: Kokeiliko sä myöhemmin koulunäytelmässä vähän oman vallan rajoja pistämällä oppilaat kantamaan sut kantotuolissa lumikuningattarena näyttämällä?
5: Kyllä mä yritin, mutta onneksi mulla oli viisas jo edesmennyt opettaja Niilo Janhunen, joka sitten pisti sen pelin poikki, kun tajusi, että ei tämä ehkä ole hyvä, että tämä yksi pikku tättähärä täällä ohjailee tätä hommaa ja sitten me tehtiin joku porokuvaelma tai joku ja mua otti päähän, kun mä olin kirjoittanut sydänverestäni tämän lumiprinsessanäytelmän. Huomaa, en antanut itselleni kuitenkaan nimiroolia, vaan annoin sen kaverilleni Miralle, mutta mä itselleni varasin lumikuningattaren roolin.
6: Okei. Niin rehellisesti sanot, että joo, ensimmäinen intohimo kohde oli vaan, että vitsi voisi olla näkyvillä, tulla kuuluisaksi ja sitten saada valtaa.
5: Kyllä.
6: Se valta on ollut varmaan semmoinen, mitä pikkutyttö ei ole sillä tavalla niin kuin vielä kyennyt hahmottamaan.
5: Ei, mutta varmaan se nähdyksi tulemisen tarve on siellä taustalla niin kuin aika monella, mutta ei pelkästään näyttelijällä, vaan kyllähän me halutaan tulla nähdyksi jollain tavalla. Niin se on varmaan osaltaan siellä taustalla. Ja myös se, että se valta tuntui niin kaukaiselta, että miten mulla voisi koskaan olla valtaa.
6: Niin, puhutaan siis siitä ajasta, että ollaan 70-luvulla ja presidentit on kekkosia ja ei ole puhettakaan, että no naisia on politiikassa mukana, mutta ei puhettakaan, että nainen voisi olla pääministeri, saati presidentti.
5: Ei todellakaan. Mä muistan Helvi Sipilän, muistan sieltä ehkä niin kuin niistä, kun se oli presidenttiehdokkaana ehkä jossain vaiheessa. Mutta hänkin tuntui aika vanhalta ja etäiseltä. Että kyllähän mä ajattelen, että nämä nuoret nuoret naiset, jotka on saanut varttua maailmassa, jossa on ollut vaikkapa Tarja Halosen kaltainen, tai Anneli Jäätteenmäki oli pääministerinä ja muuta, niin et niitä esikuvia on paljon enemmän. Kyllä me tarvitaan niitä esikuvia.
6: Ehdottomasti. Sä olet 19, niin sen ikäisenä sulle tuli jo, niin kuin sä olet jo menestynyt ja sulle tuli onnistumisia.

0: jos mä ajattelen itseäni 19-vuotiaana, niin en mä kyllä kauhean silleen, onnistuneena itse itseäni pitänyt. Että olin varmaan aika, jos voi sanoa patajumissa, niin oli aika patajumissa, että en mä tiedä. Että senhän voi nähdä, että pääsi YT:lle onnistumisen kokemuksena, mutta sehän on tosi raadollista, se nuoren ihmisen itsensä muihin vertaaminen ja kaikki se. Ja mä olin aika semmoinen niin kuin heiveröinenkin ja en kauhean rohkea itse tunnoltani enkä mitenkään. Että musta tuntui, että mulla oli paljon enemmän huolta siitä, että mä oon kauhean tylsä ja epäkiinnostava ja mä en osaa kuin itkeä. Ja fyysisesti myös, niin kun, et sittenhän me alettiin niin kun treenaa, kun en ole liikunta ollut koskaan kauheasti kiinnostanut, niin sitten silloin siellä YT:llähän sit liikunta alkoi kiinnostelee, kun tajus, että okei, tuonne teakkiin pitää niin kun treenata ihan tosissaan. En todellakaan kokenut mitään glamuurin tunteita siinä kohtaa.
1: Skavabölen pojat esimerkiksi Q-teatterissa oli esitys, josta puhutte niin kuin tosi paljon kaupungilla ja se oli tosi iso hitti ja sulla oli siinä iso rooli. Ja niin sillä tavalla niin kuin ulkoapäin katsottuna, niin siinä on sillä, että okei, nyt tulee nuorelle ihmiselle aika paljon niin kuin suitsutusta.
0: Niin se varmaan, sitä voi katsoa niin kuin täältä ajasta käsin niin, mutta ei se tunne ollut sellainen siellä sisällä. Mutta se, mikä siinä oli oikeastaan sit tärkeintä asia, sit kun siellä tyytäjältä, kun Antti Raivio sitten perusti Q-teatteria, hän oli ollut YT-raadissa, hän kutsui osittain YT-läisiä kellariteatterilaisia mukaan silloin, niin kuin siihen Q-teatterin alkutaipaleeseen ja piti tämmöisiä treenejä ja koulutuksia tavallaan ja muuta, mistä hän sitten kokosi niitä porukoita ensin Sudenhetki-näytelmään ja sitten Skavapöylän poikin, niin ehkä siinä oli tärkeämpää se yhteisöllisyys, että se oli se glamour, mikä siinä oli se vahva yhteisön tunne, mutta ne työtavathan oli aika moisia, että et jos ajattelee sitä toimintakulttuuria, mikä silloin oli, niin nyt käytetään siitä sanaa toksinen toimintakulttuuri, että se oli hyvin hierarkista ja taide pyhitti keinot ja näin, niin silleen siinä ei kyllä ollut kauheasti semmoista menestyjän oloa niin kuin nuorena heiveröisenä naisena. Enkä mä usko, että nuorilla miehilläkään oli, niin kuin, että siellä oli paljon asioita, joita sitten jälkikäteen on joutunut vähän niin kuin puimaan ja edelleen joutuu, vaikkapa mun suhdeohjaajiin esimerkiksi on että mä en yrittäisi miellyttää sitä ohjaajaa, että mä yrittäisin hoitaa sitä omaa tonttia, että mä en päästäisi ohjaajaa niin kuin mun pään sisään. Ja, että se on jättänyt semmoisia jälkiä, että se ohjaajan hyväksyntä on itselle ihan kauhean tärkeää. Ja se ohjaajan katse, sehän sinänsä on tärkeää, pitää ollakin näyttelijälle tärkeä asia ohjaajan katse, mutta joku semmoinen, että se miellyttämisen halu sille isä aurinkoiselle, niin se oli aika kovaa siinä 90-luvun alkuvaiheessa.
1: Oliko se yksi syy, kun sä oot puhunut avoimesti paljon paniikkihäiriöstä, niin onko se ollut yksi syy, joka tavallaan on
0: oli varmasti
1: laukaisemassa?
0: Oli varmasti ja siihen liittyy varmasti osaltaan se, että mä en niin kuin itse tehnyt niitä asioita, vaan mä päästin sen ohjaajan mun pään sisään ja en kantanut vastuuta omista töistäni ja sitten se tuli aina esitysvaiheessa silleen esiin sitten.
1: Sait ensimmäisiä paniikkihäiriöitä, niin sano, muistaanko mä väärin, niin sulle tarjottiin strepsilsiä sen hoitoon.
0: Joo, Tallinnassa. Ja ne oli strepsilsejä, mutta ne oli myöskin, ne oli lahjoitus, ne oli saksalaisia. Ne oli, koska Virossa oli silloin niin vähän mitään, kun vasta silloin Neuvostoliitto oli hajonnut. Se oli 92 kesällä. 2 viikkoa ennen kuin mulla alkoi teatterikoulu, että loput se suuri haave toteutui, että pääsin opiskelemaan teakkiin, niin aika kuvaavaa nyt, kun katsoo jälkikäteen, että miten se paniikkikohtaus sitten siinä kohtaa tuli. Niin, siellä tämmöisiä punaisen ristin lahjoitus strepsissä ja tarjosi lääkäri mulle mä en saa henkeä. Sulla on vähän kurkku punottaa.
1: Tyyppi saa paniikkihäiriön, sitten se on Tallinnassa, sitten sille tarjotaan sen lääkitykseen Viroon lahjoituksena annettuja jo päiväykseltään vanhaksi menneitä strepsilsiä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja tästä sitten otetaan leikkaus siihen, että 2013 sä menit teatterikorkeakoulun professoriksi, opettajaksi sinne. Ja mä mietin sitä sun omaa opiskeluaikaa ja sitä sun aikaa, kun sä oot kasvanut näyttelijäksi ja nyt sä opetat sitten näyttelijöitä.
0: Niin.
1: Miksi ja miten sä päädyit proffaksi teatterikorkeakouluun?
0: No se, meidät kutsuttiin siihen tehtävään ton Hannu-Pekka Björkmanin kanssa. Ensin Hannu-Pekka, HP kutsuttiin ensin ja sitten mut kutsuttiin vähän sen jälkeen. Ja meitä oli selkeästi testattu, että me oltiin oltu vähän niin kuin opettamassa siellä maisteriopiskelijoita. Ja sitten meille esitettiin, me oltiin viimeiset professorit, jotka tälleen kutsumenettelyllä sinne valittiin, että sen jälkeen siellä on ollut avoimet haut niihin tehtäviin, mikä on ihan hygienistä ja hyväkin niin. Mutta siinä, en mä tiedä kauheita, miksi mä menin sinne. Siihen vaikutti varmaan moni asia, aina kiinnostanut ne asiat ja ei niinkään opettaminen. Mä en pidä itseäni minä vahvana pedagogina, että sitä mä oon joutunut niin kuin opettelemaan tässä vuosien varrella. Mutta se, että on ollut ajautunut niiden kysymysten äärelle, että mitä on näytteleminen tai mitä se voisi olla, niin se on kauhean tärkeää ja arvokasta ollut itselle. Ja sitten HP oli mahtava työpari ja sitten tiesin, että siellä on valtava hienoja opettajia ja hieno kollegio. Ja sitten kun itse oli haastanut omien opiskeluaikoisen jälkeen vähän omassa opinnäytteessä tai haastanut silloin sitä opetuskulttuuria niin kuin tästä tasa-arvoasiasta, että naisopiskelijan näkökulmasta, niin sitä, varmaan sekin oli yksi asia, että halusi jollain tavalla siihen vaikuttaa, sen toteutumiseen, niin kuin, miten se voisi toteutua siinä opetuksessa ja miten se voisi olla. Voiko sitä lähestyä feministisestä näkökulmasta sitä näyttelijän opetusta. Mutta sehän tässä on jännä, että nyt kun on ollut tämän ajan, mitä mä oon nyt 12 vuotta ollut siellä, niin enhän mä missään oppinut niin paljon näyttelemisestä kuin siellä. Että kyllähän se aika hurjaa on, että kyllä mä oon sen niin kuin tajusin jo aika nopeasti, että vaikka mä saisin tehdä kaiken maailman roolityöt, niin vaikka keiden ohjaajien kanssa, niin en mä oppisi näin paljon näyttelemisestä, mitä mä opin niiden opiskelijoiden kanssa, niiden mahtavien opettajien kanssa, miten paljon itsellä, meillä oli HP:n kanssa niin kuin varmaan paljon ajatuksia siitä, mitä näytteleminen on, kun me mentiin sinne, niin musta tuntuu, että mulla on pakka ihan levällä, mulla on vaan enemmän kysymyksiä tällä hetkellä, mutta eikö se niin pidä mennäkin jotenkin niin päin, ettei väitä tietävänsä, että asia on näin tai noin. On enemmän kysymässä ja tutkimassa sitä asiaa siellä, että mitä kaikkea se näytteleminen voi olla. Mun pitää kuitenkin opettajana niin kuin auttaa heitä ja raamittaa heitä, ja nytkin menen iltapäivällä tästä opettamaan, niin tavallaan se, että kyllähän mun täytyy ottaa vastuu siitä tilanteesta, mä oon kuitenkin se opettaja siinä, mutta sitten se on jännä, että on joutunut itse sen kysymyksen äärelle, minkä äärelle koittaa haastaa semmoinen sosiaalipsykologi, kun Leena Erling on sanonut hienosti, että uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus, ja se on mun semmoisia avainlauseita, että aina kun sä opit uutta, sä joudut tekemään sille tilaa tai luopumaan jostain vanhasta, niin siksi se ei ole aina helppoa eikä kivutonta. Se, että oppii uuden asian, niin se ei ole pelkkää semmoista, jee, opin tämän, vaan jotain sinussa muuttuu, ehkä pysyvästi. Niin se ihan sama asia on tapahtunut niin kuin itselleen tuolla, koska on sen oppimisen äärellä koko ajan myös niin kuin tuossa professorin tehtävässä. Et toki meidän tehtävä on niin kuin raamittaa ja luoda raameja sille opetukselle ja vastata siitä, että se olisi maailman parasta näyttelijän taiteen koulutusta, mitä meillä on tarjolla. Ja olla silleen tosi kunnianhimoinen ja tarkka sen suuntaan, mutta myös olla avoin sille, että voi olla, että meidän täytyy tehdä jotain muutoksiakin jossain kohtaa tai muuttaa sitä omaa ajattelua.
1: Mikä se oli? Narsistinen?
0: Uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus.
1: Wow.
0: Mutta sitähän se on, kyllähän se käy egolle. Tajuta, että on vanhanaikainen. Että on vanhanaikaisia käsityksiä. Ja itse on joutunut tekemään sitä työtä ihan hirveästi sen kanssa, kun on se oma tausta. Kyllähän mä myös glorifioin sitä 90-lukua ja sitä omaa nuoruutta ja sitä meidän mieletöntä kuuteatterin yhteishenkeä ja yhteisöä. Ja Antti Raivio on mun niin kuin tärkein opettaja ollut. Niin kuin tavallaan se on luonut sen jalustan, mille koko mun käsitys näyttelemisestä perustuu. Niin sitten sen niin kuin pohtiminen, että onko se kaikki ihan ok, mitä mä sieltä kannan mukana. Tavallaan.
1: Niin, onko se ok? Kuinka sä Elina Knihtilä pystyt välttämään sitä, vai pitääkö sitä edes välttää, että kun sulla on nykyaikaisia oppilaita, teatterikorkeakoululaisia, jotka on kasvanut, syntynyt aivan totaalisen eri maailmaan, että sä oot pyrkinyt teatterikorkeakouluun, niin sano, jos mä muistan väärin, mutta oliko silloin suhdeluku 7-9?
0: Joo, että otettiin siis opiskelijoita. Niin
1: joo, 7 tyttöä.
0: 9 poikaa. Silloin otettiin, oli siniset ja punaiset palot.
1: Jotain, että tämän päivän teatterikorkeakouluopiskelijat, kun sanoisi, että siihen aikaan valittiin vain 7 tyttöä, koska ajateltiin, että naisille tai tytöille ei ole niin paljon duunia. Mm. Niin jos sä sanot niille tällaisen asian, niin pystyykö se käsittämään sen?
0: Mä en oikein tiedä. Mä en oikein tiedä, mitä he ajattelevat. Jossain vaiheessa mä tajusin itse sen, että ihan turhaan mä myöskään rasitan heitä näillä jermujutuilla, että kun mistä kaikesta me selvittiin ysärillä tai mistä ne selvisi kasarilla. Ja, niin kuin, että tajus sen, että siitä ei ole myöskään, että onko tästä aidosti hyötyä vai onko tämä jotain, millä mä pönkitän jotain tai ylläpidän jotain vanhaa. Se on tosi kiinnostava kysymys, mutta kyllä mä ton olen sanonut. Ja kun aloitin professorina, niin silloin meillä oli vielä valintakokeessa. Oli vielä pylpyrät, siniset pylpyrät ja punaiset pylpyrät. Nyt niitä ei ollut viimeiseen 11 vuoteen.
1: Kun sä oot ollut valintakokeessa, niin minkä verran siinä valintaprosessissa sä näet sellaisia omia historian kaikuja?
0: Ihan kamalasti. Se onkin se vaikein työ. Okay. Ja sen kanssa on joutunut tekemään ja joutuu tekemään joka kevät valtavan määrän työtä. Niin kuin, että tunnistaa sen niin kuin semmoista omaa henkistä työtä, että mikä mun katse on. Koska se on aina subjektiivinen, ei ole olemassa objektiivista katsetta. Aina mä kannan tiettyjä merkityksiä, jotka liittyy mun niin kuin siihen, että mä oon etutöölöläinen, valkoihoinen, heteronainen, siis sukupuolinen ja mulla on tää mun tausta. Ja kyllä mä oon sitä miettinyt, että kenen silmillä mä katson hakijaa. Katsonko mä omillani vai Kari Heiskasen silmillä, joka on katsonut minua hakijana. Että se on tosi kiinnostavaa, että mitä mä katson sieltä niin kuin siitä hakijasta. Mutta onneksi mä en ole ainoa, joka valitsee niitä opiskelijoita ja me pyritään olemaan tästä tosi tietoisia ja pyritään kehittämään meidän valintakokeet koko ajan. Meillähän on ihan vallan tutkimuskin tästä asiasta käynnissä, joka on ihan kai maailman tasollakin aika harvinaista, että semmoista asiaa tutkitaan.
1: Tämä on äärimmäisen kiinnostavaa. Mä näin viikko sitten, nyt me istutaan Elina Knihtilän kanssa täällä Ylen studiossa, niin mä näin viikko sitten Q-teatterissa Opettaja nyt -näytelmän ja saatko sanoa, kestäksä palautetta?
0: Kestän kai.
1: Se oli älyttömän hyvä, kiitos.
0: No niin, hyvä, kiitos.
1: mä mietin sitä, että minkälainen paikka se on mennä älyttömän kokeneelle näyttelijälle lavalla, niin kuin mä en osaa oikein pukea sanoa sitä, että sä menet esittämään sinne tavallaan sitä roolia, mitä sä teet myös sitten siinä sun toisessa päivätyössä, eli sä oot teatterikorkeakoulun proffana, ja sitten sä olet siellä siinä proffana, ja sitten sä oot päivällä siellä proffana, ja sitten sä oot illalla siellä näyttämällä proffana. Ja voisin kuvitella, että hyvin myös paljasti käsikirjoitettu sillä tavalla, että minkälaista se opettajan työ on. Saksa, tämä oli niin sekava horina.
0: Joo, kyllä mä luulen, että mä en tiedä, saako kukaan kuulija enää tässä vaiheessa.
1: Mun horinasta.
0: Eikö minun horinoistakaan. Okay. Saako mitään kiinni, mutta joo, se niin kuin, sen on kirjoittanut, näytelmän opettaja nyt on kirjoittanut Katariina Numminen, jonka kanssa mä oon opiskellut samaan aikaan. 90-luvulla hän opiskeli dramaturgian koulutusohjelmassa silloin ja sen lisäksi me oltiin samaan aikaan tuossa noin alkuvaihe professoreina. Eli hän oli dramaturgian ja näytelmäkirjoittamisen professorina ja me olin näyttelijän taiteen professorina silleen se on tosi kiinnostavaa, että jaetaan hyvin, hyvin paljon sitten samaa kokemuspintaa, mutta toki tämä mun henkilö, tämä opettaja nyt siellä näyttämällä, niin hän ei ole minä, vaan hän on, eikä hän ole Katariina Numminenkaan, vaan hän on dramaturgian koulutusohjelman, hänestä ei sanota, onko hän professori, hän on opettaja. Ja musta siinä on semmoinen taso, että se käsittelee ylipäätään meidän ikäpolven niin kuin semmoista tiettyä vaihetta, missä että se ei käsittele pelkkää taidekoulutusta itselleni, vaan se käsittelee tiettyä vaihetta, missä meidän sukupolvi on tässä kohtaa ja minkälaisia välisyyksiä meillä on olemassa. Se käsittelee niin monta asiaa, että mä en edes oikein osaa mulle itsellekin se näytelmä avautuu aina ilta illalta, mä oivallan sieltä asioita, mutta itselle siinä niin kuin se keskeinen asia oli, kun ensin täytyy myöntää, että joutui tekemään niin kuin itsensä kanssa, se ei johtunut prosessista eikä ihanasta ohjaajasta Milja Sarkolasta eikä fantastisesta työryhmästä, vaan se johtui siitä omasta työstä, että suostui siihen, että mä en kurotakaan nyt mihinkään kauhean kauas, mitä aina näytellessä, kun menee, niin haluu mennä johonkin muuhun maailmaan, johonkin pois itsestä, missä voi tutkia sitten niitä omia haurauksiaan tai semmoisia asioita, mut tuossa se olikin yhtäkkiä siinä ihan lähellä se asia, ihan vieressä. Ja siihen pitää suostua. Siihen piti niin kuin itse tehdä se työ, että suostuu. Mutta mä huomasin, että mulla oli kauhea vastustus. Niin kuin itselläni henkisesti semmoinen, niin kuin, että mitä tää nyt on. Ja mä en tajun mitään ja mä en tajun mitään. Niin kuin semmoinen joku. Ja semmoisena avainlauseena ehkä toimii itselle se, että siihen on kirjoitettu hyvin paljon siitä välisyydestä, mikä on itse asiassa teatterin taidemuotona niin kuin rooli. Että se esityshän ei tapahdu näyttelijässä eikä se tapahdu katsojassa, vaan se tapahtuu jossain siinä meidän välillä. Ja tämä välisyys on musta kauhean kiinnostava termi, koska me tarvitaan sitä tässä ajassa niin kipeästi sitä, että me ollaan enemmän verkosto kuin yksilöitä tai me ollaan, nämä rihmastoista puhutaan ja tällaisista asioista, niin me ollaan enemmän, meidän asiat tapahtuu enemmän meidän välillä kuin meissä yksilöinä tai jossain toisessa yksilössä, niin musta se näytelmä puhuu myös siitä, se puhuu sukupolvien välisyydestä vaikka mistä. Nyt mä vastaan kauhean pitkästi se,
1: aina mennä vaan.
0: Mutta joku semmoinen, se, että se teksti oli, se, kun me luettiin se ekan kerran, mä en tajunnut mitään. Tajusin joitain pätkiä toki, että tässä on varmaan tämmöisestä kysymys, mutta nimenomaan ehkä se opettajan ja opiskelijoiden välinen suhde, joka siinä korostuu etenkin siinä ykköspuoliajalla tai ensimmäisellä puoliajalla, niin se, että siinä pitää suostua siihen, että se on meidän välissä se kohtaus. Että se ei ole minussa. Se on minussa missään tapauksessa minun roolihenkilöstä tai sen vastanäyttelijän Satu Tuulin Ollin tai Eeron henkilöstä, vaan se on siinä meidän välillä tapahtuu se asia. Ja se on musta ollut kauhean kiinnostavaa, kun on antanut itselleen luvan siihen, että tulla näyttämölle ilman, että on puskenut itseään johonkin omituiseen, että nyt mä menen tästä läpi, tulla siihen katsojia. Että okei, te olette siinä ja lähdetään katteleen. Niin kuin lähdetään katsomaan, mitä niin kuin. Ja se on hyvin tarkka. Tuo ihana ohjaaja, tuo Milja Sarkola, että se on ohjattu todella niin kuin ihanan tarkaksi, mutta samaan aikaan hengittäväksi mun mielestä, että siellä on niin kuin silleen helppo olla.
1: Sano uudestaan vielä kerran se narsistilause, kun mä meinaan unohtaa sen.
0: Uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus ja se ei ole mun lause, vaan Leena Erlingin lause.
1: Joo, ja nyt musta vaikuttaa siltä, että Elina Knihtilä on taas uskaltanut ottaa itselle jotain uutta, kun sä kerroit tuon, miten toi opettaja nyt on syntynyt ja miten se on puhutellut sua ja koskettanut, niin sä oot päässyt jonkun ihan uuden.
0: Joo, ja kyllähän se tuottaa sitten semmoista, että sit Katariina Nummisen teksti, joka on tiivis ja älykäs ja samaan aikaan niin kuin valtavan niin kuin täynnä maailmoita, niin sitä kautta mä luulen, että mä oon myös oppinut vähän opettajana jotain asioita. Että on tosi kiinnostavaa nyt olla suhteessa niin kuin opiskelijaan. Ja jo tuossa harjoitusaikanakin mä pysyin poistua teatterikorkeakoulut, koska siinä on tapahtumana paikkana se siinä ensimmäisellä puoliajalla. Se, että pysy pois sieltä rakennuksesta, mutta sitten mä tapasin kuitenkin, hoidin etänä joitakin asioita ja sitten tapasin opiskelijoita ja sitten ne tapaamiset oli aika outoja. Kun mä ajattelin, että kun mä tapasin heitä siellä kuuteatterin aulassa, sitten mä mietin koko ajan, että viekö mä heidät tuonne lavalle siihen tilanteeseen. Se oli tosi, tosi erikoinen kokemus. Ja sitten on pakko sanoa vielä semmoinen, että se miten se erityisesti Samu Jussi Koski, joka on meillä pukusuunnittelijana tässä, niin hän ihan hienosti oli ajatellut, että hän vie sen aika kauas musta itsestäni sen henkilön, niin sitten oli ihanaa, kun meidän koulutusohjelman suunnittelija oli käynyt katsomassa ja sitten se sanoi, että sä olit niin kuin sinä, mutta sä olit käynyt pukeutumisneuvojalla.
1: Sä olit saanut virka-asunnon.
0: Joo. Vähän siistimmät vaatteet päälle kuin normaalisti.
1: Kyllä. Sanopas tämmöinen pieni asia, että miten me voitaisiin oppia tuollaista uuden kohtaamista ja uuden vilpitöntä tarkastelua sillä tavalla, että se olisi, oltaisiin avoimia niille uusille jutuille ja voitaisiin hyväksyä ne, että asiat voidaan tehdä näin, koska se saattaisi auttaa meitä ihan ihmiskuntanakin.
0: No kyllä, mutta eihän se olekaan helppoa.
1: Niin, mutta sinut kysynkin, kun sinä oletkin professori.
0: No voi, hyvää päivää. Mä voin ottaa sinua näyttelijänä taiteellisesti näissä kysymyksissä, mutta ehkä mä ajattelen sitä, että se vaatii nyt niin trendikäs sana, se vaatii tietynlaista resilienssiä. Mä luin muuten juuri tänä aamuna sattumalta, onko siis aivan meidän piispamme, onko hän Mari Leppänen, niin hänen

0: kokevani sitä opiskelijoille, kun opetus on alkanut ja muuta, niin, niin sitten, että se tarkoittaa, että on terve, että pystyy ja säilyttämään itsensä siinä. Niin se oli. Anteeksi, nyt mä muodostan tämän lauseen. Eli pystyy seisomaan kahden asian välissä ja säilyttämään itsensä kuitenkin, vaikka on. Ja ehkä semmoinen asia, mihin me ollaan niin kuin tietyllä tavalla siinä omassa yksilökeskeisyydessä mä menty, että meidän on kauhean vaikea. Tämä kysymys resilienssistä niin on niin kuin, on silleen hankala, että jos me tulkitaan, että asiat ei ole aina helppoja ja ne on itse asiassa aika kivuliaitakin asioita. Niin siksi musta se Leena Erlingin lause on niin miellyttävä, koska se sisältää sen, että tämä, että se ei ole mikään riemastuttava kokemus aina kun oppii uutta. Että miten me kestettäisiin. Sitten kenenkään ei tarvitse tehdä sitä yksin, me voidaan tehdä niitä asioita myös yhdessä.
1: Kyllä, ja mä kuulin sen lauseen tässä ja nyt ensimmäisen kerran elämässäni mä selvästi koko ajan tartun siihen, mä pyydän sua toistaa, koska se tuntuu hirveän isolta ja merkitykselliseltä. Ja tämä resilienssi muotisana, niin jos sen ottaa vähän tolleen maanläheisemmäksi, niin se on sietokyky. Ja se, että miten me siedetään eri suunnista tulevia asioita ja pystytään silti toimimaan, eli olemaan siinä välissä ihmisenä, niin kuin sanoit, palaute. Sen antaminen ja sen sietäminen, se on hirveän vaikeaa.
0: Oh, se on todella vaikeaa. Se ei ole koskaan helppoa, eikä se siitä helpotu, mutta sen kanssa pitää oppia niin kuin tekee töitä oman egonsa kanssa niissä asioissa ja myös niin kuin oma auran sielunsa kanssa, jos meillä nyt sielu on. Mulle esimerkiksi mulla on hirvittävän hauras suojakerros, teflonkerros niin kuin opettajana. Et mä oon tosi, koska se on mulle niin uutta asiaa ja siinä on niin kuin.
1: Niin sä oot vasta 12 vuotta tehnyt.
0: Joo, mutta se on yllättävää, että sitä on aika hauras niin kuin opettajana, että sinne pääsee aika helposti sen kuoren alle. Mutta sitten näyttelijänä on yrittänyt kasvattaa sellaista, että semmoista hanhenselkää, että ne asiat niin kuin menisi pitkin sitä hanhenselkää, niin kuin vesipisara konsanaan, että on ne sitten kehuja tai haukkuja, niin niihin, mihinkään ei voi jäädä kiinni. Niissä voi hetken olla, mutta sitten pitää päästä irti. Ja mä en tiedä, kummat on pahempia, kehut vai haukut.
1: Onko se sun opettajan herkkyys osaltaan sitä, että sä ajattelet sen oppilaan olemusta niin vahvasti, että sä et halua millään tavalla olla epäoikeudenmukainen hänelle?
0: Niin, mä en halus epäonnistua siinä, mitä mä teen. Ja sitten eihän me voida onnistua kaikessa. Ja sitten siinä tuntee niinku riittämättömyyttä. Eihän mä näyttelijänä, mä oon vastuussa siitä mun roolityöstä. Tavallaan vain itse, toki sille koko työryhmälle siitä ja ohjaajalle ja yleisölle, että onhan siinä se vastuu, mutta tuossa opettajana on vastuussa aika monesta asiasta. Ihan samoin kuin kantaa mukanaan niitä omia entisiä opettajiaan, niin siinä on monenlaisia asioita siinä opettajuudessa, minkä kanssa huomaa, että joutuu tekemään niin kuin edelleen tosi paljon töitä.
1: Nyt mä oon unohtanut ne mun peikot, että mä uskallan jo kysyä mitä vaan. Pelkäät sä, että sä miellytät oppilasta?
0: Pelkään, että miellytän tai pelkään, että jossain tilanteessa on liian tiukka ja vaativa. Ja se, kun se on jatkuvaa niiden rajojen tutkimista ja sen välisyyden, nyt tätä välisyyttä on, mutta sen, että mistä on. Sitten yhden, no mä meinasin sanoa jo sen lauseen. Yksi kauhean hyödyllinen lause, jonka taas olen oppinut tuolta Marjo-Riikka Mäkelältä, joka opettaa meillä check-off-tekniikkaa muun muassa, niin semmoinen yksinkertainen kysymys, mistä on hyötyä työskentelylle? Että onko nyt hyötyä siitä, että mitä tekee tai että jos mä keskityn tähän, niin onko tässä nyt hyötyä tälle työskentelylle? Etenkin ryhmätyössä se on kauhean hyödyllinen kysymys ja on itse koettanut oppia esittämään sitä itselleen, niin kun tehdään ryhmätyötä. Että onko nyt hyötyä, että mä nostan juuri tässä kohtaa tämän asian esille tämän ryhmätyön kannalta, kun meillä on tietty perustehtävä olemassa tässä, mitä yritetään yhdessä tehdä. Mutta mua on jotenkin helpottanut. Yksi asia, mistä mä oon tosi innoissani, on myös ryhmädynamiikka. Mä sain olla mukana semmoisessa työryhmässä, joka sai koneensaation rahoituksen, jossa oli tutkijoita ja pari taiteilijaakin, jossa tutkittiin korruptiota ryhmädynaamisena ilmiönä ja niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten sai tutustua niin kuin omaan korruptioonsa ja omien ryhmien korruptioon, miten korruptiivisia me

0: ollaan. Ja sieltä opin sellaisen aika olennaisen lauseen, että korruptiivista toimintaa on kaikki se, mikä on niin kuin toimintaa ohi ryhmälle asetetun perustehtävän.
1: Wow.
0: Joo.
1: Aika julma.
0: Oh, sit voi alkaa miettiä sitä korruptiivista toimintaa. Eikö se on tosi hyödyllistä? Ja voi myös myöntää, että me ollaan tosi korruptoituneita, niin kuin me korruptoidutaan kauhean helposti. Se on niin kuin ihmisluonne.
1: Mm.
0: Ja siihen liittyy valta. Siihen liittyy hirveän paljon se, miten me taistellaan vallasta. Että jos on kolme ihmistä, me ei nyt taistella sunkaan vallasta tässä, mutta jos tässä olisi kolme ihmistä, niin me aletaan alitajuisesti taistelemaan vallasta jossain kohtaa.
1: Näinhän se on.
0: Joo, tai joku ottaa sen vallan, tai sitten jotkut taistelee siitä, tai näin.
1: On ainakin mulle tosi vapauttavaa päästä sellaiseen tasoon nopeasti, että huomaa, että kummallakaan ei ole minkäänlaisia sellaisia pyrkimyksiä, että mä haluan nyt, että tämä menee tonne tai tonne tai tänne, vaan että vilpittömästi vaan uteliaisuuttaan haluaa kuulla, että minkälainen ajatus tuolta tulee seuraavaksi.
0: Niin, se on hyvä. Joo.
1: Näin mä kellaan. Miten muuten palaute sulle itsellesi, niin mitä se sulle nykyään merkitsee, että?
0: Niin, no eihän mä voi sanoa sille, että se ei miellyttäisi, että saa hyvää palautetta. Sitten mä valehtelisin, tai että se on merkityksetöntä. Kyllähän se tuntuu hyvältä, kun se on tullut nähdyksi se työ, mitä me tehdään siellä. Totta kai sillä on niin kuin iso merkitys, mutta sit se pitää joka hitan ilta, mitä se tänäkin iltana lunastaa se asia, että se on myös, ei se mitenkään vapauta se vaikkapa hyvät kritiikit tai hyvä palaute. Sitten se on myös kiinnostavaa, että mikä on palautetta, miten me tulkitaan palautetta. Niin kritiikit ei ole, kritiikki on kritiikkiä, niin kuin jos kirjoitetaan vaikka teatteriarvostelu. Arvostelut on arvosteluita, mutta sittenhän se välitön palaute on joka ilta siellä. Meillä on koko ajan se palaute läsnä, niin kuin se on se, mitä tapahtuu meidän ja yleisön välillä. Ja sitähän aistii joka ilta. Ja siinä on myös ollut paljon, ehkä meidän opiskelijoiden kanssa ja noiden meidän opettajien kanssa on ollut puhetta siitä, kun meidän opiskelijathan kovasti pyytää aina, että he halusivat aina vaan enemmän ja enemmän palautetta. Ja sitten kun yritetään hahmottaa, että mikä se on, mitä ne, että se, että miten oppii tulkitsemaan vaikka opetustilannetta, että tässä on palauteprosessi koko ajan käynnissä. Tämä opetustilanteessa oleva toiminta on jatkuvaa palautetta, mitä siellä tapahtuu. Että jos me järjestettäisiin erikseen aina semmoisia puolen tunnin sitten istujaisia ja aina meidän opetuksessa aika paljon nykyään puretaan sitä, mitä on tapahtunut ja opiskelijat pääsee purkamaan sitä tavallaan, että mitä äskeisessä harjoitteessa tapahtui tai miten se meni omasta mielestä ja mitä parannettavaa ja niin kuin näin, niin se, että miten me tunnistetaan myös se, että mikä on palautetta, niin kyllähän se on yleisön, se on välitön se palaute esityksessä, koska sen aistii näyttämättä kuunteleeksi noin, onko noin tässä mukana vai ei ole mukana. Ja se ei tarkoita sitä, että pitää nauraa katsomassa tai reagoida, vaan sen yksinkertaisesti aistii yleisöstä, että onko ne meidän kanssa tässä.
1: Mä oon muuten aina ihmetellyt, että yleisö on siellä pimeässä, oot siellä valokeilassa ja sun ääni kuuluu, ehkä tehosteet kuuluu, niin mä oon ajatellut, että miten näyttelijä tiedostaa sen yleisen niin kuin hengityksen, jonkun mikä sykkeen, mikä se on, mistä sä aistit sen?
0: Sehän on energia, joka on siinä tilassa. En halua mitenkään kuunnostaa mystiseltä.
1: No, olinpas mä tyhmä. Tiedän. Minkä väristö on?
0: Kohta meillä on täällä joku suitsukkeet palamassa, mutta ei, en halua viedä yhtään. Mä haluan purkaa mystisyyttä, mystifiointia. Mutta mehän viestitään, jos sanotaan paljon sanoksi, 80% on sanallista meidän viestinnästä. Mehän luetaan sitä. Kyllähän me nyt aistitaan, että miten ne kehot on siellä katsomossa. Että onko ne niin kuin, mehän kuullaan jokainen, niin kuin onhan meillä korvat, että me kuullaan, niin kuin, että jos siellä vääntelehditään, niin kyllä se kuuluu sinne näyttämölle. Tai että missä asennossa ihmiset on, miten, sitä on vaikea selittää, mutta mehän luetaan toisiamme paljon enemmän niin kuin muuta kautta kuin esimerkiksi sanallisen viestinnän tai semmoisen kautta, että se on hyvin pieni se sanallisen viestinnän osuus siitä, miten me toisiamme tulkitaan.
1: Totta, mä itse uskon kyllä tuohon energiaan, oli se sitten minkä väristä hyvänsä, koska on olemassa asioita, joita me ei pystytä sanallistamaan, mutta me tiedetään, että ne on olemassa, että jonkun tyypin kanssa sä tulet toimeen välittömästi ja joku siinä, joku tällainen säteily, että sehän on ihan selvä. Ja.
0: On, on. Sitten se on niin kiinnostavaa, kun evoluutiobiologiota fanitan ihan suunnattomasti, Aura Raulo. Niin se, mä pyydän sen aina pitämään semmoisen lyhyen luennon mun maisterikurssille ja se puhuu siitä, että meissä on enemmän niin kuin yhteistä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me ollaan päivittäin tekemisessä kuin itsemme kanssa 7-vuotiaalta solullisesti. Ja se on aika kiinnostavaa. Se on musta tosi kiinnostava ajatus.
1: Mm. Nyt mun täytyy tunnustaa, mulla on taustatöissä ehkä niin kuin ammottava aukko ja tuun häpeämään sitä, mutta etä sä ole vieläkään tehnyt Kekkosen roolin?
0: En ole tehnyt.
1: No niin, huh.
0: En ole tehnyt Kekkosta, sitä odotellessa.
1: No mä muistan, että sä oot sanonut, että siinä on sulla unelmaroolista. Mä ajattelin, että herra jumalat, jos sä oot jossain tehnyt, mä en joku puskateatteri minun
0: ei,
1: että...
0: en ole tehnyt, joo.
1: Onko se valta edelleen sellainen, joka kiehtoo sua?
0: Onhan se, ei se lakkaa kiehtomasta.
1: Onko sulla kirjahyllyssä Stalinia? Ja...
0: On kaikki, Stalinia, Hitleriä. Putinista mulla on jonkun verran. Trump ei, mä jostain syystä, mua ehkä ärsyttää hän tällä hetkellä niin paljon, että mä en ole, siis ikään kuin Putin ei mukaan ärsyttäisi, mutta mua kiinnostaa se, ton Venäjän läheisyyden vuoksi, niin kiinnostaa noin niin kuin siihen liittyvät ja siihen kansaan liittyvät niin kuin asiat kiinnostaa. Mä oon lukenut sitä Mihail Shishkinia ja muuta, joka erinomaisesti kirjoittaa musta näistä niin kuin venäläisen kirjallisuuden kautta ja muuta, niin kuin sit kansanluonteesta ja niistä kipupisteistä ja muista. Mutta on jo, kirjahylly näyttää edelleen semmoisen vanhan miehen kirjahyllyltä.
1: Mutta onneksi maailma näyttää erilaiselta, jos ajatellaan sitä Elina Knihtilää, joka on siellä Oravalan kylässä ja haaveilee, että voi kun olisi nainenkin olla joskus jotain vähän enemmän, niin nythän ajat on niin kuin feminismin näkökulmasta on aivan toiset kuin sellainen.
0: On, mutta se tasa-arvo on kovin hauras asia ja se, me elämme nyt myös aikaa, jossa se on uhattuna ihan reippaasti voisi sanoa. Me eletään tämmöisen konservatismin nousun aikaa ja paljon pohdin myös demokratiaa ja sen haurautta, kuinka hauras rakennelma niin kuin demokratia sitten loppujen lopuksi on. Onko se vain oikku meidän historiassamme, maailman historiassa vai millä me ylläpidetään niin kuin käsitystä demokratiasta ja demokratiaa. Mm. Ja siinä mielessä teatterihan on, tämä eurooppalainen länsimainen teatteri on suoraan suhteessa demokratiaan, koska se on syntynyt siellä samaan aikaan antiikin Kreikassa, kun on syntynyt käsitys tästä meidän länsimaisesta demokratiasta, niin on ollut myös kiinnostavaa seurata, miten paljon nyt esimerkiksi syksyn esityksissä vilahtelee vaikkapa antiikin draamat ja tragediat. Musta eletään niin kuin semmoista aikaa, jossa me ollaan tajuttu, että demokratia on aika hauras rakennelma sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Varmaan ollut aina, mutta nyt on itse havahtunut siihen, että näin se on, koska se ero juuri siihen, että siihen ajatukseen siitä, se 70-luvun lopulla, kun on lapsuutensa viettänyt 80-luvun alkupuolella, niin ei mun tarvinnut pelätä sotaa kuitenkaan. Mulla on semmoinen mielikuva, että vaikka oli kylmä sota ja kaikki, niin se oli jotenkin tuntu paljon kaukaisemmalta. Mm. Kun mä toivon, että nyt lapset voisivat myös kokea sen kaukaisena asiana.
1: Toivotaan. Nyt Elina Knihtilä, sitten se mun alaotsikko, sä oot ehtinyt jo miettiä sen varmaan läpi kotasin tuossa lauseiden kesken, että kun tässä otsikossa on se lause, että oivallus, joka muutti elämäni.
0: Mm. Nyt mun pitää miettiä ihan pienen hetki. Nyt musta tuntuu, että se on se välisyys. Se on se välisyys. Kyllä se tällä hetkellä on se hyvin vahvasti. Verkostot ja välisyys. Ei näitä ongelmia, jonka kanssa me vaikkapa painitaan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin kukaan ei niitä yksin tule ratkaisemaan. Vaikka se väli näyttää, että yhdet ihmiset päättää niistä, yksilöt päättää niistä, niin ne ongelmat, joiden kanssa me kamppaillaan, niin niitä ei yksi ihminen ratkaise, vaan me tarvitaan sitä ymmärrystä siitä, että kaksi on enemmän, 1+1 on enemmän kuin 2, niin kuin tavallaan.
1: Mm.
0: Ja mä osaan sanoa nyt kauhean fiksusti sitä asiaa.
1: Sähän sanoit jo.
0: Mm. Niin. Kyllä mutta mä myös aistin, että ajassa on tosi paljon yhteisöllisyyden kaipuuta ja siihen niin kuin vastaa jollain tavalla itselleen silloin nuorena siihen vastasi aina se teatteri. Mm. Koska tajus sen, että itse asiassa en mä ole niinkään kiinnostunut myöskään siitä niin kuin omastani, vaan se, että saadaan tehdä yhdessä asioita ja teatteri on taidemuotona sitä, että sitä ei kukaan voi tehdä yksin. Sinne tarvitaan aina vähintään se katsoja.
1: Elina Knihtilä, hirveän ihanasti siirrät tähän aikaan tosi epätavallisesti siirrät asioita ulos itsestäsi sillä tavalla, että sä koko ajan muistutat sitä, että jotta me halutaan, että jotain tapahtuu, niin me tarvitaan muita siihen tekemiseen. Mm. Nyt mä sitten siirränkin suhun ajatuksen.
0: Noni.
1: Millaisena sä haluat, että sut muistetaan? Ihana saada sut hiljaiseksi.
0: Millaisena sä haluat,
1: että mitä sä haluat, että
0: minä haluan patsaan, kadun, säätiön, mitalin, kaikki nämä. Mitä minä haluan niitä patsaita moneen paikkaan. Ei,
1: Tämä oli vakava kysymys,
0: mä tiedän. Ei, kun mä mietin just, kun tämä kuulostaa niin kauhealta, kun mulla on niitä Stalin ja Hitler ja Kekkoskirjaa siellä, että millaisena. En mä nyt ainakaan sellaisena ollut, että mut muistetaan. Mutta en mä tiedä, en mä osaa vastata. Mähän olen varmistanut, kun mä olen opettanut ihmisiä, että kyllä mut jotenkin muistetaan hyvässä tai pahassa. Varoittavana esimerkkinä, niin kuin Katariina on kirjoittanut, tai sitten vitsin aiheena. Tai, mutta toivoisin, että siellä olisi jotain kivaakin muisteltu.
1: Mä muistan sut ainakin rehellisyydestä, jos mä jään sun jälkeen, mä en tiedä kumpi mä
0: lähtee ensimmäisenä.
1: Mutta kiitos Elina Knihtilä ihanasta rehellisestä kohtaamisesta.
0: Kiitos samoin.
1: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
2: Margo Gustafssonin vieraana oli näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä. Tämä ohjelma oli uusinta viime joulukuulta. Ensi viikon ohjelma on jo valmis. Kuunnellaanpa, kuka on vieraana ensi viikolla.
1: Elias Salonen, minkälainen tunne tästä vajaan tunnin hetkestä sulle jäi, että haittaako, jos tämä keskustelu tulee radiosta ja joku muukin kuulee?
3: Musta oli ihan mahtava keskustelu. Oli vähän jopa tämmöinen terapeuttinen, että puhuttiin oikeista asioista ja oli aika helppo olla auki. Niin tosi hyvä fiilis.
1: No ihan hieno. No niin, sitten radiosta torstaina 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00. Ja arvas Elias, mitä?
3: Kerro.
1: Tämä on Areenassa ikuisesti.
3: Ihan loistavaa, hyvä. Mäkin voin sitten jakaa tämän.
1: Mahtavaa.
2: Marko Gustafssonin ohjelma torstai-aamuisin 10:00 ja toinen lähetys on näin lauantaisin. Täällä Radio Yhdessä lauantain toivotut levyt soivat reilun 10 minuutin kuluttua. Ehtookelloina soivat tänään Jepuan kirkon kellot. Sen jälkeen lauantaina rukoushetkessä tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta lukee psalmista 86 ja puhuu kukkean kesän päättymisestä ja levossa kypsyvistä uusista aluista. Hartaudessa lauletaan viisi säkeistöä virrestä 249, 249, pois kirkas suvi kulkee.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ehtookellot soivat ja siirtävät ajatuksemme illan lepoon, yön rauhaan ja huomiseen pyhäpäivään, joka on pikkupääsiäinen. Luen sen psalmin 86. Sinä olet mahtava ja ihmeellisiä ovat tekosi. Sinä yksin olet Jumala. Jumala, neuvo minulle tiesi, niin että vaellan horjumatta. Opeta minua kunnioittamaan nimeäsi. Herrani, minä kiitän sinua koko sydämestäni. Jumalani, minä tahdon kunnioittaa ikuisesti sinun nimeäsi. Sinun uskollisuutesi minua kohtaan on suurta. Sinä vapautat minut kuoleman syvyyksistä. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Jälleen yksi ihana kesä on päättynyt ja syksy kietoo värikästä peittoaan jo raskaaksi vetäytyneen vihreyden yllä. Kirkkaat suven päivät ovat muisto vain, toivottavasti kaunis sellainen. Joskus tuntuu vaikealta luopua kesästä, joka muutenkin on näillä leveysasteilla hyvin lyhyt. Kuitenkin uusi, alkava vuoden aika inspiroi, kun sille antautuu. Minä pidän syksystä. Oikein odotan karpalosuolle pääsyä. Samalla vähän pelkään, että ensipakkaset osuvat taas hirvestyskauden alkuun. Silloin suolla kaikuvat hiljaisuuden sijaan laukaukset ja hirvikoirien haukku. Pelkään paitsi itseni, myös hirvien puolesta, koirien puolesta, metsästäjien puolesta. Mutta jos suolle pääsee ennen kaikkea tuota, silloin hiljaisuutta ei riko mikään. Korkeintaan oman kumisaappaan louskemättäillä. Karpaloita poimiessa joutuu etsimään marjoja. Ensin suo näyttää tasaisen ruskealta. Muutama kitukasvuinen koivun ranka siellä täällä. Heinätuppaita. Mutta kun alkaa tutkia mättäitä, nostella sammaleita varovasti, voi löytää piilossa kypsyneet, yöpakkasen kuulaiksi koskettelemat karpalot. Mikä ihme, miten kaunis marja, miten täydellinen väri. Pikkupääsiäinen muistuttaa, että Jumalalla on valta tehdä ihmettekoja. Hän tekee niitä jokaisen kohdalla koko luomakunnalle. Kun kukkea kesä päättyy, kasvukausi on valmis. Paljon on kypsynyt ja paljon saa mennä levolle. On paljon sellaista, joka kypsyy nimenomaan levossa. On mentävä levolle, että voi taas nousta ja herätä. Kun yöpakkaset muuttuvat ympärivuorokautisiksi, routa pitää elämän allaan. Mutta niin varmasti kuin tulee talvi, tulee uusi kesäkin. Jumala nostaa luonnon aina uuteen kasvuun, kukoistukseen ja elämään. Hän antaa luomakunnalleen myös levon ajan, joka sekin valmistaa meitä uuteen. Psalmin kirjoittaja vertaa ihmisen elämää ruohoon, joka kuihtuu ja lakastuu. 1000 vuotta on sinulle kuin eilinen päivä. Nopeasti se kiiti ohitse. Tai kuin öinen vartiovuoro. Sinä pyyhit ihmiset pois kuin unen. Me olemme kuin ruohoa, joka aamulla versoo. Aamuvarhaisella kasvaa ja viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu. Emme voi tietää, mitä elämämme lakattua meille tapahtuu. Mutta uskolla ja toivolla saamme tarttua pääsiäisen sanomaan. Se on kuolemanvoittajan viesti. Hänen, joka kasvattaa karpalon,
siunaa sammalen ja luo kerran uuden taivaan ja maan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

Lauantai-illan rukoushetkessä puhui tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Timo Nuoranne johti radion kamarikuoroa, joka lauloi virrestä 249, pois kirkas suvi kulkee. Harri Viitanen soitti urkuja. Huomenna sunnuntaina aamulla kello 10 radioimme jumalanpalveluksen Helsingin Paavalin kirkosta. Ja sunnuntai-iltana kello 20 Pyhän Ristin ylentämisen jälkeisen sunnuntain liturgian Pyhän Nikolauksen kirkosta Joensuusta. Nyt alkaa lauantain toivotut levyt.

Lauantain toivottujen levyjen aluksi soi Mogens Stemning. Aamutunnelma Edvard Griegin musiikista näytelmään Peer Gynt, opus 23. Ole Christian Ryd johti Bergenin filharmonista orkesteria, jonka levytys on vuodelta 2003.

Tämä oli levytys vuodelta 1988. Heino Kasken pianosävellyksen Syysaamu tulkitsi Izumi Tateno.

Heikki Peltola johti ylioppilaskunnan laulajat kuoroa, joka lauloi Armas Järnefeltin laulun Pois meni mereen päivä. Sanat oli kirjoittanut Kallio.

Tässä lauloi Miriam Helin. Hän levytti vuonna 1949 Kalervo Hämäläisen säveltämän ja sanoittaman Lapin äidin kehtolaulun.

Tämä Astor Piazzollan Oblivion kuultiin vuoden 1984 elokuvassa Enrico IV. Astor Piazzolla soitti bandoneonia, orkesteri on jäänyt tarkemmin nimeämättä. Astor Piazzollan levytys on vuodelta 1989.

Glenn Miller orkestereinen levytti vuonna 1939 tämän Glenn Millerin Moonlight Serenadein.

Tämä oli levytys vuodelta 1956. Billie Holiday lauloi Herbie Nicholsin kanssa säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Lady Sings the Blues. Yhtyessä Charlie Shavers soitti trumpettia, Tony Scott klarinettia, Paul Quinichette tenorisaksofonia, Winton Kelly pianoa, Kenny Burrell kitaraa, Aaron Bell kontrabassoa ja rumpuja soitti Lenny McBrown.

Renato Rachel lauloi Marcello de Martinon johtaman Orchestra del Festival di San Remo-yhtyeen säestyksellä laulun Romantica. Se on levytys vuodelta 1960. Laulun on säveltänyt ja sanoittanut itse Renato Rachel Dino Verden kanssa. Ja Renato Rachel on taiteilijanimi oikealta nimeltään. Hän oli Renato Ranucci.

Syysillan tuuli -valssin lauloi Henry Thiel. Henry Thiel levytti vuonna 1971 tämän Sam Sihvon säveltämän ja sanoittaman valssin, jonka oli sovittanut Pauli Granfeldt.

Heikki Sarmanto oli säveltänyt Lauri Pohjanpään runoon laulun Syksy. Kaksi vanhaa vanhaa varista. Maija Hapuoja levytti laulun vuonna 1976. Sovituksen oli tehnyt säveltäjä Heikki Sarmanto.

Tämä oli levytys vuodelta 1978. Julia Clare lauloi Etienne Rodagilin kanssa säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Je dors avec elle. Kuuntelemme lauantain toivottuja levyjä. Vielä toteutetaan kaksi toivetta.

Tämä oli Bruce Springsteenin säveltämä ja sanoittama Hungry Heart, jonka Bruce Springsteen levytti vuonna 1980 yhtyeensä The E Street Bandin kanssa. Nyt on tämän lauantaisen viimeisen toiveen aika.

Tänä lauantaina lauantain toivottujen levyjen päätteeksi soi levytys vuodelta 2012. Helene Blum lauloi Harald Haugaardin, Jeppe Ågärin sanoihin runon säveltämän laulun Höst. Lähettäkää lisää toiveita, kirjeet ja postikortit tulevat perille osoitteella. Lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio. Kirjeet ja postikortit siis osoitteeseen lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on lauantain.toivotut@yle.fi. Sähköpostiosoite siis lauantain.toivotut@yle.fi. Ja toivomuslomake löytyy myös Yle Radio 1 verkkosivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Sieltä kun vierittää alaspäin löytyy kohta osallistu ja sieltä lauantain toivottujen levyjen toivomuskaavake. Nyt kuuntelemme kello 19 Yle Uutiset. Sen jälkeen soi klassinen musiikki lähes 2 tunnin ajan täällä Radio Yhdessä. Klassisen musiikin helmiä parin minuutin kuluttua, aina kello 21 saakka. Schumannia, Brahmsia, Dvořákia, Schubertia, hieman pidempiä teoksia. Klassisen musiikin helmiä musiikkikamarissa. Sitä ennen kuunnellaan kello 19 Yle Uutiset.

0: Yhdysvallat, Tanska ja Grönlannin itsehallintoalue ovat päässeet sopimukseen Grönlannista. Sopimuksen perusteella Yhdysvallat voi lisätä sotilastukikohtiaan saarella, mutta Grönlannin asema Tanskan itsehallintoalueena ei muutu. Presidentti Donald Trump luopuu ainakin toistaiseksi vaatimuksista liittää Grönlanti Yhdysvaltoihin. Trump on kiitellyt uutta sopimusta suurena voittona, mutta käytännössä se ei ilmeisesti muuta nykytilannetta merkittävästi. Sopimustekstiä ei vielä ole julkistettu. Voimakkaat kyberhyökkäykset ovat häirinneet nettiäänestystä Venäjän parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Uutistoimisto Interfax kertoo, että hyökkäyksiä on ollut Moskovassa viime yönä ja aamupäivällä. Vaaliviranomaisten mukaan iskut on kuitenkin torjuttu ja tilanne on hallinnassa. Duuman vaalit alkoivat eilen ja kestävät vielä huomisen. Venäjän hallinto on kehottanut venäläisiä suosimaan nettiäänestystä. EU pyytää Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen viisumien epäämistä palestinalaishallinnon jäseniltä YK:n yleiskokouksen alla. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat torjui länsirannan palestinalaishallinnon johtajan Mahmud Abbasin ja hänen delegaationsa viisumit. Ilman viisumeita he eivät pääse YK:n yleiskokoukseen ensi viikolla New Yorkissa. Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 13 ja 17, pohjoisessa 6 ja 11 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Kello on 9:02. Täällä Radio Yhdessä kuuntelemme Musiikkikamarissa klassisen musiikin helmiä kello 21 saakka. Silloin uutispodcastissa keskustellaan siitä, miten maapallo saadaan jäähtymään. Ohjaaja Karin Pennanen löysi setänsä kätketyn maailman. Karin Pennanen on aitiovieraana kello 21.19. Puupuhaltimien erilaisuudesta puhuu Mika Kauhanen Keinuva talo-ohjelmassaan musiikkia ympäri maailman kello 22.42 ja yöklassinen alkaa kello 23.40. Nyt kuuntelemme klassisen musiikin helmiä. Aluksi pianisti Earl White soittaa Robert Schumannin pianosävellyksen, jonka kuulemme kokonaisesityksenä, Fantasiestücke opus 12. Osat ovat Des Abends, Aufschwung, Warum, Grillen, In der Nacht, Fabel ja seitsemäs osa Traumeswirren.

kuulimme kokonaisesityksenä Robert Schumannin teoksen Fantasiestykke opus 12 sävellykseen pianolle. Sen tulkitsi pianisti Earl White. Radio 1 musiikkikamarissa kuuntelemme vielä lähes puolentoista tunnin ajan klassisen musiikin helmiä. Viulisti Christian Tetzlaff ja Berliinin saksalainen sinfoniaorkesteri kapellimestarina Robin DiCiatti soittavat Johannes Brahmsin konserto viululle ja orkesterille D-duuri.

Viulisti Christian Tetzlaff ja Berliinin saksalainen sinfoniaorkesteri kapellimestarina Robin Ticciati soittivat Johannes Brahmsin konserto viululle ja orkesterille D-duuri opus 77. Esitys oli äänitetty Berliinin filharmoniassa maaliskuussa 2022. Radio 1 musiikkikamarissa kuuntelemme klassisen musiikin helmiä kello 21 saakka. Nyt musiikkikamarissa soittaa Radion sinfoniaorkesteri. Kapellimestarina on Jukka-Pekka Saraste. Kuulemme Antonin Dvořákin sinfonia numero 9 E-molli Uudesta maailmasta.

Jukka-Pekka Saraste johti Radion sinfoniaorkesteria, joka soitti Antonin Dvořákin sinfonian numero 9 e-molli, opus 95, sinfonia uudesta maailmasta. Notturno soi musiikkikamarin päätteeksi. Tämä on Franz Schubertin adagio pianolle, viululle ja sellolle S-duuri. Fontenay-trio soittaa.

0: Musiikkikamarin päätteeksi Fontenay-trio soitti Franz Schubertin Adagion pianolle, viululle ja sellolle S-duuri. Minä olen Heikki Puskala. Mukavaa illan jatkoa uutispodcastin parissa.
1: Radio Yhden seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
2: Politiikkaradio,
1: uutispodcast
2: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
1: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
2: ja näkökulmia tarjoillen.
1: Vapaus ajatella.
2: Yle Radio 1.
3: Nyt alkaa uutispodcast.
4: If we could put her on the screen, there we go. So without further ado, I'll give you the floor and then we'll take some questions.
5: Thank you very much and good afternoon to New York and good evening.
6: Tätä tapahtumaa ei moni välttämättä pannut merkille. Suomessa siitä ei uutisoitu kai lainkaan.
5: Now this report tells us that global temperature rise is set to cross the 1.5 degree centigrade above pre-industrial level.
6: Siinä puhuu YK:n ympäristöohjelman UNEPin johtaja Inger Andersen. Tämän kuun alussa UNEP julkaisi ilmastoraportin, jonka mukaan maapallolle kriittinen 1,5 asteen lämpenemisraja ylittyy väistämättä jo lähivuosina. Eli se tavoite, johon Pariisin ilmastosopimuksella pyrittiin, ei ole enää mahdollinen.
5: This is the legacy of our own inaction.
6: Elämä tuolla 1,5 asteen yläpuolella ei ole turvallista, mutta siellä me ollaan arviolta vuosisadan loppuun asti. Ja esimerkiksi minun elämäni loppuun asti.
7: On tämä outo maailma. Tuntuu, että me vaan eletään erilaisen riskien keskellä ja ne valtaa mediassakin ilmatilan toisiltaan.
6: Näin sanoo Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Joonas Merikanto. Halusin puhua hänen kanssaan siksi, että nyt myös ilmastopolitiikassa alkaa uusi vaihe. YK:n mukaan paras jäljellä oleva vaihtoehto on mennä 1,5 asteen yli ja peruuttaa sieltä sitten takaisin, eli jäähdyttää maapallo myöhemmin. Millainen on maailma, jossa ilmasto on muuttunut? Mitä politiikkatoimia tarvitaan maapallon jäähdyttämiseen ja kuka ne tekee? Tänään on keskiviikko 16. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Noora Mattila. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin, vanhempi tutkija Joonas Merikanto Ilmatieteen laitokselta.
7: Kiitos kovasti.
6: Joonas Merikanto on ilmastomallintaja, eli hän tutkii supertietokoneisiin rakennettuja ilmastomalleja. Nimenomaan sitä, että jos vaikka hiilidioksidin määrä on tämä ja lämpötila on tämä, minkälaisiin skenaarioihin se johtaa. Hän on lisäksi ilmastopaneelin jäsen ja sitä kautta niin sanotusti sekaantunut myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.
7: Joo, näin se on ja mä luulen, että se tendenssi on ylipäätänsä tämmöinen, että ikään kuin ilmastotieteen kysymykset tulee koko ajan enemmän konkreettisiksi tähän maailmaan, koska me nähdään muutokset meidän ympärillä ja niistä tulee isoja taloudellisia kysymyksiä, niistä tulee myöskin terveydellisiä kysymyksiä. Eli periaatteessa tämä tutkimuksen ja yhteiskunnan välinen raja-aita tässä valitettavasti kaatuu sitäkin kautta, että nämä riskit ihan oikeasti konkretisoituu jo tämän päivän ilmastossa.
6: Mä pyysin Merikannon haastatteluun siksi, että YK:n ympäristöohjelman UNEPin tuore ilmastoraportti konkretisoi ilmastonmuutoksen niin tuntuvasti. Sen mukaan 1,5 asteen lämpenemiskatto ylittyy varmasti jo muutaman vuoden sisällä. Tästä tulee mieleen Pariisin ilmastosopimus, jota juhlittiin historiallisena. Silloin vuonna 2015 maat sitoutuivat pitämään lämpenemisen selvästi alle 2 asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkimään 1,5. Mutta näin noin 10 vuotta myöhemmin nähdään, että ilmastopolitiikka ei ole ollut tarpeeksi kunnianhimoista.
7: Me tiedetään, tai ollaan pitkään tiedetty, että meillä on tietty hiilibudjetti, mitä voidaan päästä ihmiskuntana päästöjä lisää tuonne ilmakehään, jotta tämä tietty lämpenemistaso saavutetaan. Ja nyt tällä hetkellä meillä on jäljellä sitä budjettia suurin piirtein 2-3 vuoden päästöjen verran. Että meidän lämpenemistaso on tällä hetkellä 1,4 astetta ja meillä on muutaman vuoden päästöjen verran jäljellä tosiaan siitä hiiltä. jotta tämä 1,5 astetta tulee vastaan. Ja siis sehän nyt on ihan itsestään selvää, että sinne me tullaan päätymään ja sitä ylitse.
6: Tämä ei siis ollut ensimmäinen kerta, kun lämpörajan ylittyminen kävi tutkijoille selväksi. Mutta nyt myös YK myönsi sen, että tavoite on mahdoton saavuttaa, eli tämä on virallinen julkinen tunnustus. Lisäksi raportti tekee selväksi, että ilmastopolitiikassa siirrytään nyt uuteen vaiheeseen nimeltä Overshoot, Peak and Decline. Ylitys, huippu ja lasku.
7: Tässä raportissa uutta ei ole se, että me ollaan menossa niin kuin ylitse tästä 1,5 asteesta. Se me ollaan tiedetty jo ilmastotieteessä pitkään, mutta siis kysymys on sitten sitä, että mitä me maailmassa tehdään sen jälkeen, kun tämä ylitys on tapahtunut ja miten me pystytään päästä takaisin sitten mahdollisesti jossain tulevaisuudessa vielä laskemaan näitä lämpötiloja lähelle sitä 1,5 astetta.
6: Niin, YK:n raportti piirtää tulevien vuosikymmenten päälle kaaren. Paras jäljellä oleva vaihtoehto on se, että ilmasto lämpenee yli 1,5 asteen rajapyykin, mutta tulevina vuosikymmeninä huippulämpötilasta laskeudutaan alas. Nyt tavoitteena on pitää kaaren huippu mahdollisimman alhaalla. Optimistisin katto, joka on vielä saavutettavissa, on 1,8 astetta. Lisäksi mahdollisimman pian kehitys pitää kääntää, eli maapallo pitää jäähdyttää takaisin sinne 1,5 asteen tasolle. Jäähdyttäminen on kuitenkin niin hidasta, että sinne päästään ehkä vuosisadan lopussa parhaimmillaan. Miten vaikea tällainen lämpökehityksen kääntäminen on?
7: No rehellisesti sanottuna aivan huomattavan paljon vaikeampaa kuin päästöjen laskeminen. Eli siihen, että me saadaan pysäytettyä tämä lämpeneminen tietylle tasolle, niin vaaditaan nettonolla päästöt alkuun. Ja sitten lämpötilojen lasku vaatii siis hiilidioksidin poistoa ilmakehästä. Ja se vaatii uudenlaisten teknologioiden kehitystä. Se on kallista ylipäätänsä ja siihen liittyy myöskin omia riskejä.
6: Tässä vaiheessa haluan kysyä vielä näistä astemääristä. YK:n raportissa sanotaan moneen kertaan, että yli 1,5 asteen lämpötilaylitys ei ole ihmiskunnalle turvallinen. Mutta se tuntuu vähän vaikealta hahmottaa, koska ensinnäkin 1,5 asteen muutos kuulostaa niin pieneltä ja jotenkin koko lukema kuulostaa vähän hatusta vedetyltä. Miksi siis juuri 1,5 astetta on se kriittinen raja?
7: Omalla tavallaan siis 1,5 onkin just nimenomaan tämmöinen ikään kuin tietyllä tavalla politiikassa asetettu tavoite, eikä se nyt ole mikään tämmöinen niin kuin tarkka raja, että sen jälkeen riskit jotenkin ovat olemassa ja sen alla eivät. Meillä on nyt tähän lämpenemiseen, me ollaan 1,4 asteessa ja tämäkin on jo vaarallinen maailma elää. Mutta siis kysymys on siitä, että sitä mukaan kun tämä lämpeneminen vielä kasvaa, niin ne riskit kasvaa niin kuin, vähän niin kuin eksponentiaalisesti ja niin kuin suoraviivaisessa suhteessa siihen lämpenemistasoon sen jälkeen.
8: Tämän vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin, kertoo EU:n Kopernikus.
9: Eurooppa ei ole tarpeeksi varautunut tuhoisiin metsäpaloihin, arvioi meteorologi.
10: Espanjassa on rekisteröity kesän aikana yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa. Määrä on korkein sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2015.
6: Mitä meillä siis on tässä niin kuin odotettavissa? Että jos me mennään tästä, tai siis kun me mennään tästä yli sen 1,5 asteen, tämä tarkoittaa enemmän sään ääriilmiöitä, jäätiköiden sulamisen kiihtymistä, elinympäristöjen katoamista, merenpinnan nousua. Mä luin, että globaali ruoantuotanto saattaa vähentyä 14% jo vuoteen 2050 mennessä. Mihin meidän niin kuin tulisi sopeutua vaikka Suomessa, tai miten tämä ylitysaika tulee näkymään meille Suomessa?
7: Suomessa se tulee näkymään ehkä just niin kuin vieraslajien leviämisenä, talvien lyhenemisenä, tietenkin arktisen luonnon köyhtymisenä, mutta myöskin riskejä, jotka tulee sitten tästä ulkoisesta maailmasta, eli vaikkapa justiinsa maailman ruokatuotantoon kohdistuvasta rasitteesta.
6: Joonas Merikanto ennakoi, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee viemään valtavasti resursseja. Siis vaikkapa tuhojen hoitaminen ja viljelysatojen menetykset. YK:n raportissa todetaankin, että tämän hetken nuorisoon kohdistuu 3-kertainen ilmastotaakka. Ilmastonmuutoksen seurausten hoitaminen, hiilipäästöjen lopettaminen ja lisäksi lämpenemiskehityksen kääntäminen.
7: Mutta kyllähän me koko ajan niin kuin myöskin, että ihan huonosti on siis kaikki asiat menee, että kyllä meillä on tämä puhdas energia tullut kuitenkin niin kuin teknologisesti paljon halvemmaksi käyttää ja kilpailukykyiseksi nyt ja sinänsä meidän niin kuin maailma menee ihan oikeaan suuntaan, jos me vaan myöskin lopettaisiin näiden fossiilisten tukeminen ja ikään kuin annettaisiin sitä oikeaa sysäystä sinne niin kuin puhtaan teknologian kehitykseen.
6: Valtiot ovat ilmastokokouksissa sitoutuneet päästövähennyksiin. Mutta vaikka nykyiset lupaukset toteutettaisiin, maapallon keskilämpötila nousisi silti yli 1,5 astetta. Nykyinen tie johtaa keskimäärin 2,6 asteeseen. Jokainen asteen kymmenys tuo uusia riskejä sille, että jokin keikahduspiste ylittyy. Keikahduspisteet tarkoittaa ilmastojärjestelmässä eräänlaisia kynnyksiä, joiden kohdalla jokin systeemi muuttuu pysyvästi, eikä kehitystä voi enää millään päästövähennyksillä pysäyttää.
7: Meillä on muun muassa Länsi-Antarktiksen jäätikkö, joka on sulamassa tällä hetkellä kovaa vauhtia, ja siellä saattaisi niin kuin mahdollisesti alkaa irrota niin isoja palasia jäästä, että se tulisi nostamaan sitten merenpintaa useilla metreillä joidenkin tiettyjen vuosikymmenten aikana. Toisaalta myöskin Amazonin sademetsä on tosiaan kuivumassa sekä ihmisen toiminnan että sadealueiden muutosten takia. Sitten nämä koralliriutat on merkittävin tämmöinen keikahduspisteriski, joka on jo lähellä. Eli korallit ei tule kestämään tätä nykyistäkään lämpenemistasoa pitkän aikaisesti.
6: YK toteaa, että valtamerten koralliriutoilla on matala todennäköisyys selvitä tästä vuosisadasta. Koralleista on riippuvaisia noin 1/4 valtamerten kaloista ja sitä kautta ainakin 500 000 ihmistä. Tällaisia juttuja YK:n uudessa raportissa siis kerrottiin. Siihen nähden oli hätkähdyttävää katsoa raportin julkistamisen tiedotustilaisuutta videolta.
5: Above 1.5 degrees centigrade, we can expect an intensification of extreme weather, of glacier melt, of ecosystem loss, and of sea level rise. And human health and food and water security, cities and infrastructure will come under increasing strain.
6: UNEPin johtaja Inger Andersen puhui etäyhteydellä noin 7 ihmisen yleisölle uneliaassa seminaaritilassa. En nyt sano, että jokaiseen raporttiin pitäisi suhtautua hysteerisesti, mutta tilanne kuvasti ilmastokeskustelun käsittämätöntä ristiriitaa. Puhutaan äärimmäisistä uhkakuvista ja akuutista toiminnan tarpeesta, ja yleisössä on tyhjiä penkkejä. Ja samaan aikaan maailmanlaajuisesti kasvihuonepäästöt on jatkaneet kasvuaan. Miten sä arvioisit poliittista kiinnostusta ilmastonmuutosta kohtaan tällä hetkellä?
7: Aina välillähän tämä niin kuin ilmastokeskustelu saa niin kuin momentumia ja sitten se taas niin kuin hiipuu, että sitä on jatkunut jo vuosikymmeniä, tätä samaa aaltoliikettä. Ja nyt me ollaan taas tämmöisessä aallon pohjassa oltu hetken aikaa muutamia vuosia. Mutta kyllä mä uskon, että tästä valitettavasti sitä kautta, että kun nämä riskit alkaa konkretisoitumaan, niin taas tulee uudestaan niin kuin keskusteluun ja sitten täytyy vaan toivoa, että silloin on tarpeeksi teknologioita olemassa ja tarpeeksi valmiutta, että voi tulla isokin murros sitten kerralla.
6: Ulkoapäin tulee helposti vähän sellainen vaikutelma, että no tällaisia uutisia ja kukaan ei tee mitään ja ketään ei kiinnosta, mutta sä olit juuri viime viikolla EU:n komissiossa asiantuntijakokouksessa, jossa käsiteltiin näitä äärimmäisiä ilmastoskenaarioita ja niihin varautumista. Eli kyllä siellä asioita tapahtuu. Mitä sulla jäi sieltä käteen?
7: No ehkä semmoinen ihan positiivinen ajatus siitä, että kyllä EU on hyvinkin kiinnostunut siitä, että mitä ilmastolle tapahtuu. Sehän on todella näkyvä ja konkreettinen riski jo tällä hetkellä EU:ssa, että vaikuttaa voimakkaasti muun muassa maatalouteen. Vaikka Hollannille on ihan eksistentiaalinen kriisi se, että, tai riski se, että kuinka paljon merenpinta tulee nousemaan.
6: Ilmastopolitiikka ei ole viime vuosina näyttänyt EU:n prioriteetilta, koska huomiota on vienyt turvallisuustilanne, puolustusmenojen kasvattaminen ja talouden kilpailukyky. Tänä kesänä ilmasto kuitenkin vaati tilaa keskustelussa, koska äärimmäisten helleaaltojen seurauksena kuoli jopa 35 000 eurooppalaista. Joonas Merikannon mukaan uusien helteiden uhka on kyllä virittänyt ilmastokeskustelua myös Brysselissä. Lisäksi hän muistuttaa, että EU tekee kaikesta huolimatta enemmän ilmaston eteen kuin muut isot toimijat.
7: Siis tämä ilmastonmuutoksen tulevaisuus pitkälti ratkeaa sen mukaan, että mitä tapahtuu Yhdysvaltojen päästöille, mitä tapahtuu Kiinan päästöille, mitä tapahtuu Intian päästöille. Ja totta kai me myöskin siinä mukana ja varsinkin niin kuin ikään kuin kirittämässä tätä globaalia ilmastopolitiikkaa, niin ollaan tärkeä tekijä.
6: Katsotaan vähän kasvihuonepäästöjen tilastoja. Maista suurin päästölähde on Kiina, mutta se on viime vuosina satsannut vihreään energiaan, ja siellä päästöt ovat alkaneet laskea, merikannon mukaan jopa yllättävän nopeasti. Väkilukuun nähden suurin päästelijä on Yhdysvallat. Siellä ilmastopolitiikka on ottanut roiman takapakin, mutta siitä huolimatta Yhdysvaltojenkin päästöt on sentään tasoittuneet. Yksityiskohdissa on siis toivoa, mutta mikään tästä ei riitä. Kasvihuonepäästöjen pitäisi pudota puoleen vuoteen 2030 mennessä.
7: Joo, ei me varmaan tuohon 2030 tavoitteeseen tulla pääsemään millään.
6: Ja vuoteen 2050 mennessä kasvihuonepäästöjen pitäisi laskea netto nollaan, eli päästöjen tulisi olla mahdollisimman lähellä nollaa ja loppu hiilidioksidi pitäisi sitoa talteen. Vain sillä tavalla päästään siihen parhaaseen mahdolliseen skenaarioon, 1,8 asteen huippuun.
7: Se on pitkälti nyt siis eri valtioiden kunnianhimosta kiinni, mutta myöskin siitä, että meillä säilyy tämmöinen kansainvälinen sopimus, poliittinen ympäristö ylipäätänsä. Että kyllähän tämä ilmastonmuutos vaatii sitä, että ikään kuin kansainväliset sopimukset, niitä kunnioitetaan ja me säilyy tämmöinen niin kuin moninkeskinen maailma, jossa me pystytään yhdessä kehittelemään näitä isoja riskejä, jotka ihmiskunta kohtaa.
6: Nopein keino hidastaa lämpenemistä lyhyellä aikavälillä olisi puuttua metaanipäästöihin. Ylimääräistä metaania pääsee ilmaan muun muassa samalla, kun tuotetaan fossiilisia polttoaineita.
7: On ihan niin kuin tämmöisiä hukkapäästöjä paljon, jotka liittyy vaikkapa metaanin tai maakaasun tuotantoon. Niihin pystyttäisiin puuttumaan ja niihin yrittääkin puuttua tällä hetkellä jossain ja jossain taas ei. Että mitä meillä kävi niin kuin Euroopassa vaikka, niin mehän ostettiin meidän maakaasu Venäjältä. Ja nyt me ollaan ruvettu ostamaan sitten puolestaan sitten Lähi-idästä ja Yhdysvalloista.
6: Molemmissa paikoissa käytetään tekniikoita ja tuotantotapoja, joissa vapautuu paljon metaania.
7: Mutta kyllä totta kai siis EUlla jollain tavalla voisi olla kauppapoliittista muskelia myöskin, mistä se metaanin hankkii.
6: Lisäksi metaania vapautuu lihantuotannosta. Lihankulutuksen vähentäminen suuren kulutuksen maissa vähentäisi metaanipäästöjä jopa 17%, näin kerrotaan YK:n raportissa.
11: Mutta nämä on myös taas näitä vaikeita yhteiskunnallisia, kulttuurisia muutoksia.
7: Joo, kyllä. Ehdottomasti varmaan helpompi vaikuttaa alkuun fossiilisten polttoaineiden tuotantoon kuin ihmisten ruokailutottumuksiin. Pitkään myöskin niin kuin ilmastonmuutosta on laitettu niin kuin ehkä vähän turhan voimakkaasti niin kuin kuluttajan harteille. Kyllä mä näen, että se on niin kuin, siis sekä yksilön vastuun kysymys, mutta ennen kaikkea systeemitason kysymys. Eli meidän pitää yhteiskuntana löytää ne ratkaisut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja auttaa yksilöä sitten ilmastoystävällisissä valinnoissa.
6: Lopuksi haluankin kysyä Joonas Merikannolta, mitä yksittäisen ihmisen nyt pitäisi tehdä tällä tiedolla, että seuraavat vuosikymmenet eletään arvaamattomassa ja vaarallisessa ilmastossa?
7: Yksilön velvollisuus on pitää kiinni oikeudestaan puhtaaseen ja terveeseen maailmaan. Ja toki me voidaan omilla päätöksillemme vaikuttaa siihen, että näin on. Se on sekä ilmastoystävällinen elämäntapa, mutta myöskin vaade, että yhteiskunnat noudattaa tämmöistä pitkäjänteistä kaavaa, että me säilytään maapallolla vielä semmoisella tasolla, että ekosysteemit säilyvät hengissä ja meillä on kaikilla on täällä pitkä ja satoja vuosia kestävä tulevaisuus.
6: Kiitos vierailusta Uutispodcastissa Joonas Merikanto.
7: Kiitos.
6: Siinä oli päivän uutispodcast. Viikon muut jaksot löytyvät Yle Areenasta joka arkipäivä kello 16 ja näin keskiviikkoisin myös Spotifysta. Mun haastateltavana oli tänään Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija ja ilmastopaneelin jäsen Joonas Merikanto. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Marjut Raunio, Aura Lindeberg ja Leo Kosola. Mä oon Noora Mattila. Moi moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi aitiovieras.

0: Ohjaaja Karin Pennanen tutkii Päivien lumo -dokumenttielokuvassaan edesmenneen setänsä Markku Pennasen elämää ja piiloon jääneitä taideteoksia. Mitä jäämistöstä lopulta löytyi? Salapoliisitarinaa mukaillen dokumentti kuljettaa katsojan löytöretkelle, jossa tutkitaan erityislaatuisen ihmisen valintoja ja sitä, mitä todellakin tarvitaan siihen hyvään elämään. Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi, Karin Pennanen.
1: Kiitos tosi paljon.
0: Joo, tämä dokumenttielokuvasi Päivien lumo on hurvannut sekä kriitikot että yleisön. Osasitko yhtään etukäteen odottaa, että kenties tällaista menestystä alkaa tulla?
1: En mä kyllä odottanut tällaista menestystä. Mä yritin vaan tehdä mahdollisimman hyvän elokuvan ja semmoisen elokuvan, jonka Markku hyväksyisi. Ja olen tosi onnekas ja kiitollinen, että tämä onnistui näin hyvin. Myös kiitos mun loistavan työryhmän ja kiitos Markun.
0: Puhutaan kohta työryhmästä, sekin on kiinnostavaa tässä, koska tämä on niin henkilökohtainen aihe, että ikään kuin mitä uskaltaa, kenelle uskaltaa paljastaa kollegoille asioita, mutta lähdetään liikkeelle ihan siitä, että tosiaan löysit setäsi Markku Pennasen kuoleman jälkeen hänen taideteoksensa ja taisit olla aika ymmällä siitä, että mitä kaikkea sieltä löytyikään.
1: Joo, että kun Markku yllättäen kuoli, mitä mä en ollut osannut ottaa lukuun, niin mä menin sinne hänen talolleen, jossa mä en ollut koskaan käynyt, koska meidän perheessä oli semmoinen joku, että ei mennä sinne, jonka silloin Markku siis asui meidän seinänaapurina, kun mä olin pieni, mutta muutti sitten pois Riihimäelle Helsingistä, kun mä olin 11, ja sitten me ei ikinä käyty siellä. No, sitten kun Markku kuoli, mä menin sinne, enkä tiennyt yhtään, mikä mua odottaa, ja oli jopa pelottava mennä sinne taloon, mutta sitten sieltä rupesi paljastua tätä taidetta.
0: Niin, sitä on sillä tavalla kuumottava asia, että kun miettii, että miten meidät on ikään kuin viihde ja kauhugenre viihde niin kuin ikään kuin kyllästynyt sellaisella oletuksella, että jotakin kamalaahan sitä täytyy löytyä. Etukäteen voi kuvitella tälläkin tavalla.
1: Siis joo, ja silloin kun me oltiin pitchaamassa tätä tuolla Pohjoismaissa ulkomailla, niin mä muistan, että joku vähän sille leipääntyneen tuntuneen rahoittaja oli silleen päivän päätteeksi, että did he have any dark secrets, niin kuin, että oliko hänellä jotain pimeitä salaisuuksia. Ja mä olin silleen, no taide,

0: että ei ollut luurankoja kaapeissa.
1: Taas kuitenkin, vaikka tätä ei ole dokkaria katsonutkaan, niin paljastuu sen verran kuitenkin, että taidetta löytyy jo paljon. Eli se ei ole nyt niin kuin katsojille yllätys, se kannattaa silti mennä katsomaan tämä dokumentti. Mutta puhutaan vähän sitä taiteesta tosiaan, että hän oli aika monipuolinen kaveri, tämä setäsi. Ja se niin kuin, tällä tavalla niin kuin, katsojilla voisi kuvitella niin, että no kyllähän sitä kuka tahansa vähän ehkä osaa piirtää tai jotakin vähän niin kuin pimputella. Mutta sitten ainakin mulle ensimmäinen niin kuin se reaktio oli se, että Herran Jumala, hän on oikea taiteilija. Mm. Aivan valtavan hienoja teoksia ja monipuolisia teoksia. Se, että se sekä laajuus että se monipuolisuus, että se niin kuin, ikään kuin ne genrien moninaisuus, nämä kaikki on niin kuin, jotenkin tuntuu uskomattomalta. Miten ällikällä se sut löi?
0: No siis mähän tiesin, että Markku on taiteilija, mutta mä en tiennyt, että tekeekö hän vielä taidetta. Et silloin kun mä olin lapsi, niin siellä mun mummi ja ukin talossa roikkui tämä yksi kiehtova viidakkomainen suuri öljyvärimaalaus seinällä. Mutta ei kukaan meistä oikeastaan tiennyt, että oliko se nyt jatkunut ja näin. Ja sitten se määrä ja se laatu jotenkin, se oli ihan hämmästyttävää. Ja myös, niin kuin, että hän kehitti tämmöisiä omia tekniikoita, kuten lehtileikkeistä kollaaseja, joita on siis satoja, ehkä jopa 1000. Ja sitten tämä musiikki oli tietysti asia erikseen vielä.
1: Kyllä.
0: Markkuhan oli opiskellut Sibiksessä 4 vuotta, jättänyt sen sitten kesken ja vaihtanut kuvataideakatemiaan, jonka myös jätti kesken. Ja mä löysin tosi paljon musiikkia ja päätin aika alkuvaiheessa, että Markku on tämän elokuvan säveltäjä. Ja se musiikki oli jotenkin tosi jännä ja tosi elokuvallista.
1: Tämä menee vähän jo ohi tästä aiheesta, mutta Markku kun ei tykännyt näitä töitä muille esitellä, mutta mitä tälle jäämistölle mahtaa tapahtua? Siis toki tuntuu, että aika niin kuin raju päätös, jos tätä ei koskaan laita minnekään esille, tai kukaan ei saa kuulla eikä nähdä mitään.
0: Niin munkin mielestä, ja mä ajattelen taiteesta kuitenkin jotenkin sillä lailla, että kun taiteilija on poistunut tästä maailmasta, niin se taide, joka jää jäljelle, on niin kuin ihmiskunnan yhteistä tämmöistä kulttuuriperimää. Ja taiteen kuuluu olla esillä ja kohdata yleisönsä. Enkä mä tiedä siis, että mikä Markulla sitten on ollut ajatuksena, että onko hän tavallaan oikeasti ollut sitä mä en usko, että hän on ollut sitä vastaan. Että hän ei vaan ikinä päässyt siihen pisteen, että hän olisi niin kuin julkistanut näitä. Ehkä hän oli enemmän kiinnostunut siitä prosessista. Mm-hmm. Plus, että kyllä mä tiedän, että hän oli itsekriittinen. Että ehkä hän koki, että ne ei ole vielä valmiita. Ja mä oon löytänyt luonnoksia näyttelyille ja hän oli suunnitellut sen koko ateljeetalonsa siellä Riihimäellä semmoiseksi, että ne isot teokset voi viedä niin kuin ikkunoista ulos. Et joku suunta siellä oli, ei missään mitään kieltoa, mutta lopullinen vastaus siihen, miksi hän ei julkistanut tätä, niin se jää vähän mysteeriksi.
1: Mutta moni taiteilija kärsii ikään kuin sitä, en sano välttämättä ihmiskammosta, mutta siitä, ikään kuin sitä, että sitä pitäisi ruveta kaupallistamaan ja tyrkyttämään tai tarjoamaan. Jos ei ole agenttia tai sellaista lähipiiriä, niin, joka sen tekee sun puolesta, niin se voi olla, että se voi jäädä tällä tavalla pimentoon.
0: Joo, eikö just Kalervo Palsalla esimerkiksi ollut tällainen henkilö, joka toi sitä esiin, että ehkä se muuten olisi hänenkin kohdalla jäänyt pimentoon. Ja sitten Markkuhan teki kyllä tosi tämmöisen tietoisen irtioton taidemaailmasta. Että kun hänet valittiin mukaan aikoinaan siihen nuorten näyttelyyn, joka voi olla tämmöinen niin kuin ponnahduslauta sun taiteelliselle uralle, niin kun hän kuuli tästä valinnasta, niin hän vei ne teokset pois. Eikä sitten enää, että hän ei ikinä hakenut mitään apurahoja tai mitään, että hän rahoitti tekemisensä muulla tavoin ja oli siinä mielessä vapaa taiteilija niin kuin sanan todellisessa merkityksessä. Ja mä oon miettinyt myös paljon sitä, että mitä taiteilijalta vaaditaan. Että Markku oli tämmöinen monilahakas, huippuälykäs, tosi herkkä ihminen. Niin ehkä sellainen ihminen ei aina halua niin kuin esittää, laittaa itseänsä niin kuin alttiiksi, koska taidemaailma ja muut ihmiset voi olla myös raadollisia. Että ehkä hän suojeli luovuuttaan. Ja ehkä tämä oli hinta, joka hänen piti maksaa siitä, että hän säilytti tämän tämmöisen todella luovan elämän.
1: Mutta usein käy myöskin sitä niin, että ne poikkeusyksilöt, suuret lahjakkuudet, luovat ihmiset, hänkin todistettavasti oli tosiaan älykäs, kuului mensaan. Tämäkin tiedetään jo etukäteen, niin kuin leffa edes katsotaan, niin sitä voi puhua. Voi kokea itsensä ulkopuoliseksi, kun mietin vaikka hänen kouluaikojaan tai muuta, että eihän sitä ole oppilaat tai koulukaverit tai edes opettajat ymmärtäneetkään. Kyllä siinä ulkopuolisuuden tunne varmaan vahvistuu aika vahvasti jo niin kuin lapset lähtien.
0: Joo, ja sitten miettii tätä aikaa, mihin Markku erilainen poika syntyi heti sodan jälkeen, ja ukki oli sotaveteraani ja meinasi kuolla rintamalle, ja Markku meni sivariin ja oli tosi erilainen kuin kaksi veljeään. Et myös tämä mieskuva on tämmöinen yksi sivujuonne tässä.
1: Eikä sitä oikeastaan, sitä on vaikea sanoa aina, mihinkä kenenkin elämä on menossa ja mihin se lopulta päätyy, koska tässä kumminkin vanhempiasikin tässä haastattelet ja kyselet vähän, että minkähän takia tuo setämies tuossa erakoitui. Suoraa vastausta ei suoraan sanoa löydy.
0: Ei. Ei, että no mun isällä oli tosi etäiset välit Markkuun. Mutta sitten se kysyi aina mun äidiltä, että no mitä se sanoi. Että Markkuhan soitteli mun äidille. Markulla oli helpompi niin kuin tulla toimeen naisten kanssa selkeästi, olen huomannut. Ja sitten tämä myös, tämä erakoituminen, niin se ei ollut ehkä ihan semmoista klassista erakkoluolassa erakoitumista, vaan hän todellakin viihtyi yksin. Ja hän tarvitsi sitä yksinäisyyttä. Hän oli niin rikas sisäinen maailma. Ja sitten hän soitteli sinne sun tänne, siis ihmisille. Tämä tiedän, koska hän nauhoitti ne puhelut.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä oli kanssa niin kuin katsojille todellinen yllätysmomentti tässä. Ei puhuta tästä sen enempää, jätetään pieni jännitys tämän varaan. Yes. Mutta sitä jäin miettimään sitä, että voi olla vaikea tehdä niin kuin ihmisestä läheistä. Niin kuin tuoda ihminen siihen kameran eteen ja tehdä dokumenttia. Mutta sitten kun kyseessä on vielä lähisukulainen. Tuntuuko se jotenkin erityisen hankalalta vielä, tai oliko se momentti, joka vaikeutti sun tekemistä, tämän dokumentin tekemistä, vai helpotti, kumminkin päin se meni?
0: Kun mä rupesin käymään läpi tätä Markun jättämää poikkeuksellisen laajaa materiaalia, taidetta ja hänen dokumentaatiota niin kuin omasta elämästään, niin mulle tuli vahvasti sellainen kokemus, että hän puhuu mulle. Ja että siitä tulee niinku dialogi. Et se oli se mun kokemus, että se oli dialogi ja että mä tein sitä elokuvaa Markun kanssa. Tämä voi kuulostaa erikoiselta, mutta tämä todella oli mun kokemus. Ja sitten musta tuntuu kuitenkin, että mä jotenkin tunsin Markun. Että et ne asiat, mitä tuli sieltä, ei sillä lailla niinku shokeerannut mua tai yllättänyt sillä lailla. Totta kai ne yllätti, mutta ne vaan vahvisti sitä mun kuvaa Markusta ja ja sittenhän tässä oli se, että kaikki niin kuin lähisukulaiset ja perheenjäsenet niin tuki mua. Että kukaan ei vastustanut tätä elokuvaa, mikä oli tosi tärkeää. Koska mä tiedän myös, että joskus tämmöisistä sukuelokuvista on tullut sit sukuihin jotain hirveitä riitoja ja muuta. Mutta mähän tein tämän niin kuin rakkaudesta Markkua kohtaan ja herkkyydellä ja kunnioituksella niin hyvin kuin pystyin.
1: Nyt kun sanoit tuosta Karin Penonen tuosta, että kävit ikään kuin dialogia setäsi kanssa tässä dokumentin teossa, niin mullekin tuli aika vahva tunne siitä, että kun yleensä on olemassa se kohde, mitä dokumentissa kuvataan, sitten on olemassa yleensä tekijä ja sitten se dokumenttikin voidaan irrottaa siitä kohteesta. Mutta tässä nämä niin kuin liukuu semmoiseksi niin kuin jotenkin yhdeksi ainoaksi janaksi, että mun on niin kuin vaikea sanoa tosiaan, että mitä tässä, niin kuin, kuka tässä on ja mitä tässä tapahtuu, kun se ei tunnu siltä, että siinä on pelkästään kuvattava kohde ja tekijä erikseen.
0: Joo. Tuollaista se oli, ja mähän myös sit päätin aika aikaisessa vaiheessa laittaa itteni kameran eteen, mikä nyt ei. Mä en halua tunkea itteni esille, mutta tämä elokuva vaati sen. Myös sen takia, että tässä tuli tämä dialogi, ja sitten mä halusin, että me ollaan samalla viivalla Markun kanssa, että mun pitää myös jakaa itsestäni jotain. Ja niin.
1: Mutta se on myöskin väkisinkin matka itseen, koska se on sukulainen. Niin, ja sitten teillä oli näitä omiakin, olitte yhteydessä olleet tämmöisiä pieniä taiteellisia kokeiluja ja muuta yhdessä ja tämmöistä, niin se tietenkin väkisinkin tulee siihen, että tämä on.
0: Joo, ja sitten just niin kuin, että kokemus, vahva kokemus jotenkin dialogista kuolemanrajan yli, mikä mulla oli siinä niin kuin esituotantovaiheessa ja siinä, kun mä kävin läpi näitä matskuja, niin se muodostui sitten tämmöiseksi johtotähdeksi mulle tämän elokuvan tekemisessä ja kun mä niin kuin etsin sitä näkökulmaa ja tapaa tehdä tätä, että aika monet asiat, mitä me sitten kuvattiin itse tähän elokuvaan, todella monet ja leikkauksessa myös, on niin kuin vastauksia tai reaktioita siihen Markun materiaaliin.
1: No entäs sitten niin päin, että tunteeko dokumentin tekijä semmoista erityistä omistajuutta tähän ohjelmaansa tai tekemiseensä sen jälkeen, kun siinä on niin kuin näin läheinen ihminen kuitenkin kohteena? Tuleeko sitä niin kuin eri fiilis, kun vertaat vaikka sun aikaisempiin töihin?
0: No varmasti on näin. Ja tämähän on myös mun ensimmäinen koko pitkä elokuva. Että sikälikin se on erityinen. Ja sitten kun mä halusin jotenkin tuoda Markun esiin ja näyttää, että kuinka mahtava tyyppi hän on ja myös hänen taiteensa ja muun, niin mä oon niin ylpeä hänestä, että et siitä tulee, niin kuin, että tämä elokuva on tämmöinen ovi, josta hän tulee tähän maailmaan.
1: Entä sitten tuossa alussa jo Karin Peinalle sanotkin siitä, että työryhmällä oli suuri merkitys ja sitten voisin kuvitella näin, että kun on näin henkilökohtainen suhde tähän kuvattavaan, niin tekisi mieleen ehkä vähän niin kuin sensitiivisesti valitakin vähän se porukka, että kelle tätä maailmaa viitsii näyttää ja kenen luottaa niin paljon, että voi pyytää tällaiseen projektiin mukaan. Miten merkityksellistä oli tämän työryhmän kokoaminen?
0: Tosi merkityksellistä ja se on asia myös, mitä mä oon oppinut aikaisemmin mun uralla, että se on hirveän tärkeä kysymys. Ja mä löysin Sonja Lindénin tuottajan, joka on niin kuin toiselta ammatiltaan tämmöinen niin kuin, siis rakkaus tavallaan laajassa mielessä nähtynä tämmöinen valmentaja ja siis työskennellyt paljon itsensä kanssa ja ymmärtää tämmöisiä asioita ja osasi auttaa mua tosi paljon. Ja sitten kuvaajat Ville Tanttu ja Pietari Peltola, no mahtavia tyyppejä, mahtavia kuvaajia. Ville Tanttu oli aluksi mukana ja Pietari tuli tuotantovaiheessa ja sitten leikkaaja Markus Leppälä, jonka mä vähän tunsin aikaisemmasta, ja sitten mulla oli intuitio, että Markus voisi nyt olla oikea ihminen tähän, ja se osoittautui oikeaksi intuitioksi, koska me leikattiin siis 9 kuukautta tätä. Ei nyt joka päivä, mutta 90 leikkauspäivää, mikä ei ollut yhtään liikaa, koska meillä oli tämä valtava materiaali, ja me piti olla tavallaan tilaa oikeasti tehdä luovaa työskentelyä, eikä vaan suorittaa jotain, ja se oli siis ihan upea kokemus. Mä oon niin kiitollinen Markukselle ja hän on ihan huippu. Ja siis mä tykkään sellaisista ihmisistä mun työryhmässä, jotka uskaltaa myös olla silleen en tiedä. Ja sit Ville Katajala oli äänisuunnittelija ja Villehän on kans ihan mahtava ja luova ja vitsi. Oli tosi tärkeä palanen tässä kokonaisuudessa myös.
1: Katsollehan selviää aika äkkiä se, että taidetta on ja materiaalia aivan valtavasti. Ja sä taidat tuskallakin jossakin vaiheessa, että miten tää saa puristettua niin kuin yhteen dokumenttielokuvaan. Teki mieli kysyä, että onko tulossa Vol 2?
0: Itse asiassa dokumenttiohjaaja Jukka Kärkkäinen niin ehdotti tätä mulle. Hei, sä voit tehdä joka vuosi uuden. Päivällä on 2, päivällä on 3. Kiitos ideasta. Se on ihan kiva idea. Se olisi varmaan mahdollista, mutta sitten musta tuntuu, että joku kappale sulkeutuu tämän myötä. Että mä sain niin kuin tähän ne asiat ja siitä tuli tietynlainen kokonaisuus. Ja kaikkea ei voi. Siis ihmisen elämä on niin rikas ja ihmisen persona on niin rikas, että vaikka tätä arkistoa oli ihan loputtomasti, niin se oli silti vaan pieni osanen, koska eihän Markku kaikkea arkistoinut. Että sekin on kiehtovaa, että mitä hän sitten säästi ja mitä ei, mitä jäi ulkopuolelle, mitä mä sitten valitsin tai me valittiin tähän elokuvaan ja niin poispäin. Slice of life.
1: Sanoit tuossa jo ihan alkumetrillä Karin Peinanen, että lähiäiset suhtautuivat hyvin positiivisesti tähän projektiin, mutta sitten vähän kiinnostaa se, että kun ne ovat nähneet tämän lopputuloksen, niin mitä sitten vaikka just ketkä on sukulaiset nähnyt tämän tai sitten se Karin, Markku Peinasen lähipiiri, joka ei kovin suuri ollut, minkälaisia reaktioita sieltä on tullut?
0: Positiivisia reaktioita ja mun vanhemmat on vähän mysteeri mulle, hekin on vähän mysteeri mulle, että mitä he oikeasti ajattelee, mutta he on niin kuin nähnyt tämän 3 kertaa leffateatterissa ja on niin kuin tosi ylpeitä ja jotenkin hyvillään tästä. Et ehkä tämä on ollut terapeuttinen prosessi myös niin kuin sille sukupolvelle. Mun serkut, mun veljet, kaikki on niin kuin onnellisia tästä elokuvasta ja sitten jotkut Markun luokkakaverit on nähnyt ollut fiiliksissä. Nämä Markun entiset bändikaverit, ne oli kans, joku heistä oli aika yllättynyt siihen, että Markku olisi tällä lailla ikään kuin erakoitunut, koska he oli kokenut Markun silloin nuoruudessa tosi semmoisena joviaalina ja sosiaalisena kaverina. Mutta vastaanotto on ollut kyllä tosi lämmin.
1: Voi kuvitella, että lähipiirikin on yllättynyt ehkä sitä taiteen määrästä ja laadusta ja monipuolisuudesta, mitä tässä niin kuin dokumentissa tulee aika äkkiä jo ilmi siinä. Tässähän lopussa sen verran kerron, että yksi tunnettu näyttelijä lukee tuota näitä Markun tekstejä. Tuli mieleen, että keskustelitko hänen kanssaan siitä, kommentoiko hän niitä tekstejä, mitä hän lukee millään tasolla?
0: Kyllä me siinä kohtaamisessa keskusteltiin jonkun verran ja hän piti niitä tosi, tosi kiinnostavina ja oli ihan mahtavaa, että hän tuli tähän mukaan. Hyvin erikoisen prosessin kautta, joka myös selviää tästä elokuvasta, kyllä, että miten hän päätyi tähän elokuvaan.
1: Oliko helppoa kautta vaikeaa ottaa häneen yhteyttä?
0: Mä jännitin sitäkin, kun mä jännitän kaikkea. Totta kai mä jännitin sitä, mutta tämä erikoinen prosessi, joka tähän johti, niin ei jättänyt mulle vaihtoehtoja. Ja sitten hän oli heti niin avoin ja mukava, niin sitten se niinku oli kiva.
1: Monta kertaa dokumentti kyllä avaa ihan hyvin niin kuin kohteensa, mutta sitten tämä on rakennettu, just kerroit tuossa, että 9 kuukautta leikkauspöydällä, niin te saitte tähän tämmöisen niin kuin salaisuuden selvittämisen fiiliksen, salapoliisin niin kuin fiiliksen. Miten tarkoituksellista se oli, että teette niin kuin tähän muotoon tätä dokumenttia?
0: No kyllä meillä oli semmoinen, niin kuin, että sipuli kuoriutuu, että sieltä avautuu näitä. Ja sitten se kysymys oli just, että missä niin kuin järjestyksessä nämä tulee. Että jännää oli se, että aika paljon tästä järjestyksestä oli itse asiassa myös siinä mun prosessissa, kun mä menin sinne taloon, että missä niin kuin järjestyksessä näitä asioita rupesi ilmenemään. Mutta kyllä me sitä dramaturgiaa mietittiin tarkoin ja että oli niin paljon yllätyksiä, että mikä voi ikään kuin olla taas vielä suurempi yllätys, oli yksi niin kuin kysymys. Siinä tekoprosessissa.
1: Kun sitä matskua oli niin paljon, mitä hän setäsi Markku Pennanen jätti jälkeensä, niin oletko sä jo käynyt kaikki läpi? Koska sitä tuntuu, että sitä on niin paljon, että riittääkö tähän kenenkään elämä?
0: Jotain jää käymättä läpi ja jotain levyjä, koska tässä oli myös niin kuin teknologian koko kehitys, koska Markku oli hirveän kiinnostunut tietoteknologiasta ja kaikesta teknologiasta. Ja, että siellä on niin kuin kaikki mahdolliset formaatit ja kaikkea en saanut auki, joten se on ehkä hyväkin, että joku jää vähän silleen mysteeriksi. Ja sitten se, mitä mä en ole ehtinyt käydä läpi kokonaan, on kaikki ne runot, koska hän myös kirjoitti runoja, aforismeja, hirveät määrät. Mulla on niin kuin iso pinovihko, josta on käynyt osan läpi ja sitten tajusin jossain vaiheessa, että ei, että nyt kaikkea ei voi käydä läpi, että voisi tulla myös varmasti joku runokirja. Että joo, tietysti me säästetään kaikki taide säästetään, kaikki henkilökohtainen matsku säästetään.
1: Tulee mieleen tämmöinen niin kuin kotimuseotyyppinen paikka, missä voisi olla niin kuin monia asioita esillä ja näkyvillä ja kuunneltavissa ja koettavissa. Tästä herästä, tästä dokumentista, niin kuin sanottu, tämä on tunteita herättävä asia monellakin tapaa, tuo ulkopuolisuuden tunne ja kaikki muut, mutta sitten tosiaan niin kuin sellainen fiilis tuli niin kuin heti sen nähtyäni, että kyllä varmasti meidän keskuudessa muutenkin elää tällä hetkellä tosi kiinnostavia, lahjakkaita ja omaperäisiä tyyppejä, joita me ei välttämättä koskaan tulla tietämään. Niin kuin katsojalle tulee mieleen, että Markku Pennasen tai Pennanen olisi tullut olla ehdottomasti niin kuin tunnettu jo eläessään. Tällainen hyvin vahva fiilis siitä.
0: Joo.
1: Ja toisaalta sitten taas, että näin samalla tavalla kauniista ja kunnioittavasti tehty dokumenttielokuvan henkilöstä, niin toisaalta me kaikki myöskin ansaitsisimme tämmöisen niin kuin ikään kuin jälkikirjoituksen elämäämme.
0: Joo, siis toi on ihana ajatus ja kun mä oon kiertänyt tänne elokuvan kanssa ja kohdannut yleisöä, niin jossain kaupungissa joku iäkkäämpi mies oli otettu siitä, että miten tämä Markun sisäinen maailma siirtyy seuraaville sukupolville ja hän rupesi itse pohtimaan sitä omaa, niin kuin, että miten sen sisäisen maailman, tietysti päiväkirjojen kautta sitä voi, mutta Markun kohdalla tulee jotenkin poikkeuksia sen vahvasti, kun siellä on myös näitä vaikka äänipäiväkirjoja ja muuta, että toi on yksi juttu. Ja Suomihan on siis tämmöinen itetaiteilijoiden maa kyllä. Että täältä löytyy ihmisiä ja jotenkin siinä on jotain raikasta tässä ajassa, missä on niin paljon semmoista julkisuushakuisuutta ja todella matalalla kynnyksellä lähdetään tekemään itsestään julkisuuden henkilöä eikä ole ehkä kauheasti syytä, niin kuin tavallaan tämmöisiä NS-turhia julkisia on pilvin pimein, niin Markulla olisi ollut niin kuin mitä näyttää, mutta hän ei. Hän ei lähtenyt siihen somemyllytykseen kyllä.
1: Sitten jää miettimään sitäkin, että projektin henkilökohtaisuus ja kaikki tämä työ, minkä sä oot tehnyt, niin vaikuttiko päivien lumo jollakin tavalla? Vahvistiko, muuttiko sun omaa taiteilijuutta?
0: Kiva kysymys, ja kyllä mä uskon, ja vaan sekin, että mä niin kuin uppouduin toisen henkilön maailmaan niin kuin näin niin kuin totaalisesti, niin se oli tosi mullistava kokemus. Ja mä myös opin dokumentaarisen elokuvan tekemisestä tosi paljon, koska mähän teen myös fiktiota, ja ne hankkeet, mitä mä olin kehittelemässä, kun Markku kuoli, oli fiktiivisiä, eli mulla oli itsellenikin yllätys, että oho, mun eka leffa on dokkari. Ja itse asiassa dokkari on superhieno laji, siis luova dokkari. Se muutti mua niin monella tapaa. Mä oon vieläkin tässä prosessissa, joka on

0: Onhan tämä ollut siis yksi mun elämän ihmeellisimpiä prosesseja, ja se prosessin ihmeellisyys tulee toivon mukaan myös siitä elokuvasta läpi.
1: Mm. Luuletko, että tämä jollakin tavalla viitottaa sun niinku tulevaisuutta myös?
0: Mä oon tällä hetkellä niinku uuden edessä aika tyhjä. Mutta yksi juttu, minkä mä haluan, siis Markku muistuttaa, tai siis on niin hyvä muistutus siitä, että missä taiteen tekemisestä on kyse. Että kun hän itsekin sanoi, että kivintä kaikista on se tekeminen.
1: Kyllä. Ja hyvä slogan.
0: Se on hyvä slogan. Ja sitten Markku sanoi myös tämän, että sopeudu itseesi, älä muihin. Joka ei ole mitenkään tämmöinen itsekeskeinen, mutta oikeasti, että sopeudu itseesi, älä muihin. Että älä niin kuin seuraa omaa ääntäsi, tee oman näköinen elämä, ole uskollinen itsellesi. Joka on ehkä mulle myös hyvä muistutus. Tietysti muut ihmiset pitää ottaa huomioon, mutta tämä on niinku oikein ymmärrettynä näin. Ja sitten se leikillisyys, mikä Markussa on, koska taide on sisimmiltään leikkiä. Siis leikki on taidetta, ettei kadota sitä tässä koko niinku kilpailuhenkisessä ja tämmöisessä niinku hektisessä välillä raadollisessa maailmassa, mitä elokuvamaailmakin voi olla ja taidemaailma. Ei kadota sitä leikillisyyttä, että se on musta niin kuin, että silloin on oikeasti menestynyt ja niin kuin onnistunut, jos pystyy varjelemaan sitä.
1: Kello tulee 14, kerrot tähän Karin Pennanen tähän loppuun, että mitäpä Markku Pennanen olisi nähnyt, sanonut tämän dokumentin nähtyään itse?
0: Voi. Ei olisi varmaan sanonut voi, mutta musta tuntuu, että me oltaisiin yhdessä niin kuin naurettu sille onnellisesti. Me oltaisiin yhdessä naurettu onnellisesti luultavasti.
1: Ja ilmeisesti Päivien Lumo-dokumenttielokuvaa voi vielä nähdä elokuvateattereissakin.
0: Vielä pyörii Kinopalatsissa ja Kinotapiolassa on tekijävierailunäytös ensi viikon keskiviikkona, mihin mä tulen itse puhumaan, niin toivottavasti ihmiset löytää teatteriin, koska tämä pitää nähdä teatterissa mun mielestä.
1: Kiitos vierailusta Radio 1 aitiovieraana Karin Pennanen.
0: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1.
3: Nyt jatkuu klassikkokuunnelma Niskavuoren Heta. Rakkaudessa pettyneen Niskavuoren ylpeän tyttären ainoana tavoitteena on tehdä sulhasensa Akustin talosta Niskavuoren veroinen kartano. Ketään ei kutsuta kylään ennen kuin komea kartano on vihdoin valmis. Kirjoittanut Hella Vuolijoki. Radiolle sovittanut Toini Havu. Ohjaus Eero Leväluoma. Rooleissa Heta, Niskavuoren tytär, Rauni Luoma. Akusti, hänen miehensä, entinen Niskavuoren renki, Kaarlo Halttunen. Jaakko, Matti Raniini. Aliina, Ritva Ahonen. Kerttu, Hillevi Lagerstam. Juhani, Niskavuoren isäntä, Hetan veli, Ville Ruuskanen. Loviisa, Niskavuoren emäntä, Aino Lehtimäki. Kustaava, Hetan nuorempi sisar, Pia Hattara. Santeri Lammentausta, isäntä, Holger Salin. Siipirikko, Eeva-Kaarina Volanen. Haaojan Roope, Reino Valkama. Anttilan Mari, Akustin äiti, Tyyne Haarla. Vallesmanni, Eino Kaipainen. Rovasti, Toivo Lahti. Ruustinna, Laina Laine. Tohtori, Esko Mannermaa. Korinterin Iita, Martta Kinnunen. Nikkilän emäntä, Martta Kontula. Torppari Salminen, Urho Lahti. Kertoja Lauri Kuosmanen. Teos on vuodelta 1955. Nyt on vuorossa toinen osa.
4: Mutta niin vain Akusti elää Hetan kanssa viisaana ja vähäpuheisena. Tekee paljon, kertoo siitä vähän. Akusti on kaikessa hiljaisuudessa ajanut tahtonsa lävitse omalta kohdaltaan. Mutta vihdoin, 17 avioliittovuoden jälkeen, kohtalokkaana kesänä 1914, mutta ennen sodan syttymistä, on Hetankin suuri päivä koittanut. Uusi pytinki on valmis, ja Muumäen uudessa komeassa salissa seisoo Heta mustassa silkissä viimeisiä valmisteluja valvomassa. ensimmäisen kerran saapuu

0: suku ja tuttavat Muumäelle. Ja itse Korinteri Niita on käsketty pitojen järjestäjäksi.
1: Kortinilla, havukranssi vinossa. Jaakko, me oikaisemmaa. Ja tuokaa lisää koivuja ja puisti eteen.
2: No, poikamöllillä ei ole silmiä päässä. Kerttu, sä autat siipirikkoa keittiössä. Ja sä Allina saat kuljettaa pikkuleipätarjotinta. Ja varoit, et sä pudota sitä.
3: Enkä pudota. Ei Kerttu saakaan tulla sisään, kun lovisatäti tulee.
2: No, saa tulla tervehtimään.
4: No, odottakaa se, että mä pistän ton hakasen kiinni tosta kauluksestanne. No, noin. Ja herra mun jee, istukaa toki emäntä rauhassa. Väsyttehän te, kunnes vieraat tulee.
2: Seiso, missä seiso. Jaa, kun mä tämän puvun ylleni otin, niin tuntui vähän kuin olisin päätöspisteen pannu yhteen elämän jaksoon.
4: Niin.
2: Käveli äsken tuonne aitan portaille ja taas takaisin. Kattelin pytinkiä ja ajattelin, että tässä se nyt on. Ja tarpeeksi mäkin oon häärännyt, jotta se voisi tässä olla.
4: Jaa, jaa.
2: Toistakymmentä vuotta mä oon joka aamu noussut 4:30 navettaa. Ja joka päivä mä oon valvonut, ettei tuo siipirikko antaisi rengeille täyttä maitoa. Kas kun se siipirikko itsekin on rengin sukua. Niin sehän nyt löisi vaikka 10 paksulta voita renkien leivälle. Mutta sitä siipirikkoa onkin sietänyt 17 vuotta. Jaha, mutta nyt se on loppu. Nyt saavat muut passata mua. Tästä lähtien mä vaan istun keinustuolissa ja luen lehteä. Ja lapset ja piiat ja mies, ne saa passata mua. Ettäs kuule, Tiita?
4: Kyllä emäntää passata pitää. Mutta onhan akusti passannutkin hettaa. Omasta tahdostaan aiheita on täällä häärinnyt.
2: Totta kai, omasta tahdostani. Vai luuleeko siitä, että mä olen niitä, jotka toisten tahdosta hääräävät? Nyt suvulle näytetään, kuka tässä rengin vaimona on.
4: Voi herra mun jee, eihän nyt kukaan tollasta hetasta ole sanonut.
2: Ei tarvinnutkaan sanoa, mutta sisimmässään ne on sitä aatelleet ja irvistelleet.
5: Tulevat! Nyt ne niskavuoraiset tulee! Lohisatati tulee ja juoniset!
4: No nyt mun täytyy juosta ruokasalliin!
5: Päivää, Lohisatati!
4: Päivää, Heta. Kyllä on kommee pytinki, aivan kuin niskavuori.
2: Tervetuloa, Loviisa. Muumäelle. Kesti ennen kuin pytinki tuli valmiiksi. Mutta on se nyt muutama metri pitempi kuin niskavuoren pytinki.
4: Tosiaankin. Siksi se vaikuttaakin melkein kommeemmalta.
2: Miksei Juhani ajanut suoraan tänne kuistietteen?
4: No, Juhani teki niin mieli nähdä vähän ja tutkia akustin uuden navetan ja tallin sisustusta.
2: Pienihän se navetta on. Vai 50 lehmälle?
4: Ja missäs Kerttu on? Entäs akusti?
5: Akusti taitaa vielä pukkeutua. Akusti, hoi! Vierat on täällä jo!
4: No kuinka sä noin isääs akustiksi sanot?
5: Kaikille se akusti on.
4: Joko sä olet kansakoulusta päässyt?
2: Mitäs kansakouluja tässä? Otettiin pois koulusta, kun kotona on työtä.
4: Hyvänen aika. Tytön täytyy saada jotain oppia. Ethän sä aio kuulemma Jaakkoakaan kouluttaa.
2: No pitäis oppia. Tuommoiset rengin lapset tarvitte. No ei meillä ole niitä varaa kouluttaa niin kuin niskavuorella. Ja kova pää niillä on. Saavat jäädä talloon hoitaa, kun ei voida vierestä väkkeä pitää.
4: Kuule nyt, Heta. Akusti on erinomainen isäntä ja viisaasti talon hoitanut. Älä nyt ruppee häntä renkinä kohtelemaan vieraittes aikana.
2: Kun on rengiksi syntynyt, niin sitä rengiksi jää.
4: Ei kukaan ihminen sitä enää muista. Toissa päivänä säästökassassa johtokuntaa valittiin. Ja maanmiesseuran puheenjohtajana hän on jo pitkän aikaa ollut.
2: On se sitten ihmeellistä. Kuka tuollaista tavallista renkiä ylennettää? Käsitätkös minkä vuoksi?
4: No siksi, että hän on kunnon mies ja hyvä maanviljelijä.
2: Et sä ymmärrä. Sitä ylennettään, koska se on niskavuorelta nainu. Koska akusti on niskavuoren hetan mies. Ja ne kaikki sitä kuttuakin. No, sään, että jos syntyisin niskavuori. Ja sulla on ollut vähän syytäkin olla tyytymätön. Niskavuori isäntä.
4: Oh, hiljaa, Heta. Juhan ja Jaakko tulee.
6: Oh, päivää, Heta.
2: Tervetuloa, Juhani.
6: No voi sitä Akustia. Kuinka suuremmoiset rakennukset hän on rakentanut?
2: Oha, Akustikos sen yksin on rakentanut.
6: Kuules, Heta. Kyllä se Akusti on osannut. Navetta on aivan ensiluokkainen, puhumattakaan pytingistä. Jaakka, mä sen nyt oikein tarkastan.
2: Kyllä tässä on yritetty itse kukin.
6: Kyllä sä erinomaiset naimakaupat teit, kun sen Akustin otit. Tai pitäisikö mun nyt sanoa, että se Akusti sinut otti?
2: No kyllä se Heta oli, joka uskalsi semmoisen rähjän miehen ottaa. Ja Hetan rahoillaan tää kaikki on tehty.
6: Pienet ne Hetan rahat olivat.
2: Ja eikö sitä Akustia on nyt tarpeeksi kehuttu? Kukaan ei muista, kuinka paljon mä oon tässä työtä tehnyt.
6: No muistetaan. Mutta missä muuten Kerttu on?
2: Alina, me hakeen Kerttu tänne.
6: Kuulesi Jaakko, eikö sun tee mieli lukemaan? Ainakin Mustialaan sun pitäisi päästä.
7: Kyllä mä menisin, mutta äiti on toista mieltä.
6: Kuulkaas, tuota Hetaa täytyy pitää kurissa.
3: No siellähän se Kerttu on. Niin iso tyttö. Ja. Päivää.
8: Päivää.
6: Kalpea se likka on, mutta ihan meidän muorin näköinen. Tule nyt, jotta Setä saisi halata sua vähän.
8: No, mun tarvitsee mennä pernoita kuoriin, kun odottavat mua keittiössä.
3: No mutta...
5: Se Kerttu on tuommoinen säikähtynyt. Pelkää äiteä ja kaikkia. Mutta Akustia se ei pelkää.
6: No voi tavatonta.
4: Missä se Akusti nyt sitten on?
2: Me Jaakko hakee.
7: Enä tulisi katsoa meidän varsoja ennen kuin vieraat tulee.
6: No lähdetään. Niin, ja koitetaan löytää se Akusti.
2: Alina, käske se siipirikko tänne.
5: Ei se nyt joulu.
2: Sano, että sen on tultava.
5: No jos kerran on.
4: Se siipirikkoko. Niin, kyllä mä olen hänestä kuullut.
2: Vai ei ole kuullut? Älä luulekaan, että se on Malviinan tapainen. Kyllä mä tiedän, että Akusti sillä on kuin Herran Jumala itse ja vielä vähän päälle. Ja siksi se mua palvelee. Ja on kuin paras piika konsanaan. Mutta sen mä takaan, ettei Akusti piikoja havittele. Eikä mun vierestäni mihinkään pääse. Eikä se haluakaan.
4: Päivää, siipirikko.
9: Päivää, Niskavuoren emäntä. Käteni ovat taikinassa, en kehtaa tervehtiäkään. Niin mitäs emännällä on asiaa? Juuri kakkua vispasin ja...
2: Tuota, sä kai tiedät, missä isäntä on.
9: Mistäs mä sen tietäisin?
2: Eikö sä nyt voi arvata, minne se meni?
9: Mistäs mä sen arvaan? Emänänhän se olisi arvattava. Minä sen kun vispaan.
2: No lähtee siitä sitten vispaamaan. Alina, nyt sä meet hakkee Akustia vaikka neulaan silmästä, ymmärrätkö?
5: Kyllä Akusti pian neulan silmään mahtuukin. Jollei siipirikko pitäisi sisästä huota, niin se olisi jo haudassa.
2: Lähdekö sä siitä?
4: Minkähänlainen Akustin elämä oikeastaan on ollut sun kanssas, kun tuollaista kuulee?
2: 17 vuotta Akusti on passannut mua. Ja tietää, mikä hänen velvollisuutensa on. Kassa, mä kun osaan tyyrätä niitä miehiä.
6: Tallit ja varsat on kattottu, mutta isäntä ei ole missään.
2: Ja nyt saat säkin, Jaakko, lähteä hakkeen sitä.
7: Mitä sitä Akustia hakkee? Tulleeko ottaa tullakseen?
2: Oi herra, jästä sitä miestä.
7: Äiti, ottaa vaan vieraat vastaan. Akusti tulee sitten, kun tulee.
6: Joo, mutta sieltä tulee nyt ainakin Lammentaustan isäntä.
2: Mitä? Kuka sen on tänne kuttunut?
6: No, Akustihan Santeria kutsui viime kunnan kokouksessa, kun Santeri oli Huovilassa käymässä. Kun Akusti on ostanut puolet Huovilaa, niin Tuomas kuuluu kaupittelevan hänelle koko taloa.
2: Mitäs hulluja sä puhut?
6: Kas Akustia, eikö hän ole puhunutkaan sinulle?
4: Santeri Raukka, sen ja Huovilan asiat ovat hullusti.
2: Vai niin? Vai on sen asiat hullusti? Hyvä oh. Jaakko, mitä sä siellä töllistelet? Mä Akustia hakkeen.
7: Voi kun Lammentaustalla on ihana hevonen. Tollasta tammaa minäkin havittelen, mutta ei Akusti ostaa muuta kuin työhevosia.
2: Jaakko, me heti isäs noutaan. Akusti ei tarvitse tietää, että vieraat on jo tulleet. Ja Alina, niin. Käske siipirikko tuomaan kahvia.
9: Emäntä, emäntä nyt rovasti tulee. Ja vallesmanni ja vallesmanskakin.
2: Oho, viisaanne sisään vaan.
5: Akusti! Viisää!
7: Akusti!
2: Voi herra, se nyt vielä puuttuu, että ne huutaa! Kompelit!
10: Jaha.
2: Siellä.
11: Herran rauha. Muumäen emäntä. Ja onneksi olkoon, kun niin komean talon olette rakentaneet herran avulla.
2: No, mitäs me? Pientilahan muumäki on niskavuoreen verrattuna.
12: Älä puhu. Hienompi navetta muumäellä on. Saamarin Akusti on oikein rakentanut mallin avetan.
13: Täytyy mennä kattoon.
5: Maatie on mustana väkke. Kyllä tulee paljon vieraita.
2: Eikä isäntää missään.
13: Herra jes,
12: tässä. Sieltähän se yhdistää ovesta. No tänne sisään, mies. Missä sä oot ollut? No, yli kynnyksen. Tule.
13: Älä, kun olen näin likainenkin. Heta vielä suuttuu. En mä hoksannutkaan, että oli niin myöhäistä.
2: Akusti, missä sä oot ollut? Ja kehtaakin tulla noin likasena sisään.
13: Anteeksi, hyvä herrasväki. Se oli nyt sillä lailla, että Heta ajoi ne salaojurit pois talosta, kun ne ryyppäsivät ja tappelivat.
12: No joo.
13: Ja jos satteen aikana salaojan suut jäävät täyttämättä, niin kauheetahan siitä tulee.
12: Niin.
13: Niin me tuolla avattiin lohjenne paikat ja täytettiin. Sä Juhani kyllä ymmärrät, että kun seisoo kainaloa asti salaojan liejuvelissä, niin...
12: Ei, anteeksi, nyt kovin sotkunen mä olen.
2: Lähde siitä heti pukkeutumaan. Anteeksi nyt, hyvät vieraat. Semmonen isäntä.
12: Ei isännössä mitään vikaa ole.
14: Älä vilustu, Akusti. Mene pukeutumaan.
13: Meinasin sallaa livahtaa sisään, mutta kun tuo Juhani...
12: Tässä juuri arveltiin, että kai sinä taas olit jonkun naapurisi metsiä katsomassa ja ostamassa.
13: Kasku arvasit oikein. Valkoja takamettä mä tänä aamuna ostin.
2: No niin. Siunakko, etkä taaskaan puhunut muuten mitään. Sinne se Akusti taas livisti.
12: No, kyllä se on suuremmainen mies tuo Akusti.
2: Mikäs isäntä? Se on, joka vieraansa unohtaa.
11: Rakas muumäen emäntä. Minun piti juuri ilmoittaa teidän miehellenne, että hänet on valittu kirkkoväärtiksi.
2: Akustiko? Mikäs kirkkoväärti Akusti on? Eihän se osaa käyttäytyä kuin kirkkoväärti.
13: Heta, kuulis, minne sä oot pannut mun paitani?
2: Ai,
5: Allina, me hakkee! En mä sua ennenkään passannut, mä passaan nytkään.
0: On eletty vuosi 1914. Päähän asti on kestetty vuodet 17 ja 18. Ja Akusti on viisaana ja hyvänsävyisenä miehenä pystynyt tänä aikana sekä itse vaurastumaan että säilyttämään välinsä hyvinä sekä oikealle että vasemmalle, vieläpä tasoittamaan taistelevien puolien välistä juopaa paikkakunnallaan. Turhaa lienee sanoa, että Heta on pysynyt ennallaan. Hän ei ole viisastunut eikä lauhtunut, mutta sen sijaan hän on pitänyt sanansa. Nyt hän istuu keinustuolissa ja Akusti ja lapset saavat häntä passata. Eivät tyttäret juuri ehdi muistaa olemassa nuoria ja rikkaan talon tyttäriä, sitäkin suuremmalla syyllä, kun siipirikko ei enää ole talossa. Heta on ajanut hänet pois. Senkin uhkauksensa Heta siis toteutti, jonka hän pulavuosina sinkosi suustaan, kun siipirikko tuntui tietävän liian paljon talon herkkukätköistä. Mutta eiköhän karkotukseen ollut muutkin painavammat syynsä?
12: Jaha, päivää, miehet.
14: Päivää.
12: Vai tämmöisen erinomaisen kaupan te nyt teette tämän Huovilan uuden herran kanssa?
13: Joo. Mikä selvä mä olen. Muumäen Akusti vaan.
14: Muumäen Akusti taitaakin olla se oikea herra.
12: Samaa sanon minäkin. No tässä ovat sitten nämä kauppakirjat.
13: Jaha.
12: Jokisen ensimmäisenä. Pitäisikö minun julkilukea se?
13: No, mitäs sitä julkilukee? Kai se on sitä, mitä Akusti sanoo.
12: Kyllähän se sitä on. No niin. Sitten tänne nimet tuohon pane. Tuohon ja no niin. Ja sitten sinun tuossa noin.
13: No. Annas tänne, niin mäkin kirjoitan.
12: No, otappa tuosta. Noin. Joo, no ja tänne viereen tulee sitten emännän allekirjoitus. Onko se emäntä kotona?
13: Kyllä on. Siirtykää sinne ruokasalliin päin, niin mä haen emänä allekirjoittaa. Allina!
10: Hankis nyt näille uusille isänille kahveita.
14: Isänille.
10: Eta, tules tänne.
1: Joo. Mitäs sinua Huovilan torpparit täällä lattiota likkaa? Joo, päivää Vallesmanni.
10: Joo, päivää. Me tässä Vallesmannin kanssa erotettiin ne torpparit vihdonkin. Niin että meille lopullisesti selkiää, kuinka paljon sitä Huovilan maata ja mettää meille jää.
1: No eikös vuokralautakunta määrää, kuinka paljon maata torpparit saa?
10: En mä viittinyt ruveta odottelemaan vuokralautakuntaa. Me myymme ne torpanmaat niille ilman muuta sillä ehdolla, että tekevät vielä yhden vuoden entistä taksverkkiään.
1: Mitä sä meinaat? Vain yhden vuoden?
15: No Akusti meinaa korjata niitä vuosisatasia vääryyksiä ja luovuttaa torppareille maat ilman korvausta.
1: Onkos hän hullu?
15: No, siitä ei ole varmuutta.
10: Mm. Tässä on kauppakirjat. Sun pitäisi panna nimes niihin.
1: Ei ikimaailmassa, vaan sillä tavalla sä lastesi omaisuutta vieraille lahjotat. Mä en ikinä tuommosia allekirjoita.
15: No, siunakkoon, tästä nyt vasta soppa tuli.
10: Jos säkin Vallesmanni olisit hyvä ja lähtisit sinne ruokasalliin kahville. Mä tässä juttelen emännälle.
15: No, juttele, kunhan juttelusta vaan olisi apua.
1: Ei joo.
10: No, mutta Eta...
1: Älä sä yritäkään. Työnnät vaan torppareille hehtaareita ilmatten.
10: No kas nyt, Eta kulta. Kun me nyt ollaan kartano-omistajia, niin mä ajattelin, että sunkin pitäisi olla samanlainen kartanorouva kuin ne entisekin. Joo. Joille torpparit taksverkkiä tekivät ja marjoja, kaloja ja villoja toivat. Eihän mä ilmaiseksi, Eta kulta. Vuoden taksverkki on heillekin kallis asia. Melkein sama kuin mitä vuokralautakunta korvausta määrää. Ja sitä paitsi mä tarvitsen navettarakennukselle hevosmiehiä.
1: Pelkkää kenkkäystä, se on koko homma.
10: Aattelees nyt, kun ei koko pitäjässä kukkaa enää tee taksverkkiä. Niin Muumäen emännälle kumminkin vanhat torpparit sitä tekevät. Ja Muumäen emäntä seisoo kuin Huovila armo aitan ovella. Ja ottaa torpparia antimia vastaan. Kuka sitäkin olisi ajatellut, kun mä sun tän eräänä syksynä Muumäen mökkiin toi? Ja enkös mä oo sua passannutkin?
1: Kyllä sä osaat.
10: Mutta kartanon rouvan pitäisi myös käyttäytyä kuin kartanon rouva. Eikä ajatella tuollaisia mitättömiä torpparien juttuja.
1: No niinhän se nyt on. Mutta kun sä lahjotat meidän maita pois.
10: Meillä kun on maita ja mettiä, ne monin vero enemmän kuin Niskavuorella. Aattele sitä Lovisan kateutta.
1: Kyllä se niinkin on. Sanois tuota, muutetaanhan me sinne Huovilaan, eikös niin?
10: Ai se on eri asia. Jutellaan siitä myöhemmin. Mutta kirjoita nyt pian nämä kauppakirjat alle.
1: Tuossa. Jaha.
10: No, saisit nyt oikeastaan mennä ruokasalliin, jotta miehet saisivat sua kiittää. Ja nyt vielä tämä Jokisen kontrahti.
1: Osaavatko nuo nyt sitten ees kiittää? Ja 50 litraa puolukoita saa jokainen tuolla. Ja kaloja suolattavaa.
10: Oikein. Lähde nyt sinne ruokasalliin ja käske Vallesmanni tänne.
1: Joo. Jaha. Jos Vallesmanni tulisi tänne Akustin tykö.
15: Jaa. No niin.
10: Tässä ne allekirjoitukset sitten ovat.
15: Herranjesta. Kuinka sinä sait emännän näihin suostumaan?
10: Mikäs siinä?
15: Täytyyköhän minun muuttaa käsityksiäni tuosta Niskavuoren tyttärestä?
10: Älä muuta.
15: Yeah.
10: Mutta siinä ne sopimukset joka tapauksessa ovat valmiina.
15: Sanois nyt, millä taivaan voimalla sinä ne aikaan sait?
10: Menes tuonne ruokasalliin kuulemaan, niin kyllä käsität. Mua väsyttää kovasti.
15: Kuule, kyllä sinun pitäisi levätä. Ja nyt sait vielä tuo Huovilan hoidettavaksesi.
10: Pojalleni mä sitä meinaan.
15: Vai niin? No, mitäs emäntä siihen sanoo?
10: No, mitäs te nyt kaikki sitä hetasta? Järkevä ihminen se on.
15: Joo, joo.
10: Väsyttää vaan niin vietävästi. Ja eikös huomenna ole se säästöpankin johtokunnan kokous?
15: Ja holhouslautakunnan.
8: Isä.
10: No?
8: Mulla olisi vähän asiaa sulle.
10: No puhu vaan, Kerttu. Kyllä Vallesmanni kaikki meitin asiat tietää.
8: Kun se siipirikko kuuluu olevan niin kovasti sairaana. Mahtaakohan niillä olla ruokaa? Kaihan se siipirikko valita.
10: Jaa. Anna pehtori valjastaa. Aja itse sinne ja vie mitä se tarvitsee. En ole tullut ajatelleeksi siipirikkoakaan tässä maailman mylläkässä.
8: Niin, mutta mitä sä ite sanoo?
10: Sano, että mä olen käskenyt.
15: Se siipirikkohan on sen Maano ja Roope vainajan tytär.
10: On. Niitä siipirikkoja, niitä on monenlaisia. Välistä musta tuntuu, että mäkin olen yksi niitä.
15: Vielä mitä? Sinä, joka olet lentänyt pitäjän huipulle ja saavuttanut kaiken, mitä olet havitellut, tähdetkin taivaalta, jopa Huovilan kartanonkin.
10: Entäs sitten?
15: Niin. Entäs sitten?
10: On olemassa kaksi tähteä, joita en ole saavuttanut. Niitä kahta tähteä, joita sydämeni havitteli. Ja jotka eivät välittäneet musta.
15: Joo.
10: Kattelivat vain kirkkaina ja kylminä, niin kuin tähdet pruukaa.
1: Akusti! Anna ne vanhat kontrollit tänne, kun ne miehet ei enää muistakaan, paljonko taksverkkien on tehneet.
0: Akustin voimat ovat ehtyneet. Hänen elämänsä on ollut liiaksi raadantaa ja liian kylmää. Maanojan Roope, hänen vanha kalatoverinsa, on kuollut, mutta yhä houkuttaa kevätkalastus Akustia yksinkin. Ja nyt hänelle on käynyt huonosti. Hän on pudonnut jäihin ja vilustunut pahasti. Niinpä Akusti nyt makaa omassa huoneessaan lakanoiden välissä, ja jo melkein täysikasvuinen Aliina istuu parhaillaan hänen sängyn laidallaan. Isä tarvitsee tällä kertaa enemmän hoitajaa kuin seuranpitoa.
16: Voi isä, et sä enää niin nuori ole, että voisit käydä jäissä rypemässä.
10: Kun mä oon tottunut siihen kevätkalastukseen Roopen kanssa, enkä mä vieläkään voi unohtaa Roopea. Ja kuinka yhdessä niitä verkkoja nostelimme ja kaloja tuli kovasti.
16: Älä puhu Roopesta, isä. Kuinka äite vihasi sitä ja siipiri.
10: Äite liiottelee aina. Äites on sitä, mitä on. Se ottaa niin kovaa kourasesti elämästä, minkä irti saa.
16: Niin se sutki otti.
10: Kaslikka. Niskavuoren heta otti köyhän trenkin. Ja kyllä se mun puoltani on pitänyt, ainakin ulospäin.
16: Koko elinikässä oot palvonut ja palvellut hetan iskavuorta.
10: Et sä ymmärrä niitä asioita. Näin se elämä on ollut ja mennyt. Ja nyt se tekee ankarasti loppua.
16: Älä puhu lopusta, isä. Katso, se on niin monia asioita, joita mä en voi antaa anteeksi äitelle.
10: Äitellensä pitää aina antaa kaikki anteeksi.
16: En mä voi antaa anteeksi, että se siipirikon talosta pois ajo. Siipirikko oli sitä palvelu yli 20 vuotta. Meille lapsille se oli kuin äite. Siipirikko raukka.
10: Siipirikko on tottunut ihmisiä palvelemaan. Hänen kätensä ovat yhtä pitkät vaikka hänen toinen jalkansa onkin lyhyempi toista. Mä oon hyvin väsynyt tänään, Alliina.
16: Jos sä leppäisin nyt, kun tohtori soitti, että rovasti ja isännät tulee sua tänään katsomaan. Mun tarvitseekin tästä lähteä keittiöhommiin.
10: Me vaan. Missäs Jaakko on?
16: Huovilassa käymässä.
10: Jos sentään Jaakkokin tulisi kotio. Ja oli sitten täällä lähettyvillä.
16: Totta kai ollaan. Lepää nyt, isä. Isä on hyvin heikko.
2: Joo. Mä menen istuun sen luokse ja luen lehteä.
16: Ei se enää jaksa kuunnella lehtiä.
2: Istunpahan tuossa keinutuolissa. Sä saat järjestää kahvikuppeja, kun vieraat on kohta täällä.
16: Älä puhu isälle. Anna sen levätä.
2: Mikäs käskiä sä mulle oot? Mitäs tässä nyt sitten? Ne on murhanneen miehen Iisalamella. Kirveellä lyöneet päähän. Jaaha. Ja ministeri Niskavuori on käynyt tarkastusmatkalla. No, että siitä Kaarlestakin piti tulla ministeri. Kyllä Maarilla on viisa nyt rehentelle. Ja kun Aarnekin nai rahoja, niin kai siellä Niskavuorella kaikki pellot salaa ojitetta. Koko pitäjän malliksi ne pyrkii. Kuule muuten, se Myllymäen isäntä on ruvennut ryyppää. Sen se kieltolaki aikaan saa. Ai ai, ettei se vaan viettelis meidän Jaakkoukin. Jokos sä nukaarit? Ai ai, huonosti sun asia sova, kun sä aina kesken juttuja nukaarat.
10: Anna mulle vähän vettä. Janottaa, niin.
2: Alliina, tuu antaa isälles vettä, sitä janottaa. Mossu ennenkään passan, enkä mä saa passaa nytkään.
10: Kyllä se oot sä, joka nyt passaat mua, etä Niskavuori.
2: Onko sä tullut hulluksi? Vajasta.
10: Ehkä olen tullut järkiini. Heitä! Vettä! Pois Alliina! Vettä!
16: Herra taivas, anna isälle vettä!
10: Sanonko mä sulle jotain, Heta Niskavuori? Sanonko ensi kerran ennen kuolemaani?
2: Tuossa on. Tuossa. Hulluksi se on tullut. On pähkä hulluksi.
16: Rauhoitu, isä. Rauhoitu.
2: Sillä lailla.
8: Isä, nyt tänne tulee rovasti ja tohtori ja vallesmanni ja lammen tausta isällä. Tehkää hyvin. Olkaa hyvää, käykää sisään.
2: Tervetuloa, rovasti. Tervetuloa, tohtori. Tervetuloa, herra Söödinki.
17: Jumalan rauhaa.
18: Päivää. Kuinkas täällä voidaan?
2: Huonosti voidaan. Joo, olkaa hyvät ja istukaa.
18: No, minä tässä ensin vähän potilasta hoitelen.
2: Olkaa hyvä. Jokos lammen taustassa kaikki touvot on tehty?
19: Oli niin hyvät ilmat, jouduttiin aika lailla. Ja Muumäellä ja Huovilassakin näkyy olevan touot selvänä. Jaakko näemme on pannut töpinäksi.
2: Akustiaan sitä on viisannut. Jaakosta tulee hyvää maanviljelijä, kuten hänen isänsäkin. Ja mä menen hommaan sitä kahvea.
18: Kas noin. Noin. Kiitos, tohtori. Kai tää pistos nyt vähän piristää.
19: Aivan sopimatonta onkin sairastella näin kesken touontekoa.
18: Sanos muuta, Santeri.
15: Ja vielä sopimattomampaa lähtiä kevätjäihin kylpemään.
18: Oikein harmittaa. Sinne jäivät kalat ja kaikki.
20: Tai Jumalan avulla sentään ylös pääsitte.
18: Kyllä Jumala olisi saanut samalla auttaa hieman nopeammin. Eikä odottaa, kunnes mies jo kävi siniseksi.
20: Herran tiet ovat käsittämättömät. Eikä ruumiinhoitajan tarvitse koskea sielun hoitoon ja Herran töihin.
18: No, joko se vanha riita alkaa? Pitääkö mun taas ruveta välittäjäksi?
19: Top. Ennen kuin tässä kirkko ja lääketiede rupeavat riitelemään, on meillä Akustille juhlallisempaakin asiaa, oikein virallista. No, puhu se vallesmani, kun tärkein mies olet kunnassa Akustin jälkeen.
15: Minä olen tekijä, enkä puhuja. Puhu itse.
18: Mitäs ihme, että te olette nyt aikaan saaneet?
19: No sitten, arvoisa Muumäen isäntä ja kunnan esimies, osuuskassan puheenjohtaja ja maanmiesseuran esimies, terveydenhoitolautakunnan puheenjohtaja ja meidän kaikkien veljemme Akusti. No, en minä nyt jaksa sen virallisempi olla. Mutta kuule, kaikkien ansiotesi perusteella...
20: Entäs kirkko väärti?
19: Toi saa, kun senkin unohdin. No niin, kaikkien niitten ansioittesi ja tienestiesi perusteella, ja koska sinä olet tästä Muumäen rappiotilasta työlläsi ja viisaudellesi tehnyt pitäjän mallikartanon...
15: No entäs se karjan jalostusyhdistys?
19: No voi, vielä kerran saakutti, kun senkin unohdin. No niin, joka tapauksessa. Kaikkien suurten asioittesi vuoksi ja luonnollisesti meidän kaikkien pitäjän pylväiten esityksestä hallitus on suonut sinulle kunnallisneuvoksen arvonimen. Ja nyt, salli veli Akusti, että me kaikki onnittelemme sinua sydämestämme.
18: Onneksi.
19: Onneksi
18: olkoon. Kiitoksia, hyvät ystävät. Mitäs te nyt sellaista... En mä tätä ole ansainnut. Kiitoksia sentään.
20: Kyllä me tiedämme, että Muumäen isäntä on uskollisesti auttanut kaikkia ihmisiä.
18: Entäs sitten?
20: Kuinka niin?
18: Enkä mä kumminkaan voinut auttaa silloin, kun ihmiset olisivat eniten apua tarvinneet.
19: Täytyy yrittää unohtaa. Ja sinähän Akusti olet elänyt oman tuntosi mukaan. Nyt sinun ennen kaikkea täytyy tulla terveeksi.
18: Siihen minäkin yhdyn.
20: Kaikki me siihen toivomukseen yhdymme.
2: Jaha, jokos herroille saisi olla kahveita. Alina, tuo sitten Akustillekin.
18: Kyllä mun kahveni ovat jo juodut.
15: Kiitos, kunnallisneuvoksetar.
2: Jaa.
15: Niin, kunnallisneuvoksetar. Akustista on tehty kunnallisneuvos.
2: Joo, no eikös pitäessä ollut parempaa miestä?
18: Niinhän se nyt on käynyt, vaikkei se mun syytäni ole.
20: Me onnittelemme kunnallisneuvoksetarta.
2: Mitäs? Siinä nyt on onnittelemista. Olkaa hyvät ja käykää kahville. Että suinkaan nyt koko päivää täällä Akustin vieressä istu.
20: Eikö emäntä onnittelekään kunnallisneuvosta?
2: No, onneksi olkoon. Vaikka mä en ymmärrä, mitä suuria toi Akusti on aikaa saanut.
18: Etä aivan oikeassa.
15: Älä viitsi. Kyllä pitäjä tietää, kuka Muumäellä on isäntä ollut ja töitä tehnyt.
20: Emme suinkaan saa unohtaa kunnallisneuvoksattaren osuutta isännän saavutuksissa. Liian usein meillä unohdetaan emäntien osuus talonhoidossa.
10: Mitäs mä olisin ollut ilman Hettaa? Pelkkä renkipoika vaan.

0: Hetan kautta mä maata sai. Ja kuinka paljon se merkitti, että saa maata kättensä alle ja vettä veneensä alle ja kalat omaa rysäänsä.
1: Hyvä, että sä sanot. Kunnallisneuvos. Jaha, saanko mä nyt pyytää kahville?
2: Kiitoksia. Kiitoksia. Herran siunaus teille, rakas ystävä.
3: Voisitte hyvin ja tule terveeksi.
0: Totta kai, totta kai. No, lähtekää nyt kahville, kun heta teitä ottaa.
4: No muista tulla pian terveeksi.
0: Muistetaan.
5: Minä tulen uudestaan illalla käymään ja annan vielä kerran ruiskeen.
0: Kiitos, tohtori. Mahtaako se olla enää tarpeellista?
5: Ja nyt levätään vähän.
0: Levätään.
3: Sanokahan, tohtori, onko Akustin tila todellakin hyvin huono?
5: On. Hyvin vakava.

0: Se on vaivaksi. Jos en mä sentään tuliskaan. Akusti nukkuu.
1: Ei tuu vaan, ei se nuku. Se vaan makkaa silmät kiinni.
0: Niin väsynyt.
1: Niin, mut se itse tahtoo, että sä tulisit.
0: Mä menen vaikka tuohon lattialle sänkyviereen.
1: Oon ihan rauhassa. Mä pidän ovesta kiinni, ettei kukaan pääse.

0: И Pirikko. Aina mä susta olen pitänyt. Enemmän kuin kenestäkään maailmassa. Vaikka lapseni olen siittänyt Hetan kanssa.
1: Akustiikka.

0: Niin siinä sitten kävi. Kunnallisneuvos kuoli tautiinsa ja on jo maan mullassa. Mutta tuskin on Akusti ehtinyt hautaan, kun Heta jo kiiruhtaa tekemään aineellisen lopputilinsä Akustin kanssa. Viimeinen ja tärkein pesän selvityksessä on jäljellä. Akustin kuuluisa rengin arkku, jonka nyttemmin uskotaan sisältävän vaikka mitä merkillistä. Niinpä perhe nyt odottaa Akusti vainaan huoneessa, jonka sänky on kunnostettu lähteneen jälkeen vallesmannia ja uskottua miestä arkkua avaamaan. Kerttu ja Alina istuvat tuoleilla. Jaakko kävelee hermostuneena edestakaisin. Heta lepää huoneessaan. Hänessä ei enää ole entistä puhtia.
1: Älä hermostuta, Kerttua. Istun jo vihdoinkin, Jaakko.
2: Kello on jo 3. Vallesmanni piti olla täällä jo aikoja sitten. Pitääkö tuo arkku avata näin pian? Vastahan isä on viikon ollut haudassa. Nyt jo perun kirjoituksia.
1: Älä vetistele, Kerttu. Täytyyhän sitä jo tottua olleen ilman Akustia.
2: Lammen taustan isäntä piti kauniin puheen isän haudalla. Puhui paremmin kuin rovasti.
1: Mä herään vielä öisin siihen kauan, kun äiti alkoi puhua isän haudalla. Nipistä sitä käsivarresta, mutta mikään ei auttanut. Oisin juussut pois, niin kuin Kerttukin, mutta en päässyt. Lovisata tiputti piti musta kiinni.
2: Älä nyt enää puhu siitä.
1: Enää. Milloin mä oon puhunut? Mutta rakastettu vaina, joka täytti velvollisuutensa ja palvo häntä, niin kuin oli luvannut niskavuorelta tultua. Ettei juuri ja juuri mainin uskollista trenkiä, joka lohdutti sitä, kun se joutui komiasta kotitalostaan muumeen rappiotilalle.
3: Älä puhu, Alina, äiti on äiti.
1: Mitä sä aiot tehdä, Jaakko? Kyllä sun on reilusti sanottava, että sä aiot naidan Marjata ja että tahdot oman kodin. Että sä ikinä voi tuoda Marjattaa tähän taloon niin kauan kuin äiti.
2: Kai mä se ymmärrä. Eikä sun tarvitse ruveta sekaantumaan mun asioihin.
1: Mutta sun on puhuttava äiteille, miten sä aiot elämässä järjestää.
2: Olisi helpompaa olla haudassa isän kanssa. Enkä mä jaksa tapella äiteen vastaan.
3: Sä ihan kaikki ne lattia rääs.
2: Älä viitti.
1: Nyt ne tulee. Kerttu, missä herättää äiti. Ja sä, Jaakko, mie vastaan.
2: Ja mitä sä itse teet?
1: Odotan, mitä tuleman pitää. Ja jos mä oikein asioita ymmärrän, niin paljon sitä tuleekin, kun isä arkku avataan.
2: Mitä sä siitä tiedät?
1: Arvaanpahan vaan. Menny.
4: Oho. Väsyttää. Autas muutaman keinustuoli, Alina. Missäs mun pallini on? Akusti aina haki palli mun jalkojeni alle.
1: Vaikka sä olit terve ja Akusti sairas.
4: Kuinka sä voit noin puhua omalle vanhalle äitellesi, joka on menettänyt elämänsä tue? Sä uskaltanut sellaista puhua, kun isä lainaas vielä eli. Akustia ei oo enää.
3: Tässä on palli.
4: Onks kahve jo valmista?
1: Kyllä Saara tuo kahvin sisään.
4: Eikös Saaran pitäis jo lähteä kotiinsa? Hautajaisia se vaan pestattiin. Nyt se on jo pari viikkoa ollut täällä syömässä ja juomassa. Ja molemmat likat istuu täällä fröökinöiksi.
1: Hiljaa, äiti. Ne tulee jo.
2: Sisään vaan.
5: Päivää surutalolle. Päivää kunnallisneuvoksia, Tara.
4: Päivää. Ja tervetuloa.
5: Päivää, Heta.
4: Päivää. Kaskus Santerikin on tullut meidän pesän selvitykseen.
6: Mä olen tässä toimituksessa kyllä sivullinen mies, mutta vallesmani pyysi minut mukaan.
5: Kun Santeri kerran oli Augustin paraita ystäviä ja minä pyysin hänet mukaan, kun ei Arnekaan joutanut niskavuorelta.
6: Tämä on hyvin kiusallinen toimitus mulle. Mutta totta puhuakseni Akustikin pyysi minua hänen pesänsä selvittäjäksi.
4: No ei mulla ole mitään lammen taustaa vastaan. Jos viitti olla mukana tällaisen Pienen pesä selvityksessä.
5: Vai pienen? Kovin rikas pesä tämä on, ei muuta kuin täytyy onnitella perhettä. Kyllä Akusti on työtä tehnyt ja osannut hoitaa asiansa kaukonäköisesti.
4: Ei se niin vaikeeta ollut, kun niskavuoria mun rahallani alakuun pääsi.
5: Kyllä ne emännän myötäjäisrahat tekevät sangen pienen osan Akustin omaisuudesta. Vaikka kuinka tarkkaan arvioitaisin näitä tiloja, niin olemme Santerin kanssa tulleet siihen käsitykseen, että pesä tällä haavaa on ainakin 10 miljoonaa markkaa.
4: Herrajesta. Eikä Akusti koskaan sanonut, että se niin rikas oli. Ei edes ostanut mulle niitä vaunuja suontausta huutokaupasta. Loviisa kyllä ajoi vaunuilla kirkolle. Mutta mun tartti vaan kääsensä kitkutella. Akusti tuli viime aikoina niin siunaaman itsekkääksi.
6: Itsekkyyttä on niin monta laatua.
1: Ja vaikka äiti olisi tiennytkin ne isän varat, niin kerttu olisi kumminkin saanut olla keittäjänä emää piikana.
4: Laiskottelijoiksi koteeran pitäisi ruveta.
2: Kyllä äiti nyt pitäisi ajatella vähän lapsia.
4: No, aina hyökkää kaikki mua vastaan. Poikani Jaakkokin ja Kerttu.
5: Kuulkaas nyt kunnallisneuvoksetar. Akusti teki teistä rikkaan lesken. Teillä on nyt kaikki syy helpottaa lastennekin elämää, kun ovat pienestä saakka saaneet tehdä kovaa työtä. No, mutta nyt täytyy vihdoinkin avata tuo Akustin kuuluisa arkku. Missä se avain on?
3: Isä antoi sen mulle ennen kuolemaansa.
4: Ai sulle. Miksei Jaakolle? Onhan se nyt edes mies. Miehille semmonen kuuluu. Et kai sä vaan oo koskenut siihen.
3: En.
5: No niin, mitäs muuta kuin avataan se loota.
6: Tekee oikein ilkeätä koskea koko arkkuun. On kolkkoa kaivaa esiin ihmisen yksityiselämää.
4: Mistäs yksityiselämästä sä haurailet? Ei Akustilla ollut mitään yksityiselämää ja salaisuuksia vaimolta. Kyllä. Akusti aina toimi niin kuin mä viisasi.
5: Ai, kunnallisneuvoksetar, kukaas meitä miehiä tietää?
4: Ja mä mieheni tiedän.
3: Tässä oli savai. Jaha. Isä käski luovuttaa sen teille, vallesmanni. Mm-hmm.
5: Tästä tuleekin nyt ihan virallinen toimitus. Istu sinä lammentausta ja pidä pöytäkirjaa.
6: Salat julki, jollei heta pelkää. Onhan tästä arkusta koko pitäjä tarpeeksi puhua.
5: No niin. Taitaa olla oikein isännän kätköpaikka. Asiakirjat näyttävät olevan vasta pohjalla. Noniin, lampaan keritsemissakset. Rautanauloja, ruuveja, pislaakeja ja lukkoja, oikein hyviä munalukkoja ja remmejä. Ja kauhea määrä avaimia.
2: Talon avaimia ne on. Mutta Akusti ei tahtonut pitää paikkoja lukossa.
5: Kas, tässähän on jotain paperissa. Kertulle. Hieno kultainen rintaneula.
3: Kiitos.
4: Mari-vainaan rintaneula se on. Kas, kun ei Akusti sitä mulle antanut.
5: No sanokaas muuta. Ja lankaa ja neulaa ja pikeä ja liimaa ja... Maalitoosakin täällä on. Jaha, tässä on tilikirjoja. Ja voi voi, niin kulunut vanha raamattukin.
1: Se on mummu vainaa raamattu.
4: Ja kyllä meillä parempi raamattu on salin pöydällä.
5: Ja nyt tulee papereita. Mitäs nuo nyt ovat? Nämä velkakirjoja.
4: Mitä?
5: Onpas se Akusti lainannut ihmisille rahaa. Tässä taitaa olla koko pitäjä Akustille velkaa.
4: Mitä? Meidän hiellä ja työllä koottuja rahoja tuhulattu koko maailmalle.
1: Rauhoitu nyt.
2: Olihan isällä sellaisiakin rahoja, joita hän metsäkaapulla saa ilmahikeä.
5: Kokopa sinä, Santeri, näitä kuitteja täältä ja laske. Siunarkkoon, kun niitä on paljon.
4: Renki on renki. Ei isäntä tuolla tavalla rahojaan tuhlaa pitäjän köyhille.
5: No, ehkäpä ne saadaan vielä kaikki takaisin. No, miltä se näyttää, lammentausta?
6: Onhan täällä ainakin yli 400 000 markan velkakirjat. Ja joukossa on sellaisiakin velallisia, jotka varmasti maksavat.
4: Keitäs ne on? Lue!
5: Ja anna tänne. No, tässä nyt on ainakin Varalan Jooseppi. 5000 markkaa palstanostoon.
4: Ulos hakuun!
5: No, merkataan. Ja sitten Alipellon Selma, 3000 markkaa.
4: Ulos hakuun!
7: Semmonen mankuja.
5: Merkataan. Kukosten Akseli, ylioppilaspoika, 5000 markan laina lukuja varten.
4: Ulos hakuun. Valmis insinööri se joo. Ulos hakuun.
5: Sitten Rovastin poika, opintolaina 6000 markkaa.
4: Ulos hakuun.
5: Työväen yhdistys, 10000 markkaa. Jaakun talon rakensivat.
4: Ulos hakuun ja paikalla.
5: No, totta kai. Jaha, mennään nyt eteenpäin. Säästöpankin kirja. 1 200 000. Ja tässä ovat ne Kansallispankin osakkeet. Ja tässä alla on vielä 2 paperia kuoreenkin pantu. Jaha, Akustin omaa käsialaa. Minun viimeinen tahtoni.
4: Mikäs se on? Antakaas tänne. Mulle se kuuluu.
5: Onkos Akusti laatinut testamentin?
3: Kyllä on parasta, että vallesmani avaa kuoreen ja lukee, mitä siinä seisoo.
4: Mulle se kuuluu! Lukevaan sitten.
5: Minun viimeinen tahtoni on, että minun käteisvarostani maksetaan uskolliselle palvelijallemme Hilja Elsa Maanojalle, jota siipirikoksi kutsutaan, 200 000 markkaa palkkioksi niistä monista vuosista, joita hän melkein ilman palkkaa muumekeja palveli. Sitten minä vielä määrään, että Jaakko saa Huovilan kartanon. Vakuudeksi Akusti Muumäki. Kas Akustia, noin yksinkertaista vaan.
4: Joo, sellaiset rahat Maano ja Rooten tyttärelle. Ei penniäkään, ei ikinä. Talosta minä olen sen jo jaarannut.
1: Sehän on isän viimeinen tahto ja määräys. Kyllä ne rahat on maksettava.
3: Isä. Se on just sillä tavalla, että mä oon tottunut paljon puhua, enkä mä oon koskaan sanonut mitään äidille. Mut sen mä nyt sanon, että ellei niitä rahoja siipirikolle makseta, niin ne voidaan ottaa mun perintöosuudestani.
1: Ja mu?
2: Ja mun?
4: Ja mä istun tässä jakamattomassa pesässä, siksi kunnes teidän perintöosuutenne tulee maksettavaksi. Mahtaakohan siipirikkoa sillä enää olla olemassakaan? Se kuuluu jo nytkin haudan partalavikissa.
1: Kipu tulee piikaan niin kuin ihmiseenkin.
6: Oikein. Mä muistuttaisin Hetalle, että jos tämä juttu tulee julkisuuteen, niin ihmiset voivat ruveta kaikenlaista ikävää puhumaan Akustista ja siipirikosta. Ja kyllä sinäkin tiedät, ettei siipirikko konsanaan tässä talossa muuta ollut kuin uskollinen palvelijatar.
4: Eikä ollutkaan muuta. Palvoi ja palveli Akustia. Mutta Akustille se vaan pysyy piikana. Ei multa miestä koskaan viety. Kyllä mä sen aina kiinni osasin pitää.
5: Niin että siis kaikessa sovussa siipirikolle maksetaan kaikki se, minkä Akusti sille määräsi.
3: Niin.
4: Joo. Niin. Ei mulla ole turvaa missään. Omat lapsekin, ne on valmiit ryöstää multa.
5: No tässä on vielä toinen kuori ja siinä seisoo Jaakolle. Kai on parasta, että Jaakko aukaisee sen itse.
2: Kyllä setä saa sen avata niin kuin muukki.
5: No katsotaan nyt sitten, mitä tämä on. Mitä? Iso velkakirja Lammentaustan Santerilta. Kas, saamaria 300 000 markkaa.
1: Santerilta.
6: Vai niin, vai sielläkö se on? Olimme molemmat Akustin kanssa takuussa Vatjalan Paavolle. Akusti lupasi odottaa, kunnes saa metsän myytyä. Kyllä minä sen nyt maksan.
4: Ulos hakuun. Huutokauppaan sä joudut, Lammentaustan Santeri.
2: Äite, tätä velkaa ei panna ulos hakkuun.
4: Miksi? Pirää suusi, poika!
2: Akusti kertoi mulle kuolinvuoteellaan. Kyllä sä sen tiedät, miksi. Ja mäkin tiedän, miksi. Kuuletko, äite, mä tiedän sen.
4: Tiedät sinä. Vai tiedät sinä?
3: Minkä sä tiedät?
6: Sen, että Akusti oli kunnianmies ja jalo ihminen.
5: No ei tätä siis panna uloshakuun.
3: Ei panna muutakaan uloshakuun. Sovitaan ihmisten kanssa, niin kuin isäkin teki, että maksavat jos jaksavat.
6: Älä sure, Heta. Kyllä mä velkani maksan.
4: Sure, minkä sure. Oma mun suruni. Mä Santeria sure. Akustia ei oo.

0: Tähän päättyi Hella Vuolioen kirjoittama kuunnelma Niskavuoren heta vuodelta 1955.
1: Nyt alkaa Keinuva talo.

Käsi ylös, kuka on tehnyt pillin pajupuusta? Minä ainakin lapsuusvuosina. Kuinka hyvin se pilli sitten valmiina toimia soi, sitä en totta puhuen muista. Mutta vihreän värin siinä pajun nahan alla muistan nilakerroksen. Siitä se kuori irtosi. Otera-yhtye esitteli meille tuoreen tulkinnan kansanlaulusta, jonka aika moni sukupolvi on oppinut alakoulun musiikkikirjasta, tuosta keskeisestä kansanperinteen säilyttäjästä. Tänään Keinovassa talossa soivat monenlaiset puut. Puupuhaltimia läheltä ja kaukaa. Otetaan soittoon niiden parhaita mestareita ja tunnustellaan sopivasti sitäkin, mitä kaikkea noihin soittimiin liittyy. Tervetuloa mukaan kuulolle. Ensimmäinen pysäkkimme on Vihreällä saarella. Irish flute, eli irlantilainen huilu, on sivusta soitettava, kooltaan pidempi ja äänialaltaan matalampi kuin se toinen tunnettu irkkupuhalin, eli tinapilli. Irlantilainen huilu valmistetaan tiiviistä puusta. Sen sointi on pehmeämpi ja maanläheisempi kuin klassisen musiikin metallisessa poikkihuilussa. Kaikkein arvostetuin soittaja kenties irlantilaiselle huilulle on pian 80 vuotta täyttävä Matt Molloy. Soolouransa lisäksi hän on ollut jäsen kaikkein merkittävimmissä irkkumusiikin yhtyeissä monella vuosikymmenellä, The Bothy Band, Planxty sekä The Chieftains.

Lehtitietojen mukaan Molloy omistaa Irkku Jameja eli sessioita pitävän pubin Westportissa, County Mayossa. Pubin nimi on tietenkin Matt Molloy's. Melkein tekisi mieli matkustaa ja käydä katsomassa, soittaako isäntä edelleen jameissa samalla tavoin kuin vuonna 1976, jolloin äänitettiin irlantilaisen huilun ikoninen levy Matt Molloy.

Klezmer-musiikissa klarinetti on ehdoton ykköspeli. Puupuhalin, jonka ääni syntyy suukappaleessa olevasta yksinkertaisesta ruokolehdestä. Se värähtelee suukappaletta vasten, kun ilmaa puhalletaan. Tällainen yksilehdykkäinen systeemi pätee muuten myös saksofoniin. Sekin on äänenmuodostusperiaatteeltaan ja siten luokitukseltaan puupuhalin. Mutta pitäydytään me kuitenkin puusta rakennetuissa soittimissa, jollainen klarinettikin tavallisesti on. Yleisin runkomateriaali klarinetissa on afrikkalainen grenadilla, eli mustapuu. Klarinettimusiikit tuossa edellä meille tarjosi The Klezmatics uudella levyllään We Were Made for These Times. Soivien puiden kavalkaadissa seuraava on harvinaisempi tuttavuus. Slovakialainen fujara on seisaltaan soitettava parimetrinen seljapuusta valmistettu reunapuhallushuilu, josta lähtee kokoonsa nähden yllättävän korkeita ääniä, yläsäveliä. Fujara linkittyy vahvasti paimentolaisperinteeseen Keski-Slovakiassa.

Fujarahuilun mailta Slovakiasta, sitten aimo harppaus kaakkoon, Bulgariaan, ja samalla pistetään metronomi päälle. Paimensoittimiin kuuluvan kavalhuilun nykyajan mestari Theodosius Passow yhtyeineen antaa pian palaa Ratsenitsa-rytmejä kaikissa tahtilajeissa. Laajamuotoinen kappale on oikeastaan sarja sävelmiä perinteisen bulgarialaisen kansantanssin variaatioista. Jos paikalla sattuu olemaan progen tai jatsin kuuntelijoita, uskon, että teillekin tämä esitys tarjoaa pähkinää purtavaksi. Theodosius Passow Folk Quintet ja Female Ratsenitsa.

Theodosius Passovin pujottelun jälkeen on hyvä rauhoittua ja henkäistä hieman vapaassa tempossa. Ja millaisia henkäisyjä suokaan Armenian aprikoosipuusta valmistettu kansallissoitin? On sanottu, että duduk on ääneltään maailman kauneimpia soittimia ja että puhalinsoittimista se muistuttaa kaikkein eniten ihmisääntä. Selitykseksi pyöreälle laulavalle soundille on tarjottu sitä, että dudukin kaksoisruokolehdykkä on harvinaisen iso ja leveä, päästään läpi paljon hengitysilmaa, sekä sitä, että aprikoosipuun luontainen pehmeys vaimentaa terävyydet. Näin duduk soi suurmestari Jivan Gasparianin huulilla.

Kuten tuossa ennen kappaletta totesin, niin Armenian Dudukon kaksoisruokolehdykkäsoitin. Ääni syntyy, kun soittaja puhaltaa suuttimen, joka muodostuu kahdesta vastakkainsidotusta ruokolehdykästä. Sinfoniaorkesterista tutut oboe ja fagotti ovat myöskin tällaisia kaksoislehdykän omaavia soittimia, mutta vähän erilaisia rakenteeltaan toki. Lähi-idän vanhimpia ja keskeisimpiä soittimia on neihuilu. Sitäkin on sanottu ihmisäänen kaltaiseksi. Se on hyvin yksinkertainen soitin, pitkä, ontto, ruokoputki, sormi aukkoineen. Nei kuuluu reunapuhalushuilujen ryhmään, kuten sinfoniaorkesterin poikkihuilu. Siinä ei siis ole yksöislehdykkää, kuten klarinetissa, tai kaksoislehdykkää, kuten oboessa tai dudukissa. Soittajan puhaltama ilma osuu suoraan ääniaukon reunaan ja lähtee värähtelemään putken sisällä. Neihuilun estetiikkaan kuuluu, että soittaja käyttää hengityksen kohinaa osana ääntä hyvin tietoisesti. Ääni ikään kuin vuotaa ja on joskus vireeltään vähän epätarkka, mutta juuri siksi hyvin inhimillisen kuuloinen. Maailmanmusiikin kentällä neihuilestäjä on monia hyviä, mutta yksi näkyvimmistä on turkkilainen Omar Faruk Tekbilek.

Jos katsotaan vähän pidemmälle, niin Aasian suurissa musiikkikulttuureissa on omat merkittävät puupuhaltimensa. Japanin aarre on bambusta valmistettu shakuhachi. Sitä pidetään yhtenä maailman hienostuneimmista ja erottelukykyisimmistä puhaltimista, edellyttäen, että soittaja osaa asiansa. Shakuhachin valmistamiseen kuuluu, että bambupuuta kuivatellaan vuosien ajan ennen kuin päästään veistohommiin. Ja ennen kuivatustakin puun valitsija on ollut työssään. Hän on mieluusti kaivannut maasta sellaisen kappaleen, jossa on ilmeikkään muotoinen juuriosa. Siitä syntyy luonnollinen kuvioitu aihe valmiin soittimen alaosaan, muistuttamaan hengen ja luonnon yhteydestä. Kuunnellaan Mitsu Miyagin sävellys Haruno Umi, eli keväinen meri, shakuhachille ja kotolle. Oikeastaan se on tyypiltään taidemusiikkia, kamarimusiikkia, mutta etno-ohjelman näkökulmasta japanilainen puupuhalin nousee hienosti esiin.

Näin bambusta valmistettu shakuhachi-huilu soi japanilaisittain. Samaan aikaan Intiassakin soitetaan bambuhuilua nimeltään bansuri, ja varsinkin Pohjois-Intian Hindustanin musiikissa. Yhdestä bambun kappaleesta valmistettu bansuri on poikkihuilu ilman läppiä tai mekanismeja. Pelkillä sormiaukoilla ja tietenkin puhallusaukolla pärjätään. Näillä eväillä pystytään soittamaan hyvin monimutkaisia melodisia sääntöjä sisältäviä asteikoita, eli raagoja. Hindulaisessa kuvataiteessa suosittu aihe on Krishna-jumala soittamassa bansuria, juuri tätä huilua siis. Meidän soittajaoppaamme bansurin sointiin on Hari Prasad Kaurasia, joka soittaa pentatonisen eli viisinuottisen raagan nimeltä bhupali. Tätä levollista raagaa on tapana soittaa ilta 6 ja ilta 9 välillä, ja se on usein ensimmäinen raaga, joka opetetaan hindustanimusiikin opiskelijoille.

puupuhaltimista kun puhutaan, niin panhuilu, se kuuluu asiaan ilman muuta. Sain itse ensikosketuksen Andien musiikkiin Kolmen sepän patsaalla Helsingissä 90-luvulla. Ammattimaisten katusoittajien kokoonpanon nimi oli Machu Picchu, ja tiettävästi nämä sympaattiset muusikot sulostuttivat helsinkiläisten ohikulkijoiden arkea jopa 10 vuoden ajan. Missä lienevät nyt? Ken tietää, kuinka suuri vaikutus Machu Picchulla oli siihen, että valitsin itse oppialakseni juuri etnomusikologian yliopistossa. Paljon ennen sitä ostin jo niin sanotun Peru Inka -paidan asematunnelin basaarikaupasta. Joku jännä eksoottinen vapaus siinä vaatteessa kutsui, ja olivathan ne vähän muodissa silloin. Panhuilua soitin sitten ensimmäisen kerran vasta Alfonso Padillan vetämällä lattarimusiikin soittokurssilla, ja se jäikin lyhyen. Kun puhaltelin läksyjä, huomasin, että tällainen ei-puhallinsoittaja voi saada tuntuvan pyörityksen aikaiseksi, kun oikein pontevasti puhkuu. Jatkoin sitten ahertamista kielisoitinten parissa. Sallin tällaisen pienen muistelon. No, tämä liittyy siihen, että niin sanottu panhuilumusiikki voi tuntua joissain piireissä banaalilta. Mutta eipäs hutkita, monet pitävät siitä. Otetaan oman aikamme esimerkki Juan Leonardo Santillán Rojas, eli Leo Rojas. Ecuadorissa syntynyt muusikko muutti nuorena Espanjaan ja sieltä Saksaan, missä hän voitti televisioshown Das Supertalent panhuilulla. Näin entisen katusoittajan tie vei kultalevyjä myyväksi artistiksi. Ja eihän häneltä voi valita kuin yhden tietyn kappaleen. Se on perulaista perua.

Puut ovat soineet Keinuvassa talossa koko jakson mitalta tänään. Kappaleiden musiikkitiedot löydät tarkasti Yle Areenasta Keinuvan talon sivulta. Siellä samassa paikassa majailevat myös ohjelman aiemmat jaksot viimeisen 30 päivän ajalta. Jos kansanmusiikki ja maailmanmusiikki kiinnostaa, niin kannattaa poiketa. Enkä malta olla suosittelematta myös kollegani Tuuli Saksalan Keidas-ohjelmaa, silläkin Areenassa oma kotisivunsa. Puiden ja kaiken muunkin elinvoiman kunniaksi kuunnellaan nyt loppulauluksi Hannu Sahan Mahla, solistina Aija Puurtinen. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Emmanuel Pajud soittaa nyt huilua Rotterdamin filharmonisen orkesterin solistina. Kapellimestari on Yannick Nesse-Séguin. Ohjelmassa on Poltafanelin fantasia, alun perin huilulle ja pianolle Karl Maria von Weberin operan Der Freischütz eli Taika-ampuja teemoista. Sovitus huilulle ja orkesterille on Joel Gamzun.

Emmanuel Pahud, huilu, ja Janik Nese-Seguinin johtama Rotterdamin filharmoninen orkesteri soittivat Polta Fanelin fantasian Karl Maria von Weberin operan Der Freischütz eli taika-ampuja teemoista. Nyt alkusoitto ja poloneesi Franz Berwaldin operasta Estrella de Soria. Malmöön operan orkesteri soittaa, kapellimestari on Niklas Villén, äänite vuodelta 2002.

Näin soivat alkusoitto ja poloneesi Franz Berwaldin oopperasta Estrella de Soria. Niklas Villén johti edellä Malmöön oopperan orkesteria äänitteessä vuodelta 2002. Roberto Sensi soittaa kontrabassoa ja johtaa kamariyhtye Piccolo Concerto Viiniä. Sävellys on Georg Christoph Wagenseilin sonaatti kolmelle sellolle ja kontrabassolle numero 3 C-duuri, Suite de Pièces. Osat ovat Vivace, Larghetto, Menuetti ja Vivace.

Roberto Sensi kontrabasso ja kamariyhtye Piccolo Concerto Wien esittivät Georg Christoph Wagenseilin sonaatin kolmelle sellolle ja kontrabassolle numero 3 C-duuri, Suite de pièce. Nyt soi Wilhelm Steenhammarin sinfoninen alkusoitto opus 13, Excelsior. Radion sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Ole Christian Rude.

Ole Christian Rydin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Wilhelm Stenhammarin sinfonisen alkusoiton Excelsior opus 13. Marta Argerits ja Nelson Frère soittavat pianoa. Ohjelmassa on Franz Listin konsertto Pathétique, konsertto e-molli kahdelle pianolle.

Nyt Erkki Melartinin Sex Englas Tykken, 6 helppoa kappaletta sellolle ja pianolle opus 121. Muusikot ovat Arto Noras, sello ja Tapani Valsta, piano. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1973.

Sellisti Arto Noras ja pianisti Tapani Valsta soittivat Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1973 Erkki Melartinin Sex Englastycken 6 helppoa kappaletta sellolle ja pianolle opus 121. Johannes Brahmsin Zigeunerlieder, mustalaislauluja opus 103, on sävelletty unkarilaisten kansanlaulujen teksteihin. Saksankielinen käännös on Hugo Konradin. Nyt Brahmsin Zigeunerlieder, mustalaislauluja, esittää radion kamarikuoro, jota johtaa Anders Eby sekä pianisti Antti Hotti. Ensimmäinen laulu on Hei Zigeuner, griffe in deine Seiten, hei mustalainen, tartu viuluusi.

Tämä konserttitaltiointi oli Helsingin Ritarihuoneesta vuodelta 1997. Radion kamarikuoro lauloi Anders Ebyn johtamana, pianoa soitti Antti Hotti. Sävellys oli Johannes Brahmsin Zigeunerliedää, mustalaislauluja opus 103. Tekstit olivat unkarilaisista kansanlauluista Saksan Nos Hugo Konradin. Vanhan musiikin yhtye Amaryllis soittaa. Levytys on vuodelta 2010. Ohjelmassa on Johann Christian Bachin kvintetto D-duuri opuksesta 11 numero 6. Johann Christian Bachin kvintetton osat ovat Allegro, Andantino ja Allegro assai.

Vanhan musiikin yhtye Amaryllis soitti äänitteessä vuodelta 2010 Johann Christian Bachin kvinteton D-duuri opuksesta 11 numero 6.

Joseph Haydnin oratorio Die Jahreszeiten, vuoden ajat, on sävelletty solisteille, kuorolle ja orkesterille. Kuulemme nyt Haydnin oratorion kokonaisuudessaan. Libretto on Christian Felix Weissen, Gottfried August Bürgerin ja Gottfried van Swietenin. Osat ovat Der Frühling, kevät, Der Sommer, kesä, Der Herbst, syksy ja Der Winter, talvi. Solisteina laulavat Hannen roolin soprano Alain Auger, Lukas on tenori John Allö, baritoni Håkan Hagegård on Simon, Minnesota Choral kuoroa ja St. Paulin kamariorkesteria johtaa Joel Revsen.